0: vara under kontroll och har inte vuxit ytterligare. Myndigheter varnar ändå för att vindar, hetta och låg luftfuktighet fortsatt kan förvärra läget. Elden har förstört minst 30 hus och tvingat tiotusentals att evakuera. I Turkiet har flera oppositionsborgmästare dömts till fängelse i ett stort rättsfall om ett påstått kriminellt nätverk, det rapporterar AFP. Hårdast straff tilldöms den tidigare borgmästaren i Beşiktaş i Istanbul, drygt 23 år, för bland annat mutbrott och pengatvätt. Själv nekar han och säger att det saknas bevis. Samtliga dömda tillhör oppositionspartiet CHP. För första gången sedan 1950-talet har en norsk flygbas använts för spaningsflyg mot ryska Kolahalvön enligt Aftenposten. Ett brittiskt spionplan lyfte i förra veckan från flygbasen Ölandet och flög i internationellt luftrum nära området. Norge har tidigare begränsat NATO-flyg runt Kolahalvön för att undvika provokationer mot Ryssland. Ekot med Sofia Sofron Järdo.
1: Vaken med Peter och P4 är det som står på i kanalerna 2. Vi håller nu på att tävla i nattjakten. Välkommen!

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Vi håller på med nattjakten här i Vaken med Peter och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar då kan vara för någonting. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2, men jag ska ta och berätta vad det är som har kommit in i inkorgen så här långt. Vi har fått från Stefan som är inne på att det skulle kunna vara strömbrytare vi söker i natt. Maria tror på tändsticka. Hus har också kommit in. Gissa på Nissedörr skriver Monica. Gävlebocken tror Kristoffer. Och Alfåke i Köping tror att det kan vara braskamin som vi söker i natt. Pyroman skickar Fredrik in här också som en gissning. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Ganska långt ifrån. Vi tar snabbare prisen på första ledtråden för nytillkomna. Och sen så spelar vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattaktens ledtråd nummer 2, Guns N' Roses med Welcome to the Jungle. Vakenhetsverigesradio.se, mailadressen när du vill skicka in ett rätt svar. Namn och telefonnummer får du gärna skicka med, så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt i prispotten, tygpåse från Vaken eller sovmask från Vaken eller låtönskan

0: Vi vill lyssna på Meghan Trainor. Låten heter Get In Girl.
1: Sverige, vänner!
2: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
3: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
4: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
5: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
6: Det är en blandning mellan arv och miljö.
7: Det är ju identitet, det är ett kall.
4: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: Kylie Minogue med Light Up. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens tävling Nattjakten. Vi har spelat två stycken låtar. Här kommer alltså den tredje och sista. Innan vi spelar den så ska vi ta och gå igenom inkorgen. Där har vi fått in från Fredrik som är inne på att det skulle kunna vara en cigarett som är nattens rätta svar. Stefan tror på djungelvrål eller godis. Barbro gissar på gevärseld. Peter är inne på skogsbrand. Det är han inte helt ensam med om. Det kommer lite olika sådana gissningar. Namoko tror på scoutkår. Vi får en gissning på tändstål från John. Här är... Oh, nej, förlåt. Från Micke från Kalix var det. Marcus tror på brasa. Och sen har vi också fått in Fireflies från Fredrik. Det var någon mer som skrev om eldflugor här för mig också. Var det Marcus kanske? Jo, precis. Marcus här. Jag tror nattens rätta svar är eldfluga. Och om jag vinner så vill jag önska Metallicas Turn the Page. Att den då ska spelas. Exemplariskt att du har skickat med vad det är för låtönskan du vill ha redan i ditt svarsmail. Det får ni gärna ta med er, ni andra också. Är det så att du vet mer att du vill ha en låtönskan ifrån prispotten, skriv gärna då vad det är för låt du vill höra, så kan jag ju förbereda allt sånt så det blir så smidigt som möjligt sen när det börjar bli dags. Men tyvärr, Marcus, och det svider eftersom Turn the Page med Metallica, det är ju en väldigt bra låt. Men eldfluga är inte nattens rätta svar. Inget heller av det andra som jag läste upp eller som vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Här kommer snabbreprisen följt av den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten, Fat Boys med Wipe Out. Vakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror att har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

Jason Derulo med Want to Want Me här i baken med P3 och P4. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är ju att lista ut vad det rätta svaret kan vara för någonting. Inte är det avtryckare. Stefan är inne på det. Vi får också en gissning från Kalle som tror på lägereld. Det är tyvärr inte heller det rätta svaret. Brandsläckare kan vi också stryka. Nathalie har skickat in det. Lars tror på Kung Louie. Ulf är också inne på djungelbokspåret. Han tror det är djungelboken eller Baloo som vi söker i natt. Nej, det är tyvärr inte. Jag gissar på Amazonas, skriver Alexander. Jag gissar på ogräsbrännare, skriver Fredrik. Och Alf Åke i Köping är igång igen. Och nu tror han att det är branddörr som är nattens rätta svar.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Hörrni, vi håller på med nattjakten. Det är fortfarande olästa mejl i min inkorg. Vi har fått från Arthur som tror att det är fantomen vi söker i natt. Stefan igen, nu är han inne på räddningstjänsten eller brandkåren. PO tror på pojkband, Niklas tror på skogsbrand och Britt-Marie tror på eldfat. Sen har vi också fått en gissning från Fredrik som är inne på gasbrännare och Christer som skriver alla har väl Los Angeles som den gemensamma nämnaren. Ytterdörr tror Sören är det rätta svaret. Vi får en gissning på olycklig kärlek från Namoko igen här. Vi får också en gissning på tändsticka, tändstick och Marcus har skickat det. Det tror jag vi redan har strykit, va? För det var väl någon tidigare där som skickade in det. Pistvakt har kommit in. Vi får en gissning på dynamitgubbe eller stubintråd. Och så kommer Niklas här igen nu. Brandman eller brandkår är väl kanske det rätta svaret. Det är bra gissningar, men tyvärr är de inte rätt. Vi tar snabbreprisen en sista gång här nu då, innan det är dags att avslöja det rätta svaret. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från The Doors och låten heter Light My Fire. Try to set the night on
1: fire. Ledtråd nummer 2.

du pröva dina chanser? Vakenhetssverigesradio.se. Skicka in vad du tror är nattens rätta svar. Jag påminner om att det finns en prispott. I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, sommask från Vaken eller en låtönskan.

0: ¿Qué?
1: I only love it 'cause it's you.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Holy Humberstone med To Love Somebody. Innan det också Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Vi är framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och här står jag med Sonny som finns med oss i telefonen. Hallå Sonny.
1: Hallå där.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är bara bra. Det blir ännu bättre nu.
0: Ja, vad kul. Kul att höra. Vad gör du för någonting?
1: Jag ligger och lyssnar på radion.
0: Ja, ja. Och så är du vaken för nöjes skull bara. Det är inget jobb eller något sånt där.
1: Nej, jag är ensamstående pensionär och då sover man när man vill.
0: Ja, vad härligt det låter.
1: Ja, det är det.
0: Frihet.
1: Jajamän.
0: Ja, vad skönt. Ja, vad kul att höra att du mår bra. Kul att vi får med dig under natten. Du brukar vara med och delta i nattjakten ibland.
1: Ja.

0: Jag var ganska säker efter två faktiskt, och sen när den tredje kom så var jag helt säker.
1: Ja, jag såg inkorgen att till slut så var det några stycken som lyckades lista ut det. Men du var, tror jag, nästan tidigast av alla.
0: Alltså?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
0: Ja.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från The Doors, låten Light My Fire.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två kommer från Guns N' Roses i och med Welcome to the Jungle.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då så, ni vill vi veta, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är barmatta.
0: Visst är det så, visst är det så. Durrmatta är det rätta svaret. Tjusigt.
1: Ja, får jag bara säga en snabb sak? Jag valde den här låten som jag har valt för att min mamma, hon brukar lyssna, mamma Ulla, hon brukar lyssna ibland på Vaken, och om hon lyssnar så vill jag gärna tillägna låten till henne, för hon gillar den skarpt.
0: Ja, det ska vi verkligen göra. Du ska alldeles strax säga vilken låt det är, men kan du inte bara berätta först hur du klurade ut det rätta svaret?
1: Ja, ska vi se, vad var det först? Det var ju Dörr först då.
0: Just det, ja, The Doors, ja. Mm.
1: Och sen är det bra, välkommen. Det brukar ju ofta stå på dörrmatta precis innanför dörren.
0: En vanligt förekommande glosa på en dörrmatta, ja, precis.
1: Ja.
0: Och sista var ju Wipeout. Torka av skorna kan man göra också på en sån dörrmatta.
1: Ja, det tycker jag är lämpligt.
0: Verkligen är det. Jaha, men du, till mamma Ulla då, Gary Moore, ja, med Still Got the Blues From You, som du plockar från prispotten.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Tack så jättemycket för att du var med, Sonny, och hoppas du får en trevlig natt.
1: Ja, detsamma till dig.

Gary Moore med Still Got the Blues for You, eller for Ulla. Sonny var det ju som vann nattens nattjakt. Dörrmatta var det rätta svaret. Och ur prisbotten plockade han då en låt önskan som han tillägnade till sin mamma Ulla. Det var fint. Hörrni, det var några stycken som klurade ut dörrmattan. Snyggt jobbat. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året enligt siffror från polisen. Något som de även varnade för inför sommaren när skolorna stänger ner.
4: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGR, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
5: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Bowman Brody. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6500 döda enligt landets regering. De dubbla skalven med magnituderna 7,2 respektive 7,5 orsakade stor förstörelse i delstaten La Guaira där minst 190 byggnader rasade samman och lämnade tusentals människor hemlösa. Sökarbetet pågår ännu och det är inte känt hur många som fortfarande saknas efter skalven. Colombias nya högerpresident vill gripa och deportera papperslösa migranter, rapporterar AFP. I en film från ett regeringsmöte säger han att deportationer ska inledas redan i veckan. Först ska migranter som begår brott utvisas, därefter personer utan giltig status. Det var nyheterna klockan 3 med Sofia Sofroniado.
0: Vaken med P3 och P4 är det som du lyssnar på direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.

Bruce Springsteens Born to Run, ja, det är på dagen idag, 51 år sedan, den 25 augusti 1975, så släppte Bruce Springsteen sitt tredje studioalbum Born to Run. Nu klassiska albumet nådde som högst en tredje plats på Billboards albumlista och har sedan dess certifierats med 7 gånger platina av RIA. Med ikoniska hits som exempelvis då Born to Run som vi precis hörde, så blev ju den här skivan Bruce Springsteens stora genombrottsskiva. Under decenniernas gång så har albumet placerats på flera listor över världens bästa album, däribland en 18:e plats på Rolling Stones lista över de 500 bästa skivorna genom tiderna. Och 2015 så valdes Born to Run in i det amerikanska kongressbibliotekets nationella inspelningsarkiv.

0: Kajsa Stina Åkerström med Vill du veta vem jag är? Hörrni, under måndagen så begravdes Linda Hammar som blev känd i tv-serien En annan del av Köping. Begravningen var just i Köping och familjen öppnade upp ceremonin för alla som ville komma och delta i sorgen. Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland, hon var på plats i Köpings kyrka och beskrev stämningen så här i P4 Extra.
1: Med väldigt fin stämning här i Köpings kyrka idag och många som är berörda förstås. Det har varit en jättefin ceremoni. Filip Hammar har talat, Lindas syster, och det var ett väldigt, väldigt fint tal där han bland annat då sa att Linda ju hade svart bälte i godhet, och det tror jag verkligen att de flesta är överens om som är här idag.
2: Mm. Hon blev ju en väldigt viktig person, för hon och alla hennes vänner öppnade liksom upp en värld som inte alla hade varit i kontakt med. Jag tror att hon var väldigt viktig för väldigt många. Har familjen beskrivit varför de valde att öppna upp för allmänheten en dag som idag?
1: Ja, men jag förstår det som, när jag lyssnade på Filip och Fredriks podd då, att Filip säger ju att det här hade Linda velat liksom, och pratade lite kort med Filip också innan begravningen drog igång här, och då sa han samma sak, att det här hade hon tyckt om, att vem som helst får komma hit som vill hedra hennes minne.
2: Är det många som har kommit till kyrkan idag, alltså som inte bara är anhöriga och vänner?
1: Jag har faktiskt mest träffat anhöriga till Linda eller bekanta och vänner och sådär. Och Köping är ju en liten stad, så jag tror de flesta liksom kanske kände Linda på sätt och vis, eller kände i alla fall att de gjorde det. Det är 244 personer på plats i kyrkan. Säkert en del också av dem som kanske inte stod allra närmast familjen, men som ändå kände till Linda.
2: Jag vet att du har pratat med några av gästerna som är där på plats. En av dem är Veronica Danielsson, och hon kände Linda. Vi lyssnar.
3: Ja, Linda var en väldigt omtänksam och mycket busig var hon också.
1: Hur då busig?
3: Ja, hon skulle alltid upp med tummen. Den var med överallt. Och så var hon alltid glad att se. Hon sken alltid upp när man träffar honom. Men det är hur jag minns hon. Hon var alltid trevlig och glad var hon framförallt. Som man är i en annan del av Köping. Jättetrevlig person var hon.
2: Ja, Linda är självklart saknad av väldigt många. Elvira, vad skulle du säga att Linda Hammar har betytt för Köping?
1: Men väldigt mycket. Hon, som du sa också, så öppnar ju hon upp liksom sin värld och sina vänners värld på LSS-boendet i Köping. Men också att hela Sverige har ju fått se delar av Köping, såklart tack vare Linda och hennes kompisgäng som ju glatt har visat upp den här staden. Och hon är ju också, hon var ju väldigt, väldigt härlig, positiv, god, alltid tummen upp. Och det tror jag verkligen gjorde avtryck, och det tycker jag man har märkt i kyrkan här idag.
2: Elvira Ringeborn, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
2: Och själv tänker jag faktiskt också lite extra på Linda idag. Jag kände ju inte henne personligen, men jag har haft glädjen att få intervjua henne flera gånger. Och just den där glädjen och energin, det är det som jag också låter stanna hos mig.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Adele med Someone Like You är tillbaka med P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi fokusera på Gloria Gaynors version av I Am What I Am. Den släpptes 1983 och blev en av hennes mest ikoniska diskolåtar, näst efter I Will Survive, såklart. Den skrevs 1983 för en Broadway-musikal och som sagt då samma år så producerade Joel Diamond en discoversion anpassad för Gloria Gaynor som transformerade teaterrummet till en global klubbhit. Veckans artist, Gloria Gaynor här då med I Am What I Am.
1: I am my own special creation, so come take a look.

0: Veckans artist Gloria Gaynor med I am what I am. Hallå Frida.
1: Hallå.
0: Välkommen.
1: Stort tack.
0: Vakna till liv.
1: Ja, men det tycker jag. Det kanske inte hörs. Jag har hetsätit en påse chips.
0: Åh, gott.
1: Mm. Kunde inte låta bli, den har legat så länge
0: i mitt skåp. Jag satt den i ditt skåp och tänkt, hur länge ska den där överleva?
1: Ja, jag har haft sån disciplin hittills. Men idag brast det, så jag är lite mätt kanske. Men jag vill gärna ha morgontidningar.
0: Mm.
1: Så de går bra att mejla till vaken@sverigesradio.se. LG, var det det han hette? Tidningsbudet som Urban sa att vi skulle be om tidningar för.
0: Just det, var det LG? Det kanske var LG.
1: Ja, men jag tror det.
0: Urban skulle vara ledig idag.
1: Ja, precis. Så att LG, om du delar ut Dalademokraten och Fallerafer, eller vad säger man? Falukuriren och de där. Fota dem.
0: Fota dem.
1: Maila vaken@sverigesradio.se.
0: LG, om du vet med dig att du vikarierar för Urban.
1: Ja, gör det bara.
0: Då har du en uppgift i natt.
1: Exakt.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Blev det några tidningar?
1: Ja, men det blev lite tidningar faktiskt. Vi har din favorit, numera kallad Kuriren, tidigare Norrbottens Kuriren. Mm. Där kan vi läsa att golfklubben vill stå pall för trycket. Det har blivit populärt med golf och det har man märkt på Luleå golfklubb. Det är hårt tryck på banan och tiderna bokas snabbt. Nu försöker klubben hitta nya lösningar för att möta medlemsboomen utan att behöva säga nej till fler. Vi kan också läsa att hiphop-legendaren kommer till Luleå.
0: Ja, Exhibit, ja.
1: Ja, det är det. Ja. Ja, för det framgick inte av framsidan där, vem det var. Det kunde du spoila. Nynäshamnsposten har vi fått från Eva Lotta. Fler vuxna och färre elever ska ge mer ro. Det gäller då skolorna i Nynäshamns kommun. Och så står det också att kommunen är redo för val. Det var väl bra, för det är inte långt kvar nu. Norra Skåne har vi fått från Christian. E22-broarna försenas igen. Ingen tidsplan. Citat,

Men inget har hänt. Nu finns dock planer på en tillfällig lösning i en gammal paddelhall. Det kändes inaktuellt på något sätt så här i slutet av augusti, men snart börjar ju SHL-säsongen. Och första spadtaget taget. Det blir ett nytt fjärrvärmeverk.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellites.
1: Det är den 25 augusti idag, lön för vissa, inte alla. Och volleyboll-EM i Göteborg fortsätter. Sverige spelar mot Kroatien klockan 19. Bode Glimt spelar avgörande match i playoff till Champions League. Och prinsessan Sofia ska till Fulfjällen och närvara vid invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Lovisa och Louise har namnsdag.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat med 20% under maj till juli i år i jämförelse med samma period förra året, visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I USA ökar kostnaderna för hushållen. Aaron som bor i Texas säger att de höga bränslepriserna gjort att mycket annat också blivit dyrare.
3: Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
4: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas. För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Och Aaron tror att de höga priserna kan påverka hur väljarna röstar.
3: The midterms coming up, voting's pretty important and we're all talking about affordability.
4: Särskilt eftersom situationen hade gått att undvika, säger han.
3: I mean, I don't think we need to be doing what we're doing in the Middle East. I think a lot of people feel that way. Here we are like 6 months later where we were promised it would be a couple weeks and yeah.
4: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning UKMTO, det rapporterar Reuters. Om attacken har lett till några utsläpp är i nuläget oklart, men besättningen ska vara i säkerhet. Det är den andra attacken på kort tid i regionen. Det var Ekot klockan 4 i studion Sofia Sofroniado.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och jag tänkte att jag ska dra en liten väderleksrapport. Jag kan berätta att sol väntas på många håll idag. Men varvas också med en del stackmoln. Längst i norr så blir det mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen kommer ligga mellan 20-25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Och så är det fortsatt en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med Taylor Swift i Vakan med P3 och P4. Det är tisdag och det är det vi ibland brukar kalla för tips-tisdag. Alltså en tisdag där jag vill ha dina tips, och det kan vara tips på precis vad som helst. Det kan vara en tv-serie, en låt kanske, en maträtt, något litet knep du har för dig. Ja, det är, jag är väldigt, väldigt öppen för förslag och alla möjliga tips. Så tipslådan är öppen, det är bara att höra av dig och tipsa. Och det gör du till vaken@sverigesradio.se. Du kan också göra det via telefon, ringa och tala in ett tips på vår röstbrevlåda. Om inte jag hinner svara då såklart. Men då är numret i alla fall 020-99-5500. Du kan också skicka ditt tips till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier.

Wanna Be Starting Something med Michael Jackson här i Vaken, där vi kör tips tisdag. Så hör av dig och tipsa om precis vad som helst. Irene kom in här precis med ett väldigt bra tips tycker jag. Hon skriver: när jag kokar till exempel ägg eller potatis så häller jag alltid kokvattnet över disktrasan, då dör alla bakterier. Men det var ju väldigt smart. Får man en liten snabbtvätt av disktrasan också. Och även Lena har ett köksrelaterat tips. Hon skriver: om du ska ha lök i matlagningen, lägg en skärbräda på spisplattorna, häll en och kör igång fläkten på full effekt medan du hackar. Så undviker du tårflödet.

I Believe in Ghosts med Casey Musgraves här i Vaken, där vi kör tips tisdag. Och Rickard skriver: hej, jag vill tipsa om låten Festligheternas förening av Samuel Nilsson. Den svänger bra. Ja, nu är det inte den vi hör här, det är Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson, men då vet vi. Tack Rickard.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Och nu är Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Uppland ska vi till.
1: Ja, det har varit en jättelugn natt, men det är en pågående olycka som vi känner till, och då är det på riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö. Och där är räddningstjänsten på plats, så det kan ju vara lite trångt att passera. Det är en singelolycka som har inträffat där. Och sen är det ett arbete på E4 i Gävleborg, och då är det mellan Söderhamn och Gävle, och då är det snarare mer specifikt mellan Sörljusne och Axmartavlan i riktning mot Gävle som man har stängt av, för att det är som sagt ett vägarbete. Så där håller man på fram till 06 och så leder man om trafiken där.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Det kan man göra, och då är numret 020 999 444.

Time med Curtis Harding i Vaken med Peter och P4. Och jag vidarebefordrade tips här från Lena tidigare om att man kan hacka lök på spisen under fläkten för att slippa tårarna som kan rinna när man hackar lök. Och nu har signaturen S skrivit: obs, vill varna löktipslämnaren och alla andra för att skärbrädan i ovan nämnda tips om lök ju faktiskt kan börja brinna om man av misstag skulle sätta på en eller flera av spisplattorna. Konstigare saker har hänt. Ja, det är klart, det är bra att ha i åtanke när man har hackat klart löken, då får man flytta på skärbrädan också.

0: Bye bye bye med NSYNC. Klockan den är 16:30. Linda Krupka har kommit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om AI-musik i Australien.
1: Ja, men precis. I Australien då så kommer musik skapat av AI att förbjudas från Australiens musiktopplistor enligt nya riktlinjer då, rapporterar ABC News. Det handlar alltså om deras ARIA-listor, vilket då kan jämföras med Sverigetopplistan här i Sverige. För de som inte vet så är det en sammanställning av musikförsäljningen i Sverige. Till exempel så här i P3 då, så använder man delar av den här listan då för deras digilistan, vet, som de sänder ut. Och de, i Australien då, så kommer de här nya reglerna börja gälla nu på fredag. Enligt Australien så syftet är då att skydda konstens mänskliga karaktär, har de uttryckt det. Och för att en låt då ska kunna tas med på listorna så måste musiken i stor utsträckning vara skapad av människor. Och låtar som då helt och hållet har genererats med AI, de kommer inte få vara med på de här listorna. Så om man till exempel då använt generativ AI som stöd, då är det okej. Okay. Mm. Då kan man ändå få vara med.
0: Om man typ har suttit och diskuterat lite med... Med en chatbot.
1: Ja, men till...
0: Jag vill skriva om kärlek. Säg synonymer till kärlek.
1: Ja, det verkar så på reglerna i
0: sånt
1: alla fall.
0: Sånt känns ju också som att det är väldigt, väldigt svårt att kontrollera.
1: Ja, det är lite oklart hur det här ska kontrolleras då. Men det här, alltså inom musikbranschen så är ju det här en växande oro då kring att AI-genererad musik framförallt spelas allt mer i radio. Det finns ett exempel då i Australien att en coverversion av Madonnas Like a Prayer, den klättrade då till toppen av listorna i Australien i juli, och sen visade sig senare då att den innehöll AI-genererad sång, och trummorna var också AI-genererade, vilket fick ganska mycket kritik då. Men det här har faktiskt inte i Sverige också. Så de var inte riktigt först. Jag vet inte om fler länder har infört detta. Men åtminstone i Sverige då, så just den här Sverigetopplistan införde faktiskt liknande regler för bara några dagar sedan. Den 21 augusti. Så lite utdrag då från reglerna här i Sverige, så ska den generativa AI-tjänsten som används för att skapa inspelningar ska vara laglig, och man ska ha de rättigheter och tillstånd som krävs. Inspelningar ska i huvudsak vara skapade av en människa, och det ska inte finnas någon misstanke om manipulation av inspelningen eller antalet lyssningar, alltså till exempel att man använt AI då, AI-genererade streams för att nå den här topp, bra siffror kan man säga. Men om man då i Sverige upptäcker att någon har brutit mot dessa regler, så kan man då exkludera dessa låtarna från den här topplistan.
0: Där ser man. Linda Krupke, vi hör dig igen klockan 17:00.

Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vakan med P3 och P4. Oskar skriver: hej alla nattugglor, gör det bästa jag vet är när man gör te på kaffebryggaren. I med Melitta-filter och doserar lösviktste, och för 2/4 koppar så en matsked te, och för 6/8 koppar så 2 matskedar, och för 10/12 koppar så 3 matskedar. Det som kan vara bra att veta är att man använder matsked i måttsats. Man ska inte använda matsked för dosering i bestickform. Hoppas ni lyckas. Det låter ju smart, Oskar. Då blir tebryggeriet kanske lite smidigare. Det är väl inte jättekomplicerat annars heller. Men ändå, alltid bra med tips som minskar vardagsfriktionen. Ann-Kristin vill tipsa om en serie. Hon skriver: bästa serien, The Fall med Gillian Anderson och Jamie Dornan. Så otroligt bra och spännande om en seriemördare.

Die Die med Shakira och Burna Boy. Erik skriver, du som gillar att läsa kriminalromaner. Jag har läst 3 romaner av Sara Strömberg. Skinn, Skred och Sot. Utmärkta, spännande och oväntade slut. Och i dagarna kommer en ny bok av henne. Läs henne, du kommer inte att ångra dig. Så bra tips till alla som gillar att läsa böcker då, och kanske framförallt kriminalromaner. Sara Strömberg alltså. Och så skriver signaturen punkt, punkt, punkt. Hej, mitt tips är att så kallade snabbnudlar inte behöver kokas, utan jag brukar hälla på hett uppkokt vatten från inte minst min vattenkokare om jag vill att det ska gå lite snabbare. Sen låter jag nudlarna så kallat dra i de antal minuter som anvisas som tillagningstid, MVH. Jättebra tips, jag gör exakt likadant. Det är många år sedan nu jag slutade koka snabbnudlar. För det som inte händer när man bara låter dem dra, det är att de blir inte överkokta. Så mycket bra tips.

0: Learning to fly med Tom Petty and the Heartbreakers här i Vaken med Peter och P4. Och klockan kryper mot 4.50. Jag tänkte att jag ska ringa och gratta en person. Det är Sonny som har mejlat som skriver: om du tänkt ringa någon denna morgon och inte redan är uppbokad, så får du gärna ringa min mamma Ulla, 86 år, i Jonsered. Inte för att hon fyller år eller något, utan bara för att göra henne glad. På samma sätt som hon gjort så många människor glada under sitt liv. Hon är lättpratad och svarar normalt dygnet runt. Hälsa henne att jag är stolt över henne. Ja, vi ska se om det stämmer att Ulla svarar i telefon dygnet runt. Får vi se. Man kan ju bli lite misstänksam när det ringer 450. Det har jag full förståelse för.
1: Men det var Ulla.
0: Ja, hej Ulla, det här är Frida. Jag ringer från radion och programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaha.
0: God morgon får jag säga.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är inte. Ja, det var ju varit i radion. Mitt namn har varit i radion i natt.
0: Okej, ja, du har radion på i bakgrunden till och med.
1: Ja, det var jag.
0: Skulle du kunna stänga av den, eller?
1: Ja, det ska jag göra. Vänta.
0: Ja, perfekt. Men då blev du inte så förvånad att jag ringde.
1: Nej, jag vet inte riktigt, men det var ju riktigt nytt alltihop för mig. Det var ju min son som ringde i natt.
0: Jaha, han har varit med redan. Vad sa du?
1: Det var min son som ringde och spelade en skiva för mig.
0: Okej. Ja, men vad kul.
1: Han gissade på den där, det var en sån här tävling på natten, vet du.
0: Ja, i nattjakten.
1: Ja, just det.
0: Ja, men vad roligt, vilket sammanträffande. Hela familjen får vara med i Vaken samma natt.
1: Att jag var vaken också, ja.
0: Ja. Men du, Sonny vill ju egentligen bara hälsa att han är stolt över dig och vill göra dig glad.
1: Ja, han är god.
0: Ja, det verkar han ju lyckats med.
1: Det har han lyckats med, verkligen.
0: Vad fint. Vad ska du göra idag, Ulla?
1: Ja, jag har jättemycket att göra idag.
0: Ja, berätta.
1: Jag ska egentligen sjunga. Jag är med i en sångkör. Så ska jag sjunga, men sen fick jag, så kör jag en massa gamla människor. Jag är ju gammal också, men jag är chaufför åt en massa gamla människor som behöver skjuts till sjukhus och där.
0: Ja, vad fint.
1: Det ska jag göra idag. Ja, det är mycket jag ska göra idag.
0: Men du är en aktiv 86-åring, hör jag.
1: Ja, det kan man säga.
0: Och pigg låter du så här dags. Det är otroligt.
1: Ja, jag är

0: Jag mår bra.
1: Ja, vad skönt att
0: Jag mår jätte...
1: höra.
0: Ja, hur kommer det sig att du ringer?
1: Nej, men det är att Sonny mejlade. Jag har ett moment varje morgon eller när jag har någon nominerad. Man får nominera någon jag ska ringa och gratta. Så ofta är det någon som fyller år eller sådär. Men nu ville Sonny
0: Oj.
1: att jag skulle ringa dig lite utan anledning, bara för att göra dig glad.
0: Ja.
1: Mm.
0: Vad glad jag blev.
1: Ja, vad fint.
0: Det är värt mycket.
1: Ja.
0: Det är mycket bättre. Man blir så glad då. Jag är en glad person, men man blir ändå gladare.
1: Ja, man kan alltid bli gladare. Det finns inget stopp för
0: Ja.
1: det. Du Ulla, du får en jätte... Vad sa du?
0: Vad heter du?
1: Jag heter Frida.
0: Frida, ja. Har han hört av sig till dig i natt, eller?
1: Ja, han mejlade här till vår programmets mejl.
0: Ja,
1: Ja.
0: vad trevligt, vad
1: Ja.
0: trevligt.
1: Du får ta och hälsa honom, Ulla, och så får du ha en jättefin dag.
0: Ja, detsamma. Tack så mycket för att
1: Tack.
0: du ringde, det var jätteroligt.
1: Tack. Hej då.
0: Tack. Hej då.

In All of My Tomorrows med Orchid. Näst ut är Western Girl med Lilla Allen som vi har fram till Ekot klockan 5.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA:s finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera Irans ekonomi från resten av världen. Men Iran-kännaren Rosbeh Parsi säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
3: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
4: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntas sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Rosbeh Parsi.
3: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, och sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
4: Och enligt Rosbeh Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
3: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
2: Reporter Anna Grönberg. Här hemma har antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet ökat med 20% under maj till juli i år. Jämfört med samma period förra året visar siffror från polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet. I Venezuela har nu dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år stigit till över 6 500 döda enligt landets regering. Sökarbetet pågår ännu och det är fortfarande oklart hur många som saknas. Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Det är det. Klockan är 5:02 denna tisdagsmorgon den 25 augusti. Och idag så väntas sol på många håll, varvas den här solen med en del stackmoln. Längst i norr blir det ännu mer moln och är i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 20 och 25 grader. Och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI fortfarande en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Bodträsket, Svartbyträsket och Ljusån. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dreams, Fleetwood Mac i Vaken, där vi nu har med Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja i Dalarna.
1: Ja, och väg 579, för där är det avstängt 1 kilometer söder om Västanor för det är en fordonsbrand och räddningstjänsten är där på platsen. Sen har det kommit in lite samtal om viltvarning och då är det E45 mellan Fåker och Hackås och då är det närmare Hackås om det är 2 stycken älgar som är på fel sida av stängslet. Lite nötkreatur, jag fick in samtal från Riksväg 24 mellan Hässleholm och Örkeljunga och nära avfarten till VD, men där är det en ko som har kommit ut från hagen som sagt och nära vägen. Och den här olyckan jag pratade om i förra rapporten på Riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö, där är det uppklarat och fullt framkomligt igen. Vill man tipsa trafikredaktionen, vill nås på 020 999 444.

Vilken bra låt. Tiden heter den med Arvid Nero. Och du hör den här i Vakan med P3 och P4. 12 minuter över 5 är klockan och vaknar du nu och kände det vore kul att springa Stockholm Marathon i vår. Då måste jag tyvärr berätta att det blir svårt, för platserna till Stockholm Marathon, de är redan slut. De har tagit slut rekordsnabbt. Sen så är det väl säkert några som får kalla fötter och säljer vidare sina startplatser. Men ändå, de är slut med mer än 9 månader kvar till startskottet. För att Stockholm Marathon 2027 avgörs den 29 maj. Och de första platserna släpptes tidigare i somras. 21 000 löpare anmälde sig då. Och sen så stängde de anmälan. Och sen igår morse klockan 9 så öppnades anmälan på nytt. Och då släppte man ungefär 4 000 platser till. Och de gick åt i ett nafs. Så att det är rekord alltså, så här snabbt har de aldrig tagit slut. Och den senaste upplagan av Stockholm Marathon, som ju var i maj i år, sålde slut i början av november i fjol. Och då var det till slut 20 302 startande. Och 18 921 av dem tog sig i mål. Det var rekord i båda kategorierna. Men nu då med 25 000 anmälda löpare till 2027 så känns det ju som att det rekordet kan slås ganska rejält. Så det är tydligt att det är en ordentlig löparboom nu som jag har hållit i sig ganska länge sedan. Ja, under pandemin var det väl. Många började springa. Och folk verkar ha fortsatt med det också. Jag tycker också, jag ser såna här löpargrupper, run clubs, överallt. När man går runt i Stockholm i alla fall. Jag vet inte hur mycket det är i andra städer. Men jag gick på trottoaren häromdagen och så hörde jag jättehög musik. Bakom mig så kollade jag bak så såg jag, men där är någon löpgrupp som är ute och springer med högtalare. Men så kom de liksom aldrig. Jag gick där på trottoaren och jag bara kände, men ska de inte springa om mig snart? Och så till slut så kom de i kapp. Men då var det ju sån slow run. De sprang extra långsamt, så att de sprang bredvid mig väldigt länge där jag gick och promenerade. Så det finns ju någon löpning för alla nu, får man ju verkligen säga.

0: Be Her med Ella Langley här i Vakan med P3 och P4. Om du är i behov av tågräls så kan du nu köpa det begagnat från Nybro kommun. För de har lite tågräls till salu, närmare bestämt 54 meter tågräls.
1: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan så de togs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
0: Ja, det säger planarkitekt Johannes Sjöstedt till P4 Kalmar. Så att den här rälsen, den var en del av Nybro-Sävsjöströms järnväg. Men den järnvägen lades ner 1986. Sen har den alltså legat i en väg, men sen några år tillbaka så ligger den bara där. I någon skogsdunge bredvid vägen i Nybro. Och vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
2: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
1: De är rostiga, men i stort så skulle man kunna använda dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
2: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
1: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: Ja, lite snålt ändå kan jag tycka. Jag menar, det var någon Nybrobo som väl har sett den där rälsen ligga och skräpa och ändå erbjöd sig att ta hand om den och se till att den kom till nytta. Men då fick Nybro kommun dollartecken i ögonen och kände, aha, här kan vi casha in. Så 8000 plus moms alltså, det ska man betala. Om man då är sugen på 54 meter, lite rostig tågräls.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i Vaken. 1986 gjorde Diego Maradona ett av tidernas mest berömda fotbollsmål. Eller, det kan ju inte vara ett av tidernas. Det är väl ändå tidernas mest berömda fotbollsmål. Jag tänker på det där målet han gjorde för Argentina mot England när han tog lite hjälp av Guds hand.
1: Maradona. Snabbt.
2: Diego Armando Maradona, 1-0 till Argentina. 5 minuter in i den andra halvleken, så här gick det till. Han rusar fram och är offside. Men både linjedomaren och huvuddomaren godkänner målet.
0: Ja, det var 6 minuter in i den andra halvleken av kvartsfinalen i VM 1986 som Maradona då gav Argentina ledningen mot England. Och engelsmännen, de protesterade vilt och vinkade för att visa på att det var hans. Och det ser man ju tydligt på reprisbilderna att Maradona hade använt handen för att få in bollen i mål. Och senare så sa han då, det var Guds hand. Och till slut så vann ju också Argentina den här matchen med 2-1. Efter att Maradona gjort ytterligare ett mål. Och bollen som användes i den här kvartsfinalen, den ägdes länge av den tunisiska domaren i matchen, Ali Bin Nasser. Och nu så har den här bollen sålts. Det är inte första gången den säljs, utan först så sålde den domaren Ali bollen för 4 år sedan. Då sålde han den på auktion för 2,37 miljoner dollar. Sen ett år senare såldes den på nytt för 2,04 miljoner dollar. Så det är en förlustaffär då för den som hade ägt den efter Ali. Men nu så har den ännu en gång fått en ny ägare och denna gång så såldes bollen för 3,35 miljoner dollar. Alltså knappt 32 miljoner kronor, så det är ju otroliga summor får man ändå säga. Men det var det tydligen inte enligt auktionsfirman, utan de hade högre förhoppningar. De hoppades att bollen skulle kunna gå för en liknande summa som tröjan som Maradona hade i samma match. Den såldes för 9,3 miljoner dollar 2022, alltså 88 miljoner kronor. Men nu bollen alltså för motsvarande 32 miljoner kronor, så att får man ju se det som ett kap ändå då.

0: Jason Mraz, klockan 17:30. Vi får Ekot med Christian Lönner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. Unga användare på TikTok möter efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Detta trots att de inte söker efter det. Det visar en granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som P3 Nyheter har gjort. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdam universitet.
4: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data. För att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
5: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
6: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
5: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
3: Reportrar Matilda Skarehag och Nicky Varden Värning på P3 Nyheter. Hör mer i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Antalet anmälningar om rekrytering av barn och unga till brottslighet har ökat under sommaren i jämförelse med förra året. Det här enligt siffror från polisen.
7: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
8: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Boman Brody. I Venezuela har dödssiffran efter de kraftiga jordskalven i slutet av juni i år nu stigit till över 6500 enligt landets regering. Skalven hade magnituderna 7,2 respektive 7,5. Sökarbetet pågår fortfarande och det är inte känt hur många som ännu saknas. En oljetanker utanför Omans kust har träffats av en okänd projektil enligt den brittiska marinens sjöövervakning, rapporterar Reuters. Besättningen ska vara i säkerhet. Attacken är den andra på kort tid i regionen. I den tyska delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september. Då kan det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland få egen majoritet. Det skulle i så fall bli den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i delstaten är Ulrich Siegmund.
9: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
10: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU.
9: Ich bin demokrat und ich strecke immer jedem die Hand aus.
10: Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar.
11: Wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
10: Olof Sjölander, Magdeburg.
3: Sist vädret, idag väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur 20-25 grader i söder, 15-20 i norr.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det var Ekot med Christian Lönner. Klockan, den är 5:05. Det är tisdagen den 25 augusti. Och volleyboll-EM i Göteborg fortsätter. Sveriges damer spelar ikväll klockan 19 mot Kroatien. Och det norska succéfotbollslaget Bodø Glimt, de spelar en avgörande match i playoff till Champions League klockan 21. Prinsessan Sofia, hon ska till Fulefjällets nationalpark och där närvara vid en invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled. Lovisa och Louise är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dreaming med Blondie, du hör den här i vaken med P3 och P4. Runt 1500 fartyg har legat stilla i Hormuzsundet i flera månader nu på grund av Irans och USAs blockader. Och fartygens skrov har täckts av alger, musslor och andra organismer som när fartygen börjar röra sig kommer följa med dem ut över världens hav. Och forskare varnar därför för en superspridningshändelse för invasiva arter. Kerstin Johannesson är professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet. God morgon, Kerstin.
1: Ja, god morgon, Frida.
0: Vad är det som händer på fartygens skrov när de ligger stilla så länge?
1: Alltså, det blir ju en tillväxt utav. Man kan tänka sig att man har en rabatt hemma och så är det någonting man har sått och efter några dagar så har det kommit upp små skott bara. Men efter 4 månader så är det stora växter. Så att det blir samma sak på ett fartygsskrov, att de här små sakerna som satt från början och som kanske då normalt skulle ha sköljts bort också för att färgerna de har är lite hala, så när de kör så tvättas ofta skrovet utav det. Men om de nu ligger still väldigt länge då så växer det till istället och blir väldigt stora och ja, ofta fullvuxna individer.
0: Och nu använder ni forskare uttrycket superspridningshändelse. Vad innebär det?
1: Ja, det kan ju bli då ett väldigt påslag utav de här organismerna, för då kanske de sitter fast och åker med till ett helt annat område där de inte hör hemma. Och då kan de redan vara så fullvuxna så att de släpper larver eller sprider sig på annat sätt än det, släpper bara fragment och så växer det ut nya individer från dem helt utan befruktning så att säga, precis som pelargonier då. Och det skulle ju inte hänt om de hade bara varit små mikroskopiska skott så att säga som hade svepts av under färd.
0: Vad är det för arter?
1: Ja, det här är ju arter som trivs i varmt vatten och som också trivs i hög salthalt. Och det är klart att då gör det väl att risken att de sprids till våra kustvatten är mindre. Förmodligen kommer de spridas till andra områden där det finns liknande havsmiljö då. Så att det är väl framförallt sydliga länder som kommer att drabbas utav spridningen.
0: Men att de sen då lyckas etablera sig på en ny plats, hur stor är risken för det?
1: Ja, den risken är ganska stor, för det här har hänt många gånger tidigare, fast kanske då inte i den här omfattningen. Så vi har ju väldigt många arter även runt våra kuster som kommer via fartyg eller har kommit via fartyg.
0: Vilka arter har vi som är sådana?
1: Ja, vi har ju till exempel en kammarnet som trivs i lite bräckt vatten, och den kom ifrån amerikanska kontinenten först i Svarta havet. Och sen har den spridit sig via floder och kanaler i Europa även till våra vatten. Vi har en fisk som svartmunnad smörbult som har spridit sig väldigt mycket i Östersjön. Också har kommit via kanaler och på det sättet ja, kommit hit som den inte skulle ha gjort annars. Från Röda havet och det området har ju spridit sig en väldans massa arter till östra Medelhavet också när man byggde Suezkanalen. För då öppnar man ju en förbindelse mellan områden som tidigare inte hade kontakt med varandra. Så sjöfarten har väldigt mycket på sitt samvete, får man ju faktiskt konstatera.
0: Mm. Och vad är det som är så farligt med att det kommer en ny art till en plats?
1: Ja, en del arter ställer inte till med något jättestort problem, men man brukar räkna med att 20-30% av alla nya arter blir det man kallar invasiva. Alltså de blir väldigt konkurrenskraftiga och tar över, och de kan då ja, utarma den inhemska biologiska mångfalden. De kanske är kraftiga rovdjur som den här svartmunnade smörbulten eller som kammarneten som då konkurrerar med fisklarver om föda. Så det kan bli den typen av effekter. Men alla arter är inte problematiska, så att en del kommer in och trivs bra men gör inte någon större skada.
0: Men finns det något man kan göra nu då för att stoppa att det ska bli ett sån där superspridningshändelse?
1: Ja, alltså i princip så skulle man ju kunna försöka göra ren de här båtarna då innan de ger sig iväg. och det finns faktiskt intressanta tekniker, för man utan att ta upp dem på land eller ta upp dem på varv så kan man göra rent även under vattnet. Så det finns sådana här mini-ubåtar och även med dykare då, som kan gå ner med maskiner och göra rent. Så det skulle ju naturligtvis hjälpa, men frågan är väl om de kommer in och göra det nu eller om de kommer att klara av det under de förhållanden som råder. Men man bör ju försöka så fort som möjligt att få dem rengjorda i bottnarna innan man kör vidare då.
0: Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet, säger det. Stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. En ny låt från dem. Filmen Hur man blir av med en kille på 10 dagar minns vi väl alla, denna klassiker. En romantisk komedi som gick upp på biografer 2003. Nu så ska den här filmen få en uppföljare, det rapporterar Variety. Tydligen så är arbetet med den nya filmen i startgroparna. Rollistan är inte klar än. Men Kate Hudson, som spelade huvudrollen i den första filmen, är redan nu involverad i det här projektet runt uppföljaren. Och enligt Variety så är Paramounts förhoppning att både Kate Hudson och Matthew McConaughey ska reprisera sina roller i den nya filmen. Sen om den ska handla om de två eller några andra, det vet jag inte. Men det ska då få komma en uppföljare i alla fall. Och den här första filmen, Hur man blir av med en kille på 10 dagar, den handlar om en skribent som skriver en artikel om olika sätt som kvinnor kan få män att tappa intresset på. Och så är ju handlingen på något sätt att killen hon ska få att tappa intresset, han har också slagit vad med sina kompisar om att han ska lyckas behålla en tjej länge. Så sen blir de ihop i slutet, det är väl en spoiler, men det kan man väl också ana. Kommer en uppföljare i alla fall.

Danceteria med Madonna i Vaken med P3 P4. Och här kommer U2 med Mysterious Ways. Det blir sista låten ut i detta program.

0: Ja, det var det jag har att bidra med denna morgon. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon, gänget tar över som har mycket att bidra med. Hallå Skåning. Tisdag morgon 25 augusti. Reporter Johan Pettersson tillbaka idag. Efter sin ledighet igår ändrade han här på morgonkvisten tisdagslåten efter ett tips som kommit in.
2: Och i sista minuten?
1: Men jag tror minsann att vi har en sista minuten ändring. Oj. Som jag kanske inte egentligen skulle berättat om. Det gjorde jag i alla fall ändå. Vi kollar till det så småningom, en tisdagslåt som ska lyfta dagen 25 augusti. Vi tar oss in i nyhetsflödet. Återigen pratar vi valaffischer.
2: Ja, och vandaliseringen av dem. Polisen får kritik nu efter vandaliseringen av Socialdemokraternas affischer i Sösdala. Deras valaffischer har ju vandaliserats nästan dagligen senaste veckan och de önskar helt enkelt att polisen hade gjort mer.
1: Och så blir det musikal Bonanza i studion med Laila Dell, Peter Jöback och Edvard af Sillén. Prata mer om detta så småningom. Häng med oss under morgonen. Här är vi. Nu kör vi igång. Närmast slår klockan 6. Då blir det nyheter från Ekot. God morgon.
3: Ja, god morgon. Ekots nyheter tisdag morgon börjar i Mellanöstern. För USA har presenterat nya ekonomiska sanktioner riktade mot Iran. Den här gången genom att klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran, säger finansminister Scott Bessent.
4: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
5: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en tvåårig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Martin Svenningsen, Washington.
3: Men Iran-kännaren Rospe Parsi, som är lektor vid Lunds universitet, säger att de här sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
6: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA har använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
7: Och enligt Rospe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
6: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
3: Reporter här var Anna Grönberg. Sverige så antalet anmälningar om att barn involveras i brott har ökat med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det här visar siffror från polisen.
8: Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
9: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
3: Reporter Helena Bowman Brody. Användare på appen TikTok får efter bara minuter se politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Det här visar P3 Nyheters granskning av 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Här är några exempel som vi har läst in.
10: Sverige är vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
3: Analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som profilerna får upp på TikTok innehåller inslag av hat och kränkningar. TikToks kommunikationsansvarige Lukas Lindell säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser.
11: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
3: Du kommer höra mer om det här i Ekots nyhetssändningar under morgonen. Här och nu ska det handla om tysk politik, för snart är det val i flera av landets delstater.
12: Alternativ för Tyskland, AfD, ett högernationalistiskt parti, leder i flera opinionsmätningar i Tyskland. I delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september och där kan partiet få egen majoritet. Det blir i så fall den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i Sachsen-Anhalt är Ulrich Siegmund. Vinner AfD är det migrationen han först vill förändra.
13: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, diese ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
12: När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU. Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Karsunke helt avvisar.
14: Vi werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten, nein.
12: Olof Sjölander, Magdeburg.
3: Så är nyhetsläget nu när klockan är 5:05 i Ekostudion denna morgon. Daniel Klar.
1: Och Daniel är med oss i gänget och håller oss uppdaterade om nyheter från Sverige och världen denna tisdagen. Då är det också Sveriges längsta sommarlov tar slut. Det där ska vi prata mer om under morgonen, för det finns ett visst ställe där sommarlovet varit extra långt. Det handlar om just Kristianstad. Varför har det varit så långt i Kristianstad? Det ska vi också prata om under morgonen. Men nu är sommarlovet slut för det gänget. Häng med oss, vi kollar till morgontrafiken alldeles strax i P4.

0: Somber med Homewrecker. Vi höll på att glömma fotografera till morgonklubben, men vi tog en bild. Visst gjorde vi så, Harry?
1: Det gjorde vi, och den, den ligger ute nu, ser jag.
0: Det gör det. Det finns mycket mög på internet, även den här bilden på morgongänget. Delar av oss i alla fall. Vad händer, vad sker i din värld? Dela med dig till oss. Nu ska vi få en bild av trafikläget. Den får du fixa till, Claes.
2: Det gör jag så gärna så, för det är väldigt, väldigt enkelt just för tillfället. Det är därför att det är inga rapporter om några trafikstörningar eller krockar eller liknande, utan det rullar på bra på vägarna. Men med ett enda undantag, och det är att det har tydligen dykt upp en hel del dimbankar som drar omkring, framförallt då i de innersta, de mellersta delarna av Skåne och också bort mot, ska vi säga så här, att det är, drar en sträckning från Landskrona in till Ringsjöarna och sen ner till Lund. Så det är alltså framförallt de västra delarna. Men detta utesluter ju inte att det fortfarande också är dimbankar i de östra delarna. Så att du som är i det området, ring gärna och berätta hur det ser ut med dimman hos dig. Det är ju varmt i vattnet och kyligt i luften, och då brukar det bli det resultatet. Annars som sagt, inga problem, och när det gäller tågen så är det minutsförseningar som gäller just för tillfället. 020 999 444 är nummer till trafikredaktionen.
0: Lät som när ringde någon när du börjar prata också, så det kanske är ett aktuellt fall där.
2: Ja, du ringer hela tiden. Vi har ju många linjer inne.
0: Okej. Ja. Så är det, du svarar på telefon, meddelar om det händer någonting, så tar du oss igenom den här tisdags trafikmorgonen. Nyhetsärig också när det gäller aktuellt lokala nyhetsläge.
1: Ja, det handlar bland annat om att polisen får kritik av Socialdemokraterna i Sösdala. Deras valaffischer har nämligen vandaliserats nästan dagligen senaste veckan, och de önskar helt enkelt att polisen hade gjort mer.
0: Ja, sitter och kollar in alla politikgrejer också. Vi är ju bara veckor innan valet. Det handlar väldigt mycket om det. Vår grannkanal P3 har granskat annonser och TikTok-innehåll när det gäller vad våra unga ser kring valet. Man konstaterar att det är mer våldsamma och mer aggressiv politikreklam för de som bor på landsbygden än de som bor i städerna. Också att könet styr vad man ser i sociala medier, läser jag här. Killar får mer politik och mer högerinnehåll än vad tjejer får. Vi ska lite senare koppla upp oss mot P3-nyheter och prata mer om denna granskningen.
1: Och popduon 02, hemmahörandes här i Skåne, har blivit bestulna på en takbox som innehöll instrument och kläder, men framförallt anteckningsböcker med 5 års arbete av låttexter till låtar som ännu inte släppts. Det här rapporterar Ystads Allehanda. Och till tidningen säger de själva att det är framförallt anteckningsböckerna de vill ha tillbaks, och att, citat, tjuven kan lägga dem utanför vår dörr och behålla resten.
0: Var det musikinstrument också i takboxen?
1: Som jag förstod det så var det någon slags instrument också där. Ja.
0: Alltså jag har ju lite musikinstrument och har även en takbox. Jag skulle inte vilja lägga någon av mina musikinstrument, eventuellt en liten trasig trumma eller ett percussioninstrument eller något sånt där i den. Alltså man är inte supersäkert där uppe, känns det som, det skramlar under.
1: Nej, så kan det vara. Nej.
0: Vi ser hur det går. Vi kanske får tag på 02 under morgonen och kolla vad det är för textbitar som stod på de där bladen som man vill ha tillbaka. Vädermässigt så vaknar vi till en tisdag. Återigen ganska svala temperaturer på morgonkvisten. Ett gäng plusgrader har vi dock. Dis och dimma som Westinger var inne på, men vi ska få soligt väder framåt eftermiddagen, växlande molnighet. Vi kommer upp i sommartemperatur igen här. 20 upp till 25 grader och mest svaga vindar. Morgonens meteorolog Linus Falk analyserar detta för tillfället. Vi pratar med honom här strax före klockan 7. Strax kollar vi in dagen också och pratar med reporter Johan Pettersson redan på vägarna.
3: Ser du det? Stora röda huset som bär på hela

0: röda huset.
1: Monica Mack och Benjamin Ingrosso, det stora röda huset. Hallå Johan Pettersson, vår reporter.
2: Hallå, eller? Jag kom på att jag ska veva ner rutan så att det låter som att jag står ute. Så.
1: Men du sitter i bilen egentligen.
2: Ja, ja, det är varmare här.
1: Det stämmer det att vi ändrade tisdagslåten här på morgonen efter att vi fick in tips om en aktuell låt här på inför idag?
2: Ja.
1: Men det blev ja. Så?
2: Ja. Mm. Ja. Det är väl så mycket mer att säga. Innan tisdagslåten är spelad så är det alltid öppet.
1: Ja.
2: Nästan.
1: Ja. Ja. Och den är ju inte spelad nu. 20 minuter i sju tar vi en låt som lyfter en tisdag.
2: Så är det. Så ja. Är det. Så att, ja.
1: Nu vi ser fram emot detta. I övrigt så ska vi under morgonen prata om massa olika saker. Du ska besöka en familj i morgonbestyren. För att i princip i alla kommuner i Skåne har skolan kommit igång. Förutom i Kristianstad. Och Kristianstads barn gick ju också oerhört tidigt på sommarlov. Vilket innebär, vi har försökt söka här och kollat med AI och massa olika sätt runt om. Det verkar vara Sveriges längsta sommarlov som tar slut idag, Johan.
2: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veckor och typ 2 dagar eller något sånt. Ja.
1: Men det är gigantiskt långt.
2: Ja. Det är rätt långt alltså.
1: Ja.
2: Och jag, ja, det ställer ju en del krav här och där på föräldrar. För man, alltså normalt sett, så ett normalt sommarlov vet jag. Då, du vet, ja, men jag tar tidigt så jag sen så kanske vi överlappar 2 veckor med varandra så kan man ha en familjegrej. Du vet, hela den där trilskningen. Och har nog varit knepig när det har varit 11 veckor.
3: Det är inte bara lättare att ge vuxna också 11 veckors semester då?
1: Kan du ta det i nästa diskussion?
2: Ja, det hade varit det absolut bästa, tycker jag.
1: Ja. Om det är nu det man vill ha. Vi ska reda ut detta. Under morgonen ska vi dels prata med... du ska träffa en familj, Johan, som har koll på detta.
2: Precis, en far och en dotter och se hur har den här sommaren varit.
1: Och vi ska också prata med förvaltningschefen på Kristianstad kommun och få svar på frågan, varför blev det så här? Varför är det så långt i Kristianstad? Vi kan ta Bromölla till exempel, som började inte förra torsdagen utan förra torsdagen. Och de gick dessutom också på semester, eller på sommarlov, senare. Veckan efter vad Kristianstad barnen gjorde. Vi reder ut detta.
2: Hur långt ska ett sommarlov vara?
1: Ja, det finns väl stadgar på det. Vi kollar här, var det Bulgarien som hade ett av de längsta sommarloven med 15 veckor? Där är ju inte Kristianstad uppe i.
2: Den dö. Nej, men man jobbar ju sig upp.
1: Ja, absolut. Och så blir det musikal bonanza också under morgonen. Laila Adele var med i Melodifestivalen, var med i Dreamgirls-musikalen senast. Nu tar hon sig an Chicago. Vi kommer ha lite musikalskola tillsammans med Laila Adele, med Peter Jöback och med Edvard av Silén. Det där gör vi lite senare under morgonen. Strax lär vi oss om dagens datum. Det är löning idag. Vi har kollat lönekontot gemensamt i morgongänget 25 augusti.
4: P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio.
6: Tänker du på illa det kunde ha gått om inte Jansson hade väckt dig?
7: Absolut. Och det är det som söker mig mer och mer ju längre dagen går. Att jag känner mig tacksam för att hon väckte mig, för jag förstår ju nu hur nära döden jag har varit. Det förstår jag.
6: Tony Berg är där som natten till igår väcktes av sin hund när hans hus brann ner till grunden utanför Båstad. Eftermiddagsprogrammet drar igång klockan 15. Det hör du som vanligt här i P4 Kristianstad.

0: Uplight med Taylor Swift. Vi kollar till dagens datum, tisdag morgon 25 augusti. Vi gör det tillsammans här i P4 Kristianstad. Det är när jag kollar de här dagböckerna, alltså på vad som kommer att ske idag. Oerhört många politikgrejer.
1: Asså?
0: Det är utspel, politiska utspel planerade, det är utfrågningar, det är hur mycket olika saker som helst. Det märks verkligen att vi är i valtider. Vi pratar ju själv valaffischer i våra lokala nyheter. Men jag tänkte jag skulle hoppa över alla de där politiska grejerna.
1: Ja.
0: Man får hålla koll på det där själv. Det är mycket möjligt att smyger in sig något dolt budskap här när jag kollar till dagen. Men man vet inte.
1: Nej,
0: väldigt många olika sådana saker. Sveriges längsta sommarlov tar slut idag, i alla fall för barnen i Kristianstad kommun. Som sagt, vi har inte hittat någon annan kommun som har längre sommarlov än just Kristianstad. Lite senare under morgonen reder vi ut varför det är så och pratar också med dem som verkligen har påverkats av detta, föräldrarna. Om det kan vara så. 8:30 på morgonkvisten blir det allvarsamt. Det är Folkhälsomyndigheten som ska inrätta en ny enhet som analyserar och utreder fall utav självmordsuicid. Det hör vi mer om satsningen där. En del sportfokus för dagen också. Volleyboll EM i Sverige ju. Göteborg i Sverige spelar 7:00 ikväll mot Kroatien. Och så är det Champions League också. Avgörande match för Bodø Glimt. Vår prinsessa Sofia ska vara med och gå och vandra. Det är invigning av en tillgänglighetsanpassad vandringsled vid Fulufjällets nationalpark.
1: Fulufjället.
0: Fulufjället.
1: Ja, ja.
0: Så läser jag också Maria Malmö Stenegard som ju var uppmärksammade. Det kollade vi till igår. Nu blir det politiken då här. När det gäller Ukraina. Hon fick ta sig till skyddsrum efter att larmet gick. Då hon besökte Kiev. 6:55 visar klockan. Vi får nyheter från Ekot nu den här tisdagsmorgonen. Här är Daniel.
2: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökar under maj till juli jämfört med för ett år sedan. Detta trots att polisen rustat inför sommaren. Vi hör polischefen Stefan Kirinan.
3: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
2: USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Bland annat vill USA klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran. Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det. Det visar P3 Nyheters granskning av tusentals inlägg. TikTok säger att underlaget är för litet för att dra slutsatser. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig.
4: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
2: I USA har brandmän börjat få kontroll på skogsbranden i delstaten Nevada. Tiotusentals har flytt lågorna.
0: Och alldeles strax mer nyheter, då är de lokala tillsammans med Ari Kosnowski.
5: Du lyssnar på morgonen och på lodet 1, där kan du skriva in Anders Liljekvist.

0: Queen, Another One Bites the Dust. Det här är morgongänget till P4 Kristianstad. Det är tisdag morgon. Vi får radiosport om en 10 minuter ungefär. Senaste nytt från sportens värld. Och sen tisdagslåten firas av. Ja, fattar vad jag menar. Nu däremot firar vi av våra lokala nyheter.
1: Vi börjar med att polisen får kritik efter vandalisering av Socialdemokraternas valaffischer i Sösdala. Deras affischer har vandaliserats nästan dagligen den senaste veckan.
2: Framförallt så tycker jag att polisen borde göra mer. Alltså verkligen, jag fattar att de inte kan vara här ute och patrullera. Det förstår jag, men alltså, när de inte ens svarar i telefon, alltså, det är dåligt.
3: Det säger Björn Holgersson. Han är ordförande i S-föreningen i Sösdala. De har polisanmält allting och Björn har ringt till kommunpolisen flera gånger men inte fått något svar.
2: Det är ingen polis som har ringt mig och frågat vad har hänt eller någonting sånt. Utan nej, vi får klara det här själva.
3: Veronica Gustafsson är vanligtvis kommunpolis i Östra Göinge och i Osby. Hässleholms ordinarie kommunpolis är på semester just nu och Veronica täcker upp för henne.
4: Det är klart att det hade väl varit jättebra om vi hade kunnat haft en kontakt. Jag har inget emot det så. Absolut inte. Det har bara blivit att eftersom hon har haft semester så har det nog bara hamnat lite mellan stolarna.
3: Det är kommunpolisen som i första hand hanterar vandaliseringen av valaffischer. De har veckovisa möten med kommunen där de går igenom lägesbilden och har gått ut med information till partierna innan valet. Bland annat om att det är viktigt att polisanmäla allt.
2: Vi har en kontinuerlig dialog med polisen om själva säkerheten när det gäller demokratifrågor i kommunen. Så det sker ju hela tiden. Det jag kan väl förvänta mig lite är att när man väl hamnar i ett skarpt läge här, att man inte levererar mer. Jag hade förväntat mig i alla fall ett telefonsamtal där de frågar vad är det som har hänt.
1: Det säger alltså Björn Holgersson från Socialdemokraterna i Sösdala. Reporter var Isis Wikén. I höst så testar Trafikverket en ny modell med larmande kameror för att få styr på spårspring. Förra året så kostade obehöriga på spåren samhället ungefär 300 miljoner kronor i Skåne, det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Bryter man ner det så handlar det om ungefär 550 kronor per försenad person och timme enligt Trafikverkets beräkningar. Och med 10 larmande kameror så ska Trafikverket då försöka få en bättre bild av var och när det här spårspringet sker och kunna få räddningstjänst och polis på plats snabbare. Och popduon 02 som numera är hemmahörandes här i Skåne har blivit bestulna på en takbox som innehöll instrument och kläder men också anteckningsböcker med 5 års arbete av låttexter till låtar som de ännu inte har släppt, det skriver Ystads Allehanda. Till tidningen säger de att själva anteckningsböckerna inte har något värde för en tjuv men är ovärderligt för dem. Och de säger vidare att det framförallt är just de här anteckningsböckerna som de vill ha tillbaka och att citat, tjuven kan lägga dem utanför vår dörr och behålla resten.
0: Vad lär vi oss av detta? Inte ha viktiga saker i takboxen som är lätt stulen eventuellt. Kämpa på, säger vi till 02. Lokala nyheter med Ari Kosnowski. Vi får sport alldeles strax. Och vädret, en del sol. Och temperatur om minst han uppåt 25 grader idag.
5: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: klang, I'll find my way home. Det är hög tid för Peter Sundqvist att ge oss senaste nytt från sportens värld nu i P4.
1: Herrallsvenskan i fotboll fortsätter att gå tungt för Malmö FF på hemmaplan. I 9 av de matcher som laget spelat så har det blivit 6 förluster.
2: Otto Rosengren, förlust Malmö FF 3-0 hemma mot Djurgården. Vad tänker du, vad känner du?
3: Ja, det är tungt, såklart.
2: Finns det något ni hade kunnat göra under matchens gång som du ser att inte siffrorna rann iväg så här?
3: Nej, de dödade oss fullständigt i kontringsspelet och varje gång vi tappar den så går det snabbt och de kommer med många spelare, så att det är väl där vi liksom släpper till för mycket. Och sen har vi mycket boll, men vi möter 11 man liksom bakom boll och det är svårt att trä sig igenom. Jag tycker vi börjar bra första 30, men sen är det alldeles för dåligt efter.
1: Djurgården upp på 4:e plats i tabellen efter vinsten, Andreas Mats, reporter. I Superettan så befäste IFK Norrköping serieledningen genom att vinna mot 2:an Falkenberg med 2-1. Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea. I London-derbyt mot Fulham så blev det seger med 3-2.
4: Göteborgs Grand Prix i friidrott gav Sverige en grenseger som vi minns verkligen, och det var damernas diskus med Vanessa Kamga den här kvällen på 62 och 87.
5: Ja, en imponerande serie också med 3 kast över 62 meter, och det känns som det finns en stabilitet hos Vanessa Kamga som få kastare i världen har.
6: Nej, men otroligt, alltså jättestabil serie, flera långa kastar över 62,5. Jag förvånar mig själv lite, efter EM så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
1: Och nästa uppgift för Vanessa Kamga blir Finnkampen nu till helgen. Bengt Skött och expert Stefan Holm på plats i Göteborg och Slottsskogsvallen.
0: Och mer sport får vi i radion om en timme i P4 Kristianstad. Vi ser om det blir sportinslag i tisdagslåten, men mina vänner, nu är det dags. Klockan är 7:20 och varje tisdag då plockar vi udda, galna och roliga låtar från radions arkiv. Tisdagslåten heter programpunkten och du som lyssnar bidrar med goda idéer. Johan, var landar vi idag någonstans? Du ändrade dig, förstod vi.
7: Ja, men det gör jag. Det var någonting som bara landade i knät så här gött och smidigt. Allting, ibland stjärnorna står rätt, ja. Det gjorde de nu. Ett e-post, och då står det så här: hej, jag har ett toppenbra förslag på tisdagslåt så här i skolstartstider. Kristianstads kommun börjar idag, har vi sagt några gånger där. Och det är Splitter nya blå glänsande sockerplast med Björn Rosenström. Tack och varsågod. Allt gott från Caroline. Så då tänkte vi kolla med Caroline. Börjar du skolan idag?
8: Nej, det gör jag inte. Jag har avslutat det kapitlet.
0: Aldrig mer skola eller?
8: Man ska aldrig säga aldrig.
0: Nej.
8: Kanske, men vi får se.
0: Du, vad är historien till att du sprang på denna låten då?
8: Det var att vi skulle se Björn i somras på Svedalaåken. Och då har man ju hört lite andra låtar av honom, Ragnar och så vidare. Så var det min väninna som sa att detta var hennes favorit. Och då blev det ju en liten rolig diskussion, eftersom mina barn undrar ju då vad sockerplast var för någonting.
0: Hur mår sockerplasten idag? Har dagens barn koll på vad det är för någonting?
8: Nej, jag tror inte det faktiskt.
7: Nej. Men det brukar ingå ett sånt par när man är på en sån här hoppanläggning som finns lite överallt.
8: Då ja, brukar man få. Ja,
7: fast då heter det inte riktigt, då heter det hoppsocka.
0: Ja.
7: Då är det ingen som säger sockerplast.
0: Men om vi ska ha en sockerplastskola med Caroline då, vad är sockerplast så alla fattar?
8: Nej, men sockerplast är ju en strumpa med plast i botten, kan man väl säga, så att man inte halkar.
0: Kanon för barn och äldre. Ja, allihopa,
8: ja,
0: kanske.
8: Ja, allihopa.
0: När hade
8: alla
0: du
8: som är på glid.
0: Just det. När hade du den senast, Caroline?
8: Nej, jag var 6-7 år kanske jag var.
0: Ja?
8: Så det är ju sådär 40 plus år sedan.
0: Ja, vi behöver inte gå in på hur länge sedan du var. Men du har inte det där i lastbilen där du kör runt?
8: Nej, det har jag inte.
0: Nej.
7: Jag hade sockerplast när vi gick på lekis. Det som man idag säger F-klass. Då kom jag ihåg att då hade väldigt många av oss sockerplast.
0: Ja. Men det, vågar vi liksom fira av, eller fyra av den, jag har svårt med fyra och fyra. Ja, vågar vi dra igång Björn Rosenström i Skånsk Radio, Caroline, för att man vet ju aldrig riktigt med hans texter.
8: Ja, nej, men denna är, för att vara honom så är den rätt oskyldig, får jag säga.
0: Ja, du har kontrollerat, Johan, trots att du ändrade det här i sista sekunden.
7: Jag var tvungen att lyssna igenom och jag lyssnade inte på sista 25 sekunderna. Alltså jag, men i stort sett ska den vara lugn. Ja. Han kanske avslutar med ett ord.
0: Ja, just det, han tar inte den på foten. Men du, Caroline, på Svedala-rocken, var det, körde han alla låtarna där? Eller hur var det egentligen i somras?
8: Ja, det var det. Ja. Mm. Eller ja, de flesta.
0: De han har.
8: Jag förstår. Hela repertoaren.
0: Du, vad härligt att prata med dig. Tisdagslåten är viktig för oss, Caroline. Är den för dig också, eller?
8: Definitivt.
0: Mm. Ja, men då trycker vi igång Ingen ska varnas, veckans tisdagslåt. Caroline har önskat Björn Rosenström Splitter nya blåa glänsande sockerplast. Ha en bra dag, Caroline.
8: Tack detsamma.
7: Hej!

0: Björn Rosenström, splitter nya blåa glänsande sockerplast. Johan, veckans sista slåt var det där av en lyssnare som önskade kanske snabbaste vägen in från att önska till att den väl kom i sändning. Vi bytte tisdagslåt här på morgonen.
1: Så är det. Caroline var det som skickade till morgonen@sverigesradio.se.
0: Det kan du också göra. Eller så skickar du ett vykort.
1: Just det, Sveriges Radio Kristianstad, box 505, 29125, Kristianstad, märkvärdigt tisdagslåten.
0: Och sockerplast, vill jag bara vara tydlig och säga, användes ju på gymnastiklektioner ibland istället för sko om man hade dem inomhus så man inte skulle halka. Sivert Sturesson skapade sockerplasten 1959. Och var väldigt populär på 60, 70, 80-talet på gymnastiklektioner och inomhus som man inte skulle halka.
2: Jag hade dem när jag var liten också någon, vid något tillfälle, kanske också förskolan då.
1: Det är för att du är så lillgammal.
2: Ja, det kan ha varit det. Ja, känner sockerplast vill jag ha.
1: Ja.
0: Ari ska köpa sockerplast av lönen som kommer idag också.
1: Ja.
0: Så är det. Vi pratar mer skola och skolstart lite senare i P4 Kristianstad. Strax pratar vi väder med SMHI. Ditt morgongäng i P4 säger god morgon.
2: God morgon.

0: Mauro Scocco, allt just nu. 7:09 visar klockan. Linus Falk, meteorolog på SMHI. God morgon, Linus.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det är många kontraster nu vädermässigt för oss som vaknar tidigt. När jag cyklar till jobbet strax innan 5 så är det ju ganska kallt. Känns nästan lite höst om jag får säga så. Så kommer jag till jobbet nu. Sitter jag och tittar ut och ser en klarblå himmel och uppåt 25 grader väntar idag. Det är stora skillnader.
1: Ja, det är det nu när nätterna blir lite längre och vi har just det här klara vädret med svaga vindar. Då blir det stora kontraster mellan dagar och nätter och som du var inne på så är det lite sensommarvärme vi får fram på dagen här med upp mot 25 grader eller mellan 20 och 25 grader.
0: Vad blir det varmast?
1: Det blir om man tar sig bort från kusten. Mm. Kusten får vi svalast, där är det närmare 20, medan lite inåt land i Skåne här så är det upp mot 23, 24, 25 som väntas.
0: Molnigt och vindar, vad har vi att säga om det?
1: Det väntas vara mest soligt väder eller lite mer växlande molnighet när vi kommer in på eftermiddagen. Det som är lite lurigt här till en början är att det kan vara lokal dimma som ändå lättar här fram på dagen.
0: Mm, och kvällen, då blir det temperaturen ner igen?
1: Ja, temperaturen väntas droppa här under kvällen, natten, så det är dock lite moln som passerar här när vi kommer in på natten och tidiga onsdagen, så kanske inte riktigt lika soligt kommande dagar.
0: Nej, men ändå över 20 grader tänker jag mig, eller? Onsdag här.
1: Ja, den här hyfsat varma luften, den ligger ju ändå kvar, så det är lite mer både varvat moln och sol, men jag tror det ändå blir ganska behagliga dagar här framöver, även om högtrycket kommer flytta på sig lite grann, vilket gör att vinden ökar här sent på onsdag och torsdag.
0: Du, helt kort, bara här sen framåt helgen, stämmer det fortfarande att det blir ett väderomslag till helt andra saker?
1: Ja, det stämmer. Det finns ganska tydligt i prognosen här att det kommer bli mer ostadigt längre fram i veckan.
0: Och mer nederbörd också, för det är väl många som längtar efter det där, eller?
1: Ja, det är ju torrt i marken, alltså regn är på ingången när vi kommer in i fredagen och helgen.
0: Tack, Linus Falk, meteorolog på SMHI.

0: Niklas Strömstedt med om 7:04. Visar klockan, vi nyhetsuppdaterar och det märks i nyhetsflödet att vi bara är några veckor från det svenska valet. Grannkanalen P3 berättar om att det inte tar många minuter innan unga användare på TikTok möter politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt, trots att de inte ens en gång sökt efter det. Det visar P3 Nyheters stora granskning.
1: Och lokalt så får polisen kritik av Socialdemokraterna i Sösdala. Deras valaffischer har nämligen vandaliserats nästan dagligen senaste veckan och de önskar då helt enkelt att polisen hade gjort mer. Läs också i Kristianstadsbladet Norra Skåne om affischer i Bromölla som har rivits ner, så det är en hel del sånt just nu.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: Eva Max med Sweet But Psycho. Här är morgonplingan. Morgonklubben är öppen på sociala medier. Och där är du som lyssnar, den viktigaste delen i detta. Skriv till oss vad som händer och sker i din värld idag, så kollar vi till det lite senare och plingar in dig i det vi kallar då morgonklubben. Nu handlar det om vad som händer på plattformen TikTok. Daniel Klar berättar mer.
1: Det tar inte många minuter innan unga användare på TikTok möter politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt, trots att de inte söker efter det. Det här visar P3 Nyheters granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Peter Törnberg forskar om högerextrema miljöer i sociala medier.
2: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data, för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
3: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
4: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
3: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Reportrar P3 Nyheters Matilda Skarehag och Nicky Warden-Värning. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. I år gjordes 240 anmälningar enligt polisen. Flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. USA skärper tonen ytterligare mot Iran. Nya ekonomiska sanktioner har presenterats och enligt finansminister Scott Bessent så ska nu länder och företag som gör affärer med Iran klämmas åt.
5: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
6: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en 2-årig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Martin Svenningsen, Washington.
1: Och kriget i Mellanöstern sätter sina spår i USA. Inte minst så har höga bränslepriser gjort att mycket annat också blivit dyrare i landet, säger Aaron som vi träffar i Texas.
7: Yeah, I mean everywhere you go it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
8: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
7: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
8: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
9: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
8: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från det amerikanska handelsdepartementet. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: En tornado har orsakat stora skador i en by i södra Frankrike. Över 40 personer uppges ha skadats. Tusentals hushåll blev strömlösa och flera vägar stängdes efter ovädret. Så om den senaste tidens konststölder i Europa.
10: En ny Europol-rapport konstaterar att konststölder i Europa blir allt mer våldsamma och allt oftare tar sikte på guld och juveler. Det rapporterar Reuters. Europol kopplar bland annat utvecklingen till att guldpriset stigit kraftigt, medan stenar kan plockas loss och säljas vidare. I rapporten beskriver Europol att allt från släggor och kofötter till sprängämnen används för att genomföra stölderna.
1: Reporter Tuva Leijonklo på Kulturnytt. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: 6:05 är klockan. Jag heter Anders Liljekvist. I morgongänget har vi också reporter Johan Pettersson som åker hem till en familj som haft Sveriges längsta sommarlov. Jag vet att det låter tokigt, men idag så är det skolstart i Kristianstad. Varför har det varit så långt sommarlov här? Det ska vi reda ut alldeles strax. Vi kollar till trafiken också om några minuter. Men i väderprognosen står det sol. Goden morgon, sonnenshine. Det är långt kvar av sen sommaren, säger vi.

0: Gräsula med Half of Me i P4 Kristianstad. Då Claes Westinger serverar trafik.
1: Jag serverar väl framför att dimma och dimbankar, för det är det som vi har lite ögonen på extra den här morgonen. Det är på olika ställen i hela Skåne som det finns lite dimbankar som drar omkring. Senaste samtalen kom ifrån Sjöbo-Staffanstorpstrakten. Jag har också fått lite omkring Hörby-området och även det mot Trelleborg. Inga direkta samtal från Österlen eller från den östra sidan utav Skåne, längst bort alltså, längs med Östersjökusten. Men det kan väl ändå vara på sin plats om du är ute och rör dig i Skåne att ha lite koll och sätta igång bakljuset, framförallt om du kommer in i en dimbank. Låga halter av gräs och grobopollen har vi i luften. Det kan även förekomma låga halter av malörsambrosia. Trafiknyheter får du ju som alltid i din radio, men också i Sveriges radioappen. 020-999-444, det är numret till vår trafikredaktion.
0: Det är det, Claes Westinger bevakar den här morgonen. Ari, du bevakar nyhetsflödet.
2: Och det handlar ju mycket om det stundande valet, för polisen får nu kritik av Socialdemokraterna i Sösdala. Deras valaffischer har nämligen vandaliserats nästan dagligen senaste veckan, och de önskar då att polisen hade gjort mer. Även affischer i Bromölla har rivits ner, ser jag i Kristianstadsbladet Norra Skåne, så det är en hel del sånt just nu.
0: Så är det, vi hör också om valet när det gäller sociala medier. Det handlar om unga som matas med högerextremism och nazism på TikTok. P3 Nyheter har granskat detta. De har också sett skillnader i att vilket kön du tillhör styr vad du ser i sociala medier. Killar får betydligt mer politik och mer högerinnehåll än vad tjejer får. Vi har mer om den här granskningen via morgongänget lite senare under morgonen. Vi ska prata med reporter på P3 som undersökt detta.
2: Och till hösten så ska Trafikverket testa larmande kameror för att få styr på spårspringet. Förra året så kostade det obehöriga på spåren samhället ungefär 300 miljoner kronor i Skåne, det skriver Helsingborgs Dagblad.
0: Och det låter kanske konstigt för de flesta i Skåne som har börjat skolan, men här i Kristianstad, ja men då slutar Sveriges längsta sommarlov idag. Johan, du är på väg till en familj som kickar igång vardagen.
3: Precis som bor i Åhus, alltså Kristianstad kommun, så vi ska få höra lite. Jag tror det kommer att vara mycket igenkänning här bland många familjer här. Att ja, men så där har vi också haft nu. Så jag ska kolla lite hur sommaren har varit. Mm. Det blir lite knöligt när man inte bara kan vara ledig hur som helst som vuxen. Ja.
0: Nej, och det finns ett gäng anledningar till att just sommarlovet har varit extra långt i Kristianstad kommun. Vi reder ut det alldeles strax med ansvarig. Vädermässigt, temperaturer upp till 25 grader idag, varmast i inlandet och en hel del sol.

0: Erasure med A Little Respect. Kvart över sju visar klockan. Det är tisdag morgon 25 augusti och om en timme så tar det slut. Sveriges längsta sommarlov, i alla fall för eleverna i skolan i Kristianstad. De har varit lediga från 5 juni till 25 augusti som börjar idag. Och vi har tittat, men vi har faktiskt inte hittat någon kommun i Sverige som har längre sommarlov än detta. Hur kunde det bli så här? Det ska vi prata om tillsammans med Lina Lehmann Nilsson som är förvaltningschef på Kristianstad kommun. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur kunde det bli så här då?
1: Ja, det låter ju starkt när du beskriver det på det sättet som du gör det. Och det stämmer ju. Vi har ett ovanligt långt sommarlov i år. Och skälet till det är att vi har för avsikt att skjuta vår skolavslutning en vecka framåt. Och det året som vi gör det så får vi konsekvensen av att vi också behöver börja senare. Och eftersom vi inte sköt som skolavslutningen det här året utan vi kommer göra det till nästa läsår så blir konsekvensen att sommarlovet blir längre. Sen om det är Sveriges längsta, ni har säkert gjort er research så det stämmer säkert. Men det är konsekvensen.
0: Ja men precis. Och tittar man till nästa år så stämmer inte veckorna heller men det är lite lurigt för att detta året har för många veckor egentligen.
1: Ja, alltså både hur många veckor vi har på ett år kan ju skifta men också hur helgdagar ligger utlagda och vilka veckodagar de infaller. Vår utgångspunkt tidigare har varit att vår skolavslutning ska sluta i vecka 23. Och nu vill vi då framöver att den ska sluta i vecka 24. Mm. Och det kan skilja lite beroende på, ja, veckan har ju 7 dagar så att det kan infalla lite olika.
0: Men vad får detta för konsekvenser då rent praktiskt?
1: För framtiden, det här finns en bakgrund i det här att vi vill ju skapa en så god verksamhet som möjligt och vi har en vårtermin som präglas av en slut med många nationella prov på skolorna och mycket repetition som man vill ha in i slutet på terminen. Och då tycker man att det kan vara ganska tajt där och hinna med och ge eleverna vad de behöver. Och då har vi sett en förutsättningen en vecka då. Och då börjar vi den ändan och sen räknar vi baklänges för att få fram när skolan ska sluta. Därför att det är ju redan satt hur många läsårsdagar en elev ska ha i skolan och det är hur många studiedagar det ska vara. Sen ska vi jullov och ett påsklov och ett sportlov och så ska vi också ta hänsyn till det kollektivavtal vi har med lärare i hur många arbetsdagar de ska göra, hur mycket ferier de ska ha under sommaren och så vidare.
0: Men du, förlåt, skulle du bara vilja ställa dig 3 steg till höger för det hackar lite mottagningen där. Det kanske går bättre om du förflyttar dig lite. Men du som förvaltningschef, har du pratat med folk som har reagerat på det här långa lovet?
1: Ja, men det har jag. Jag förstår att det blir påtaglig skillnad en sommar när det blir så här långt sommarlov. Så att jag har absolut mött vårdnadshavare som har upplevt det tufft med det långa sommarlovet. Men det är en engångsgrej vill jag säga.
0: Grannkommuner är ju igång redan. Bromölla börjar ju förra veckan. Kommer de lära sig mer kommande termin?
1: Ja, det får du väl fråga dem om. Absolut bör vi ju ha en dialog med våra grannkommuner om hur vi kan hitta så bra samstämmighet som möjligt. Men det är inte så att vi kommer ha vår skolavslutning onormalt sent framöver. Utan vi kommer nog snarare att ha vår skolavslutning samtidigt som många andra kommuner har ungefär, tror jag. Men jag vet ju inte om det är någon annan som vill ändra sig nu framöver.
0: Nej. För det bestämmer kommunerna själva?
1: Ja. Det bestämmer kommunerna själva, ja. Och det är ju också, man kan ju välja hur långt jullov man vill ha eller om man vill ha fler lovdagar insprängda under året. Det kan ju också påverka.
0: Då vet vi varför det är så här, Lina Lehmann Nilsson, förvaltningschef på Kristianstad kommun. Och vad säger vi till barnen som ska till skolan idag då?
1: Ja, men äntligen. Och lycka till att ha en riktigt fin skoldag. Nu ser vi fram emot ett spännande läsår.
0: Just det. Och bara så du vet, skola idag men också imorgon. För nu rullar det på hela vägen fram till jul.
1: Ja, det gör det.
0: Det gör det. Ha en bra dag. Tack för att du var med oss. Och vi besöker en familj i Åhus imorgon. Bestyren och pratar om det här oerhört långa sommarlovet som är slut idag efter 7:30.

0: Chaperone med The Subway. Här är Claes med trafik.
1: Ja, det gäller riksväg 21 i riktning mot Åstorp. När man nästan kommer ända fram till Åstorp, ungefär vid Grytevad, så är det en personbil som har fått haveri. Den står då i riktning in mot Åstorp och blockerade högra körfältet. Varningsträngel utsatt, men som sagt, den står fortfarande väldigt mycket i vägen i den här högerkurvan. Ta det försiktigt!
0: Och ring 020-999-444 om det händer akuta saker till Claes Westinger. Vi lämnar trafiken och kollar in vardagen. Ronny vill bli inplingad i morgonklubben. Lyssna på oss och skriver mycket bra tisdagslåt. Vad kul. Det tar vi med oss. Marianne skriver god morgon från Bertilstorp. Det var en rejält kall morgon. Vi var inne på det. SMHI berättar ju om de här enorma skillnaderna så här års. 7 grader var det här, men det kommer att bli 25 grader idag. Hög fin höstluft och solen stiger upp mot en klarblå himmel. Det blåser inte. En märklig känsla på en plats där det i princip alltid blåser. Sofie, idag har jag fått frukost på sängen och presenter. Oj. Vad trevligt. För jag fyller 50 år.
2: Oj, grattis, grattis.
0: Snart iväg till jobbet och hålla öppet på kaféet i Färlöv. Servera nybakat i eftermiddag. Härligt. Stefan skriver till också, så god morgon eller god kväll där jag befinner mig i Bakersfield, Kalifornien, med runt 40 grader på dagarna. Jag hade gärna haft lite svensk kyla med mig hit. Ha det bra, skriver Stefan.
2: Jaha.
0: Vad kul.
2: Ja.
0: Och plinga in någon sådär långt ifrån. Och sen skriver Emma till oss också, god morgon, idag försöker jag fortfarande smälta vad som hände igår. På promenaden följde en mager skrikande katt efter mig de två sista kilometerna. Jag tog in den och gav den mat, körde den till veterinären. Den visade sig vara chippad så ägaren kunde hittas och ringas. Det visade sig att katten varit på vift i 2,5 månad.
2: Oj.
0: En sån otrolig kärlek mellan både katten och ägaren som man blev helt tårögd när de till sist återförenades. Det är ju supersmidigt att chippa katten.
2: Ja, verkligen. Ett sånt här läge, verkligen.
0: Tack för den här berättelsen, Emma. Annars idag blir det öppna förskolan och sen veckohandling för Emmas del. Tack för den vardagshistorien i P4 Kristianstad och i morgonklubben. Nu fler historier från verkligheten.
3: Nazistiskt och hatiskt innehåll visas för TikTok-användare efter bara minuter utan att de söker efter det. Det visar P3 Nyheters granskning av tusentals inlägg. Petter Törnberg forskar om högerextrema miljöer i sociala medier.
4: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data, för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
3: TikTok säger att underlaget är för litet för att dra några slutsatser. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig där.
5: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
3: Andra nyheter idag. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. Det visar siffror från polisen. I Venezuela har dödssiffran efter jordskalven i slutet av juni stigit till över 6500. En tornado har orsakat stora skador i en by i södra Frankrike. 15 har fått föras till sjukhus och tusentals hushåll blev strömlösa.
0: Och alldeles strax, lokala nyheter.
6: Det här är P4 Kristianstad.
7: Sveriges Radio.
8: Vi är ju i valtider och valaffischer sätts upp och dras ner.
9: Jag upplever att det händer oftare, men det är en upplevelse. Och jag pratar ofta med de andra partiernas gruppledare just kring att vi är ute och tittar till det lite extra.
10: Jag upplever också att det händer nästan hela tiden, så att säga. Vi har ju till och med i Akerstorp valt att vi skruvar upp varje morgon och skruvar ner varje kväll för att undvika det.
8: Förmiddagsprogrammet IP4 Kristianstad varje vardag med start klockan 10.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Uppåt 25 grader får vi idag, en hel del sol. Det är vad som väntar vädermässigt. Men i morgonklubben hör vi om ganska svala temperaturer på 4-5 grader under morgonen. Nu däremot lokala halvåtta-nyheter.
1: Och vi börjar med att polisen får kritik efter vandaliseringen av Socialdemokraternas valaffischer i Sösdala. Deras affischer har nämligen förstörts nästan dagligen den senaste veckan.
2: Framförallt så tycker jag att polisen borde göra mer. Alltså verkligen, jag fattar att de inte kan vara här ute och patrullera. Det förstår jag, men alltså, när de inte ens svarar i telefonen, alltså, det är dåligt.
3: Det säger Björn Holgersson. Han är ordförande i S-föreningen i Sösdala. De har polisanmält allting och Björn har ringt till kommunpolisen flera gånger men inte fått något svar.
2: Det är ingen polis som har ringt mig och frågat vad har hänt eller någonting sånt. Utan nej, vi får klara det här själva.
3: Veronica Gustafsson är vanligtvis kommunpolis i Östra Göinge och i Osby. Hässleholms ordinarie kommunpolis är på semester just nu och Veronica täcker upp för henne.
4: Det är klart att det hade väl varit jättebra om vi hade kunnat haft en kontakt. Jag har inget emot det så. Absolut inte. Det har bara blivit att eftersom hon har haft semester så har det nog bara hamnat lite mellan stolarna.
3: Det är kommunpolisen som i första hand hanterar vandaliseringen av valaffischer. De har veckovisa möten med kommunen där de går igenom lägesbilden och har gått ut med information till partierna innan valet. Bland annat om att det är viktigt att polisanmäla allt.
2: Vi har en kontinuerlig dialog med polisen om själva säkerheten när det gäller demokratifrågor i kommunen. Så det sker ju hela tiden. Det jag kan väl förvänta mig lite är att när man väl hamnar i ett skarpt läge här, att man inte levererar mer. Jag hade förväntat mig i alla fall ett telefonsamtal där de frågar vad är det som har hänt.
1: Det säger alltså Björn Holgersson från Socialdemokraterna i Sösdala. Reporter var Isis Wikén. Vidare till att löparskador ökar, för när den som är löpningssugen vill ta sig ut, är det framförallt en överhängande risk.
5: Löparskador är nästan alltid överbelastningsrelaterade.
6: Sjukgymnasten Rickard Dahan berättar att skador kommer över tid när man utmanat kroppen lite för mycket.
5: Så att någon struktur tar för mycket stryk, oftast en sena, hälsena, knäskålsena, och så leder det till ett överbelastningstillstånd i den strukturen.
6: P3 Nyheter rapporterar att fler söker vård för löparrelaterade skador. När löpningen blir mer populär vill då fler utmana sig själva när man kanske inte är redo.
5: Man löser uppgiften att ta sig framåt med ett löpsteg eller ta sig upp från trappa, men inte på det sättet kroppen normalt vill göra. Man tar in någon annan del eller man väger över tyngden på olika sätt. Och till slut, det kanske går på kort sikt, men till slut så blir det ett överbelastningsproblem av det. Och syftet är till exempel bara för en pulshöjning, så går det lika bra att gå snabbt, powerwalka, än att jogga långsamt. Det är mycket lindrigare mot kroppen till exempel.
1: Reporter var Knut Bonde. Och popduon 02 har blivit bestulna på en takbox som bland annat innehöll anteckningsböcker med låttexter till osläppta låtar. Det är 5 års arbete som nu har försvunnit, rapporterar Ystads Allehanda. Och till tidningen säger de själva att det framförallt är just anteckningsböckerna de vill ha tillbaka och att, citat, tjuven kan lägga dem utanför vår dörr och behålla resten.
0: Det är ju en ung popduo som egentligen kommer från Norrland men fastnade för en skånsk producent och låtskrivare.
1: Exakt.
0: Som inte ville jobba med den här unga popduon.
1: Mm.
0: Men då gjorde de i hemlighet så att de skaffade en bostad och flyttade ner bara några hundra meter till bredvid den här låtskrivaren.
1: Ja.
0: Och så ringde de och sa de, nu bor vi supernära, kan vi inte jobba ihop? De har gjort succé, de har varit med i Melodifestivalen och så vidare. Men jag måste säga att det som ändå gör mig glad i denna nyhet, det är att en ung popduo skriva låttexter med penna och papper.
1: Ja.
0: Alltså förlåt, men jag trodde alla gick in i anteckningar och skrev exakt vilka rim och låttexter och kärleksförklaringar man vill ha med.
1: Just det, ja, nej, det känns som att det är ändå ett lite mer old school hantverk att skriva för hand i ett anteckningsblock.
0: Penna och papper, å andra sidan, lägger man dem i en takbox är man inte riktigt säker på att takboxen är kvar när man kommer tillbaka. Å andra sidan kan det digitalt strula också om man skulle ha de fantastiska texterna i mobilen, vad vet jag. Härligt, hoppas det löser sig. Så vi får höra 02s texter även i framtiden. Det är ju jobbigt. 5 års arbete som nu försvunnit, rapporterar just allhanda alltså. Vädermässigt idag uppåt 25 grader, rejält kallt på morgonkvisten med bara enstaka plusgrader. En hel del sol väntar under dagen. Strax bort.

0: Andreas Jonsson med sin hitlåt Glorious här i morgonradio P4 Kristianstad som nu får senaste nytt från sporten.
1: EM-bronsmedaljören diskuskastaren Vanessa Kamga vann som väntat Göteborgs Grand Prix. Längsta kastet mätte 62,87.
2: Nej men otroligt, alltså jättestabil serie, flera långa kast där över 62,5. Jag förvånar mig själv lite efter EM, så har jag hunnit bli lite sjuk. Det blir så när man åstadkommer någonting som man har spänt sig för jättelänge och så är det klart och så slappnar kroppen av. Så nu är jag glad att jag är liksom uppe på det igen och kan fortsätta leverera bra resultat.
1: Och finkampen väntar till helgen för henne och de övriga i det svenska friidrottslandslaget. I herrallsvenskan fotboll så har Malmö FF fortsatta problem på hemmaplan. Sjätte förlusten kom när Djurgården vann med 3-0. Otto Rosengren här klär besvikelsen i ord.
3: Nej, det här ska ju vara vår hemmaboy och just nu är det inte det. Så att, det är en tillräckligt bra från oss. Så att... Jag är väldigt besviken på mig själv på som lag.
1: Och i kampen om Europaplatserna så var vinsten viktig för Piotr Johanssons Djurgården som ligger fyra i tabellen.
4: Bra genomför match, jäkligt stabila, starka bakåt. Jag tror Malmö har ganska mycket boll, de har lite inlägg, men jag tror inte de har ett enda bra läge. Så att där är vi jävligt nöjda och sen offensivt var vi jävligt vassa. Bra i kontringarna, vi vet att gör vi första målet så är vi jävligt starka. Så att otroligt, otroligt skönt.
1: Kristoffer Nyman gjorde båda målen i IFK Norrköping, befäste C-ledningen i Superettan. Det blev 2-1 mot tvåan Falkenberg. Och Xabi Alonso fick den perfekta starten på sitt nya jobb som tränare för Chelsea i Londonderbyt, vinst 3-2 mot Fulham. Och Sveriges volleybolldamer kan ikväll säkra en slutspelsplats i EM. Besegras Kroatien så är saken klar. Matchen startar 19.00 och är såklart huvudnumret i Sportextra. Där det också bjuds på de andra SM-kvartfinalerna i Speedway.
0: Och volleybollmatchen spelas ju på svensk mark i Göteborg, den där tävlingen. I morgonklubben, jag plingar in Anna också, hon skrev precis till oss här. God morgon gänget, idag blir det djurklinik hela dagen. Först ska jag hjälpa en kompis med sina hundar och sen ska min egen 13 månaders hund och röntgas och ögonlysas. Det är mycket djur idag men det är också spännande. Vi hade ju en katt som hade varit bortsprungen i 3 månader ungefär. Och tack vare att den var chippad så hittade den rätt i ägaren. Vi hoppas på bra resultat. Lillskruttan Trolla finns på bild där också. Skriver Anna, du är nu inplingad. Alldeles strax pratar vi mer om att sommarlovet är slut i Kristianstad kommun. Barnen börjar skolan idag. Vi träffar en familj som får recensera Sveriges längsta sommarlov.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fan är van med tiden läker alla sår. Och på tal om tid då, idag är det skolstart i Kristianstad kommun. Också barnen som gick bland de tidigaste i Skåne på sommarlov. Vilket innebär att Kristianstad kommun har haft Sveriges längsta sommarlov. Men nu är det slut. Johan, du besöker en familj. Vi ska prata lite om hur det har varit både för barn men också kanske framförallt för föräldrarna att få ihop pusslandet.
1: Tänkte vi pratar med barndelen, får se vad klockan är, kvart i klockan åtta börjar skolan här för Elma Mårtensson Lindqvist. Och nu, ja, du, hur långt har det här sommarlovet känts?
2: Alltså det känns väldigt långt. Det har kanske känts som ett år för mig liksom, för att på i slutet av sommaren då jobbade ju mina föräldrar och jag var ju lite för liten på att vara ensam hemma, så då fick jag ville inte vara på fritids heller, så då fick jag ju vara hos min mamma och morfar, och det kan vara lite svårt att ta mig dit för de jobbar ju och de vill inte komma för sent, och alltså det har varit lite för långt tycker jag faktiskt.
1: Ja, lite för långt alltså. Men då, för jag tänkte fråga också, har det känts bra eller dåligt då att det varit så långt, och då inte så bra då eller?
2: Det känns lite mitt emellan. Inte jättebra men ändå bra. Alltså inte för dåligt är det inte.
1: När var sommaren som bäst då av det här långa, om du får välja?
2: Det kanske var i mitten då mina båda föräldrar jobbade och vi var i Polen och sånt. Så det var ju mysigt och då behövde jag inte bli passad och sånt.
1: Ja, just det. Men då, hur har du fyllt sommarlovet? Vad har du gjort när det varit så här långt?
2: I början var jag ju på läger, biosfärlägret i Kristianstad. Sen var jag på koll och sen var mamma led i någon vecka, så gjorde vi lite roligt där. Så var pappa led i någon vecka, så gjorde vi något roligt där. Jag och pappa var ju i sommarstugan och myste med... Ja, min gammelmorfar och gammelmormor.
1: Ja, men jag tänkte bara, det kommer kanske nog aldrig att bli så här långt sommarlov igen. Vad tänker du om det?
2: Alltså det är ganska bra att, jag hoppas det inte blir så här långt igen, för alltså det var ju lite för långt tyckte jag. Jag längtar ju till skolan nu och sånt. Så...
1: Du börjar fyran idag, så du ska byta våning på skolan. Ska hoppa upp till våning två så att säga. Hur känns det att börja skolan igen?
2: Alltså jag är jättenervös och mycket taggad. Alltså allt kommer verkligen förändras nu när man börjar i fyran.
1: Ja, nu det blir lite mer läxor, lite hårdare lärare, lite allt. Kommer ni få en ny lärare då?
2: Ja, vi kommer faktiskt få en ny lärare. Han heter Jens.
1: Ja. Eller mentor som du säger nu för tiden. Man ska inte säga lärare, har jag lärt. Ja, just det. Ja. Men du, som sagt, Elma Mårtensson Lindqvist. Jag tänkte jag ska prata lite med mor och far här också. Se hur de har tänkt över sommaren. Det gör vi om en liten stund, tänkte jag.

0: Hosier och med Too Sweet. Ja, Sveriges längsta sommarlov i Kristianstad kommun innebär också en hel del pusslande för familjen. Johan är och träffar en familj här i Åhus. Sommarlovet är slut idag. Det börjar en ny termin om bara några minuter, Johan. Men för föräldrarna har det inneburit lite extra tankeverksamhet.
1: Det gör det. Jag ska prata med mamma Sandra också, Elmas mor. Men först, Elma, vi skulle hälsa till klassen bara lite snabbt.
2: Jens, alltså jag kanske blir en minut för sen, men jag hoppas att det går bra.
1: Ja, men det är bra. Vi hälsar för det. Som sagt, vi är ju inte vid skolan utan vi är hemma. Så första dagen med ny lärare och så kommer man kanske lite för sent. Men då har vi hälsat till Jens där. Men du, Sandra, hur har ni gjort detta sommarlov då, som varit så oerhört långt? Hur har... De vuxnas liv.
3: Det har varit rätt mycket upppassning och administration från mammas sida denna sommaren. För det har varit väldigt, väldigt långt, kan jag säga.
1: Men hur mycket har du kunnat haft ledigt då?
3: Vi fick ju dra ut det. Jag och Marcus fick ju dela på det. Så att jag har varit ledig 4 veckor och han 4 veckor. Sen har vi gjort så att vi var ledig 3 veckor tillsammans. Så att inte Elma skulle vara allt för mycket själv. Så vi har ju fått pussla en del faktiskt. För som sagt, det har varit väldigt många veckor. Och hon är ju lite för liten för att vara hemma själv med. Så att några längre, alltså heldagar i alla fall. Hon har fått vara hemma kortare perioder där hon fått vara.
1: Men då, har det blivit mindre så att säga helfamiljetid då nästan, fast hon har haft längre lov?
3: Ja, det har det ju varit eftersom vi har fått sprida ut vår ledighet lite för hennes skull, så har det blivit mindre familjetid, absolut.
1: Men det här måste vara någon slags snackis mellan andra vuxna som också har i samma ålder. Sådär. Hur har alla andra löst det?
3: Det ser nog olika ut, men man har hört, många tycker ju detta är för långt, framförallt vuxna. Jag vet inte, barnen tycker, många barn tycker säkert det är bra. Säkert inte Elma, för hon vill ju börja skolan, men... det har nog fått vara olika lösningar. Fritids finns ju, de gör ju jättemycket kul grejer, men Elma har tyckt att hon varit på gränsen när hon ska börja på ett nytt fritids. Så hon har ju tyckt vara gränsfall att gå på det lilla fritids, som sagt. Och där är många av hennes kompisar som inte har varit där, och då är det inte heller så kul. Men det är ju inte så kul, alltså hemma, om man inte föräldrarna hemma, vad gör man då? Charm.
1: Ja. Men hur har ni gjort då? Rent praktiskt? För vi hörde det var lite mor- och farföräldrar här och lite sådär. Och lite koll och lite... Ja,
3: ja precis. Först var du koll och det var bra. 2 veckor där och sen hade vi semester lite. Och sen har vi bra grannar som har tagit, som har varit lediga på en annan period. Så hon fått vara där. Och så, som sagt, mormor och morfar, farfar. Så att vi har fått pussla helt enkelt. Och sen har jag, så att jag ibland kan jobba lite hemifrån, så har jag gjort det så någon dag, så att ha lite koll.
1: Så summa summarum, det kan bli för mycket av det goda alltså?
3: Absolut. Ja, det är ju svårt också att komma tillbaka till rutinen så. För många, det här kan ju vara för långt för många, tänker jag.
1: Ja, det får vi se i eftermiddag sen.

0: Nu kom vi hem och som sagt Sandra här, Mårtensson är det va? Mm. Just det, och Elma Mårtensson Lindqvist, och så får vi hälsa då till Jens att nu släpper jag iväg dem. 5 minuter kvar, aj då. Ja, det blir bra det. Skyll på mig.
1: Vi skyller på Johan här i P4 Kristianstad. Elma som alltså börjar skolan idag med ny lärare. Jens som får en av eleverna något för sent.

0: Eternity i P4 Kristianstad. I våra lokala nyheter under morgonen, Ari.
1: Ja, men det handlar bland annat om att polisen får kritik av Socialdemokraterna i Sösdala. Deras valaffischer har nämligen vandaliserats nästan dagligen den senaste veckan. Och Socialdemokraterna önskar då helt enkelt att polisen hade gjort mer.
0: Och det handlar så här några veckor före valet också en del om P3 Nyheters granskning. Om inlägg som görs på TikTok och Instagram. Det är väldigt hatiskt och nazistiskt innehåll som möter användarna där. Trots att de inte söker på det. Dessutom varierar det vad man får upp i sitt flöde beroende på var man bor. Hör mer om denna granskning under morgonen i P4.

0: Bruce Springsteen med I'm on fire i P4. Nu är klockan 8.
1: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. De flesta anmälningarna gäller fall i Stockholmsområdet. Sara vittnade om ett misstänkt fall.
2: Äldre killen fortsätter mot kassan, så lägger barnen upp godis och lite chips. Då betalar han. Att man liksom åker elsparkcykel inomhus gav väl inte så bra vibbar.
3: Sara ser en man ta ett tiotal barn i träningskläder i 11-13 års åldern in i en butik och låter dem köpa vad de vill i snacksväg. Andra vittnen ser även de mannens beteende med barnen senare vid skolgården i närheten av fotbollsplanen som ett misstänkt rekryteringsförsök. Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kernen, polischef för OGRE, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet.
4: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen. Allt ifrån det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga.
1: Reporter här var Helena Bowman Brody. Så till P3 Nyheters granskning om inlägg som görs på apparna TikTok och Instagram. Hatiskt och nazistiskt innehåll möter användarna trots att de inte söker på det. Matilda Skarehag, reporter på P3 Nyheter i studion nu, berätta hur hon har gjort.
5: Ja, men vi har använt oss av 8 rensade kontantkortstelefoner och skapat 8 fiktiva profiler på de här telefonerna på TikTok och Instagram. Och så har vi åkt ut till 3 platser i landet och scrollat på telefonerna. Och då har vi varit i storstad, landsbygd och i en mellanstorstad. Och sen så har vi skärminspelat allt material som vi scrollat fram, och det handlar om över 10 000 inlägg. Och sen så har vi analyserat det här med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare byggt.
1: Och vad visar då de här extrema kontona som ni har tittat på?
5: Ja, men dels handlar det om att nazistiska organisationer använder plattformen för att rekrytera nya medlemmar. Men det kan också vara inlägg som förnekar att förintelsen ägt rum eller grov rasism.
1: Vad säger då bolagen bakom TikTok och Instagram?
5: De tycker inte att vår undersökning återspeglar verkligheten och tycker att vi har tittat på ett för litet underlag. Så de vill egentligen inte kommentera resultaten.
1: Det finns mer material om man är nyfiken på det här i Sveriges Radio-appen, för där finns en hel dokumentär.
5: Ja, det stämmer. Det dolda valet.
1: Då kan man söka på det dolda valet för att höra och läsa mer om innehållet på de här apparna. Vidare i Ekot i P4, polisens utredning om skolattacken i Fagersta i fredags fortsätter. Samtidigt så försöker polisen återställa tryggheten för Brinellskolans elever och personal, säger insatsledaren Mats Kjellmodin.
6: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro, finns till hands, stöttar nere vid kriscentret. Vi svarar på frågor om polisens arbete och i allmänhet frågor som finns bland allmänhet och ungdomar. Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i 2 ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen, och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: P4 Västmanland hade träffat polisens insatsledare Mats Kjellmodin i Fagersta. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Kanadas premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri. Och USA inför nya omfattande sanktioner mot Iran, det har vi hört nu under morgonen. Men sanktionerna, de kan på sikt skada USA, säger Iran-kännaren Rosbe Parsi.
7: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
1: Det har varit riktigt ruskväder i sydvästra Frankrike. En tromb orsakade stora skador sent igår eftermiddag. 15 personer har förts till sjukhus. Omkring 300 bostäder tog skada av tromben. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Och klockan är 7:05. Daniel tar oss igenom nyhetsmorgonen. Vi ska prata mer om P3:s granskning. Det är också P3 Nyheters granskning. När det gäller vad man får se på sociala medier. När det gäller valet. Vi tar det strax. Vi kollar till trafiken också om några minuter.

0: Miss Li med X, 8:08 visar klockan. Här är Claes Westinger med trafik. Vad händer?
1: Ja, egentligen inte så speciellt mycket. Det är en väldigt bra trafikmorgon. Vi har egentligen bara en trafikstörning just nu. Det är på riksväg 21 vid Åstorp. Det är vid avfarten till Grytevad. Om du kommer österifrån och ska köra mot Åstorp till, så står det en personbil som fortfarande har haveri och fortfarande har sin varningstriangel utställd. Men bilen står ändå trots allt fortfarande kvar. Och den står ju på en sträcka med två körfält, så att det går att ta sig förbi där. Men den dyker upp lite plötsligt, den här bilen, på riksväg 21, alltså i riktning mot Åstorp. Annars är det väl mest, kan man väl säga, dimbankarna som vi har lite extra koll på fortfarande, därför att de dyker upp här och där och så drar de bort igen. Och det är egentligen, kan man väl säga, längs hela Öresundskusten som de här dimbankarna dyker upp lite då och då. Från Ängelholm ner mot, mot Ringsjöarna och sen bort via Lund, bort mot Malmö och ner på Söderslätt. Det är inte riktigt Söderslätt, men då slutar vi vid Malmöområdet och strax norr om Malmö. 020 999 444, det är numret till trafikredaktionen.
0: Och till Claes Westinger som hoppar in på trafiken idag. Du var inne en sväng i förra veckan också. Då pratade vi om säsongspremiären av Gift vid första ögonkastet, XL. Yes. Yes. Och i samband med att vi gjorde det så fick redaktionen ett tips på grund av dig och mig, att en av deltagarna i år, Belinda, har ett förflutet med P4 Kristianstad. Hon är född i Klippan, har tävlat i vår musiktävling här, Svensktoppen nästa som den hette då. Och då vill gifta sig vid första ögonkastet i nya säsongen. Så hon var gäst igår. Det var tack vare dig och mig som vi nosade rätt på det, Claes. Mm. Du har hört henne också?
1: Jajamän.
0: Ja. Vad säger du om henne då? Vad tror du?
1: Hur det går?
0: Ja. Svårt att säga.
1: Ja, det är ju jättesvårt att säga. Det är, ännu så länge kan man inte bilda sig en uppfattning, tycker jag, om deras personlighet. Det har ju varit tidigare säsonger har ju varit så att de har haft en kravlista själv hos sig själv om sin motpart, och den har aldrig stämt.
0: Nej.
1: Så, och det är det som gör att de brukar haverera, de här äktenskapen. Men vi får väl se hur det går. Jag har ingen kravlista framför mig, så jag vet inte.
0: Du, det jag vet är att hon ska gifta sig med, som det sägs i programmet då, den minst ödmjuka mannen på jorden. Det känns lite udda att man kommer gifta sig med den minst ödmjuka mannen på jorden. Vi får se hur det går i deras egen äktenskap. Har du sett de två första avsnitten som har släppts?
1: Jag skulle säga tur att jag är gift, för annars hade jag väl kunnat hamna i den, okay, i den kategorin.
0: Okay. Har du sett de två andra?
1: Nej, jag har bara sett ettan.
0: Ja, men det är ändå väldigt speciellt, eller?
1: Ja, men det är det. Jag tycker det är kul. Det är ett kul format.
0: Ja.
1: Det händer lite grejer. Jag tycker om att komma nära folk.
0: Ja. Och nu händer det ännu mer i detta nya programmet. Där lär vi komma ännu närmare dem. Och det här är ju oändligt långt också. Alltså, mina vänner, det här Gift vid första ögonkastet XL på SVT kommer pågå till... Vi sätter upp ljusstakar i fönstren. November, december får vi reda på hur det går för dem.
2: Så länge.
0: Det bara pågår. Ja.
1: Det är där XL kommer ifrån och att det är extra många deltagare.
0: Ja, det är det.
2: Det är extra långt.
0: Claes Westinger, ja, yes, vår XL-reporter. Tack för att du var med oss när det gäller trafiken. Ari, våra lokala nyheter idag.
2: Ja, men det handlade om valaffischer som förstörs. Polisen får kritik av Socialdemokraterna i Sösdala, för deras affischer har vandaliserats nästan dagligen senaste veckan. Och då önskar de att polisen hade gjort mer. Vi ser också i Kristianstadbladet Norra Skåne här under morgonen om affischer i Bromölla som också rivits ner.
0: Och vi hör om digitala affischer, reklam på sociala medier och TikTok. Där riktar man sig till ungdomar på landsbygden och med grovt aggressivt och polariserande budskap. Hör mer om detta alldeles strax.
2: Och nu är det dags igen, Anders. Håll i dig. Va? För den här veckan så skickas SCBs stora årliga medborgarundersökning ut. 146 kommuner deltar, 20 stycken här i Skåne. Kristianstad kommun deltar till exempel för 11:e gången. Och den här undersökningen mäter då hur man uppfattar hur det är att bo och leva i sin kommun.
0: Det håller vi koll på. Jag trodde det skulle vara någonting om valet där också. Jag fick röstningskorten heter det, va?
2: Ja, precis.
0: Igår tror jag det var. Och imorgon börjar väl förtidsröstningen?
2: Imorgon börjar den, ja.
0: Exakt. Bra att ta koll på. Vädermässigt idag, ganska kallt på morgonkvisten. Några enstaka plusgrader, 4, 5, 6 läser jag i morgonklubben. Vi ska uppåt 20 i inlandet, 25 grader idag och en hel del sol. Det ser vi fram emot.

0: Det här är Robbie Williams med Let Me Entertain You. Ja, vi hör ju i nyheterna idag om en tredjedel av allt politiskt innehåll från sociala medieplattformen TikTok som riktar sig till ungdomar på landsbygden som är grovt aggressivt och polariserande. Det här visar granskningen som vår systerkanal P3 har gjort. Skåne finns ju både landsbygd och storstad, så det är intressant att prata om detta tycker jag. Matilda Skarehag var tvungen att koppla upp mig mot reporter på P3 och en av dem som gjort den här granskningen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, ni har alltså, om jag förstår det rätt, med fiktiva profiler och konton då försökt kartlägga och lyckats kartlägga vilken typ av politiskt material som ungdomarna får ta emot. Och det här visar då, som ni berättar idag, stora skillnader mellan landsbygd och stad. Berätta.
1: Ja, nej men precis. Till en början så det vi gjorde var ju att vi ville ta reda på hur algoritmen på sociala medier såg ut. Och för att göra det så använde vi oss av 8 rensade kontantkortstelefoner och skapade 8 fiktiva profiler på sociala medier. Och sen så åkte vi ut till 3 platser i landet, storstad, landsbygd och mellanstorstad, och scrollade och skärminspelade allt material som vi fick upp. Och totalt så handlade det om över 10 000 inlägg och månader av scrollande. Och sen så analyserade vi allt det här materialet med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt.
0: Och om du ska beskriva för mig de största skillnaderna, vad är det?
1: Ja, men de största skillnaderna är ju dels att killar och tjejer får olika typer av innehåll, men också att landsbygdsprofilerna fick ett helt annat innehåll än storstadsprofilerna. Och det handlar om grovt innehåll som nazistiskt material och våldsbejakande innehåll som läggs upp på de här plattformarna.
0: Mm. Du Matilda, jag har en ljudfil jag ska spela. Jag har tjuvlyssnat på den. Det är ganska grovt språkbruk. Jag känner jag får varna lyssnaren här. Vad säger du om det vi ska lyssna på?
1: Ja, men precis. Det handlar ju om ett väldigt grovt innehåll som det är dels både nazism och rasism. Så att det är ju grovt.
0: Vi varnar och vi lyssnar på hur det låter.
2: Detta spöke av en mördad och förnedrad arier kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
3: Ungar som har fått en glassbil. 1-2-1-2.
4: Jo, det är för att de är från de här länderna, för de passar inte in. Det är för har inte en dålig integrationspolitik, utan vi har dåliga jävla invandrare i Sverige.
5: Jag kan svara på en fråga.
6: Inte till en äcklig.
5: Vad är det du säger?
6: Inte till en äcklig.
0: Det är sånt här som dyker upp när vi scrollar då, eller vi, det är ju P3 som har gjort detta. Jag har med mig en av reportrarna, Matilda Skarehag, som genomfört detta. Alltså, hur förvånad är du över resultatet i er granskning?
1: Nej, men jag blev förvånad, och det som förvånade mig mest var nog just att innehållet skilde sig så mycket baserat på platsen, och att de personerna som bodde i stan fick, som jag sa, ett helt annat innehåll än de som bodde på landsbygden, och att det gick så snabbt. Alltså redan bland de första 100 klippen fick alla landsbygdsprofiler upp nazistiskt material, trots att de inte sökt efter det här eller gillat eller kommenterat den här typen av extremt material.
0: Du, ni har också pratat med Petter Törnberg som forskar på sociala medier vid ett universitet. Universitetet i Amsterdam, ska vi säga. Alltså, vad drar han för slutsatser?
1: Nej, men han tycker att det är oroande att så mycket innehåll är av den här karaktären.
0: Vi kan ta och höra också ett klipp på vad han svarar.
7: På vissa sätt så tar plattformarna ställning i det politiska genom att bestämma vem som får uppmärksamhet. Det har ju väldigt stor påverkan på vem som får röster, vem som får väljarna och vem som sätter debatten.
0: Om några veckor är det val, detta såklart inför det. Hur går man vidare efter detta avslöjande?
1: Ja, men vi kommer under veckan fortsätta följa upp med flera nyhetsinslag som pratar eller fördjupar om just det här som vi berättar om. Och sen så kommer även nästa vecka del 2 i den här granskningen, där vi tittar närmare på vilka som faktiskt ligger bakom de här högerextrema nätverken och kontorna som vi sett.
0: P3 Nyheters granskning där kring detta. Matilda Skarehag, reporter på P3. Tack så jättemycket för att du var med oss. Väldigt intressant den här morgonen.
8: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: I'm heading your way.
1: George Ezra med Paradise i P4 Kristianstad. Claes Westinger ger oss senaste från vägarna.
2: Ja, det är närmare bestämt E22 vid Kristianstad, strax söder om Kristianstad då. Mellan trafikplats Härlöv och Vilan, där är någon som har kört in med en alldeles för högt lastad lastbil med massa hö på taket eller på flaket. Och det har gjort att det har trillat av en hel del höbalar ute på vägbanan, och några av dem också enligt uppgifter från uppringare har gått sönder. Så det ligger alltså väldigt, väldigt mycket hö. Och det ska ligga då precis innan den här bron, som den första bron som är när man kommer från Härlövshållet. Och personal från Trafikverket, de är på väg dit för att plocka bort det där.
1: Inte bra. Hörde du om den norska lastbilschauffören Claes som skulle köra under en bro men han hade för högt lastad? Så var det någon som sa till honom att få släppa ut lite luft i däcken. Så sa han, nej men du är inte klok. Det är där uppe, det tar emot.
3: I Fagersta fortsätter polisen att arbeta med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet där i fredags. Insatsledaren Mats Kjellmodin säger så här.
4: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro.
3: Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade under maj till juli jämfört med för ett år sedan. Detta trots att polisen rustat inför sommaren. Vi hör polischefen Stefan Kärnan.
5: En del regioner har sett hur det har fortsatt med rekrytering. Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
3: USA vill isolera Iran ekonomiskt och planerar omfattande sanktioner. Bland annat så vill USA klämma åt länder och företag som gör affärer med Iran. I USA har brandmän nu börjat få kontroll på den stora skogsbranden i delstaten Nevada. Tiotusentals har flytt lågorna.
1: Och lokala nyheter strax.
6: Tänker du på illa det kunde ha gått om inte Jansson hade väckt dig?
7: Absolut, och det är det som söker mig mer och mer ju längre dagen går. Att jag känner mig tacksam för att hon väckte mig. För jag förstår ju nu hur nära döden jag har varit. Det förstår jag.
6: Tony Berg där som natten till igår väcktes av sin hund när hans hus brann ner till grunden utanför Båstad. Eftermiddagsprogrammet drar igång klockan 15. Det hör du som vanligt här i P4 Kristianstad.

0: Roses hette den när den kom tillsammans med filmen här för ett år sedan ungefär. Pernilla Anderssons låt, nu i svensk version, då blev det Rosa. Det hade jag också kunnat översätta Pernilla. Det är hög tid för lokala nyheter nu. Klockan slår 8:30. Nyheter får vi tillsammans med Ariko Sinowski den här morgonen. Vi har också nyheter som rör musikal. Vi tar det där lite senare. Skåningen Laila Adele är musikalaktuell igen. Möt henne och hennes vänner efter 9. Men nu alltså nyhetsdags.
1: Och vi börjar med att polisen får kritik efter att Socialdemokraternas valaffischer i Sösdala vandaliserats nästan dagligen den senaste tiden.
2: Framförallt så tycker jag att polisen borde göra mer. Alltså verkligen, jag fattar att de inte kan vara här ute och patrullera. Det förstår jag, men alltså, när de inte ens svarar i telefon, alltså, det är dåligt.
3: Det säger Björn Holgersson. Han är ordförande i S-föreningen i Sösdala. De har polisanmält allting och Björn har ringt till kommunpolisen flera gånger men inte fått något svar.
2: Det är ingen polis som har ringt mig och frågat vad har hänt eller någonting sånt. Utan nej, vi får klara det här själva.
3: Veronica Gustafsson är vanligtvis kommunpolis i Östra Göinge och i Osby. Hässleholms ordinarie kommunpolis är på semester just nu och Veronica täcker upp för henne.
4: Det är klart att det hade väl varit jättebra om vi hade kunnat haft en kontakt. Jag har inget emot det så. Absolut inte. Det har bara blivit att eftersom hon hade haft semester så har det nog bara hamnat lite mellan stolarna.
3: Det är kommunpolisen som i första hand hanterar vandaliseringen av valaffischer. De har veckovisa möten med kommunen där de går igenom lägesbilden och har gått ut med information till partierna innan valet. Bland annat om att det är viktigt att polisen mäler allt.
2: Vi har en kontinuerlig dialog med polisen om själva säkerheten när det gäller demokratifrågor i kommunen. Så det sker ju hela tiden. Det jag kan väl förvänta mig lite är att när man väl hamnar i ett skarpt läge här, att man inte levererar mer. Jag hade förväntat mig i alla fall ett telefonsamtal där de frågar vad är det som har hänt.
1: Björn Holgersson, alltså från Socialdemokraterna i Sösdala, reporter var Isis Wikén. Vidare till att löparskador ökar och då finns det framförallt en överhängande risk.
5: Löparskador är nästan alltid överbelastningsrelaterade.
6: Sjukgymnasten Rickard Dahan berättar att skador kommer över tid när man utmanat kroppen lite för mycket.
5: Så att någon struktur tar för mycket stryk, oftast en sena, hälsena, knäskålsena. Och så leder det till ett överbelastningstillstånd i den strukturen.
6: P3 Nyheter rapporterar att fler söker vård för löparrelaterade skador. När löpningen blir mer populär vill då fler utmana sig själva när man kanske inte är redo.
5: Man löser uppgiften att ta sig framåt med ett löpsteg eller ta sig upp från trappa, men inte på det sättet kroppen normalt vill göra. Man tar in med någon annan del eller man väger över tyngden på olika sätt. Och till slut, det kanske går på kort sikt, men till slut så blir det ett överbelastningsproblem av det. Och syftet är till exempel bara för en pulshöjning så går det lika bra att gå snabbt, powerwalka eller jogga långsamt. Det är mycket lindrigare mot kroppen till exempel.
1: Reporter var Knut Bonde. Och till sist hör vi också om popduon 02 som numera hör hemma här i Skåne. Att de har blivit bestulna på en takbox som bland annat innehöll anteckningsböcker med låttexter till osläppta låtar. Och det är 5 års arbete lite drygt som har försvunnit nu, rapporterar Ystads Allehanda. Till tidningen säger de själva att det är framförallt de här anteckningsböckerna som de vill ha tillbaks.
0: Duon som slog igenom på allvar i Melodifestivalen med... Var det berusade år?
1: Så heter den, ja.
0: Så är det texterna försvunnit i en takbox. Delar ut av våra nyheter den här morgonen. Vi går upp mot sensommartemperaturer. 25 grader i inre delarna utav Skåne. Vid kusten något svalare. Bara att ha koll på denna tisdag som bjuder på en hel del sol. Mest sol i veckan igår och idag. Och sen går vi mot mer moln här onsdag, torsdag, berättade SMHI. Och sen till helgen, jag som hade lite roliga utomhusaktiviteter åt helgen, så slår vi om till det där välbehövliga regnet. Mm. Det är såklart att regnet ska komma när jag tyckte att jag behövde uppehållsväder i mitt privata liv.
1: Men du vet vad de säger, Anders? Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
0: De har inte haft glasögon, för det där stora problemet ligger när det bara gungar igen med alla droppar på glasögonen. Men du har ju ingen aning om det här.
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Men du som har glasögon, du vet. Ja. Det är inte så jävla kul att gå på festival eller gå på fest eller spela golf eller vara utomhus när det blir de här bubblorna på glasögon.
1: Men jag tänker om du ska på en musikfestival så ja. Är det väl viktigaste att du hör ändå.
0: Ja, förvisso. Men man vill ju vara lite snyggt klädd också.
1: Jajaja.
0: Jag vill inte se ut som jag är ute och drar näbbjäddaren. Vi går in i sportens värld också alldeles strax här i P4 Kristianstad. Ditt morgongäng tisdag morgon i P4.

0: Prince med 1999 i P4, 22:22. Klockan får vi sport.
1: Det är mycket som står på spel för de svenska volleybolldamerna.
2: Ikväll kan Sverige säkra en plats i EM-slutspelet i volleyboll. Vinst mot Kroatien och saken är klar. Och för den svenska centern Elma Olofsson som till vardags spelar i elitserien med Örebro så är mästerskapet i Göteborg en speciell upplevelse. Efter ett skadeåterbud på hennes position så har hon gått från bänken till nyckelroll i laget.
3: Det här har ju blivit en snabb utvecklingsresa för min del och få starta ett EM har ju varit någonting som jag inte ens kunnat drömma om. Det här är mitt första landslag, jag har inte ens varit med i ett juniorlandslag så att det här var ju, ska man börja stort.
2: Ikväll klockan 19, Sverige-Kroatien, direkt från Skandinavien, Mi Sport Extra och appen Sveriges Radio.
1: Patrik Ljunggren. Jordan Larsson lämnar FC Köpenhamn för saudiska Al Ettifaq och i sociala medier så riktar Larsson hård kritik mot den danska klubben. Det är synd att vissa personer vill försöka skada min image och det eftermäle jag lämnar efter mig i Köpenhamn för att skydda sig själva, skriver han bland annat. Nu handboll.
4: Videogranskning kommer nu införas i alla matcher i handbollsligan här kommande säsong. Det var under fjolårssäsongen som ligan testade systemet under 4 matcher och nu alltså anser att de är redo att testa det mer storskaligt. VR, som det heter, står för Video Replay och innebär att domarna har möjlighet att använda tv-bilder för att granska matchsituationer. Till Svensk Handboll säger Svensk Elithandbolls vd Peter Gensel att klubbarna anser att allt som kan underlätta beslutsfattandet för domarna bör användas. Samtidigt kommer vi att fortsätta följa utvecklingen av VR och de möjligheter som finns framåt.
1: Selma Jennervall i Sportextra ikväll, volleyboll-EM och även speedway.
0: Ser vi fram emot här i P4 efter klockan 19. Strax dags för valtombolan.

0: För det är hus Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå. Hon har varit på Diggiloo-turné i sommar också. På tal om skånska saker så har vi ju den här kompisen bredvid mig, valtombolan som vi snurrar på. Nu fastnar den i någon sladd här i studion. Men vi ska inte egentligen snurra i den riktigt nu. Varje vardagsmorgon fram till valet så snurrar vi fram en lokal skånsk politiker till kommunvärlden skulle jag säga. Igår så stannade den här kompisen på Östra Göinge och Moderaterna och plats 33. Det är en ganska lång lista. Hon slumpades fram med Malin Lyckestam där. God morgon.
1: God morgon.
0: Brukar du slumpas fram i såna här tillfällen eller känns det som att vinna på lotteriet eller vad säger du?
1: Ja, nej, men inte vanligtvis brukar jag inte slumpas fram, så det känns som att vinna idag faktiskt.
0: Härligt, men du, vi pratar med dig då idag om att du står på valbar plats till Östra Göinge kommun och Moderaterna. Varför är du politiskt intresserad?
1: Nej, men man kan väl säga att det började för ganska många år sedan när jag träffade min man Daniel som är heltidspolitiker. Och på den vägen har väl han fått in mig på politiken. Sen är jag också engagerad för att jag bryr mig om vad som händer i kommunen.
0: Mm. Men att gå från att bara tycka till om hur man har det till kommunen till att tänka på att man vill vara med och bestämma och politiskt engagerad. Vad var det som gjorde det? Var det mannens prat om Moderaterna eller?
1: Ja, det kan man säga. Nu är det ju första gången jag är med på listan och jag har väl varit med under de här senaste tre valen och hjälpt till och lite bakom kulisserna kan man väl säga och hjälpt till med valarbete och sånt. Så att det är klart, sen tycker jag ju det är ett fantastiskt arbete som politikerna gör och att man är en del av laget.
0: Vilka frågor är viktiga för dig, Malin?
1: Ja, men jag skulle säga två stycken egentligen, både skolan och landsbygden. Framförallt skolan, för jag har själv barn och vet hur viktigt det är att det finns en bra skola för våra barn och unga. Både såklart att de ska kunna trivas men också lära sig så att de lyckas framåt i livet. Mm. Så, och sen såklart, vi bor ju lite ute på landet. Hela Östra Göinge är ju landsbygd så sätt att man ska kunna leva och bo där och att det finns bra aktiviteter för såväl unga faktiskt som för gamla också. Mötesplatser, och där tycker jag med det finns mycket bra i kommunen som gör att det blir liksom levande byar.
0: Mm. Men det här att du då lever med en person som nu kandiderar han till riksdagen också. Där,
1: jajamän.
0: Var det något snack om något annat parti eller var det Moderaterna och så inget
1: nej,
0: annat?
1: Nej, alltså jag har väl alltid röstat borgerligt och faktum är att första gången vi sågs efter några år så tog ju Daniel med mig till Almedalen och då blev jag väl också fast, men nej, det har inte varit något annat alls.
0: Kärleksnästet Almedalen, om man sällan har talat om.
1: Det var så som han sålde in sig själv, sa han, häng med en vecka till Almedalen. Då sa jag, okej, jag gör det.
0: Nej, jag förstår. Men du, bara för att förstå detta, Östra Göinge, det går väldigt bra för Moderaterna där, kan man säga rent generellt. Och du står på plats 33, slumpade ju tombolan fram här. Alltså även om det går bra för Moderaterna så plats 33, vad tänker du om att möjligheten att komma in i kommunfullmäktige?
1: De är ju små om vi inte då skulle ta alla mandaten i hela fullmäktige. Och då skulle jag ändå vara reserv. Mm. Så att de är nog små de chanserna.
0: Du, vi är väldigt glada för att få prata med dig då, Malin Lyckestam, Östra Göinge, Moderaterna, plats 33 som blir framslumpad. Sista frågan som går till alla politiker jag pratar med i valtombolan är, vad får man om man röstar på dig? Och det gäller dig också, vad får man om man röstar på dig, Malin?
1: Jo, men man kan väl säga att framförallt så får man ju en röst på Moderaterna, och det viktigaste är ju inte att man specifikt röstar på mig och sätter ett kryss där, utan att man hittar någon i vårt lag. Och då tror jag att kommunen kommer fortsätta utvecklas i rätt riktning. Och ja.
0: Så är det, Malin Lyckestam. Tack för att du var med oss. Alldeles strax slumpar vi fram en ny politiker i Skåne i vår valtombola.

0: Ja,
1: eller hur?
0: Ja, minsann.
1: Ja, från Edenryd i Bromölla. Ja. Så för det var, så slumpar vi ett parti. Vi genom att snurra på denna så stannar den på
0: 21.
1: 21, får jag räkna om här med alla möjliga olika.
0: Det är mycket matte för dig med den här tombolan.
1: 21 stannar på Vänsterpartiet.
0: Ja.
1: En vänsterpartist i Bromölla. Då klickar jag fram den listan och ser att de är... De är inte många, jag är på listan menar jag. Jag vet inte hur många det är i kommunen. 7 stycken.
0: Okej, okay, då får jag hoppas på en låg siffra här då kanske. Så ja, du slipper
1: annars får jag
0: omvandla.
1: Räkna om.
0: Aj, du.
1: Nej,
0: du får,
1: det är det tråkig radio.
0: 21 igen.
1: 7, då är det 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Det är första namnet då måste det
0: ja,
1: bli.
0: Ja, det måste det väl bli, ja.
1: 7, alltså vi är oerhört dåliga på matta. 7, 14, 21. Första namnet i Bromölla.
0: Ja.
1: Lea Svebelius, 42 år, arbetsförmedlare.
0: Ja.
1: Ja, precis. Vi behöver inte förmedla vad Lea ska göra imorgon. Det blir att vara med i P4 Kristianstad och prata om politik. Det gör vi här tillsammans med valtombolan. Alldeles strax så nyhetsuppdaterar vi.
2: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: En gammal vän med Kid i P4 Kristianstad, 5:09 visar klockan. Vi har reporter Johan på Skånska vägar som står och småsnackar nu. Johan, vem har du träffat på?
1: Just. Ja, men visst, jag parkerar här på en sån här, du vet, precis utanför Hässleholm, utanför precis vid Röingekorset, en sån här liten rastplats här, och så svänger upp en

0: minibuss bredvid mig här, och en gammal bekant. Vi har pratat kyrkoklockor nere i Simrishamn en gång i tiden, men nu kommer det fram frukost på ett bord. Visste ni att jag var här?
1: Nej, det visste vi inte, men vi såg ju att det stod en rolig Kristianstadbil och sådär, så ja. Men det är ju han gamle vi känner.
0: Ja. Vad gör ni för något då? Det är oerhört organiserad frukost. Ja. Kommer in papplåda och då vet man, då är det beställt.
1: Ja. Precis, det är vår husvar på Simrishamns församling som har gjort lite mackor och kaffe och lite fika till oss. Ja. Så vi ska till Hässleholmsgården och en liten mässa kan man väl säga, med kyrkogårdsmaskiner och sånt här som man kan använda på kyrkogården. Ja.
0: Och nya leksaker.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Det kan vara bra att ha.
0: Ja, men nu snackar vi. Vad hade du velat haft då?
1: Ny gräsklippare kanske. En åkgräsklippare. Vi har mycket vi satsar nu på batteridrift. Så det är intressant att se lite nya sådana grejer.
0: Jag tänker på kyrkogården. Så kantklippning. Har du någon bra kantklippare, så här vertikalskärare och sånt?
1: Ja, det är handkraft i så fall som vi tycker är bäst.
0: Ja, men du ska vi bara, måste avsluta. Jag ska inte störa fingret. Vad heter du nu?
1: Jag heter Christer Martinsson.
0: Gött, och det är som sagt, är man intresserad av maskiner man kan använda inom detta yrke som vaktmästare på kyrkogården, då är det Hässleholm man hänger i idag.
2: Verkligen, Skåne välfärdas dit för att kolla in kanthuggare och gräsklippare. Johan Pettersson ute i verkligheten. I våra nyheter idag, Ari.
3: Ja, bland annat om att polisen får kritik efter att Socialdemokraternas valaffischer i Sösdala vandaliserats nästan dagligen senaste tiden, och Socialdemokraterna önskar då helt enkelt att polisen hade gjort mer.
2: Nyheter från Ekot kommer till oss alldeles strax.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Nu är klockan 9. Nyheter från Ekot får vi då. Här är Daniel klar med senaste nytt.
1: Användare på TikTok får efter bara några minuter på plattformen politiskt innehåll som både är hatiskt och nazistiskt. Det här visar P3 Nyheters granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram. Här är några exempel.
2: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation. Klaga inte på snön, det är snart det enda vita vi har kvar i Sverige.
1: Petter Törnberg, som forskar om högerextrema miljöer i sociala medier, är inte förvånad.
3: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data, för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
4: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok, trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material, vilket de andra profilerna inte får. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
5: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
4: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Reportrar P3 Nyheters Matilda Skarehag och Nicky Varden-Värning. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott ökade med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året. I år gjordes 240 anmälningar enligt polisens siffror. Flest anmälningar gjordes i Stockholmsområdet. Från och med idag ska självmord bland unga kartläggas och analyseras av en speciell enhet inom Folkhälsomyndigheten. Socialminister Jakob Forssmed.
6: Den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda.
7: Varje år avslutar omkring 1500 personer sina liv. Antalet suicid bland vuxna har minskat stadigt sedan 80-talet. Men samtidigt går trenden för unga i motsatt riktning. Främst bland flickor i åldrarna 10-14 år. Varför det ser ut så är svårt att svara på, menar Anna Lund, barnpsykiater och forskare vid Karolinska institutet.
8: Det är en fråga som ingen kan besvara.
7: Anna Lund ser en unik möjlighet i den nya enheten, men är samtidigt kritisk till att den saknar tydliga forskningsambitioner.
8: Om vi verkligen ska kunna dra några lärdomar från det här omfattande materialet så behöver det finnas ett forskningsuppdrag.
1: Reporter Sebastian Stormgård i samarbete med P1 Morgon. Och om du eller någon du känner har självmordstankar så finns hjälp att få på 1177 eller hos den ideella organisationen Mind. Kriget i Mellanöstern får konsekvenser för många amerikaner. När bränslepriset stigit kraftigt så har det lett till dyrare varor. Aaron bor i Texas.
9: Yeah, I mean, everywhere you go, it's a little bit more expensive. I know that a lot of it's supply chain stuff. Gas prices all over higher, so then suppliers are obviously gonna charge more. A lot of that's due to the war in the Middle East.
10: Kriget i Mellanöstern har gjort att bränslekostnaderna ökar för alla leverantörer som i sin tur höjer priserna. Så vi påverkas allihop, säger Aaron på väg in i en matbutik i Austin i Texas.
9: You know, we're all being squeezed a little bit and it's been definitely on top of my mind lately.
10: För även om inflationen kommit ner från de värsta nivåerna i USA så ökar priserna fortfarande snabbt. Priset på diesel har gått upp med nästan 50% på ett år.
11: Look at this. Diesel 48%. That's huge. Diesel is the workhorse of this economy.
10: Diesel är motorn i hela ekonomin och påverkar priserna på i princip allt annat, konstaterar nyhetskanalen CNN. Och det här har lett till att många amerikaner helt enkelt väljer att handla mindre än tidigare. Förra månaden sjönk försäljningen i detaljhandeln med 0,6% enligt siffror från amerikanska handelsdepartementet. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Sverige igen. I Fagersta fortsätter polisen sitt arbete med att skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet där i fredags. Insatsledaren Mats Kjellmodin säger till P4 Västmanland att det viktigaste nu är att återskapa ett godtagbart trygghetsläge. 9:05 fortsätter morgonprogrammet.
0: Tillsammans med mig, Anders Liljeqvist, och resten av morgongänget som väcker dig en hel del sol idag och temperaturer på 25 grader, det ser vi fram emot. Vi ska prata musikal, Chicago ska det handla om tillsammans med bland annat Peter Jöback och Laila Adele. Och manusförfattare Edvard af Sylén också, om han nu kommer fram till studion i Stockholm i tid. Häng med oss under morgonen, det är vi som är med dig.

0: New Kid med Hurricane i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi trafikuppdaterar nu.
1: Det kan vi göra, och då kan vi börja med att konstatera att det inte varit några större katastrofer den här morgonen, utan det har rullat på relativt hyfsat väl. Det vi har haft är någon stillastående bil som har någon har satt inom vägkant. Men det är också det enda. Och lite mindre vägarbete har också varit igång som har varit en till halvtimme eller liknande. Just nu så har vi ett nytt arbete som är på Riksväg 21, och det är mellan Härlöv och Ekeberg i Skrannatorp, alltså i riktning mot Helsingborg. Här ska man jobba med vägarbete under dagen idag, och man stänger också av ett körfält, så det blir lite trångt att passera där. Och det jobbet man ska göra, det är ett broarbete som är då nästan exakt vid Härlöv. Låga halter av gräs och gråbopollen har vi i luften, och det kan också förekomma låga halter av malörtsambrosia. Tipstelefonen till trafikredaktionen, den har nummer 020 999 444.
0: Till Claes Westinger, nyhetsarri i våra skånska nyheter idag.
2: Om att polisen får kritik efter att Socialdemokraternas valaffischer i Sösdala vandaliserats nästan dagligen senaste tiden, och partiet önskar då att polisen hade gjort mer.
0: Och sen hör vi också om att det är olika vad man ser på sociala medier, TikTok och så vidare, beroende på om man är man eller kvinna eller var man är någonstans i Skåne också. P3 Nyheter berättar idag om skillnaderna kring detta. Mer finns i appen Sveriges Radio.
2: Och till hösten så ska Trafikverket testa larmande kameror som ska få styr på spårspringet. Förra året så kostade spårspring ungefär 300 miljoner kronor bara i Skåne, det rapporterar Helsingborgs Dagblad.
0: Men nu ska vi prata musikal. Det är dags för artisten och musikalstjärnan skåningen Laila Adell från Skånes Chicago och Svedala och ta sig an nästa utmaning från musikalen Dreamgirls. Via vårens deltagande i Melodifestivalen ska hon nu vara med som mamma Morton i skärmfyllda uppsättningen av Chicago, och hon är med oss från en studio i Stockholm där inte riktigt alla mikrofoner fungerar. Det roliga är att hela det här Chicago-gänget hänger ihop, för med sig har hon också stjärnregissören och manusförfattaren Edvard af Sillén och en viss huvudrollsinnehavare också, musikalvärlden stjärna Peter Jöback. Vilken trio. God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: Hallå.
4: God morgon. God morgon.
0: Hänger ni alltid ihop när ni går in i en bubbla och gör en musikal, eller hur funkar det egentligen?
3: Alltså, ja. Alltid.
4: Det man hänger ju när vi repar. Ja. Nu blir det intensivt.
5: Man bildar som en liten familj när man repar en föreställning, vilket ju är väldigt mysigt.
0: Mm. Är det sen samma som man vill hålla i under hela föreställningen, eller kan man lämna varandra då för att gå och handla eller göra andra saker?
5: Nej, vi går så här. Vi går så här som en trio. Vi har köpt en liten en och en halva tillsammans också utanför Stockholm.
0: Jag måste ändå bara kolla, Leila, hur skiljer sig de olika bubblorna åt nu när du kastade in i detta projektet?
3: Alltså, det skiljer sig väl alltid på massa olika sätt, men det här är ju så otroligt kul att få jobba framförallt med Edvard igen, eftersom det var inte så länge sedan, med tanke på underbara Dreamgirls. Mm. Och jag och Peter, vi träffades ju när jag var ett barn på Lasse Kühlers dansskola. Mm. Då hade jag ju den här grymmingen som körlärare.
4: Oj. Det är helt sjukt.
3: Det är, nej, men alltså, det är så roligt. Så att för mig är det liksom så här full circle att få dela scen med denna grymma människa. Mm. Det är så kul. Så att, ja, och massa nya bekanta i Chicago-uppsättningen, och tre av tjejerna gjorde Dreamgirls, så att det liksom blir också lite så här reunion, så, men massa nya härliga liksom bekantskaper.
0: Men jag känner inte folk igen sig, det ibland kan liksom vara viktigare med vilka man gör det tillsammans med och vilket gäng man får till och stämning, än om ni sätter upp Chicago eller vilken annan musikal den är, eller?
3: Ja, alltså.
4: Nej, men det är viktigt med ensemble, är alltid viktigt att man hittar en bra dynamik liksom. Mm. Men jag tycker Edvard och det kreativa teamet har gjort en bra val av oss allihopa. Det känner man nu när vi repar, att det är en väldigt härlig stämning. Men du är ju väldigt duktig på det, Edvard, måste jag säga. Att skapa en fin stämning. Mm. Vi har ju två tjejer också, jag ska verkligen nämna dem, Hanna och Ellen Lindblad. Två syrror som spelar de absolut största rollerna, Roxy och Velma. De är magiska. Jag är faktiskt superimpad.
0: Men Peter, är det någon ni är besviken att den är med?
4: Vad sa du?
0: Är det någon som är besviken att den är med?
3: Nej.
4: Ja, det skulle väl vara Ola Fors med då, va?
3: Nej.
5: Kunde det bli så?
4: Nej, det är fantastiskt. Alltså, det är så bra. Vi är väldigt bra olika typer av karaktär, olika energier, vilket bygger en bra, ett bra litet samhälle liksom.
5: Ja, det är precis det. Det är vårt kontor, det är vårt jobb. Men jag som regissör, jag vill ju ge publiken, alltså en musikal som Chicago med så mycket hitlåtar ska ju knocka publiken. Så jag ville verkligen liksom ha den ultimata begåvningen i varje roll. Så det här gänget är det bland det starkaste gäng jag har fått sätta ihop. Så att det svänger inne på teatern. Mm.
0: Härligt. Med premiär här en bit in i september. Vi ska prata mer med er, det gör vi alldeles strax.

0: Ella Langley med Be Here. 17, snart 18 minuter över 9 visar klockan. Morgongänget gästas av Laila Adele, Edvard av Silén och Peter Jöback, gänget som jobbar med musikalen Chicago som har premiär i början på nästa månad. Vi hade lite strulande mikrofon nu, men nu tror jag Edvard av Silén har fått en egen mikrofon.
1: Ja visst, Peter Jöback öppnade plånboken.
0: Kul, men lite teknik, lite teknikstrul. Ni är väl vana med det inom musikalens värld, eller hur är det?
2: Alltså det är ju såna här grejer när det händer på scenen, när någonting går sönder, man måste lösa det på något sätt.
1: Framför 1000 människor som tittar på dig.
2: Ja, precis.
3: Alltså, får jag dela en anekdot apropå det? Min första musikal 2007 var Little Shop of Horrors tillsammans med Sven Melander, Thomas Pettersson, Micke Tornving och ett riktigt härligt gäng. Denna gigantiska blomma strulade så mycket och vi fick bryta så många föreställningar. Så vid en av föreställningarna så tog det ovanligt lång tid för dem att få liksom tillbaka den här stackars blomman. Varpå Sven Melander går över scenen, säger till publiken: ja, något sånt här skulle aldrig hända i Sound of Music. Apropå teknikstid.
0: Ja, men oj, precis. Oj, oj. Men nu hör vi er i alla fall. Chicago, vad är de stora utmaningarna med den, skulle du säga, Peter?
2: Oj. Nej, men Chicago är ju verkligen en så här triple threat musikal. Ja. Där det liksom är, det krävs allt, alltså skådespeleriet, sången, dansen liksom. Och jag tycker Chicago, eller Fred Kandereb, de som har skrivit, är några av mina favoritkompositörer. Och de har ju också skrivit musikaler som med, vad ska man säga, kontroversiella, spännande ämnen som Cabaret, den smygande nazismen i Cabaret, och det här då, korruption i Chicago, och även Kiss of the Spider Woman, som är också en spännande musikal. Och jag tycker musiken är så, de har sån speciell karaktär i sin musik, och låtarna är, alltså precis som Edvard sa här i vårt tidigare snack, att det är hits på hits. Mm. Det är låtar som är, har blivit klassiker.
3: Mm. Oh, ja.
2: Och det är så jävla roligt att göra.
0: Mm. Och din roll, Peter, var det självklart att...
2: Ja, han är ett as. Eller han är... han är en hal jävel. Jag tycker det är skitkul. Och liksom ut, och det, vi är ju i repperiod nu. Mm. Så man har, för ena dagen känns det skitbra, nästa dag känns det inte så bra. Men det är det som är kul. Och att börja få ett helt halvår här nu i alla fall. Och få utveckla sig. För det är ju att jobba med teater är ju... Eller med en föreställning, det är ju att vi har en premiär. Men sen börjar jobbet. Mm. Och då har man chans att göra ännu mer.
0: Och mamma Morton.
3: Ja, oh, mamma Morton. Alltså, hon är cool. hon är en riktig hustler. Alltså, skulle jag säga. Hon bossar fängelset. Hon ser till att hon alltid får ut någonting av alla möjliga olika situationer. Mm. Och att hon, absolut, hon bryr sig om de här kvinnorna i fängelset, men hon bryr sig om sig själv mer.
1: Hon är också en av världens bästa entrélåtar och kliver in på sin och sjunger If You're Good to Mama. Ja. Det är ju en ljuvlig entré.
2: Men det är också så här, tycker jag, att med Kendra och Nebbet, det är mycket så här, många karaktärer, vad folk gör för att överleva. Mm, vad precis. Folk gör för att, liksom, hur långt går man för att liksom få... Mm. Klar, alltså, få det liv man vill ha.
1: Ja. Exakt så.
2: Och de här tjejerna är också spännande. Och sen tid då där kvinnor sattes i fängelse, var på det, och liksom deras, det är ett kvinnofängelse, och den här Billy Flynn som verkligen, som gör de här morden till, skapar karriärer till de här tjejerna. Visar hur liksom sjukt det är, och på något sätt som du sa, Edvard, när vi träffades första gången, att det klingar lite i dagens samhälle, alltså influens, alltså hur man skapar karriär på olika sätt liksom. Du kan göra vad som helst nästan, och ju mer du gör konstiga saker, desto kändare blir det.
1: Precis så.
0: Ni är ju i uppbyggnadsfasen utav musikalen och inför premiären. Jag tänker på det, Edvard, hur är det att styra dessa musikalgiganter och liksom regissera dem? Hur är det egentligen? När det Peter har råd att köpa egen mic till och med, alltså det är giganter.
1: Ja, jag förstår hur bra jag har det. Vet du vad, det är en dröm. Alltså det är ju det det är. Det är en dröm. Det är att få göra det man älskar mest med de som är bäst på det. Och det är det jag alltid har velat göra. Och det är svårt att göra musikal, och det är svårt att vara stjärna. Med förväntningar på en, publiken kommer komma och förvänta sig saker, de har sett det förut, vad ska de få nu, folk köper biljetter med förväntningar. Att möta förväntningar är, jag ska inte gå in på det här för djupt, men det är, jag bryr mig mycket om psykologin bakom att stå där på scenen, eftersom att jag själv inte står där för jag har för mycket scenskräck. Så jag har sån kärlek till dem som står där uppe, för jag vågar inte. Så att för mig handlar det om att bara bygga ett klimat där alla får testa och känna sig fram, hitta till rätt plats och sen tillsammans skapa någonting som jag tror att publiken ska gå bananas för. Det är det som är så kul. Så snart kommer vår publik, och det är det vi alla längtar efter.
0: Så är det. Från hela Sverige till Stockholm, Chicago med premiär i början på september månad. Laila Adel, Edvard af Sillén och Peter Jöback. Jag är mycket glada för att ni kunde ta er till Radiohuset i Stockholm. Ha en riktigt bra tisdag. Och hur är det nu? Man säger inte lycka till på premiären, va?
1: Säg spark, säg spark.
2: Spark. Och lycka, eller ha det så bra själv.
3: Spark. Tack snälla.
1: Ja, det här var kul.

0: Lena Philipsson med Maria Magdalena. Nu är det nyhetsdags.
1: Moderaterna vill avskaffa avgiften för skola och fritidshem, erfar Ekot. Vallöftet uppskattas kosta 10 miljarder kronor om året. Enligt Moderaterna ska det hela finansieras genom minskad byråkrati, mindre bidragsfusk och omprioriterat bistånd. Från och med idag ska självmord bland unga kartläggas och analyseras av en speciell enhet inom Folkhälsomyndigheten. Socialminister Jakob Forssmed.
2: Den ska kunna ta in all relevant information från olika aktörer som då har mött den här personen. Undersöka vad hade kunnat göras annorlunda.
1: I Haiti uppges ett 40-tal personer har dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle. Flera saknas dessutom. De som angreps befann sig in i en kyrka på flykt från våldet i landet. Översvämningarna i Boden har nått sin kulmen. Det kraftiga regnovädret som drog in över Boden i förra veckan orsakade översvämningar på vägar och i källare. Lokala nyheter om 4 minuter.
3: Vi är ju i valtider och valaffischer sätts upp och dras ner.
4: Jag upplever att det händer oftare, men det är en upplevelse. Och jag pratar ofta med de andra partiernas gruppledare just kring att vi är ute och tittar till det lite extra.
5: Jag upplever också att det händer nästan hela tiden så att säga. Vi har ju till och med i Akerstorp valt att vi skruvar upp varje morgon och skruvar ner varje kväll för att undvika det.
3: Förmiddagsprogrammet IP4 Kristianstad varje vardag med start klockan 10.

0: Extreme med More Than Words. I P4 Kristianstad, Sveriges Radio, klingar den låten ut. Klockan är nu 9:30. Det är tidpunkten då vi sammanfattar morgonens lokala nyheter, vad vi känner till hittills i alla fall. Ari Kosinowski, vårt nyhetsankare, har ju under morgonen pratat en del om att polisen får kritik från socialdemokratiskt håll i Sörstala.
1: Ja, det är då efter att partiets valaffischer har vandaliserats nästan dagligen senaste tiden, och partiet hade då önskat att polisen skulle ha gjort mer, enligt ordförande Björn Holgersson.
2: Jag fattar att de inte kan vara här ute och patrullera, det förstår jag, men alltså, när de inte ens svarar i telefon, alltså, det är dåligt.
1: Och Veronica Gustafsson är vanligtvis kommunpolis i Östra Göinge och i Osby, men när Hässleholms ordinarie kommunpolis är på semester så har Veronica täckt upp för henne.
3: Det är klart att det hade väl varit jättebra om vi hade kunnat haft en kontakt. Jag har inget emot det så. Absolut inte. Det har bara blivit att eftersom hon har haft semester så har det nog bara hamnat lite mellan stolarna.
0: Vidare i nyheterna är att höst så kommer Trafikverket att testa larmande kameror för att få styr på problemen kring spårspring, alltså att folk är ute och springer på järnvägsspåret. Förra året så kostade det här spårspringet omkring 300 miljoner kronor i Skåne, det här rapporterar Helsingborgs Dagblad.
1: Så 10 sådana här larmande kameror ska upp, och tanken är då att de ska ge en bättre bild av var och när det här spårspringet sker, och också att man ska kunna få räddningstjänst och polis snabbare på plats.
0: På tal om att springa, löparskador har vi pratat om ökar. Då handlar det inte om att springa på skor, utan på spår, utan snarare i
1: löpspår istället.
0: Snarare det, ja. Det finns en överhängande risk att det sker olyckor och problem när det är för mycket löpning.
1: Ja, då är det framförallt överbelastningar. Till exempel då att någon av alla ens senor tar för mycket stryk. Det är också lätt att vara lite för ambitiös och utmana sig själv lite väl mycket. Och löpträning, det kanske inte passar alla, enligt sjukgymnasten Rickard Dahn.
4: Och syftet är ju till exempel bara för en pulshöjning, så går det lika bra att gå snabbt, powerwalka, än att jogga långsamt. Det är mycket lindrigare mot kroppen.
0: Och pulshöjning blev det för Popduo 02 då de kollade till sin takbox och konstaterade att den var tom. Och där fanns ju viktiga saker.
1: Ja, bland annat då anteckningsböcker med låttexter till låtar som de inte har släppt än. Det är 5 års arbete som har försvunnit nu, rapporterar Ystads Allehanda. Och de säger själva till tidningen att det är framförallt de här anteckningsböckerna de vill ha tillbaks.
0: Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Där kan du bland annat hålla koll på P3s granskning om att TikTok-flödet bland annat är väldigt olika beroende på om det är killar eller tjejer som håller koll på det. Också beroende på om man bor eller är på landsbygden eller i storstad och scrollar. Och så kan du följa morgongänget i appen också. Det är helt fantastiskt. När du gäller ut från bilen så kan du ha mig och reporter Johan i fickan och nyhetsar i samma ficka där i mobilen. Lyssna på oss direkt via appen eller i radion. Sveriges Radio finns där appar finns. Strax blir det sport i P4.
5: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
6: Varenda tant och handskar och peruker.
5: Riktiga häxor.
6: Friksan kommer fort in under sängen.
7: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10:45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Adele med Set Fire to the Rain här i P4. Vädermässigt uppåt 25 grader väntar under dagen. Svalare temperaturer är det ju kvällar och nätter. Men vi racear upp rejält. En 3, 4, 5 grader har det varit under morgonen. Men nu blir det varmt idag. Nu blir det också sport i P4.
1: Efter segraren mot Montenegro och Slovakien och sen förlust mot världsettan Italien i söndags är det dags för en ny match för de svenska volleybolldamerna.
2: I kväll kan Sverige säkra en plats i EM-slutspelet i volleyboll. Vinst mot Kroatien och saken är klar. Och för den svenska centern Elma Olofsson som till vardags spelar i elitserien med Örebro så är mästerskapet i Göteborg en speciell upplevelse. Efter ett skadeåterbud på hennes position så har hon gått från bänken till nyckelroll i laget.
3: Det här är mitt första landslag. Jag har inte ens varit med i ett juniorlandslag. Så att det här var ju... Ja, men ska man börja stort.
2: Ikväll klockan 19, Sverige-Kroatien. Direkt från Skandinavien med Sport Extra och appen Sveriges Radio.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Nu till ett bittert avsked.
4: Efter 3 år i danska FC Köpenhamn och en infekterad sista tid är Jordan Larsson klar för saudiarabiska Al-Ettifaq. Jag är extremt besviken på hur saker och ting slutade efter 3,5 fantastiska år i Köpenhamn. Det är synd att vissa försöker skada min image och vad jag lämnar efter mig för att skydda sig själva. Men av respekt och kärlek för klubben kommer jag inte prata om det. Sanningen kommer alltid fram i slutändan, skriver han på sociala medier. Redan i juni kom uppgifter på att 29-åringen var klar för den saudiarabiska klubben, men det är inte förrän nu det hela är officiellt.
1: Astrid Johansson, reporter från fotboll till handboll.
5: Videogranskning kommer nu införas i alla matcher i handbollsligan här kommande säsong. Det var under fjolårssäsongen som ligan testade systemet under 4 matcher och nu alltså anser att de är redo att testa det mer storskaligt. VR, som det heter, står för Video Replay och innebär att domarna har möjlighet att använda tv-bilder för att granska matchsituationer.
1: Selma Jennevall där. I Sport Extra ikväll, volleyboll-EM och SM-kvartfinaler i Speedway.
0: Men i radio nu så släpper vi sporten och pratar om kanske gympapassen i skolan på 70- och 80-talet. Då sockerplastens tidvarv var starkt, Johan, för det handlade om detta i veckans tisdagslåt. En udda och rolig låt gärna, som man inte hör så ofta, som ska lyfta den här jobbiga tisdagen som det egentligen är.
6: Ja, men så var det. Det var Caroline som hade skickat in och påminner oss om att det idag är ju skolstart och då kan ju den här låten passa. För det är ju en väldigt bra skolstartslåt, måste man säga. Mm. Sen är det för ju, oss som är lite nostalgiska.
0: Vill jag bara säga, Johan, konstigt kanske säga skolstart då jag tror att väldigt många skånska barn redan har börjat skolan för en eller... I vissa fall förra veckan, men Kristianstad kommun, då har vi också pratat om under morgonen idag, har haft Sveriges längsta sommarlov. De kickar igång idag.
6: Så är det. Ja. Så är det. Så att igång kickat ska det väl vara nu. Vad är klockan? 9:40.
0: Nu är de igång.
6: Igång kickat och allting så.
0: Ja. Igång kickat, ja. Det har vi sagt några gånger. Vad blir det för låt idag?
6: Det blir Björn Rosenström blev tipsad om då, som handlar om sockerplast.
0: Vad är det som piper i bakgrunden?
6: Ja, det är någon P-automat. Jag måste betala parkeringsavgift här tydligen.
0: Jaha.
6: Så att det,
0: men
6: det
0: med är mynt, så... går det fortfarande?
6: Nej, med sån här tankkort. Och nu måste jag mata in... registreringsnummer också, för det, man kör ju inte med papper längre.
0: Nej, det här, det.
6: Alltså mitt liv. Ja, vad har det blivit av det?
0: Nej, kul att du gör det i direktsändningen också, så man hör hur halva din hjärna bara går in i parkeringsautomatens tryck.
6: Så, okej. Nu så. Nej, nu måste jag betala också.
0: Ja,
6: skit också.
0: Här är veckans sista slåt. Björn Rosenström, Splitter nya blåa glänsande sockerplast.

0: Vad var det, 1959, som en viss Sturesson, inte vår Rickard Sturesson här bakom glaset, som uppfann sockerplasten, väldigt populär på gympalektionerna istället för gympaskor. Björn Rosenström gjorde den här låten, i alla fall veckans tisdagslåt. Ja.
1: Men vår Sturesson, Rickard Sturesson, har ju en aura om sig att, ja, han hade kunnat uppfunna sockerplast.
0: Sockerplast,
1: han har den auran. Ja.
0: Jag vet definitivt inte om det stärker hans aktier. Och
1: en konken och sockerplast. Där har vi. Ja.
0: Caroline var det i alla fall som hade önskat detta i sin... Ja, nu har han ingen mikrofon där ute så han kan inte säga någonting. Men du, inte han här och kan försvara sig.
2: Han reagerade häftigt där ute.
0: Nej, han pratar bara i mitt öra och det är grymt förvirrande. Caroline var det i alla fall, lastbilschauffören som var i södra Småland i morse då vi kopplade upp oss mot henne och pratade om Björn Rosenström. Får jag bara säga, detta var en av hans snällare låtar, på tal om att vi har pratat om gift vid första ögonkastet. Visst var det ett par där som gick rejält på grund i sitt förhållande då man firade midsommar ihop för första gången, och mannen i det här förhållandet tillsammans med sina killkompisar drog igång Björn Rosenström klassiker.
2: Precis, och frun där då reagerade starkt på det här. Det här var ju då det berömda tacoparet som var med för några år sedan i Gift.
1: Mm. Det, ja, så... det känns som att det är en äktenskapsbrytare. Så är det, jag håller med.
0: Men de har väl fått barn ihop efter det där, så de kom över Björn Rosenström.
2: Exakt.
1: Vet ni vad de döpte sin son till? Björn
0: och Jonas. Jag tar inte broren där också.
1: Ja. Nej, jag skojar bara.
0: Men de lever ihop idag. Ja.
2: Om de gör det just nu vet jag inte, men de fick sitt andra barn i slutet av 2024 i alla fall.
0: Titta. Ja. Härligt.
1: Ja, ja. Herregud, vilken information jag sitter i. Ja.
0: Vi säger ju att vi är den lokala nyhetskanalen. Absolut. Ja. Johan, du ska på andra saker nu, men vi kan väl bara kort slå ett slag för tisdagslåten. Har du en udda, galen och rolig låt så får du gärna tipsa om den.
1: Ja, morgonen snabla sverigesradio.se eller Sveriges Radio Kristianstad, box 505-29-25 Kristianstad, märkevärdet tisdagslåten.
0: Så återkommer vi kommande tisdagar med fler tisdagslåtar. Tack för den här morgonen, Johan. Vi hörs under förmiddagen. Får över till P4.
1: Ja, det gör vi.
0: Här är Elo med Miss

0: P4 Kristianstad.
1: Sveriges Radio.
2: Sjukvården är en av de viktigaste valfrågorna och på torsdag försöker vi få svar på vad de skånska regionpolitikerna vill med Region Skåne i framtiden. Vi pratar vårdköer, personalpolitik, pengar och pendling. Inför valet håller vi stor regionvalsdebatt på Stora Torg i Kristianstad.

0: Shakira, Burna Boy med Dai Dai som hans hit enligt vår största streamingtjänst i Sverige i alla fall. Här är förmiddagens Fredrik Bergman. Hallå Fredrik.
1: Hallå du.
0: Vi står och analyserar vädret lite. Svalt på supermorgonkvisten, men nu är när morgonen blir förmiddag och framåt uppåt 20-25 grader. Du gillar detta?
1: Ja, men jag gillar, alltså det är någonting i så slutet av augusti, början av september som jag alltid känner är liksom, ja, men det är en ny start och det är mycket energi och man har liksom en, förhoppningsvis en bra semester och sommaren i ryggen och man är liksom redo att testa. För mig så är det väldigt mycket liksom, ja, men när man pluggade i Lund, man hade en ny kurs eller flyttat någonstans. Alltså det är en ny start på ett sätt som nyåret inte alltid, eller inte blir någonsin. Jag tycker nyårsdag, då börjar man längta efter att det ska bli varmt. Men alltså nu så är det varmt i början på något sätt.
0: Men du läste ju inte en artikel om detta bara typ igår eller något, om tjejnyår.
1: Det är någonting sånt.
0: Jag du går att, rätt in där.
1: Jag går rätt. Jag tar, fram min, när jag tar fram min kvinnliga sida, går rätt in i tjejnyår.
0: Könsoberoende.
1: Helt oberoende.
0: Du, förmiddagen idag blir över hela Skåne.
1: Ja, så är det.
0: Och det är passande eftersom vi ska prata om dialekter och att vi kan prata på olika sätt runt om i Skåne.
1: Ja, precis. Vi tar över P4 Malmhus också. De har någon form av kanaldag idag. Så vi kommer att sända där också. Och sen så har vi med oss överläkaren och forskaren Masia Mohades. Han såg budskap på en buss i Skåne när han cyklade hem för några dagar sedan efter en lyckad operationsdag. Och det handlade då om språkkravet inom vården.

0: och väckte frågor om dialekter och språkförståelse. Och han undrar liksom, ja, men hur mycket skånska behöver man kunna för att rädda en människas liv?
1: Just det, alla ska prata skånska. Frågan är, ska man prata göingmål eller funkar det med malmöitiska? Eller?
0: Ja, exakt. Så att, Johan ska träffa honom om 20 minuter nu.
1: Så gör vi i P4 Kristianstad då morgongänget övergår i förmiddag. Men vi är tillbaka igen med senaste nytt. Vakna på bästa sätt med morgongänget här i P4 även imorgon onsdag.

0: är över, förmiddagen är här. Det betyder att Fredrik Bergman hörs i radion alldeles strax. Men först senaste nytt från Sverige och världen. Det är vår fantastiska ekoredaktion som ger oss senaste nytt. Klockan är 10.
1: Och här är Ekot. Moderaterna presenterade för en stund sedan ett nytt vallöfte att avskaffa avgiften till förskolor och fritidshem. Så här säger statsminister Ulf Kristersson.
2: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
3: Och de som menar att det här kan ses som någon form av valfläsk i och med att det kommer precis innan och en ganska dyr reform.
2: Jag vet inte, ni vill ju alltid stoppa in allt i valfläsk. Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform på samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg. Och det ska göras i ett läge där ekonomin är på väg uppåt igen. Det här är inte en allmän stimulans i ekonomin. Tvärtom, nu har vi låga räntor, vi har låg inflation, tillväxten tar fart. Nu ska man göra långsiktiga saker som bygger svensk ekonomi starkare, som stärker arbetslinjen och dessutom i det här fallet har en väldigt fin effekt på barns lärande.
1: Sa statsminister Ulf Kristersson som intervjuades av vår reporter Tobias Sandblad. I Malmberget i Gällivare bygger det statliga gruvbolaget LKAB just nu ett nytt så kallat sovringsverk för 6 miljarder där man separerar gråberg från de metaller man vill behålla. Investeringen innebär att bolaget kan öka sin produktion av järnmalmsprodukter och även utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor. Amerikanska myndigheter planerar att dra tillbaka 200 000 utfärdade visum för personer som har ansökt om asyl, rapporterar nyhetsbyrån AP. Enligt en talesperson för utrikesdepartementet så gäller det här två sorters korttidsvisum utfärdade åt personer som kommit till USA och sagt sig vara korttidsbesökare men sen ansökt om att få stanna permanent. De senaste 18 månaderna har runt 175 000 visum dragits tillbaka för personer dömda eller anklagade för brott eller som har uttalat sig negativt om amerikansk politik enligt AP. 140 000 anställda inom tyska Volkswagen kan komma att drabbas av det stora nedskärningspaket som företaget presenterat. Den varningen kommer från fackliga representanter inför det att koncernchefen Oliver Blume idag ska komma med nya uttalanden om de här planerna på att skära ner. Blume har tidigare flaggat för att omkring 100 000 anställda kan komma att drabbas. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion. Johan Hellström.
4: Ja, men tack för det, Johan. God förmiddag på er hela Skåne. Får vi väl säga då, Fredrik Bergman här på P4 Kristianstad som nu även sänder över P4 Malmöhus denna förmiddag. Vi hälsar er givetvis alla välkomna. Vi ska börja med Billy Joel. Det här är Uptown Girl.

0: Billy Joel, Uptown Girl här i P4 Kristianstad, Malmö, Skåne. Skulle vilja dra till med Sverige, världen där också, men man får väl hia sig lite grann kan jag väl tänka mig. Johanna Sacka och han om de lokala nyheterna idag. Vi börjar med att polisen får kritik här.
1: Ja, och detta efter att Socialdemokraternas valaffischer i Sösdala, Hässleholms kommun, vandaliserats nästan dagligen den senaste tiden. Och nu önskar de att polisen hade gjort mer.
0: Och sen så någonting som man kanske önskar när man gick i skolan, nämligen Sveriges längsta sommarlov.
1: Ja, och det har eleverna i skolan i Kristianstad kommun haft. Men idag tog det slut. De har varit lediga från den 5 juni till den 25 augusti. Styrkekram till alla vårdnadshavare där.
0: Just det. Helsingborg då?
1: I Helsingborg så står återbruk i fokus när ombyggnaden av miljonprogramsområdet Drottninghög går in på sin sista etapp.
0: Och sen så har vi det här med popduon 02 som är ju hemmahörande här i Skåne och Ystad och Svarta är det de bor i.
1: Ja, de har ju blivit bestulna på en takbox och den innehöll instrument och kläder. Och det allra viktigaste, det var anteckningsböcker med 5 års arbete av låttexter till låtar som de ännu inte har släppt. Det här rapporterar Ystad Allehanda. Till tidningen så säger popduon själva att det framförallt är anteckningsböckerna de vill ha tillbaka och att tjuven kan lägga dem utanför vår dörr och behålla resten.
0: Jag hoppas det kommer tillbaka. Det blir soligt väder eller på eftermiddagen växlande molnighet. Temperaturen kommer ligga mellan 20-25 grader, mest svaga vindar. Gustav Persson har vi också med oss denna förmiddag. God förmiddag, Gustav.
2: God förmiddag, god förmiddag.
0: Alltså just det här med att förlora liksom sitt arbete. Har ni varit med om det någon gång? Att liksom datorn har kraschat eller någonting och du har liksom mycket jobbgrejer eller mycket privata grejer och sen så är det bara borta som 02 nu med sina texter.
2: Inte så dramatiskt kanske, men jag är lite osäker på om det finns liksom bilder på mig mellan 15 och 25 års åldern.
0: Ja.
2: För jag vet inte vad de är i så fall.
0: Av estetiska skäl eller?
2: Det togs bilder som var i någon dator som gick vidare till en extern hårddisk. Och var den har tagit vägen, det funderar jag på ibland. Men jag orkar liksom inte ta tag i det.
0: Ja, jag fattar. Jag gjorde ju misstaget en gång under pandemin. Jag jobbade för Sveriges Radio i Stockholm och satt och skrev signaturer och sånt där till alla våra poddar och program och ja, P4 och alltihopa. Så hade man suttit hemma och gjort det då i ett år ungefär. Och sen så skulle man tvunget uppdatera till en ny telefon som vi liksom får här vart 5 år eller vad det är för någonting. Och det har jag dratt ut på. Och sen slut så gjorde jag det. Och då skulle man ju delete allting på sin gamla telefon.
1: Det låter farligt.
0: Det gjorde jag och även en mapp som heter Mina dokument.
1: Nej.
0: Det visade sig att det var samma mapp som Mina dokument på min Mac-dator där jag hade gjort alla signaturer.
1: Nej.
0: Ett års av Sveriges Radios alla signaturer.
1: Men det gick att ta Ctrl-Z. Ctrl-Z älskar jag, det är ju ångra.
0: Det gick inte att göra det. Lämna in den och sånt där. Men det är helt borta. Det är samtalet med chefen. Var lite sådär.
1: Vad är det därför du fick komma hit?
0: Nu är jag i Kristianstad och jobbar här i stället. Gustav Persson vänder till så småningom. Han ska träffa en VM-medaljör minsann. Nu först Sara Larsson där i Lush Life.

0: Sveriges popprinsessa på väg att bli popdrottning, Sara Larsson med Lush Life.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska byta ämne helt, för att överläkaren och forskaren Masihar Mohades reagerade på ett budskap på en buss i Skåne när han nyligen cyklade hem efter en lyckad operationsdag. Och budskapet handlade om språkkrav inom vården och väckte frågor om dialekter och språkförståelse. Och nu undrar han då, hur mycket skånska behöver vårdpersonalen egentligen kunna att förstå sina patienter? Johan Pettersson, du är på plats och träffar honom nu.
3: Mm, och vi kör på den frågan. Vad tänker du själv om just den där frågan?
4: Ja, det är en svår fråga att besvara. Jag tänker att skånskan kanske inte är det allra viktigaste när det gäller att kunna kommunicera på ett bra sätt med patienterna.
3: Mm, vilket är det bästa sättet?
4: Det bästa sättet är att kunna tala tydligt och kunna förstå patienterna och ha en god kommunikationsförmåga för övrigt, förutom språket.
3: Men vad var det du reagerade på där när du såg den där texten?
4: Nej, det var framförallt bisatsen helst skånska. Jag menar att det är viktigt att vi ska kunna tala med patienterna på ett sätt så att både vi och de förstår varandra. God kommunikationsförmåga är essentiell för patientsäkerheten. Men när man blandar ihop dialekter med medicinsk kompetens, det blir för mig lite förvånande och oroväckande.
3: Mm. Men vet du, du gillar att ha kul. Du under tiden vi sitter och pratar, du är rätt kul, måste jag säga. Och just det här budskapet kan man ta lite som humor också. Vad tänker du om den biten?
4: Självklart. Det går alldeles utmärkt att uttrycka sig med glimten i ögat. Och det hoppas jag innerligt att mitt Facebook-inlägg tydligt visar på, att glimten i ögat kan vara positivt. Samtidigt tänker jag att det är viktigt att när politiker uttrycker budskap så ska man hålla sig till medicinska kompetenser som behövs för att vi ska kunna ta hand om patienterna på ett bra sätt och inte blanda in dialekt, för att budskapet inte ska kunna missförstås.
3: Mm, jag skulle säga att Masihar är ortoped och kallar sig in för den arga snickaren. Vilket är lite kul. Men du skrev ett inlägg om det här på sociala medier. Vad fick du för reaktion?
4: Många kommentarer, faktiskt betydligt många fler än vad jag hade räknat med. Så pass att jag var på väg att få mobilförbud av min hustru här under helgen i flera olika episoder. Många skämtsamma, många som frågar mig vilken dialekt det är vi ska prata när vi arbetar inom skånsk hälso- och sjukvård. Vissa av mina vänner från Göteborg frågar mig om jag kommer att prata skånska när jag ska dit och föreläsa för en grupp av ST-läkare i ortopedi. Men bakom de skämtsamma inläggen på Facebook så finns det också en viktig aspekt som kommer fram. Hälso- och sjukvårdspersonal ska inte bedömas utifrån vilken dialekt de pratar, utan vilken kompetens och vilken kommunikationsförmåga de har.
3: Mm. För språk har ju diskuterats, språkkrav hit och dit. Om vi tar bara bort sig från dialekten, hur viktigt är språket då inom vården?
4: Nej, men jag kan intyga både av egna erfarenheter och av andras erfarenheter att goda språkfärdigheter är viktigt, och det regleras även av Socialstyrelsen att man ska ha goda kunskaper i svenska. Men så blir det fortsatt olyckligt när man lägger in dialekter i debatten och det politiska budskapet som sänds ut. Vi är väldigt många här i Hässleholms sjukhus där vi erbjuder toppklass ortopedisk vård som inte har skånsk dialekt. Man kan prata med rikssvenska, man kan ha norrländska, göteborgska eller för den delen en utländsk brytning. Men så länge man kan göra sig förstådd och få patienterna att känna sig bekväma med de beslut som man tillsammans fattar i samband med konsultationerna, så tycker jag att man ska vara övernöjd med det som sker.
3: Ja, för du har ju bott i Göteborg i många, många år och ganska nyligen flyttade ner till Skåne. Hur var skånskan för dig?
4: Nej, men det var ju spännande i början. Det förekom då och det förekommer fortsatt ibland att jag behöver be patienterna upprepa sig. Och detsamma gäller vice versa, att jag ibland blir av vissa patienter ombedd att upprepa mig. Men för mig så är det en självklarhet. Kommunikation är tvåvägs, och det viktiga vi har i yrket som hälso- och sjukvårdspersonal, det är att kunna kommunicera.
3: Mm. Men om du fick skicka med någonting här, något budskap till politikerna bakom det här förslaget, vad är liksom din grundbudskap i det hela?
4: Ställ gärna höga krav på oss inom hälso- och sjukvården. Vi gillar att kravställas och leverera på de krav som ställs. Var noggranna med att särskilja medicinsk kompetens och goda språkkunskaper, som är en viktig patientsäkerhetsfaktor, från eventuella dialektala förmågor. För mig är tydlig svenska en patientsäkerhetsfråga. Skånska, det är en dialekt, inte en medicinsk kompetens.
3: Ja, Men det ska bara säga, funkar det att skötskan?
4: Absolut. Ja, det går alldeles utmärkt. Ja, bra. Ganska behaglig dialekt dessutom. Precis som göteborgska.
3: Ja. Aldrig någon som blir arg på en östgöte har jag märkt. Men, eller jag ibland, min fru. Tackar så mycket. Masiar Mohades är alltså Hässleholms sjukhus. Vad står härnäst på tur?
4: Härnäst så är det genomläsning av en avhandling från en av mina doktorander i Göteborg.
3: Blir det godkänt?
4: Det är inte jag som står för godkännandet, utan jag kommer bara med kloka synpunkter och inspel.
3: Just det, handledare och examinator, det är två helt olika saker. Men du, då får du ha en trevlig lässtund. Får du sätta dig ut i solen?
4: Ja, jag går nog in på kontoret och läser istället. Men tack för erbjudandet. Och tack för möjligheten att medverka i P4 Kristianstad.
0: Tack för det, Johan Pettersson. Alltså bara det där att ortoped som kallas för arga snickaren är ju liksom fantastiskt. Nu ska det bli Alex Warren här i P4 Kristianstad, Malmöhus, där i Ordinary.

0: Tänker du på hur illa det kunde ha gått om inte Jansson hade väckt dig?
1: Absolut, och det är det som söker mig mer och mer ju längre dagen går, att jag känner mig tacksam för att hon väckte mig, för jag förstår ju nu hur nära döden jag har varit. Det förstår jag.
0: Tony Berg där som natten till igår väcktes av sin hund när hans hus brann ner till grunden utanför Båstad. Eftermiddagsprogrammet drar igång klockan 15. Det hör du som vanligt här i P4 Kristianstad.

0: Alex Warren, Ordinary, här Tommy Körberg med Stad Ljus, som jag har seglat upp som någon slags allmän anthem när man festar och tar studenten och spelar sport och allting. Som jag
1: med all rätta.
0: Med all rätta. Alltså jag kommer ihåg när denna kom, så tyckte jag, den är från Melodifestivalen då 1988. Och jag kände som att den var liksom ett dåligt plagiat på Anthem från Chess. Tänkte det är det man vill liksom lyfta fram.
1: Surade lite där då?
0: Surade lite ett par år där, men har kommit till...
1: Kommit över det?
0: Kommit över det faktiskt. Men bra låt, den är ju skriven
1: av... Du är inte långsint, 88.
0: Alltså, tio år är väl ingen långsinthet. Det är väl mellansinthet.
1: Ja.
0: Py Bäckman är det som har skrivit denna faktiskt. Mm. Daniel Lander har också varit med, vår skånska Daniel Lander, fast med engelsk text har han bidragit med. Den hör man inte ofta.
1: City in Light
0: av Dan Hollander. Vi ska få lokala nyheter här om en liten stund. Tänkte vi tillsammans med dig, Johanna Sacka, i nästa halvtimme. Då ska vi möta en guldmedaljörska. Allra först, Ariana Grande. I Hate That I Made You Love Me. Klockan är 10:26.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Gustav Persson, han har begett sig hem till Lena Malmström. Hon vann VM-guld i pardressyr i söndags. Vi ska prata med henne om en liten stund. Och hästen också, jag har tjuvlyssnat här. Han är ute i stallet där någonstans. Innan det ska du få lokala nyheter. Du får de här med Johanna Sacka och klockan är 10:30.
1: Där vi börjar med att berätta att polisen går ut med en varning, uppmaning när det gäller elsparkcyklar. De ser ofta olika felbeteende på elsparkcyklar som kan ge böter. Vanligast är att man kör på gångbanan. Några andra fel är att man inte har hjälm, vilket är ett lagkrav för de som är under 15 år och starkt rekommenderat för vuxna. Man får inte heller skjutsa någon. Elsparkcykeln ska bara användas av en person. Och idag tog det slut. Sveriges längsta sommarlov för eleverna i skolan i Kristianstad kommun. De har varit lediga från den 5 juni till den 25 augusti. Lina Leiman Nilsson är förvaltningschef på Kristianstad kommun.
2: Vi har ett ovanligt långt sommarlov i år och skälet till det är att vi har för avsikt att skjuta vår skolavslutning en vecka framåt. Och det året som vi gör det så får vi konsekvensen av att vi också behöver börja senare. Och eftersom vi inte sköt som skolavslutningen det här året utan vi kommer göra det till nästa läsår så blir konsekvensen att sommarlovet blir längre.
3: Men du som förvaltningschef, har du pratat med folk som har reagerat på det här långa lovet?
2: Ja, men det har jag. Jag förstår att det blir påtaglig skillnad en sommar när det blir så här långt sommarlov. Så att jag har absolut mött vårdnadshavare som har upplevt det tufft med det långa sommarlovet. Men det är en engångsgrej vill jag säga.
1: Förvaltningschefen Lina Leiman Nilsson sa det, intervjuad av Anders Liljekvist. I höst testar Trafikverket larmande kameror för att få styr på spårspring. Förra året kostade spårspringet omkring 300 miljoner kronor i Skåne, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Att ett tåg står stilla för att någon har tagit en genväg över spåren eller befinner sig i spårområdet av andra skäl kostar samhället 556 kronor per försenad person och timme enligt Trafikverkets beräkningar. Med 10 larmande kameror ska Trafikverket försöka få en bättre bild av var och när spårspringet sker och kunna få räddningstjänst och polis snabbare på plats.
0: Det säger Johanna Sacka och tack så jättemycket för det. Vädret idag ska bli soligt och varmt. Soligt väder på eftermiddagen, växlande molnighet, temperatur 20-25 grader, mest svaga vindar. Kan givetvis bli lite varmare på olika håll här i Skåne. I kväll då, med varierad molnighet och dimma kan förekomma. Så ser det ut. Alldeles strax ska vi prata om VM-guld. Innan det ska vi lyssna på Backstreet Boys, där Larger Than Life.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Vi sänder över hela Skåne denna förmiddag. Tack för att ni är med oss. Ja, Larger Than Life. Frågan är om det var så hon kände i helgen, Lena Malmström, för VM i ridsport i Aachen. Om vi ska vara helt ärliga, hade inte varit någon direkt svensk succé när på sista tävlingsdagen en sista svensk deltagare fortfarande hade chansen och då tog den. Lena Malmström och hästen Fabulous Fidelli red hem VM-guld i pardressyr i kurfinalen i tyska Aachen, och vår reporter Gustav Persson är på plats nu när de är hemma igen.
1: I Brönnesta, det är alltså ute på landet i Hässleholms kommun, det är en alldeles strålande dag. Lena kom hem igår och när hon anlände hit till hästgården så möttes hon av festande människor, plakat här på stallväggen där det står grattis VM-guld, det är ballonger i Sveriges flaggor, det står World Champion också strax här under. Och Lena, hur var det att komma hem till gården igår?
2: Men det var helt fantastiskt. Jag såg ju lite bilar när jag kom runt hörnan. Så då bröt jag ju såklart lite ihop. Och hela, alltså jag möttes av sån värme. Och jag känner i mitt hjärta att jag verkligen berört väldigt många människor med min sportparadressör.
1: Har du landat? Alltså förstår du att du har vunnit VM-guld?
2: Nej, men som jag sa till dig tidigare när du kom, att jag är nog lite ute och flyger.
1: Men går du att beskriva vilka känslor du har just nu? Eller du... är bara tillbaka till vardagen igen?
2: Ja, jag är tillbaka till vardagen igen, men det är vanvill. Men allting känns väldigt lätt.
1: Minns du första gången på tävlingen som du tänkte, jag har vunnit VM-guld?
2: Ja, för att jag blev ju lite rädd att jag skulle ugly cry, så att jag fick gå runt hörnan. Men sen är jag ju lite känd för att göra paradressyr spännande, så att jag gjorde det även denna gången.
1: Men vad kände du den där första gången som förstod ändå att nu har jag vunnit VM-guld?
2: Alltså yes, nu tog vi det. Alltså vi satte målet redan i april, jag och min coach Groom. Så jag tycker att vi gjorde ett makalöst jobb.
1: Vad var det du och Fabulous Fidelli gjorde så bra? Varför tog ni hem det här guldet?
2: Alltså hon har ett så fint uttryck. Hon har tre jämna bra gångarter. Vi gör saker med relativ lätthet, sen finns det alltid förbättringspotential, men vi har nog liksom ett litet eget språk där inne på banan.
1: Var ni i optimal toppform? Alltså, är det här det bästa ni kan, eller kan ni ännu mer?
2: Vi kan ännu mer.
1: Vad är nästa steg då?
2: Nästa steg är vi ska träna till Paralympics.
1: Vi får prata mer om det sen istället, för vi måste stanna lite i VM-guld, vi kan inte lämna det än. Du står ju faktiskt med VM-medaljen här runt halsen. Hur känns det att titta ner på den?
2: Men det känns bra. De frågade om den var tung, men det tycker jag inte.
1: Nej, det är värt lite tyngd på axlarna. Du, när ni satt i bilen och körde hem från Tyskland, Aachen, alltså det hinner gå många tankar, tänker jag. Alltså vad tänker man om man har hästen där bak och kör hem av en VM-guld?
2: Men man tänker att hon är otroligt värdefull. Och jag har ju haft lite motgångar med henne innan där Paris, så att vi har gjort extra allt för henne, och jag tycker att vi lyckats väldigt bra med det.
1: Jag tänkte också när du tog det här guldet att var det som hände dagarna innan som retade upp Lena lite? För du var ju lite besviken i torsdags när det blev en fjärde plats. Hur mycket revansch fanns det i den här segern?
2: Ja, men alltså jag är ju inte så glad för att komma fyra, så kan jag säga. Så jag tror att vi tog i lite ännu mer.
1: Det tror jag också. Om man har hört intervju med Lena därefter fjärdeplatsen, så kan man också föreställa sig att hon var laddad inför fortsatt tävlande. Jag tänker, Fredrik, att Lena och hästen Fabulous Fidelli hänger ju ihop. Nu har vi bara pratat här med Lena Malmström. Mm. Vi måste ju bort och hälsa på hästen också, så det ska vi göra så småningom.
0: Ja, men det tycker jag definitivt. Gustav Persson där på plats.

0: Ellen Kraus i natt, inget stoppar oss nu här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus denna tisdags förmiddag.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show, Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.
2: Escucha el ritmo.

Enrique Iglesias här i P4 Kristianstad och Malmöhus med Rhythm Divine. Kulturnytt ska du få om en liten stund. Först Ella Tirtiello.

0: Eller Terezziello, vad är det med dig? Det kan man fråga sig. Det är dags för Kulturnytt med Mina Benaisha och det handlar mycket om mycket korta tv-serier.
1: Norska NRK är ett av de första public service-bolagen i världen att lansera ett eget så kallat mikrodrama. Och det heter 21 dagar.
2: Men du sa ju att...
3: Cirka 3 veckor.
1: 21 avsnitt, 1-3 minuter långa, om June som en carpe diem-tatuering mitt i pannan fått veta att hon inte alls har 3 veckor kvar att leva.
4: Tematiken är, hur mycket frihet är du villig att offra för att vara trygg? Och hur mycket trygghet är du villig att offra för att vara fri?
1: Caroline Glomnäs har skapat och regisserat serien gjord för mobilen med korta avsnitt och cliffhangers. Ett format som skapades i Kina runt 2018 och nu är stort i USA där det väntas omsätta 1,5 miljarder dollar bara i år med 66 miljoner användare i månaden.

0: premiär för filmen som också kan bli Sveriges Oscarskandidat. Sist här i Kulturnytt.
1: Tack för det, Kulturnytt. Det är fler nyheter får du om en 8 minuter när det är dags för Ekot. Nu närmast är det dags för sångaren och legendaren Ozzy Osbourne. Det här är Mama, I'm Coming Home.

Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus denna tisdag. Sveriges nya varningsalarm ska testas för första gången den 7 september. Då uppger myndigheten för civilt försvar mer om det i Ekot om en liten stund i nästa timme. Ja, men då ska vi tillbaka och prata med Lena Malmström om VM-guldet hon tog i helgen. Vi ska även få träffa hästen Fabulous Fedeli. Hej Agnes.

0: Agnes Love Songs här i P4 Kristianstad. Klockan är 11. Du ska få senaste nytt från Ekot.
1: Och här är Ekot. Moderaterna vill ta bort avgifterna till förskola och fritidshem. Enligt statsminister Ulf Kristersson så är det här en långsiktig reform som stärker förskolans roll, men som också stärker ekonomin för de som kan börja arbeta eller jobba lite mer. Och Socialdemokraterna vill att unga till och med gymnasiet ska få fria resor med kollektivtrafiken på kvällar, helger och lov. Och studenter på högskola och universitet ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Förslagen presenteras på en pressträff med partiets ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg och den klimatpolitiska talespersonen Åsa Westlund och är en del i ett paket för fler jobb och lägre utsläpp. Efter uppmärksammade våldsdåd på skolor så ökar som regel allmänhetens tips till polisen från personer som är rädda att de har nästa potentiella gärningsman i sin närhet. Och polisen tar alla tips på allvar, säger Kim Andelius, verksamhetsexpert för ensamagerande våldsverkare på polisens nationella operativa avdelning, NOA.
2: Polismyndigheten tittar på alla tips. Går det inte att utesluta att ett hot är seriöst och sätts olika åtgärder in?
3: Uppmärksammade skolattacker inom Sverige men också i omvärlden gör att allmänhetens tips till polisen gällande personer som kan vara i riskzonen ökar, enligt Kim Andelius. Det kan till exempel handla om att någon tycker att en person i sin omgivning beter sig på ett liknande sätt som en utpekad gärningsman. Kanske delar tveksamma inlägg om det genomförda dådet på sociala medier. Efter massskjutningen på Risbergska i Örebro förra året ökade anmälningarna markant. Om det gjort det nu efter skolattacken i Fagersta är för tidigt att säga. Men polisen tar emot tips dagligen enligt Kim Andelius.
2: Och det vi ibland tittar på är att om de har planerat sitt våldsdåd. Ibland har de kommunicerat sina intentioner antingen väldigt tydligt eller mer subtilt. I ett fåtal ärenden förekommer också direkta hot till antingen sitt tänkta målval eller till någon typ av brottsbekämpande myndighet.
1: Säger Kim Andelius på NOA som intervjuades i P1 Morgon, reporter Ida Svansbo. Försvarsmakten vill ta över en fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård som idag ägs av en rysk medborgare. Försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO, det gynnar Ryssland, skriver alltså Försvarsmakten. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan Hellström. Ekot hör givetvis igen klockan 12. God förmiddag på dig. Fredrik Bergman heter jag som sitter här och sänder denna tisdag för både P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Johanna Sackau har med mig och hon har hand om de lokala nyheterna, tänkte jag säga. Gustav Persson också har vi med oss. Han är hemma hos Lena Malmström som tog VM-guld i pardressyr i helgen. Vi ska återvända dit alldeles strax. Allra först Ronan Keating. Det här är Life is a Rollercoaster. Du får den här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus.

0: Ronan Keating i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus denna tisdag förmiddag, och förmiddag på er alla skåningar i hela Skåne får vi väl säga då. Fredrik Bergman och jag sitter här och roddar detta skeppet fram till klockan 13. Jonna Sacka har jag med mig, hon har hand om de lokala nyheterna. Vi börjar med ett unikt läger.
1: Ja, för i helgen så var det ett inspirationsläger i Lomma, och det här var för vuxna med CP, cerebral pares, för att kunna prata fritt om sex och om livet. Nicky Rask var en av dem som var på plats.
0: Man, vi har väl kanske alla suttit på tåget och hört orden på grund av spårspring.
1: Det kan man ju ha upplevt, och det är väl lika irriterande varje gång. I höst då testar Trafikverket larmande kameror för att få styr på just spårspring. Och förra året så kostade spårspringet omkring, lyssna nu, 300 miljoner kronor i Skåne. Det här rapporterar Sydsvenskan Helsingborgs Dagblad.
0: Och idag så tog det slut.
1: Det gjorde det. Vad var det? Jo, Sveriges längsta sommarlov för eleverna i skolan i Kristianstad kommun. De har nämligen varit lediga från den 5 juni till den 25 augusti. Det innebär att de inte ska ha något jullov. Nej, det gör de inte.
0: Just det. Alla satt maten i halsen här. Vad det gäller vädret idag, ja, men det ska vara soligt väder eller på eftermiddagen växlande molniga i temperatur 20-25 grader. Mest svaga vindar. Hör ni, följer ni Robinson, Johanna och Gustav Persson som jag också har med mig här?
1: Nej.
2: Nej, jag har haft vissa planer på att jag skulle göra det. Är det jag som Robban är tillbaka?
0: Nej, inte vad jag säger. Däremot Fredrik Reinfeldts son.
2: Okej,
0: nej, Erik Reinfeldtsson. Heter han inte? Erik Reinfeldt. Han ska vara med. Och även Martin Mutumba.
2: Ja, den gamla AIK-spelaren.
0: Ja.
2: Härlig profil.
0: Ja, men eller hur? Det dök upp här nu under förmiddagen. Nu är det dags liksom för en ny säsong.
1: Vad säger du, Gustav? Ska Robban komma tillbaks? Alltså,
0: Robinson-Robban.
1: Klassiska Robinson-Robban.
0: Hej, jag är en smurf-Robban.
1: Ja, exakt.
2: Det finns bara en Robinson-Robban, och som jag har förstått det så är han på väg tillbaks. Men då kanske inte det är den här säsongen. Jag såg en intervju med honom i somras.
0: Ja, det är kanske mer önsketänkande från hans sida.
1: Eller från Gustavs sida.
0: Gustavs sida kan det också vara. Men det som är, jag har inte följt Robinson på 20 år eller någonting. Men det jag alltid kollar det är, när man har den här listan, det är vilken personlig sak man har med sig. Kristoffer Görstål från Sundbyberg, vodka.
2: Oj. Får man det?
0: Tydligen. Matilda Fahl, Varberg, paraply.
1: Men det var någon politiker i Blekinge, det här såg jag på P4 Blekinge, som skulle ha med sig en cap.
0: Ja, eller, alltså det såg jag också.
1: Osynlighetsmantel. Är jag borta?
0: Nej, men någon, jag tänkte direkt, alltså sådär Batman. Cap.
1: Ja, det vet man ju när man är på en öde bana, men nu vill jag leka lite Batman här. Ja, har... Du, Batman!
0: Vi har även Moa från Sollentuna, hon har med sig en sidenmarock. Alltså man måste ha lite stil.
1: Det vill man ju.
0: Ändå, tänker jag. Det tänkte Fredrik Alvar också, 51 år gammal från Göteborg, militärhjälm.
2: Den har han nytta av. Ja. Alltså jag är fast i vodkan. Kan det vara det smartaste någonsin? Alltså jag ser framför mig att man helt uttorkad på en Robinson är ganska så påverkad för alkohol och kanske inte behöver så mycket för att må ganska dåligt dagen efter. Är det tanken att lura i motståndarna lite shots för att han själv ska ha ett övertag dagen efter?
0: Det kan ju vara så. Det kan komma funka på alla, men inte på Celine Larsson Stenman från Malmö Karlskoga. Hon har med sig en saftflaska.
1: Med saft i eller tom?
0: Det står inte faktiskt. Nej, men det är väldigt märkligt. Varg Gylander från Stockholm med sig ögonbrynsfärg och borste.
2: Ja.
0: Och till slut då Filip Denik också från Malmö. Kanske vi kan få tag på. Doftkran.
1: En doftkran? Mm.
0: Vet inte om det beror på hans arbete. Han är liktransportör.
1: Oj.
2: Ja, han är rädd att han ska behöva jobba lite på ön också.
0: Ja, det kan vara så.
1: Nej, men det är så tråkigt. Varje gång man kommer till en öde ö, bara, han luktar äckligt alltså.
0: Ja, då vill man ju ha med sig en doftkran.
1: Ja. Fiskenät. Ingen som har det.
0: Baran Tunk, han har med sig förstoringsglas. Och det kan man tycka, här ska han gå och kolla på småkryp. Men man kan ju faktiskt även tända eld.
2: Ja, smart.
1: Eller om man har fått en spink. Mm.
0: Matilda Fahl har med sig ett paraply. Jag vet inte hur mycket det kommer att regna där. Men...
1: Ja, men det skyddar mot solen också.
0: Det är olika. Lite snabbt, Johanna, vad skulle du haft med dig?
1: Fiskenät.
0: Gustav?
2: Om jag är där tillsammans med Martin Mutumba, en fotboll, hade det varit underbart att kicka lite med honom.
0: Vad tror du Martin Mutumba har med sig?
1: Fotboll.
2: Han har nog med åt... Ja, är det fotboll han har med sig?
0: Det är fotboll han har med sig.
2: Ja, det...
0: ja så är det. Själv skulle jag haft med mig det enda man behöver, nämligen silvertejp. Det funkar alltid i allting.
1: Sant.
0: Det här är superlim och silvertejp faktiskt, med Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. P4.
1: Sveriges Radio.
0: Där vi ska återvända till Lena Malmström som alltså tog hem VM-guld i paradressyr i tyska Aachen i helgen tillsammans med hästen Fabulous Fideli som Gustav står med nu. Och jag vet inte, ska du försöka mata henne eller hur är tanken att du ska ställa dig in där?
2: Ja, jag ska bjuda på något gott här nu för att fira återigen VM-guldet. Annars för Fabulous Fidelis del så är det ju ganska mycket tillbaka till den inte så glammiga vardagen. Det är flugor som håller på och stör här på nosen och ja, men hon har också fått någon sorts... vad är det hon har för ögonen egentligen?
3: Hon har flughuva på sig.
2: Så ut lite som en superhjälte nästan.
3: Ja, det kan man ju tycka. Med lite små gulliga hästar på.
2: Men kanske inte så mycket som en guldmedaljör i VM.
3: Nej, lite mer åsnelik faktiskt.
2: Ja, jag håller med. Du, vi har äpple med oss. Är detta något som en guldmedaljör vill ha efter ett VM-guld?
3: Ja, både äpplen och morötter uppskattas verkligen.
2: Det är rejält tugga. Vi tar en till. Det är alltså inte jag som äter äpplen nu, Fredrik, utan det är Fabulous Fideli som vann VM-guld här i helgen. Kan du inte berätta om er relation, Lena? Hur ser den ut?
3: Alltså, Fabulous Fideli är en individ som verkligen gillar att visa upp sig. Hon är en riktig diva och hon tar millimeter för millimeter varje dag, så man måste passa sig lite så man inte blir överkörd.
2: Men när du säger diva så förstår jag det också som att det är en fördel när ni är ute och tävlar.
3: Ja, men det är absolut en fördel, för hon älskar att visa upp sig. Ju mer folk som kommer att titta på henne, desto bättre.
2: Oj, nu händer någonting här. Och då blir det ett äpple till. Nej, kanske inte. På tal om äpplen, hur firade ni i helgen i Tyskland?
3: Ja, men när man håller på med hästar så vet alla att man firar inte så mycket. För man, hästen går ju alltid först, så man tar hand om den. Och sen när man håller på att tävla och så är man liksom dödstrött.
2: Nej, men vänta nu, när man har vunnit VM-guld, då går man bara in i stallet och står och grejer med hästen.
3: Ja, eller så tar man bilen och kör hela vägen hem till Sverige eller landar i Riesenbeck först och sen kör vidare.
2: Är det inte lite tråkigt? Jag sa framför mig skumpa, champagne, äpple i mängder.
3: Ja, men när vi kom till hotellet i Riesenbeck, då hade ju de personalen där pignat till och bjöd på champagne.
2: Det var ju tur det i alla fall. Jag vet ju också att vi är ju liksom ute på landet här i Brönnestad, Hässleholms kommun. Att det är många här som är stolta över dig. Och ni ska fira, har jag förstått det som.
3: Ja, klubben ska nog bjuda in hela Sösdala till vårt nya klubbhus. Så det hoppas jag att så många som möjligt kommer.
2: Vad betyder det för dig att de i närheten engagerar sig?
3: Ja, men det är ju jätteroligt och jag tycker det är roligt att sätta Brönnestad på kartan.
2: Ja, det har du verkligen gjort. Du, nästa sommar, EM, Danmark, sommaren efter Paralympics, då är vi i Los Angeles. Hur ser framtiden ut för dig och Fabulous Fideli?
3: Ja, men nu gäller det väl att konservera formen och försöka förbättra lite till. Och sen hålla henne pigg och glad.
2: Vad kan ni förbättra, för ni är ju bäst i världen?
3: Ja, men det finns alltid förbättringspotential.
2: Men du känner så, det är inte en tomhet nu att vad ska jag göra? Nu är jag bäst i världen.
3: Nej. Så känner jag absolut inte. Vi kör vidare.
2: Det tror jag också är helt rätt känsla om man ska köra vidare. Du, Fredrik, jag och Fabulous, som tar ett äpple till, fortsätter att fira lite här. Så återvänder jag så småningom.
0: Hur många tuggor tar det att få en häst att käka upp ett äpple, skulle du säga?
2: Alltså, hon tar ju en rejäl tugga och sen så är det lite mer smaskande. Hör du kanske här?
0: Ja.
2: Ja. Här kommer en rejäl tugga till. Det är ju ungefär så det brukar låta när man står bredvid Johanna i köket och det närmar sig lunch.
0: Jag ska sitta här och på tugga så, Johanna.
4: Nej, jag bara tänkte att jag ville att ni skulle få tydliga att det inte var jag, utan
0: ja,
4: hästen.
0: Okay. Ja, jag förstår. Gustav Persson, tack så väldigt mycket för det. Vi ska få lokala nyheter här så småningom. Därefter ska vi faktiskt kolla det gamla bygget från Malmös nya stadion. Här är först Tanita Tikaram.

0: I morse i P4 Kristianstad pratade vi med Elma om det långa sommarlovet i Kristianstad som nu tog slut.
1: Alltså det känns väldigt långt. Det kanske känns som ett år.
0: Dessutom träffade vi Peter Jöback, Laila Adel och Edvard af Sylén och pratade om succémusikalen Chicago som har premiär i Stockholm och en mikrofon gick sönder.
2: Peter Jöback öppnade plånboken.
0: Imorgon får du senaste nytt igen med morgongänget varje vardag i P4 Kristianstad.

0: vet inte om våra musiklängare har haft en längtan efter pojkband. Den här senaste timmen så har vi ju haft Backstreet Boys med Larger Than Life. Här har vi Take That med Shine och däremellan så slängde vi också in Ronan Keating. Han var ju med i Boyzone en gång i tiden.
1: Ja, det var lite som om man gick i mellanstadiet igen. Jag bara kände. Mm. Jag fick tillbaka allting.
0: Ja, leta fram sockerplasten så får du komma tillbaka och leverera lokala nyheter alldeles strax. Först, Kelly Clarkson, Heartbeat.

0: Kelly Clarkson först med att vinna American Idol för en farlig massa år sedan. Här fick du hennes Heartbeat-sång. Nu ska du få lokala nyheter med allas vår Johanna Sackau.
1: Nu är det dags igen. Den här veckan skickas SCB:s stora årliga medborgarundersökning ut. 146 kommuner deltar i hela landet, 20 stycken här i Skåne. Medborgarundersökningen mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i sin kommun. Fram till november har man på sig att svara och sen redovisas resultaten i december. Ett inspirationsläger för vuxna med CP, cerebral pares, för att kunna prata fritt om sex och om livet. Ja, i helgen så hölls ett unikt läger i Lomma.
2: Jag tycker det är jätteroligt för man träffar så mycket nya människor och man lär sig så mycket.
3: Nicky Rask är en av 15 000 svenskar som lever med någon typ av cerebral pares. Det är organisationen CP Sverige som ligger bakom det historiska första lägret i Lomma. Och tanken är att man vill skapa en mötesplats där personer med cerebral pares ska kunna prata fritt om sex och andra livsfrågor.
2: Det är ju så att i sexualundervisningen i skolan så pratar det ju inte jättemycket om funktionsnedsättningar. Så att få den kunskapen är väldigt viktigt och bra.
3: Och till lägret kom folk från hela landet. Nika Amiri reste från Västerås för att vara med.
2: Nice. Jättekul. Alltså så här, fråga frågor och sen liksom bara, ja.
4: Och hänga.
2: Ja. Exakt.
1: Reporter här, det var Emilio Garro och Madeleine Fritz Lärka. Polisen går ut med en varning, uppmaning när det gäller elsparkcyklar. De ser ofta olika felbeteende på elsparkcyklar som kan ge böter. Vanligast är att man kör på gångbanan. Några andra fel är att man inte har hjälm, vilket är ett lagkrav för de som är under 15 år och starkt rekommenderat för vuxna. Man får inte heller skjutsa någon och elsparkcykeln ska bara användas av en person.
0: Det säger Johanna Sacka och jag åkte cyklade elcykel för första gången i helgen.
1: Nej men, hur var det?
0: Fusk kallar jag det.
1: Ja, men du kan ju stänga av elen.
0: Jag som har en vanlig cykel och ser er swisha förbi. Det är fusk.
1: Er
0: andra med elcyklar.
1: Och stänga av elen då.
0: Jag har ingen elcykel själv. Jag fick ju hyra. Nu,
1: ja, men låt bli. Alltså,
0: jag kan inte stänga av för dem som cyklar förbi. Det är ju jättetaskigt och förmodligen ganska farligt.
1: Ja, men stäng av din egen.
0: Sluta. Vi ska strax se hur det ser ut i trafiken här i först Eva Dahlgren.

0: Eva Dahlgren är ju det här. Det hör man på rösten om inte annat. Musiken som hörs från Rival, tillbaka med ett nytt album som heter Revolution Club. Hon är dessutom ute och spelar i höst. Det är på en höstturné. Du kan säkerligen hitta var någonstans på nätet. Nu närmast så ska vi ge oss ut i trafiken och se hur läget är där. Nina Börstad, hur har vi det på vägar och järnvägar?
1: Jo, jag fick precis nu en samtal om riksväg 21 mellan Kristianstad och Hässleholm i höjd med Isgrannatorp. Här är en lös hund som springer ute på vägen. Inringaren trodde att det var en forste. Alltså riksväg 21 mellan Kristianstad och Hässleholm i höjd med Isgrannatorp. En lös hund som springer ute på vägen fram och tillbaka. Så där gäller det att ta riktigt försiktigt. Sen så har vi i tågtrafiken förseningar för tågen mellan Hässleholm och Helsingborg. Det är signalfel mellan Bjuv och Mörarp och man beräknar att det här felet ska vara åtgärdat imorgon. Så fram tills dess då kan det alltså bli en del förseningar på den här sträckan. Är det så att man vill tipsa då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Nina Börstad där på trafiken alltså. Alldeles strax vi beger oss till det nya stadionområdet i Malmö. Allra först Liamo, det här är Breakthrough the Ceiling.

0: Liam och Break Through the Ceiling här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Vi sänder över båda kanalerna idag. Jag som sitter här heter Fredrik Bergman. Vi ska nu bege oss till Malmö för att just nu så byggs nya stadionområdet fram i Malmö då. Och det är tänkt att bli ett nav för sportintresserade i hela regionen. Och Assa, du är på plats där i detta nu va?
1: Ja, jag står vid ett titthål och tittar in på den här enorma byggarbetsplatsen. Det är hjullastare, grävmaskiner och en massa människor som springer runt och arbetar. Alltså, för att beskriva storleken av det här området så ser de ut som små myror i sina neongröna västar och röda hjälmar. Jag står här med fritidsdirektör Johan Hermansson. Ta oss till 2029 när de här byggnaderna är färdiga. Vad är det vi kommer att se här då i Malmö?
2: Ja, men det känns ju nästan overkligt när man står och ser detta att det ska vara klart till 2029, men det är det. Jo, du kommer se det närmaste där du tittar nu, så kommer det vara en Malmö stadion som har 8000 läktarkapacitet och en daglig verksamhet för många skolelever som har sin verksamhet. För att i huset lite längre bort där så är det en gymnasieskola som tillsammans med grundskolan gör detta till ett av de största klustren, ja, kanske i Sverige, när det gäller att samla elever på en och samma plats. Lägg då till att väldigt många av dem har en idrottsprofil, så är detta ju rätt plats att vara på. Och sitter du rakt fram där så är det multihallen då, som är den inomhusanläggning som är multi. Men i grunden då har ett fotbollsunderlag som givetvis kan ställas om till hårda underlag. Så det här där du ser är, det är aktiviteter 24-7.
1: Och tänker man på stadionområdet här i Malmö så kanske man tänker fotboll. Men framtidens stadionområde, det handlar om bowling, boxning, brottning, friidrott, fotboll då såklart, handboll, innebandy, ishockey, judo, klättring, konståkning, short track, styrkelyft. Alltså, vem är den här platsen till för?
2: Alla de du räknade upp, och så kan jag räkna upp ett antal till. Så att det här är ju till för väldigt, väldigt många. Detta är en samlad verksamhetsyta för idrott. Men jag skulle faktiskt vilja sträcka lite längre. Mycket mer än bara idrott också. Detta är en plats för evenemang, det är en plats för skola, det är en plats för utbildning. Det är en plats för Malmöborna.
1: Varför behövs en sån plats? Inte bara för Malmöborna då, utan skåningarna?
2: Ja, men alltså, först och främst behövs den för den efterfrågad. Detta är en av de frågorna som vi som jobbar med mycket utav den aktiva fritiden får höra ofta, att den här platsen behövs. Vi ser på intresset hos skolelever att vara just här. Vi ser Malmö styrka som evenemangstad att lägga sina evenemang här. Vi ser att en idrottsrörelse behöver de här faciliteterna. Du räknade upp, jag slår gärna ett slag, just friidrotten med alla sina delmoment där får ju en fantastisk anläggning, inte bara utifrån ett Malmö- eller Skåne-perspektiv. Jag skulle vilja påstå både Sverige och kanske Europa-perspektiv. Det är inte alltid de största anläggningarna, de största besöksmöjligheterna som avgör. Det kan vara hur de är, hur de samspelar och hur kvaliteterna finns.
1: Och den här, ja. Och den här multisportarenan, den är ju typ halvfärdig, ser det ut som nästan. Men det är en byggarbetsplats som lever, och idag ska det tas ett första spadtag. Det ser ut som att det redan pågår här, men vad handlar det om?
2: Ja, men så är det. För inte så väldigt många månader sedan så tog vi första spadtag för multihallen som är klar 2028 på hösten. Nu tar vi spadtaget för Malmö stadion, och den kommer vara klar då 29. Så att det är vad vi gör nu. Men som du ser så är det många som har tagit spadtag för oss, och det är ju en trevlig symbolisk dag.
1: Snabba puckar är det. Som sagt, färdigt ska båda de här anläggningarna vara 2029. Kommer man kunna hålla tidsplanen, tror du?
2: Absolut, jag har inte hört någonting annat.
1: Vi kommer att prata med fritidsdirektören Johan Hermansson, för det finns också risk för flaskhalsar. Det återkommer vi till här om en liten stund.
0: Assar Afzelius på plats där, alltså. Vi återkommer till honom efter Michael Field tillsammans med Maggie Riley, Moonlight Shadow.

0: Moonlight Shadow, Michael Philip Maggie Riley här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. 11.48 är klockan. Vi ska tillbaka till Malmö. För vår reporter Asraf Selius, han är på nya stadionområdet i Malmö där vi hört mycket om möjligheterna. Men det finns ju även lite farhågor. Till exempel, hur kommer det att funka om det är fullt både på nya stadion och på äldre stadion? Finns det parkering till alla och kommer alla att komma ut? Asraf, hur ser man på den saken?
1: Alltså är det två fullsatta evenemang samtidigt så kan över 30 000 åskådare behöva ta sig till och från stadionområdet samtidigt. Och det är trångt redan idag när MFF spelar. Hur ska ni lyckas med det, fritidsdirektören Johan Hermansson?
2: Ja, men det är som du säger, det finns givetvis utmaningar att ha ett sånt här stort område. Men det är i första hand otroligt positivt att så många kan vara på plats samtidigt. När det gäller en tät stad så är jag ju glad att vi har så bra kollektivtrafiklösningar, för troligtvis kommer det vara det sättet som man över tid kommer till våra anläggningar här. Vare sig man är här i vardagen eller man är här när det är, som du säger, kanske fullt i alla hus.
1: Men varför har man inte tänkt in mer parkeringslösningar när man nu bygger så här storskaligt?
2: Ja, nu pratar du med mig som är verksamhetsutövare i detta. Vi vill ju ha aktivitetsytor i första hand. Nej, men i vår stad så tänker vi kollektivt. Det finns givetvis möjlighet att ta sig hit med bil också. Men de kollektiva trafiklösningarna kommer vara de som över tid är det bästa sättet att ta sig hit. Och sen vill vi ju ha framförallt aktiviteter på ytan.
1: Mm. Men var är det tanken att man ska parkera?
2: Det finns både inom området, men sen finns det ju områdets närhet, som precis som det är på andra evenemangsområden, att man, området vid evenemang är mycket större än själva evenemangsområdet.
1: Tidigt i planeringen så pratades det om en simhall på stadionområdet. Det har det varit ganska tyst om här nu senaste åren. Finns det kvar i planeringen?
2: Ja, men stadens behov av simhallar, det är ju oomtvistat, och det känns som att den pratas det mycket om. När det gäller just stadionrådet så stämmer det precis som du säger att i de initiala programmen så omnämns det ett rad olika aktivitetsytor. Det är bland annat en simanläggning fanns omnämnd också. Den finns också med i tankarna, men just nu så är det här första etappen utav etapp 3, om man nu får vara lite tekniskt. Det finns ju en andra etapp också, och då handlar det om det andra som har funnits med då i planeringen. Det är bland annat simhall ingår. Så det kommer vi komma tillbaka till när vi kommer dit i planeringen.
1: För redan nu så är det ju svårt med en elitsatsning i området. Simhallsbadet är ju i akut behov av renovering och har ju behövt stängas vid ett flertal tillfällen. Hur nära i tiden pratar vi om?
2: Ja, det kan jag inte riktigt säga just nu, och jag håller med dig. Det finns simföreningar som idag får slita med lite brist på ytor. Nu gör vi lösningar i det korta perspektivet som ska minska det där saknaden av de här anläggningarna. Men på lång sikt så ser vi också ett behov av att stärka stadens simmöjligheter. Men det får jag nästan återkomma till när jag har lite mer information. Utan nu idag så tänker vi att detta är en del av stadens totala anläggningsutveckling. Och det är där vi befinner oss idag.
1: Just det. Men i en senare etapp alltså. Simhallsplanerna är inte strukna. Tycker jag är ett klart besked här. Men budgeten, det blev ju ganska mycket dyrare än den här grovskissen inledningsvis, som låg någonstans 600-700 miljoner kronor. Sen så landade man på över 1 miljard. Hur blev det så?
2: Ja, men det finns ju kanske fler skäl till det, men ett skäl har varit att vi vill hålla tempo i

0: är det bra att man kan stanna upp, tänka till och så komma vidare.
1: Just det. Men ungefär grovt räknat 1 miljard kronor för den här multisportarenan och 1 miljard för den nya fotbolls- och friidrottsarenan. Kommer man kunna hålla det?
0: Ja, men det som du säger. 1 miljard ungefär är kostnaden för Malmö stadion. Sen är det 1 miljard för, då ska man säga, multisportarenan inklusive gymnasiet och inklusive de kontorsmöjligheter som byggs också. Så att det är ju, men den totala volymen där, så det är ju respektfullt mycket pengar som läggs på detta området. Så att
1: som man kommer kunna hålla?
0: Ja, det har vi inga andra indikationer på, absolut.
1: Fritidsdirektör Johan Hermansson säger det utanför stängslet här. Titthålet för byggarbetsplatsen här på Malmö stadionområde.
2: Säger alltså Assar Afzelius som är på plats där. Nu så ska vi ut i trafiken.
3: Och då vill jag påminna om att det är en lös hund ute på Riksväg 21 mellan Kristianstad och Önnestad, ungefär i höjd med Isgrannatorp. Så ska det vara en lös hund som springer ute på vägen fram och tillbaka. Så det är så att du kör på Riksväg 21 mellan Kristianstad och Önnestad, var extra uppmärksam, ungefär i höjd med Isgrannatorp, då det är en lös hund ute på vägen.
4: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

Miles Smith med Heaven här i P4 Kristianstad och strax ska få ekot. Tekniska problem hos Danske Bank gör att många inte fått sin lön idag trots att det är lönedag på många håll. Andra kan ha fått dubbel lön på sitt konto. Mer om detta är ekot alldeles strax. Alla först ska få Robert Palmer tillsammans med UB40. Det här är I'll Be You Baby Tonight här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus.

0: Robert Farmer tillsammans med UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Nu är klockan 12. Det betyder att det ska få senaste nytt från Ekot.
1: Nya vallöften som riktar in sig på plånboken från både Moderaterna och Socialdemokraterna. Tonårspojkar får mycket mer politiskt och högerinriktat innehåll i sina sociala medier än vad flickor får. Och Sveriges största pensionsfond nobbade SpaceX. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12 i studion, Johan Hellström. Ja, Moderaterna vill göra det gratis att ha barn på förskola och fritidshem. Avgifterna ska avskaffas under nästa mandatperiod, lovade statsminister Ulf Kristersson på en pressträff i Sörmland idag.
2: Förskolan är otroligt viktig i Sverige. Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta. Det finns i grunden inget skäl till att just förskolan ska vara avgiftsbelagd. Det blir en slags extra skatt på arbete, framförallt för de som inte har så hög inkomst.
3: Reformen presenteras som en del av det paket som ska ge en vanlig tvåbarnsfamilj 5 000 kronor mer i månaden, vilket i sin tur enligt Moderaterna ska bidra till att öka tillväxten och göra Sverige till Europas rikaste land om 10 år. Partiet räknar med att slopade avgifter på förskolan kommer stärka arbetslinjen. 10 miljarder om året väntas det hela kosta och ska enligt Moderaterna finansieras inom ramen för de reformer kring minskad byråkrati, bidrag och bistånd som Moderaterna vill se.
2: Vi har ju ett antal stora reformer framför oss nu. Vi ska ta ställning till biståndet. Vi har ju visat under den här mandatperioden att vi kan ha en stramare syn på bistånd. Inte minst när vi också förenade med Ukrainas stöd. Den stora bidragsreformen som ser till att det aldrig lönar sig bättre att leva på bidrag än att arbeta är ju en del av detta. Den stora slöserikommissionen som systematiskt går igenom all offentlig verksamhet. Jag känner mig ganska säker på att det finns pengar att omprioritera.
3: Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg välkomnar i grunden slopade avgifter på förskola och fritids, men ifrågasätter Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
4: Ja, på sikt är det ju vår inriktning, därför att vi tror att alla barn skulle må bra av en bra kvalitet i förskolan och fritids. Men det måste ju också göras på ett sätt som håller uppe kvaliteten i verksamheten så det inte blir förvaring av barn. Och det måste finnas en trovärdig finansiering, och det har tyvärr inte Moderaterna längre. De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
1: Och reporter där var Tobias Sandblad. Och Socialdemokraterna, de går till val på att införa gratis kollektivtrafik för barn och unga upp till gymnasiet på kvällar, helger och lov. Dessutom vill partiet att studenter på högskolan ska kunna resa fritt på studieorten under terminerna. Åsa Westlund är partiets klimat- och miljöpolitiska talesperson.
5: Därför att det är viktigt att de får bättre ekonomi. Den gruppen unga och studenter har det väldigt tufft idag. Men det är också viktigt att man vänjer sig att åka kollektivtrafiken och kanske få ett sånt beteendemönster framöver.
6: Socialdemokraterna krävde i våras en tillfällig satsning på gratis kollektivtrafik för barn, unga och studenter. Nu går partiet till val på att permanenta en sån reform. Något som beräknas kosta ungefär 1 miljard kronor årligen. Finansiering ska enligt Åsa Westlund ske genom höjd skatt för de som tjänar allra mest. Förslaget är ett av flera som Socialdemokraterna lägger fram på klimat- och miljöområdet i partiets kommande valmanifest. Det handlar bland annat om att fler ska kunna ta del av stödet för att köpa eller leasa en elbil. Partiet vill också stärka investeringsstödet för tunga lastbilar och ändra lagen så att städer får införa miljözoner för kommersiell trafik. Åsa Westlund igen.
5: Vi ser till exempel i Nederländerna så har man gått samman ett antal städer och sagt att all kommersiell trafik, alltså transportfordon av olika slag, de måste vara elektrifierade ett par år framåt i tiden. Och det har lett till en enorm efterfrågeboost för elfordon i Nederländerna. Och vi tror att vi kan åstadkomma samma sak i Sverige och dessutom få tystare miljö på köpet.
1: Och reporter där var Karin Runblom. Och Centerpartiet vill införa särskilda team som söker upp och stöttar elever som inte går till skolan. Partiet vill också kunna flytta mobbare till skolor i andra kommuner. Syftet är att minska den psykiska ohälsan och antalet hemmasittare enligt ett pressmeddelande från partiet. Tonårspojkar får mycket mer politiskt och högerinriktat innehåll i sina sociala medier än vad flickor får. Det här visar en granskning av P3 Nyheter som analyserat tusentals politiska inlägg på plattformarna. Felicia Johagen, Alissa Sund och Oliver Loisel är förstagångsväljare i Umeå.
7: Som man bara ser nu så är ju tjejer tydligare mer vänster och killar mer höger.
8: Algoritmen lär ju sig vad det är man tycker om.
9: Man får bara upp det som man kanske tror själv väldigt starkt för.
10: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. Profilerna baseras på indikator och opinionsunderlag om första och andra gångsväljare. 4 tjejer och 4 killar. 3 av dem lutar åt höger, 3 åt vänster och 2 står i mitten. De 10 000 inlägg som de tittat på har loggats och sen analyserats med ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. På TikTok får våra killprofiler dubbelt så mycket politiskt innehåll jämfört med tjejprofilerna. På Instagram får killarna också mer politiskt innehåll, även om skillnaden är mindre. Petter Törnberg forskar om sociala medier vid Amsterdams universitet.
11: När det politiska innehållet baseras på kön så blir det ju också att man ser större skillnader mellan män och kvinnor i det politiska.
10: Vår undersökning visar också att killprofilerna får mer högerinnehåll än tjejerna. Och Petter Törnberg menar att en möjlig förklaring kan vara att algoritmen kopplar olika intressen till politik och nämner den kontroversiella influensen Andrew Tate.
11: Det kanske går mer mot figurer som Andrew Tate och så vidare som bygger identiteter kring sport och maskulinitet som sen går mot mer antifeministiskt, mer och mer högerextremt innehåll.
10: Lukas Lindell, kommunikationsansvarig för TikTok i Norden, anser att de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat är ett för litet urval för att dra några slutsatser.
12: Det kan ju vara så att vi ser det på ett helt annat sätt om man skulle titta på vår riktiga användarbas.
10: P3 Nyheter har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
1: Och reporter här var Nicky Warden-Värning och Matilda Skarehag, P3 Nyheter. Och mer om det här det kan man höra i dokumentären Det dolda valet i appen Sveriges Radio. Försvarsmakten vill ta över en fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård som idag ägs av en rysk medborgare. Ansökan är inlämnad till regeringen som ska hantera ärendet. Försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att säkerhetsläget kräver att vi agerar och inte accepterar den risk som det nuvarande ägandet av denna fastighet innebär. Nuvarande förhållanden gynnar inte Sverige och NATO, det gynnar Ryssland, skriver alltså Försvarsmakten. Sveriges största pensionsfond, Sjunde AP-fonden, nobbade Elon Musks rymdbolag SpaceX i somras. Enligt Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden, så var det för höga risker.
13: Vi bedömde att det fanns för stora och för ohanterade risker för att vi skulle vilja investera i bolaget. Så vi har valt att avstå att investera i SpaceX.
14: Ja, i juni börsintroducerades Elon Musks AI och rymdbolag SpaceX under stort buller och bång på New York-börsen. Hypen var stor men också kritiken. SpaceX hamnade snabbt i viktiga börsindex världen över. Det gjorde att många indexfonder och pensionsbolag som ska spegla de här indexen fick köpa in sig och bli delägare i bolaget. Sjunde AP-fonden är Sveriges största pensionsfond. Här har 6 miljoner svenskar sin premiepension. Fonden ska spegla ett index där SpaceX gjorde entré efter bara några veckor. Men Sjunde AP-fonden köpte aldrig några aktier. Det blev nej efter att fonden för första gången gjort en granskning i förväg av ett bolag. Bristerna var för stora på flera områden, konstaterar Lena Fahlén, kapitalförvaltningschef på Sjunde AP-fonden. Det handlar bland annat om Elon Musks stora makt.
13: Vi har både vd och styrelseordförande är samma person.
14: Men också om risker kopplade till den kritiserade AI-tjänsten Grok.
13: Brister i hanteringen är kopplat till mänskliga rättigheter. Och det här gäller ju framförallt de underliggande AI-bolagen och hantering av risker för publicering av olagligt innehåll.
14: Den här granskningen är en del av en ny strategi från Sjunde AP-fondens sida.
13: Det är första gången vi gör det här och vi kommer fortsatt att göra så när det blir den här typen av stora börsintroduktioner, när bolagen går direkt in i världsindex.
1: Reporter Olof Winblad. Tekniska problem hos Danske Bank gör att många inte har fått sin lön idag, trots att det är lönedag för många idag. och andra kan samtidigt ha fått dubbel lön på sitt konto. Det här rapporterar Dagens Industri. Danske Banks presstalesperson Anna Sundblad säger till Dagens Industri att man försöker få en bild av vad det är som har gått fel och att man skyndsamt försöker få in pengar på kontot till de som ännu inte har fått sin lön. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Gunilla Österlund.
0: Ja, men god eftermiddag på det, för jag vill vara först med att säga att 10 och 12 är klockan. Lyssna på ja, men förmiddagsprogrammet är det ju ändå då med mig Fredrik Bergman i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus denna tisdag. Som det ju är idag 25 är det ju också många som får löning idag. Grattis till alla er och oss. Det har varit tomt både i plånbok, skafferi och överallt annars. Så man kan fylla på med lite dagligvaror eller någonting. Nu ska det vara Teddy Swims i alla fall. Det här är Mr. Know It All när klockan är 12:10.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. God eftermiddag på er. Klockan är snart 12:15. Vi ska få lite koll på våra lokala nyheter. Johanna Sacka och en man och en kvinna i nordvästra Skåne åtalas för ringa dopingbrott.
1: Vid en husrannsakan i november förra året hittade polisen nästan 4 000 enheter dopingklassade preparat i form av bland annat testosteron och anabola hos paret i 20-årsåldern. Kvinnan förnekar i stort men erkänner delvis. Hon säger att 2 burkar som hittades var hennes. Mannen säger nästan bara ingen kommentar i första förhöret men säger samtidigt att allt är mitt när polisen frågar om det som hittats i bostaden. I senare förhör så erkänner han ringa dopingsbrottet.
0: Och så hör vi om ett unikt läger.
1: Ja, för i helgen så hölls ett inspirationsläger i Lomma för vuxna med CP, cerebral pares, för att kunna prata fritt om sex och om livet.
0: Och så har vi det här med att man sitter på tåget så hör man att det är inställt eller försenat på grund av spårspring. I höst så testar då Trafikverket larmande kameror för att få styr på spårspringet.
1: Förra året så kostade spårspringet omkring 300 miljoner kronor i Skåne. Det här rapporterar Helsingborgs Dagblad.
0: Och skördefesten i Kristianstad ställs in med kort varsel in i det sista, så hoppades arrangören på en lösning, men icke.
1: Nej, skördefesten skulle ha firat 10-årsjubileum, men det här blir inte av. Och man upptäckte i våras att det här krockar med Trädgården festival. Det här rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne.
0: Och vädret då idag, soligt väder eller på eftermiddagen växlande molnighet, temperatur 20-25 grader, mest svaga vindar. Sitter man här inne i studion och tittar ut, så ser det ut som en härlig liksom, sommardag. Gustav Persson, du som är ute i verkligheten, hur är det där ute?
2: Det är sommar igen. Det känns lite konstigt. Jag tror att det är kanske för att det har varit så torrt. För att det är ju något som gör att naturen ser lite höstig ut. Mm. Alltså det är lite de där gula färgerna. Därför tyckte jag det känns lite konstigt idag att jacka på mig. Jag hade jackan med hem till Lena Malmström som vann guld i para VM, ridsport alltså, i helgen. Och då var det varmt med jacka.
0: Ja, det kan jag tänka
2: mig. Ja, vad står det här? 24 grader. Mm. Utanför Kristianstad där jag är just nu.
0: Jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Jag passade på att ha svarta jeans och svart t-shirt. Inte helt optimalt när man är ute och går. Men jag känner också att jag har nog lagt av mig shortsen för år. Kanske lite för tidigt.
2: Mm. Ja, jag är inte så förtjust i shorts från första början. Så att det tycker jag inte att du har gjort.
0: Nej. Okej, räckte du så mina ben en gång. Jag fattar. Avundsjuka på hög nivå. Ja, men jag är faktiskt sån att det tar ett tag innan jag börjar alltså, gå med shorts. Jag tänker att ja, men det blir nog kallt under dagen. Eller sen så. Det får liksom vara varmt någon vecka innan jag känner att ja, nu är jag säker på det här.
1: Du ska ta med dig ett par shorts då, så du kan byta om när du känner att oh, nu var det hit.
0: Ja, fast det är ändå lite fegt. Man måste stå vid sina val.
1: Japp.
0: Men Gustav, har du shorts på dig så sällan du kan?
2: Ja, det har jag nog. Alltså det är väldigt sällan jag har shorts på mig. Det ska vara riktigt varmt och att det ska vara nära hem så att jag kan sätta på mig byxor igen om det skulle behövas.
0: Så fort det kommer en liten vind.
2: Ja,
0: Gustav rusar hem och byter. Ja.
2: Nej, shorts är inte riktigt, alltså vi bad och så förstås, men inte riktigt mitt favoritplagg. Jag har linnebyxor på mig idag, det tycker jag är mycket skönare.
0: Mm. Men annars, jag skulle nog vilja säga ändå att idag vid den här tiden så är det i alla fall shortsväder, eller?
2: Jo. Det är det.
0: Ja, det är varmt och gött i alla fall. Nu ska vi ta och lyssna på Veronica Maggio. Det här är tillfälligheter.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter, om jag så rätt, så drog hon upp sin kompis Håkan Hellström på scenen.
1: Ja, de är kompisar, ja.
0: De är ju kompisar.
1: Och hon bor i Göteborg, båda två.
0: Ja,
1: alla
0: är
1: Göteborg-kompisar.
0: Hon har gästat honom och nu gästar han henne.
1: Oh.
0: Flög upp på scenen och sjöng så hattarna flög.
1: Tror du de får gage när de gästar varandra så? Eller är det liksom, kommer du på min konsert så kan jag komma på din?
0: Alltså man tycker man borde få resa och uppehälla.
1: Ja, eller därför vad säger skattemyndigheten annars?
0: Ja, det är en bra fråga. Tjänster och gentjänster.
1: Ja, känner att
0: man får tjäna upp till 1000 kronor eller någonting. Det är väl där de ligger, gaffmässigt. Eller kanske inte.
1: Nej, kanske inte.
0: Jenny Sandgren, just nu så sänder vi ju både Malmö och Kristianstad.
1: Ja.
0: Det gör vi i 40 minuter till. Sen så, nu har cheferna hört det här, så de har sagt att nej, så här kan vi inte ha det.
1: Nej.
0: Vi får gå tillbaka till hur det var innan.
1: Just det. Perfekt, Fredrik, du gjorde ditt jobb.
0: Jag försökte. Vi har ju pratat om det här P4 Skåne.
1: Ja.
0: Nu är vi inte säkra på att det blir.
1: Nej.
0: Vi får se hur det blir med den grejen.
1: Bra jobbat.
0: Tack.
1: I förmiddag.
0: Ända till bara 2 timmar och
1: rasera den idén. Ja.
0: I eftermiddag så tänkte jag så kompensera dig genom att hoppa in i ditt program också.
1: Ja,
0: också
1: roligt.
0: Ja, alltså det händer ju, det handlar ju om de här, alltså gruppen 02, det är en duo. Vi har rapporterat om det innan, de har varit med i Melodifestivalen, Allsång på Skansen. De stack norrifrån, flyttade ner till Svarte där producenten bor och sa att nu är vi här. Spela in oss. Och så gjorde de det och så har de varit med. Mm. Nu har de blivit av med sina anteckningsböcker med nedskrivna låttexter.
1: Ja, det var en talkbox som hade försvunnit.
0: Som, ja, precis. Som de tog. Och nu vädjar de om att få tillbaka de här texterna.
1: Ja,
0: vilket man kan förstå.
1: Verkligen. För mycket saker kan man ersätta, men saker man har skrivit ner under några års tid är kanske inte så lätt att ersätta. Nej,
0: nej, för att det är kanske inte de texterna som de sjunger nu. De kanske de kommer ihåg vilket fall som helst de har spelat in. Men det är väl alla, alltså sådär små rader och sånt. Jag skriver ju också låttexter. Man skriver ju ner lite sådär. Det där var bra, det ska jag komma ihåg.
1: Ja, man gör sina skisser.
0: Ja.
1: Oavsett vad man håller på med för hobbies så kanske man har ett skissmaterial som man gärna vill ha.
0: Som man kan plocka ur lite ibland och sen så är det bara borta. Så att jag tänkte att jag ska dra hem lite tidigare ner till Ystad och träffa dem.
1: Mm. Spännande. Det är ju nackdelen när man skriver för hand att man inte har det backuppat.
0: Ja. Och just den grejen att skriva för hand, är det annat än att skriva på maskin? Alltså när man skriver litteratur eller dikter eller låttexter.
1: Det tycker du ska fråga dem om.
0: Ja, jag tänker att jag ska göra det. Jag tar med den frågan. Förutom att jag är med i ditt program, händer någonting annat?
1: Ja, nej. Jag tänkte det är dig hela eftermiddagen också. Nej, men det händer en hel massa annat i eftermiddag. Bland annat ska vi prata om den här. Alltså när man får barn så är det ju ingen som berättar för en hur jobbigt det kommer att vara. Man pratar mycket om första tiden och förlossningen och så, men plötsligt så är de 18-19 år gamla och ska flytta hemifrån.
0: Det är det ingen som har berättat om.
1: Det är det ingen som har berättat om överhuvudtaget hur jobbigt det kan kännas som förälder.
0: Nej.
1: Det tänker jag att vi ska prata om i eftermiddag. Hur man gör, hur man hanterar den känslan som förälder när det är dags för barnen att flyga ur boet.
0: Spännande. Jenny Sandgren är med dig som lyssnar på P4 Kristianstad efter klockan 15. Du som lyssnar på P4 Malmö Hus, du får säkerligen minst lika bra innehåll där också. Också start klockan 15.
2: P4. Sveriges Radio.

Baby I Love You Way med Big Mountain. Alldeles strax för att få lokala nyheter med Johanna Sacka. Och innan dess blir det Kygo Khalid Griffin. Det här är Save My Love.

0: Hej Kygo, det är Kalindri Griffin. Det här är Save My Love. Nu ska du få lokala nyheter med Johanna Sacka och klockan är 12:30.
1: Socialdemokraterna i Sösdala, Hässleholms kommun, är upprörda efter sabotage mot deras valaffischer. Det rapporterar vi om idag och en av dem som reagerar på nyheten är Sverigedemokraternas toppnamn i Hässleholm, Hanna Nilsson. Även Sverigedemokraternas valplakat har utsatts för vandalism, men på P4 Kristianstads sociala medier skriver Hanna Nilsson att hon hoppas att polisen lägger tid på viktigare saker.
2: Det jag egentligen blir mest irriterad över, det var ju den här stora besvikelsen som Socialdemokraterna riktar mot polisen. Jag håller ju med, jag är också besviken om att våra valplakat blir nedslagna, men jag tycker nog verkligen att polisen, de litar jag på att de lägger tiden på det som är det absolut viktigaste.
3: Men är det inte viktigt med valaffischer som blir saboterade?
2: Jo, det är det verkligen, och vi hjälps ju åt alla politiska partier och se till att de kommer upp igen. Men jag ser ju som att detta är ett helt annat samhällsproblem än kanske andra saker som jag tycker att polisen bör lägga tid på. Sen är det ju som så att skulle polisen ha tid att lägga på saboterade valplakat, då kommer de ju göra det också. Det litar jag fullständigt på.
1: Sverigedemokraten Hanna Nilsson sa det. Reporter här, det var Jenny Sandgren. En man och en kvinna i nordvästra Skåne åtalas för ringa dopingbrott. Vid en husrannsakan i november förra året hittade polisen nästan 4 000 enheter dopingklassade preparat i form av bland annat testosteron och anabola hos paret i 20-årsåldern. Båda de misstänkta har förhörts. Kvinnan förnekar i stort men erkänner delvis. Hon säger att två burkar som hittades var hennes. Mannen säger nästan bara ingen kommentar i det första förhöret men säger samtidigt att allt mitt när polisen frågar om det som hittats i bostaden. I senare förhör så erkänner han ringa dopingbrottet.
0: Det sa Johanna Sacka och tack så väldigt mycket för det. Vädret idag, det blir soligt och på eftermiddagen växlande molnig temperatur 20-25 grader med svaga vindar. Sen framåt kvällen varierande molnighet och dimma kan dessutom förekomma. Så ser det ut denna tisdag. Det är dags att plocka fram lite mer elgitarra. Vi hade ju Ozzy Osbourne tidigare, Mamma's Coming Home. En bra ballad här ju också, en bra ballad. Whitesnake med Here I Go Again. Vi ska få koll på valet här om en liten stund också. Men allra först alltså, Whitesnake.

0: Hej, vi ska checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Jag tänkte nu lämna över till Elvira Gullberg och Erik Blix som på sitt eget speciella sätt ger oss koll på valet 2026. Valarbetare, röstkort och resultat. Ja, det är mycket nu när valet väntar runt hörnet.
1: Ja, så är det verkligen. Det börjar dra ihop sig.
2: Jag såg det. Jag tog faktiskt med ett paraply idag.
1: Nej, alltså jag tänkte inte på vädret utan valet, för snart är det ju val.
2: Just det. För jag skulle vilja gå igenom några saker som du kanske känner dig orolig för.
1: Nu har ju jag röstat ganska många gånger, så att jag har ju inte direkt någonting som oroar mig.
2: Så ja. Det är ingen fara. Det kommer gå bra.
1: Ja.
2: Vi börjar. Föreställ dig en valdag. Du kommer till en vallokal, men du är orolig för att det är fel vallokal.
1: Då är det ju tur att skyltar visar att det är rätt vallokal för mitt distrikt.
2: Utanför vallokalen så står det folk från olika partier som säger hej hej och som vill ge dig valsedlar. Men ingen av dem tillhör det parti du tänkte rösta på. Eller så vill du kanske inte att någon ska veta vad du röstar på. Men samtidigt så vill du inte att de ska bli sura och tycka att du är taskig som inte tar det de ger dig.
1: Nej, men då kan man ju bara gå förbi. Det är ingen som blir arg för det. Och när man kommer in i lokalen så finns det ett bord med olika partiers valsedlar. Där kan man plocka de man behöver.
2: Vad bra. Nu ska vi diskutera skärmtid. För nu går du in bakom en valskärm och väljer vilken valsedel du vill använda.
1: Eller vilka valsedlar jag vill använda. För de flesta röstar ju på alla tre valnivåer.
2: Men nu, valets pinsammaste moment. När du måste visa valmottagarna ditt fula passfoto.
1: Vadå, har du sett mitt passfoto?
2: Nej, men alla är fula på sina passfoton.
1: Man måste i så fall inte ha sitt pass. ID-kort fungerar också. Eller körkort. När rösterna är på plats i valurnorna så är ändå allting frid och fröjd.
2: Erik. Varje valsedel har en viktig och vacker resa framför sig.
1: Ja, det är klart. De ska ju räknas.
2: Just det. I mitt nästa liv så vill jag vara en valsedel. Någon som verkligen räknas.
3: Jag vill vara en valsedel, ett högt värderat pappersobjekt, en skärva i

0: Vad fint. Men Elvira, du är såklart värd att spara även om du inte är en valsedel.
1: Du har inte sett mitt passfoto.
0: Jo, du har faktiskt visat det en gång.
1: Va? Har jag? Okej, vad tänker du om det? Säg ärligt.
0: Du ser faktiskt inte riktigt klok ut. All right. Jag tycker nog ändå att ett klargörande är på sin plats här nu. I vallokalen tar du de valsedlar som representerar det parti du vill välja till riksdag, region och kommunval. Du går in bakom en valskärm så att ingen ser hur du röstar och lägger valsedlarna i varsitt kuvert. Du lämnar kuverten till röstmottagarna och röstmottagarna lägger kuverten i valurnorna. Den preliminära rösträkningen görs av röstmottagarna på plats när vallokalen har stängt. Därefter kontrollräknas allting igen av länsstyrelsen och efter det finns ett valresultat.
2: Ordning och reda alltså. Elvira Gullberg och Erik Blix, tack för det. Ännu en bit av koll på valet här i P4. Kristianstad och Malmöhus, som det är i 15 minuter till. Under den tiden ska vi få lyssna på bland annat Rod Stewart. Det här är Baby Jane.

Nogardet här med Light Up i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Trots att regeringen har gjort ett par satsningar på minoritetsspråken i skolan så fortsätter undervisningen i finska att minska. Mer om det är strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen. Allra först så ska vi få vacker pianomusik av och med Abba. I'm nothing special, in fact I'm a bit of a bore.

0: ABBA, thank you for the music. Sist ut här i förmiddags, programmet är P4 Kristianstad och P4 Malmöhus.
1: Trots vissa satsningar så fortsätter finska undervisningen att minska. Under året 2024 till 2025 läste 4300 elever i grundskolan finska som modersmål. Sari Pesonen är revitaliseringsexpert på Institutet för språk och folkminnen, ISOF. Och hon varnar för att det kan bli svårt att hitta finskspråkig personal i framtiden.
2: Idag är siffrorna för låga för att man ska kunna tänka på att det ska växa fram en ny generation som använder finska.
3: Enligt experter borde elever få minst 3 timmar undervisning i veckan för att utveckla sitt språk. Idag är en timme eller mindre vanligast. Lotta Nybergs barn Julia och Milan får 45 minuter i veckan i Stockholm.
4: Tietysti onhan se aika vähäinen, että en mä...
3: Jag tror inte att det utvecklar språket mycket, men säkert hjälper det något, säger Lotta Nyberg. En statlig utredning föreslog minst 3 timmar modersmålsundervisning i veckan, men regeringen har avskrivit förslaget. I oppositionen driver Vänsterpartiet och Miljöpartiet frågan vidare, medan Centerpartiet som stödde idén före förra valet inte har varit aktivt. Däremot har regeringen infört att alla 6-åringar får rätt till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk när den 10-åriga grundskolan startar 2028. Samtidigt har ytterligare finskspråkiga kommunala klasser lagts ner i grundskolan. Nu finns de bara kvar i Västerås och Haninge. Sveriges Radio Finska har frågat riksdagspartierna om tvåspråkig undervisning borde få särskilda stimulanspengar

0: som regeringen har gett till undervisningen i judiska studier. Bara Liberalerna och Miljöpartiet stöder idén helt. Jana Smolander är lärare i den finsk-svenska klassen på Emmaus-skolan i Västerås.
1: Här i Västerås, då kämpar vi för att det här ska fortsätta.
2: Reporter Katrin Isola med research av Erik Weber. Finlands president Alexander Stubb och hans hustru Susanne Ines Stubb evakuerades till skyddsrum i Kiev under ett flyglarm igår kväll, uppger huvudstadsbladet. Presidentparet befann sig i den ukrainska huvudstaden i samband med ett möte med det som kallas för de villigas koalition och firandet av Ukrainas självständighetsdag. Flyglarmet utfärdades vid 9:30 på kvällen och varade omkring en kvart. I morse publicerade Stubb en bild på plattformen X där han och hans hustru sitter på ett tåg på väg tillbaka mot Finland. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Efter Ekot och sporten hör du P4 Extra och det ska handla om det faktum att det fortfarande är sommar men i stora delar av landet är träden redan gula. För lite regn förstås, men det här får konsekvenser för hösten. En tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och polariserande, visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Och Lena från Vetlanda firar 40 år. Lena Philipsson är här efter de lokala nyheterna 13:30.
5: Men nu så blir det Ekot. Översvämningarna i Boden ser ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över, säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
6: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och sådana här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnat upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
7: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 centimeter.
5: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren, P4 Norrbotten. I Tyskland har myndigheterna upptäckt ytterligare en drönare och sprängmedel på ett fält i närheten av flygplatsen i Leipzig. I början av augusti så upptäcktes en bestyckad drönare vid flygplatsen och en annan drönare ska ha krockat med ett fraktflygplan men utan att orsaka några större skador. Enligt medieuppgifter så tror tyska myndigheter att Ryssland ligger bakom drönarna och att ett ukrainskt transportflygplan med krigsmateriel ska ha varit den egentliga måltavlan. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger i en kommentar att de skyldiga kommer att få betala för attackerna. Och järnvägsbolaget European Sleeper vill starta en direktlinje för nattåg från Bryssel och Amsterdam till Köpenhamn och Malmö. Bolaget har de senaste åren etablerat flera nattågsförbindelser i Europa. Och planen är att starta en nattrafik till Malmö i april 2028. Det rapporterar nyhetsbyråer i Nederländerna och i Belgien. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
8: Radiosporten med handboll.
9: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
10: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
9: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
10: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
11: Reporter Andreas Mats.
8: Den italienska alpinstjärnan Federica Brignone blir inte av med sina skadebekymmer. 36-åriga Brignone missade i princip hela förra säsongen på grund av en meniskskada, men gjorde sensationell comeback under OS på hemmaplan i Cortina där hon vann 2 guld. Nu skriver Federica Brignone på sociala medier att knäsmärtorna inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Brignone skriver inget om framtiden som alpinåkare. I kväll spelar Sverige en superviktig match i volleyboll-EM mot Kroatien i Skandinavium. Sen väntar ett avslutande gruppspelsmöte med Frankrike imorgon. Det handlar dels om att ta sig vidare till åttondelsfinal, dels om att knipa andra platsen i tabellen för en lättare motståndare i slutspelet, den svenska stjärnan Isabelle Haak.
11: Ja, vi har ju 2 matcher kvar som båda kan bli väldigt spännande. Ja, men det ser verkligen fram emot att spela de 2. Hoppas att publiken vill komma, för det är 2 jätteviktiga matcher. Och ja, men bra nivå, och jag tror ja, de är superviktiga för oss och vår framtid i den här turneringen. Så jag tror det kommer bli väldigt kul och framförallt ta med oss idag den nivån vi lyckades komma upp till och ta med i de matcherna.
8: Sporten, Jonas Enarsson.
4: Och här tar P4 extra vid. Jag heter Titti Schultz. Vi gör sällskap fram till 3. Det är sommar fortfarande, men i stora delar av landet är träden redan gula. För lite regn förstås, men det här får konsekvenser för hösten. En tredjedel av det politiska innehållet på TikTok är aggressivt och polariserande. Det här visar en granskning som P3 Nyheter gjort. Och Lena från Vetlanda firar 40 år som artist. Det blir krogshow, men vi ska också prata om världsturnén med Roxette. Lena Philipsson är här efter 1:30. Det här är Ed Sheeran med Camera.

0: Enligt kalendern så är det fortfarande sommar, men på väldigt många håll runt om i landet verkar naturen ha andra planer. Träden skiftar redan i gult och orange och vi är fortfarande inne i augusti. Det känns ju tidigt det här. Med mig över telefon har jag Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård. Du är också forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Välkommen Henrik!
1: Tack så mycket.
0: Ja, om någon kan svara på det här och ha koll på lite träd så är det ju du. Så berätta, att löven trillar av och är så gula redan nu, är det bara torkan?
1: Ja, det är det faktiskt. Det är liksom att det är slut på resurser under mark och då måste träden agera för att inte hamna i en ännu tråkigare situation. Så att träd som är fullt lövade, de förlorar vatten, de transpirerar, de ångar av sig från löven. Och när inte rötterna kan ta upp vatten, då fortsätter den här bladmassan att förlora vatten. Och det kan ju bli allvarliga konsekvenser, så därför måste träden agera och reducera sin totala bladmassa. Och innan man gör det så tar man gärna tillbaka den här goda gröna klorofyllen, för det är rätt näringsrika grejer som man kan ha med sig till nästa år. Så det vi ser nu, det är träd som faktiskt agerar för att inte hamna i en trist situation. Där är det.
0: Den trista situationen skulle vara att de faktiskt dör då, eller?
1: Nej, utan det här är en anpassning. Så att det är inga träd som dör, utan det här är bara att de klär av sig och anpassar sig för att de har begränsade resurser under mark. Men nästa vår så kommer de ut gröna och fina igen. Vi kommer ihåg 2018 när hela Sverige var krispigt och nästan skogarna var avlövade i juli. Men sen 2019 var allt grönt igen. Så träden har den här förmågan att kunna anpassa sig med olika situationer. Den här situationen med brist på vatten, så är det här ett sätt att kunna anpassa sig eller agera helt enkelt.
0: Hjälper det på något sätt om det sätter igång och regnar nu under sensommaren utav bara den?
1: Ja, alltså det behövs rätt mycket vatten nu för att det ska ladda marken. Men skulle det komma så kan man se att den här avlövningen kan avta. För då kan träden liksom känna av, liksom, nu finns det resurser i marken. Då avvecklar vi den här med att kasta blad, utan de som är fortfarande gröna och kvar, de kan fortfarande ungefär i en halv månad fortsätta samla energi, fotosyntesera med solen och så vidare. Så att visst, de är snabba på att reagera och anpassa sig.
0: Du har ju redan snuddat vid det, vad löven faktiskt har för funktion för trädet. Men det finns väl mer va, än det här att de fångar solljus. Alltså, vad är poängen med löven mer än att de är jättehärliga att titta på?
1: Ja, det är ju skön skugga också. Sant. Men nej, men bladen och barren är ju deras motor. Det är den som samlar solljuset, omvandlar det till viktiga sockerprodukter. Och det är den energin som används till nästa år. Man kan säga att träd eller växter är som ett företag. De måste gå med plus för att kunna investera nästa säsong i sin verksamhet. Så därför är det också det här intaget av solljus och fotosyntesen jätteviktigt för nästkommande, om vi vill ha blommor eller äpplen eller vad nu det är vi vill ha från träden. Mm. Så därför är det jätteviktigt med det. Men blir den här förkortad säsongen att kunna samla det här viktiga solljuset, ja, då blir det ju inte så mycket tillväxt och därmed inte kanske blommor och blomknopp och äpplen och så vidare nästa år. Så det får ju konsekvenser här.
0: Mm. Men du, vad kan vi förvänta oss av september och oktober då, som brukar vara härliga färgsprakande månader med en massa höstfärger?
1: Ja, efter såna här riktiga varma, torra somrar. Och det här är inte en extrem sommar, utan det är liksom lokalt på platser och regioner och kanske gator där man kan se det här. Men de träden som nu börjar hösta av, de kommer nog inte få så sprakande höstfärg, utan de är inne i en stresssituation där de måste agera, vara smarta, ta vara på det här. Medan träd som inte är i den här situationen kan fortfarande få fina höstfärger. Men visst, ju mer torka vi ser, ju mer stressade träd, så kommer vi få en begränsad av den här färgprakten, den här explosionen på höstkanten där.
0: Men du, fruktträd hann du nämna. De kan påverkas av det här såklart. Många älskar ju sina fruktträd. Kan man hjälpa dem på något sätt?
1: Ja, det kan man ju liksom. Jag är inte för att vi ska vattna etablerade träd, utan det är att plantera träd där det finns nästan obegränsat med rotutrymme, där det finns möjligheter för träden att gå ner och ut och kunna samla och söka och ha ett upptagningsområde som gör att de inte hamnar i en trist situation. Och det här kanske man måste hjälpa träden när man planterar dem. Då måste man kanske vattna i 2-3 år så att de får de här resurserna och exploatera marken eller miljön under mark där. Men det handlar väldigt, väldigt mycket om att plantera in träden i rätt sammanhang där de inte riskerar att hamna i en trist situation. Och där finns det ju mängder av olika arter och sorter, både bland äpplen men också olika arter av träd som är bättre anpassade än andra till exempel.
0: Goda råd, Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent vid Göteborgs botaniska trädgård och forskare vid SLU i Alnarp. Stort tack för att du var med i P4 Extra här idag.
1: Tack själv.
0: Tack. Liam Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: En tredjedel av det politiska innehållet som P3 Nyheter har granskat på TikTok är aggressivt och starkt polariserande. Och vilket innehåll du får, det verkar bland annat bero på om du är kvinna eller man och också på var i landet du bor. Nicky Werning, du är reporter på P3, du gör mig sällskap. Hur reagerade du på det som framgår i den här granskningen?
1: Jag hängde ju jättemycket på de här plattformarna i de här flödena, TikTok och Instagram, och jag tyckte att det var väldigt tungt ganska snabbt. Jag blev chockad över hur stora skillnader det blev i olika personers flöden och hur extremt det blev snabbt.
0: Hade du skapat olika personligheter eller hur?
1: Exakt, vi hade 8 fiktiva profiler som vi hade placerat ut på olika platser i landet. 3 högerväljare på landsbygden, 3 vänsterväljare i storstad och 2 mittenväljare i en medelstorstad.
0: Hur kom det sig att ni bestämde er för att göra den här granskningen?
1: Vi ville undersöka hur människors flöden förändrades och påverkades av olika grejer som typ är du tjej eller kille och var bor du någonstans inför valet. Och se hur man påverkas av det helt enkelt.
0: Och, nu har vi ju fått klarhet i en del av hur ni gjorde det här då. Men hur samlade ni ihop det här och hur liksom blev det som presenteras nu?
1: Det var jag och min kollega Matilda Skarehag som åkte ut till de här platserna. Jag satt i Umeå och scrollade med 2 profiler på TikTok och Instagram. Hon satt i Göteborg och scrollade med storstadsprofilerna och åkte ut till ett samhälle Bollebygd och scrollade med landsbygdsprofilerna också. Och så skärminspelade vi allt det här som vi såg på TikTok och Instagram, laddade upp det i en databas och sen analyserade vi det här, de här textrutorna, videorna, musiken, allting med ett AI-verktyg som Sveriges Radios utvecklare har byggt.
0: Man blir ju nyfiken på vad ni upptäckte för skillnader upptäcktes.
1: Mm, det gjorde det absolut. Alltså, nästan en tredjedel av det här politiska innehållet på TikTok och nära en femtedel av det på Instagram innehåller inslag av hat, uppvigning, våldsromantisering eller mycket grova kränkningar. Vi såg också att killar får mycket mer politik på TikTok, 28% jämfört med tjejerna som bara fick 14%. Och det gällde också på Instagram, även om skillnaden var mindre där. Killarna fick också jättemycket mer högerpolitiskt innehåll än vad tjejerna fick. Och mycket av det här politiska innehållet som vi såg kommer inte från etablerade politiker eller partier utan från fristående konton som ofta var anonyma och delar av deras AI eller deras innehåll var AI-genererat. Och det som vi såg också med tanke på de här platserna som vi var då, alla de här 3 profilerna som vi var och scrollade med på landsbygden fick nazistiskt material bland sina första 100 inlägg på TikTok. Och flera av de kontorna rekryterade till Nordiska motståndsrörelsen. Det handlade också om jättegrov rasism och högerextremism. Vi skulle kunna lyssna på hur det kunde låta.
2: Detta spöke av en mördad och förnedrad arier kommer att resa sig från sin grav och förgöra er antivita as!
3: Jo, det är för att de är från de här länderna, för de passar inte in. Det är för har inte en dålig integrationspolitik, utan vi har dåliga jävla invandrare i Sverige.
4: Ja, men svara på en fråga.
5: Inte till en äcklig...
4: Vad är det du säger?
5: Inte till en äcklig...
0: Ja, det här är ju inte vad särskilt många är intresserade av att få i sitt flöde ändå. Och alla påverkas ju av sånt man ser och hör. Vad går det att dra för slutsatser efter att ni har gått igenom de här 10 000 inläggen som det handlar om?
1: Det vi ser är ju alltså att ditt innehåll i flödet påverkas jättemycket om du är tjej eller om du är kille och var någonstans du bor. Och det tänker jag kan vara ganska bra att ha med i medvetandet, för att många unga idag, de som ska lägga sin röst för första eller andra gången, hämtar ju jättemycket av sin information i sociala medier.
0: Och sen, ni tittade ju precis som du sa på Instagram och TikTok. Skillnaderna var störst på TikTok, bara en liten repetition där. Hur ser de på sitt ansvar, de här sociala plattformarna?
1: TikTok som vi har pratat med, de säger att vi har analyserat ett för litet material för att man ska kunna dra några slutsatser. De säger också att det skulle kunna se annorlunda ut om man tittade på deras riktiga användarbas. Och de säger att de är bra på att ta bort innehåll, inlägg som bryter mot deras riktlinjer. Instagrams ägare Meta har vi sökt upprepade gånger, men vi har inte fått något svar från dem.
0: Mm-hmm. Hur ska man tänka kring det politiska innehåll som dyker upp i ens flöde så här inför ett val?
1: Jag tänker att det klassiska är att vara lite källkritisk kanske och vara medveten om det. Bor du på landsbygden och är kille så får du mycket mer högerinnehåll och liksom högerextremism.
0: Nicky Werning, reporter på P3 Nyheter. Stort tack för att du kom till Studio 8 idag.
1: Tack så mycket.
0: Hela granskningen, den finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Det var värst vad det var svårt med orden idag. Holly Humberstone kommer här, To Love Somebody.

Biljettförsäljningen är igång, men det är oklart om Kanye Wests jättekonserter i Ryssland verkligen blir av. Den omstridda rapparens två spelningar på Gazprom Arena i Sankt Petersburg är i blåsväder. Nu meddelar arenan att inget hyresavtal har skrivits med konsertarrangören. Och konserterna i fråga, de var planerade till den 10 och 11 oktober och blir, om de blir av, de första stora spelningarna i Ryssland av en västerländsk artist sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Eagle Eye Cherry kommer här, Save Tonight, i P4 Extra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Det blir mer P4 Extra efter de lokala nyheterna som vi kan se fram emot nu. Och då träffar du Lena från Vetlanda som ju firar 40 år som artist. Det ska bli krogshow och det ska vi prata om. Men jag vill också prata om världsturnén med Roxette bland annat. Lena Philipsson är alltså här efter 13:30. För det är vad klockan slår nu.
9: Och då blir det alltså lokala nyheter i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Socialdemokraterna i Sösdala i Hässleholms kommun är upprörda efter sabotage mot deras valaffischer. Och en som har reagerat på den här nyheten, det är Sverigedemokraternas toppnamn i Hässleholm, Hanna Nilsson. Även deras valplakat har utsatts för vandalism, men på P4 Kristianstads sociala medier så skriver hon att hon hoppas att polisen lägger tid på viktigare saker.
10: Det jag egentligen blev mest irriterad över, det var ju den här stora besvikelsen som Socialdemokraterna riktar mot polisen. Jag håller ju med, jag är ju också besviken om att våra valplakat blir nedslagna, men jag tycker nog verkligen att polisen, de litar jag på att de lägger tiden på det som är det absolut viktigaste.
11: Men är det inte viktigt med valaffischer som blir saboterade?
10: Jo, det är det verkligen. Och vi hjälps ju åt alla politiska partier och se till att de kommer upp igen. Men jag ser ju som att detta är ett helt annat samhällsproblem än kanske andra saker som jag tycker att polisen bör lägga tid på. Sen är det ju som så att skulle polisen ha tid att lägga på saboterade valplakat, då kommer de ju göra det också. Det litar jag fullständigt på.
9: Sverigedemokraten Hanna Nilsson sa det till Jenny Sandgren. En man i 40-årsåldern döms till 8 månaders fängelse efter att ha gjort intrång i en villa i Båstad kommun i början av juni. Enligt tingsrätten gick mannen in i huset genom en öppen altandörr medan en kvinna i 80-årsåldern var i källaren. När hon kom upp så upptäckte hon mannen som sprang därifrån. Så strax efteråt så hann kvinnans vuxne son ifatt honom i ett skogsparti och där hotade mannen sonen med kniv. Mannen ska också betala skadestånd, totalt 30 000 kronor. Vi har en solig dag men det blir lite mer moln till eftermiddagen och även till kvällen då också. Det kan vara dis och dimma.
12: Minns du första gången på tävlingen som du tänkte... Jag har vunnit VM-guld.
13: Ja, för att jag blev ju lite rädd att jag skulle ugly cry så att jag fick gå runt hörnan. Men sen är jag ju lite känd för att göra paradressyr spännande. Så att jag gjorde det även denna gången.
12: Men vad kände du den där första gången du så förstod ändå att nu har jag vunnit VM-guld?
13: Alltså yes, nu tog vi det.
14: Förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad, alltid i vinnarspåret. Vi hörs vardagar från 10:00.
15: P4 Extra. Med Titti Schultz.
8: Lena Philipsson, hej.
16: Hej.
8: Hur är läget?
16: Ja, men det är bra tycker jag.
8: Kul att du är här.
16: Ja, vad roligt att få komma hit.
8: Du har ju bestämt dig för att du ska fira 40 år av musik, envishet och hemslöjd, ja, har jag precis. Läst mig till.
16: Ja, precis.
8: Det låter superhärligt tycker jag. Det är dags för en krokshow.
16: En krokig show, ja. Nej, ja, jag ska vara på Kinateatern så det är ju inte en krog.
8: Nej,
16: egentligen, utan det är ju någon slags musikalisk show som jag ska göra. Premiär 11 februari, så att ja, jag är verkligen, jag har ett par spelningar kvar med Gessle och Roxette nu i helgen, men sen så är det 100% planering inför denna show faktiskt.
8: Gud, vad roligt. Mm. Du, vart syr ni i helgen, vill jag bara nyfiket fråga?
16: Vi ska till Schweiz. Ja. Det är två spelningar, två festivaler där.
8: Mm. Och du säger det helt perfekt. Schweiz.
16: Schweiz,
8: det är inte helt lätt.
16: Ja.
8: Ja. Ja. Man, många, ett ord med många uttal.
16: Har du snubblat många gånger?
8: Det har jag alldeles säkert, men nu sitter det. Mm. Beskrivningen av din show låter så här. 1986 utvandrade Lena från Vetlanda för att erövra världen. Det får man ändå säga att du har gjort särskilt nu med Roxette, köret i bakfickan.
16: Just den där lilla klustret med text, det har jag skrivit själv, står det.
8: Ja, det är toppen. Det är ofta så, folk skriver om sig själva i tredje person på sina hemsidor.
16: Jo, jag bara tycker det är kul. Som det heter Lena från Vetlanda, det är ju lite Kristina från Duvemåla och att jag har utvandrat då för er från världen.
8: Det är super. Roligt. Du är grym med ord och knixa med dem. Det är sedan gammalt. Det tycker jag att jag har sett i andra shower och föreställningar och framträdanden. Så det så. Men du, nu efter då också världsturnerandet med Roxette, kan man säga, är det nu en återinvandring till Sverige?
16: Ja, precis. Lite så känns det ju faktiskt. Ja. Jag har ju haft ledigt från mig själv under några år. För även år 24 var ju lite förberedelse och i väntan på att vi skulle börja åka i början på 25. Mm. Så att det har gått 3 år av att inte göra min grej utan gå in i någonting annat. Och det har varit fantastiskt skönt, inspirerande också. Så att det känns ju extra kul att komma tillbaks nu. Och då blir ju den där naturliga känslan att jag vill lite grann fundera på var var vi någonstans? Vad är det som har hänt och allt som jag har gjort under de här åren? Och att, ja, jag firar ju egentligen 40 år i år, men det är ju ingenting som jag har riktigt haft tid att fira. Så att det blir 41 år då. Men ändå lite botanisera bland gamla minnen, musikaliskt. Viktiga musikaliska grejer för mig för låtar från förr som jag faktiskt inte spelar längre ens. Det tycker jag ju ska bli väldigt kul. Men annars tror jag en ganska avslappnad föreställning. Det är vad jag ser framför mig där jag är idag. Att man pratar, man musicerar, man delar det med publiken som är där och skrattar tillsammans och så.
8: Det jag tror att du är något på spåren, kan jag säga. Vi har massor mer att prata om. Men vi kan väl konstatera att du må vara ute på turné med Per Gessle och Roxettes musik. Men du och Per Gessle, you go way back. För han har ju ett finger med i spelet i Kärleken i evig också. Det är han och Torgny Söderberg som har skrivit den, så jag tänker vi lyssnar, eller hur?
16: Okej. Okay. Ja.
8: De flesta av oss älskar den. Hur känner du?
16: Jo, men det är ju en del av mitt del.

0: Den kommer väl ändå med, Lena?
1: Ja, jag ska fundera på det. Men jag skojar, det är klart att den kommer med.
0: Ja. Lena Philipsson är här och jag tänkte att jag ska hjälpa till nu att planera scenshow. Nej, det ska jag inte göra. Men du har börjat liksom knåda lite grann vad som ska vara med. Hur svårt är det 40 år senare?
1: Ja, men det är ju lite svårt. Jag har ju insett det att det är många låtar som har funkat och varit singlar och som man egentligen vill spela, men jag kommer inte hinna spela alls. Så det är faktiskt mitt lilla dilemma, hur jag, vad jag väljer. Många låtar är ju självklara att man ska spela. Andra bland de som, låtarna som jag inte spelar längre, det är ju inte lika självklart, även om... Ja, det, nej, men det är svårt. Det har passerat mycket musik.
0: Det har det verkligen gjort. Och jag sa det, jag blir ofta på... Liksom, jag får energi, jag blir uppåt av din musik. Och det är en himla härlig känsla,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Ja,
0: ja, så det ger dig. Men du, själva scenshowen här, du säger ju det nu, det blir musik och det blir lite prat och kommunikation med publiken. Alltså så var det väl inte alltid, va, från början?
1: Nej, jag
0: förstår. Det var ju mycket tystlåten.
1: Ja, jag förstår vad du menar. Det var absolut så det började. Under många år i början där så känner jag mig väldigt blyg inför en publik som stod där, som jag kände att jag känner ju inte dem. Vad ska jag säga till dem? Så jag skrek ju mest, mår ni bra? Ja! Då kör vi nästa låt. Så här, det var ungefär det. Sen så upptäckte jag, eller jag hoppade in i det här monolog-prat-grejen typ 2000-2001. Jag gjorde ju en show på Hamburg Börs då, 2001. Och där hade jag ju en hel del då. Pratar plötsligt. Mm. Men då var min känsla, då hade jag ju fått barn, gift mig, skilt mig. Det var som att jag hade samlat på mig lite mer i livet som gick att berätta om eller blicka tillbaka på. Jag vet inte varför det... Och sen så har det istället nu då blivit väldigt viktigt för mig att prata med publiken. Det är ju, visst, jag håller med, det är jättekonstigt, men så har det varit.
0: Men det är ju en ganska härlig utveckling.
1: Ja visst, jag är ingen gladare än jag. Det är som en slags... befrielseprocess.
0: Mm. Men är det likadant privat? Ställer du dig upp och håller tal nu som ingenting?
1: Nej, hålla tal, det här med att vara i fokus privat, den har jag ju aldrig haft. Men jag pratar ju precis när jag vill och hur mycket jag vill och med vem som helst faktiskt. Så att där bryr jag ju mig inte längre. Men det där med att resa sig upp och hålla tal är någonting annat. Uppträda. Nej, helst inte, va? Nej. Det är också konstig grej att säga, men i alla fall. Ja.
0: Men du, vad är hemslöjdsbiten?
1: Ja, jag skojar ju lite när jag säger det. 40 år, ja, men jag har ju liksom sytt lite kläder och jag har filmat mina videos och tagit mina egna pressbilder. Eller jag sitter och skriver på mina egna manus nu för tiden. Eller du vet, jag skriver ju låtar. Det är mycket hemmabygge.
0: Ja. Har du liksom kommit på att du har allt det här själv? Du behöver, alltså det är klart, det kanske är kul att bolla med andra och hitta stöd och proffs och så.
1: Men... Jag älskar att jobba i team. Så att det,
0: men du har ju väldigt stor talang för skapandet.
1: Ja, tydligen. Eller så tycker jag det i alla fall.
0: Ja.
1: Nej, men det, och det är klart att det är någonting jag... Och det, jag använder det mycket mer idag än vad jag gjorde förr när jag var yngre. Säkert också för att jag känner mig mer säker på att jo, men det här är kul eller det här är bra. Eller det här är i alla fall 100% jag och det är ju värt någonting. Så här, det måste inte vara bäst, men det kommer ju från mig. Och så att jag använder mig av mina olika delar mycket, mycket, mycket mer idag. Förr var det ju mer musiken och lite kläder och lite... Ja, nöjde mig med det, men som sagt, det är mycket annat som kommit in. I och med mobiltelefonen kan man säga, jag är väldigt sådär hands-on med ganska enkla grejer och samma sak när jag sitter, om jag skulle klippa collage, jag har ju klippt upp lite till låtar som har varit på någon skiva och sådär. Då är det ju sax och papper och mina tidningar och några utprintade bilder på mitt ansikte, så ska vi se, då har vi den här låttiteln, vad kan vi få ihop, vad hittar jag i tidningen, jag har en idé, ska försöka leta upp den. Jag är väldigt så enkel i mitt sätt att jobba, jag gillar det. Och det är samma sak när jag gjort videos med min mobil, då har det ju varit, jag menar, jag har byggt upp saker i mitt badrum och förstår, om jag klipper här så ser det ju ut, om vi sätter ihop de här bilderna så blir det så där har jag ju hållit på för att jag tydligen har någon slags öga för det. eller det här funkar.
0: Ja. Och sen minns jag, det skapades musikvideo, du var din dotter Saga med också.
1: Också, men jag har ju filmat själv också. Men ja, det var den första jag gjorde, jag åkte ner till Berlin för hon bor ju där. Och vill du nu vara snäll och filma lilla mamma? Och nu får vi inte bråka, nu får du inte, om jag säger till det, för att nu kanske jag stressar när jag ska gå runt med glitterklänning i stan här i Berlin. Så att om jag säger filma fot här nu så får du inte bli sur för att jag låter lite stressad, utan nu har du ett jobb då, Saga. Men det gick jättebra.
0: Man blir inte en människa i Berlin som reagerar på en glitterklänning.
1: Nej, det var väl det jag upptäckte. Det var jobbigt för mig först att kliva ut genom porten och ut på gatan. Men sen var det ju inte en människa som brydde sig.
0: Nej. Det var fullt av glitterklänningar.
1: Ja.
0: Men jag måste ju fråga, syr du fortfarande dina egna kläder?
1: Ja, men jag kan säga så här att symaskinen är alltid till hands. Eller bara nål och tråd, för jag justerar saker väldigt ofta. Syn, korta, det är trasigt, ett hål där, sy fast det där. Och jag kan också få för mig, ja men de här två tröjorna som är så glittriga och fina, jag kan ju sy ihop det till en klänning ju. Säg det inte till någon.
0: Lena Philipsson sitter kvar. Vi ska riva av Taylor Swift och The Fate of Ophelia, sen pratar vi mer.

0: Det här är P4 Extra och mitt emot sitter låtskrivaren, konstnären, sömmerskan, filosofen, artisten Lena Philipsson.
1: Ja, men
0: det där
1: tack.
0: Hittar man på ditt Instagram.
1: Jo, men jag skojar ju lite också. Jag bara upptäckte, jag hade bara stått artist för, sen upptäckte jag att andra bara hade skrivit så långa grejer och var med, så tänkte jag fyller i lite. Se om någon märker något.
0: Underbart.
1: Att jag är filosof också.
0: Ja. Du, jag förstod precis nu här, jag fick ett meddelande att vi ska vara glada att du kom in i Radiohuset idag.
1: Ja.
0: Det står fortfarande Magdalena på legitimationen.
1: Magdalena Philipsson med F, ja.
0: Ja, just det. Precis. Och vi hade ju skrivit in dig här i våra nitiska, mycket skickliga vaktkur som Lena Philipsson.
1: Ja, exakt. Det gick inte.
0: Nej.
1: Inte längre.
0: Nej.
1: Det har gått förut, men inte längre.
0: Nej, det är lite mer ordning.
1: Ja,
0: det
1: exakt.
0: Är det verkligen.
1: Exakt.
0: Det skulle jag kunna prata länge om, men jag avstår.
1: Aha.
0: Och frågar istället om du har börjat på några... Eller snarare, jag vet ju att det är listor som hjälper i de flesta... sammanhang, eller hur?
1: Underbart,
0: i livet.
1: Underbart.
0: Ja. Så att jag tänker, inför showen nu så är det listor igång.
1: Ja, det är klart att det är listor igång, men det finns inget bättre än att skriva listor just för att skriva ut det i huvudet. Och
0: nej.
1: Så kan man slappna av den kvällen, för jag har skrivit en lång lista vad jag ska börja med nästa morgon. Det. Behöver jag inte tänka på det, då är jag helt fri.
0: Och känslan när man stryker.
1: Ja, det är underbart. Och just det här som jag brukar säga också, om jag gör någonting extra som inte stod på listan, släng det i en tvätt i tvättmaskinen också, då skriver jag tvätt. Här, och sen stryker jag över direkt bara för att det ska stå där i klustret
0: jag,
1: så jag ser, titta vad duktig jag var.
0: Spar du listorna? Har du dem i anteckningsbok, i mobilen?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej, sen slänger de
1: det
0: inte.
1: Är ett stort nöje och sen skrynkla upp pappret och slänga. Ja.
0: Men de är på papper?
1: Ja, älskar papper. Ja, jag har börjat smyga över lite till min mobil faktiskt, lite grann. Ja, senaste listan det var väl... en av dem var ju när jag nu har varit på resa då med Roxette-grejen och sådär. Och så har jag skrivit kläder jag har haft med mig och vilka jag använde faktiskt. Så att jag en punkt. Ja, då använde jag den 3 gånger. Ja, en punkt till på den då. För nu använde jag den igen. Och vad jag inte använde. Så jag vet det till nästa gång.
0: Så då packar du inte det som har fått punkter?
1: Jo, jag packar det som har fått punkter. För det var ju det jag gillade.
0: Ja, jag menade tvärtom.
1: Men det som inte har fått några punkter. Så här, och så skriver jag, vad saknar jag? Just det, jag saknar en till sån.
0: Ja.
1: Det är för att jag ska komma ihåg det.
0: Alltså
1: det handlar hela tiden om att underlätta för mig. Alltså för jag tycker bara det är why not?
0: Otroligt strukturerat. Det där ska jag ta efter. Men alltså är det då så här, du har liksom... Alltså jag packlistor fattar ju nu att du har. Men vad är det mer? Vad vill du alltid ha mer än när du reser? För du har verkligen varit på världsturné, Lena.
1: Ja, jag tittar mycket på temperaturen, hur varmt eller kallt är det dit man ska, det är väl det första. Men förutom kläder och sånt så jag har korsordet alltid med.
0: På flyg?
1: I handväskan, ja, på flyget.
0: Men löser du hemma också?
1: Inte lika mycket faktiskt, nej. Utan det har blivit mycket mer så här, då ska vi flyga och då tar jag upp korsordet och börjar.
0: Mina källor gör gällande att du är stark på korsord.
1: Jag kämpar på.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Rova.
1: Rova?
0: Kan ju vara ur också.
1: Ja, absolut. Ja. Nej, men, nej, men...
0: Du bara, det var för lätt. Det var för lätt.
1: Nej. Ja, jag menar ramlat pladask eller ett ur eller så, eller ta eller snor. Ja, det finns otroligt. Men jag kan tycka det är roligt med sådana korsord som är liksom lite, vad ska vi säga, kluriga gåtor nästan. Så att även om jag får googla sen efter 3 dagar när jag inte kan mer, så kanske det inte ens går att googla fram någonting. För det är så klurigt skrivet, inga sådana tydliga frågor. Så. Mm. Men jag tycker det är väldigt kul, ja.
0: Hur har det varit att turnera med Roxette?
1: Det har varit jättebra. Det har varit ett jättehärligt gäng. Alla glada, snälla. Jag har blivit väl omhändertagen. Det har gått bra. Också på konserter med fans och sådär.
0: Har de öppnat

0: är och sådär faktiskt.
1: Ja, för även om det rundas av lite nu, USA och var det Kanada också blev väl inställt. Ja. Och att det rent logistiskt och kostnadsmässigt blev för stökigt helt enkelt. Men jag tänker, nu blir det ju din show. Det kommer du väl att jobba hårt med, tänker jag.
0: Ja.
1: Men det betyder inte att det inte blir också sett framöver alltså.
0: Nej, vi pratar redan om saker och turné. Så att, nej, Per gillar att spela och bandet gillar att spela. Alla gillar att spela. Så att där, det har ju, eftersom det har gått bra och vi får nya frågor hela tiden så... nej, det är bara att jag har sprängt in mig med en show nu.
1: Ja, ja. Just det.
0: Just det.
1: Exakt. Men du kan dyka upp i två ihopsydda paljettoppar.
0: Definitivt.
1: Ja. Du släppte nyligen, det är bara ett par veckor sedan, låten Good Time Is Coming. Mm. Den är ju på engelska.
0: Ja, det är den.
1: Ja. Finns det en baktanke med det, tänker jag då, nu när du har lagt världen för dina fötter?
0: Jag kan inte säga att det gör det, nej. Utan ibland jag skriver så, jag sjunger på låtsas engelska. Eller, och vissa låtar passar till svenska, andra passar på engelska. Jag var inte riktigt beredd att översätta den här till svenska. Jag kände inte att då hade det blivit någonting annat. Så därför vill jag gärna behålla just denna på engelska.
1: Mm.
0: Och så kände jag att är det inte roligt att säga att det blir en liten ny känsla på musiken och att det är en annan stil. Och sen är det ju en väldigt feel good text som jag också känner är väldigt skön att höra, för det är så mörkt i världen. Så man blir bara, kan man bara ha en härlig låt nu som ger mig en bra känsla. Och det är Good Time Is Coming.
1: Mm. Påverkas du mycket av det som händer omkring oss? Tänker du mycket på det?
0: Alltså man lever i sitt vanliga lilla liv i alla fall. Men det är absolut att jag tror att det är många av oss som kommer fundera på efteråt hur vi har blivit påverkade av ett visst klimat. Som framförallt mycket som händer over there på andra sidan Atlanten. Stämningar, språk, hur man beter sig. Alltså den här gränslösheten och så vidare. Jag tror absolut att man... Det påverkar alla. Det sipprar liksom in.
1: Mm.
0: Eller vad känner du?
1: Ja, nej, men jag känner igen mig i det där, absolut. Och jag som sitter här i nyhetsflödet hela tiden. Men känner du att du värjer dig?
0: Ja, man, som sagt, man har ju sitt liv att leva i alla fall. Mm. Man försöker fokusera på bra, trevliga grejer. Och det som känns...
1: Man får kanske välja också vad man orkar. Försöka sortera i det.
0: Ja, absolut. Vara medveten men inte nödvändigtvis engagera mig i allt. Nej, precis. Man måste ju se till att ha ett drägligt liv själv också.
1: Du, framtiden, det är ju en show, det fattar jag, att det kommer att ta mycket tid. Men har du något annat på framtidslistan? Något du vill testa? Är det flyga luftballong eller är det, inte vet jag, testa ett nytt hantverk eller vad det nu kan vara?
0: Jag tror att jag gärna håller mig till musiken. Jag har ju fått testa på massa grejer under åren som jag hållit på. Det har varit jättekul, men det är som att jag vill skala ner och fokusera på musik på olika sätt. Och där finns ju så mycket att utforska där. Göra någonting med en symfoniorkester eller kanske, som jag brukar skoja om, ska jag inte ha en liten jazztrio ändå? Alltså jag och två till bara.
1: Varför inte?
0: Varför inte?
1: Och en symfoniorkester råkar jag ha runt hörnet här, så att jag ska lägga ett gott
0: ord för dig. Ja, du ringer och kollar. Ja,
1: absolut. Lena, jag tänker att vi tar ny musik från dig.
0: Ja, men det tycker jag verkligen.
1: Dig.
0: Ja, den sköna känslan nu.
1: Mm. Good Time Is Coming. Ny musik från Lena Philipsson. Stort tack för att du kom hit.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Kul att se dig.
0: Ja, men det var roligt att få komma hit. Snart får jag sjunga, inte riktigt än, men snart.
1: Ja, nu är du nära.
0: Nu kommer det.

0: Ekonyheter som kommer nu klockan 2. Det ska bland annat handla om en livsfarlig trend på sociala medier som ledde till att 7 människor dog i helgen. Och så ska vi avhandla, vad ska man äta till middag? Goda råd utlovas.
1: Här är Ekot. På de brittiska öarna har 2 allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Det här kopplas till en trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut det på sociala medier.
2: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
3: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där 2 poliser och 5 unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare. Och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Nina Banner, London.
1: En högerextrem israelisk parlamentsledamot har vandaliserat ett minnesmärke på Västbanken med slägga, enligt ett filmklipp som han själv publicerat. Monumentet i den palestinska byn Madama ska enligt en lokal ledare hedra de som dödades i strider 1968 under första och andra intifadan och fram till idag. I filmklippet så hävdar parlamentsledamoten att monumentet är till minne av terrorister. En tromb har orsakat stor förödelse och skadat uppemot 40 personer i sydvästra Frankrike och tusentals saknar ström. 17 skadade har först till sjukhus, 2 av dem med livshotande skador. I ett fall så rasade en vägg över en gravid kvinna, berättar hennes make för franska medier. Omkring 300 bostäder har tagit skada, rapporterar tidningen Le Monde. Ett 100-tal brandmän och räddningsarbetare är på plats för att hjälpa till. En blåfinnad tonfisk såldes idag på Göteborgs fiskauktion, rapporterar lokala medier. Den 256 kilo tunga fisken såldes för drygt 56 000 kronor. Blåfinnad tonfisk är fridlyst i Sverige men får tas ombord när det handlar om bifångst, vilket var fallet här när fisken drogs upp av en dansk fiskebåt. Senast en tonfisk såldes på Göteborgs fiskauktion var 2020. Ekot, Johan Hellström.
0: P4 Extra, en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Och här ska vi prata om den eviga frågan, vad ska vi äta till middag? Jag tror inte jag är ensam om att det här ekar mellan väggarna i många olika hem. Hur ska man tänka för att slippa frågan och kanske också den stress den medför? Emilia och Daniel från Oskarshamn, de gifte sig förra året. Allt gick fel, slutade faktiskt i en ambulansfärd, men nu har de tagit revansch. Och du hörde om det här i Ekot, vi pratar vidare om det. 7 personer dödades, varav 2 poliser i helgen när en bil körde mycket fort och i fel riktning på motorvägen i brittiska Middlesbrough. Det här kopplas till en livsfarlig trend i sociala medier. Innan vi pratar mat så får Olivia Dean med So Easy.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och vad ska vi äta till middag? I vissa familjer har frågan redan hunnit ställas, tror jag, kanske redan runt frukostbordet. Jag gissar att många sa, jag vet inte, vi får prata om det sen. Nu är vardagen igång och jag tänker tips kring hur man kan tänka sig att det inte blir spaghetti och köttfärssås varje kväll. Det kan vara bra att ha, och därför är du här. Jessica Frey, välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag ska bara harkla mig lite, förlåt. Nu har jag gjort det. Ja. Men du, när man har hamnat då i den där loopen, det är kanske 4 rätter som bara snurrar. Mm. Alla är less på dem i familjen.
1: Ja, jag tycker att det är ganska bra att ändå ha de där 4 rätterna som rullar, som man kan laga liksom ur muskelminnet nästan. Mm. Och att det ändå alltid ofta blir att alla blir i alla fall nöjda eller äter, det går hem. Mm. Så jag tycker i den här vardagsstressen inte att man ska blanda in så mycket nytt. Utan jag tycker det är toppen att man har sina 4 rätter, men man kanske kan tweaka dem lite.
0: Ja. Ah.
1: Så, typ köttfärssåsen som du tog upp. Mm. Testa att laga den utan kött. Mm-hmm. Testa att laga på kycklingfärs.
0: Ja.
1: Eller testa att laga på linser eller bönor. Mm. Och där är det liksom att många är rädda då att det kommer inte smaka något bra. Eller barnen kommer inte äta. Eller min sambo kommer inte äta.
0: Är inte tricket att man aldrig ska berätta för barnen vad man har gjort?
1: Ja, det kan vara en bra trick att börja med. Och trick nummer 2 är att liksom gå i med lika mycket smak och kärlek. Att bönorna eller linserna i sig är ju så här, kanske inte jättesmakrika. Alltså i stek man nötfärs så får man ju ganska mycket gratis av den här härliga stekytan och sådär som blir. Och det måste vi liksom få in lite om vi gör en vegetarisk köttfärssås till exempel med soltorkade tomater, soja och buljong. Och där, om man då inte är vegetarian, då är det ganska smart att ha i köttbuljong, alltså köttbuljongtärning. För då får du lite den hemmasmaken fast du gör på linser. Eller att man kör hälften nötfärs, hälften linser första gången.
0: Låter alltid så himla lätt när du säger det. Sen står jag i köket och bara, vad var det hon sa för någonting?
1: Ja.
0: Mm. Men det, jag får ju bara skärpa mig, det är mitt problem, det var inte ditt problem.
1: Men nej, men man kan ju, då finns det också väldigt mycket recept.
0: Mm, men tycker du att jag ska ge mig in i olika kokböcker och leta nya spännande grejer för familjen?
1: Ja, alltså, jag tycker att man kan ha det någon dag i veckan. Mm. Att man testar någon ny grej. Och då man har liksom, kanske en sambo eller barn eller sådär, då kan man ju sätta dem också på att laga det där nya receptet. För så länge man är läskunnig, ja. Så, och kan följa ett recept, så kan man ju det. Sen så finns det ju så här lättläst böcker med bilder steg för
0: ungarna
1: steg.
0: Ungarna ska jobba.
1: Ja, ja, men det kan ju ändå vara bra att så här, få med sig det hemifrån. Att, så här, hur hackar man en lök?
0: Exakt. Ja.
1: Hur funkar spisen? För annars så står man ju där och inte kan någonting den dagen man ska laga något.
0: Exakt. Men kanske då faktiskt låta barnen välja en ny rätt.
1: Ja, precis. Och så får de laga den då.
0: Och om man inte har barn, då kan man be någon annan som man bor med om man har tur.
1: Ja.
0: Och annars kan man ju fråga en granne i hissen.
1: Ja.
0: Ja, vad brukar du äta? Har du något gott?
1: Ja. Ja, men sen så tycker jag just det där att till vardags att så här, det är inget fel. Alltså vi översköljs ju av recept och inspiration idag.
0: Mm.
1: Så pass mycket att det nästan blir att det låser sig tvärtom.
0: Där har du mig.
1: Ja, och jag tog med till dig bara ett exempel.
0: Ja, vad är det du har med dig här?
1: Exempel på, jag var på Nyhetsmorgon i helgen och då gjorde jag en sån där röra. Och det är ju som kycklingcurryröra som vi alla känner till, som man brukar få i typ bakad potatis eller en baguette kanske.
0: Ja.
1: Det har jag gjort fast med vita bönor istället. Och den där är också...
0: Så det är ingen kyckling här nu?
1: Då är det vita bönor, sen är det äpple, morot, selleri. Så det är jättemycket grönsaker.
0: Ta en tugga
1: och så pratar jag. Så jag har jättemycket grönsaker och sen är det grekisk yoghurt mestadels istället för majonnäs. Så att den också blir lite liksom lättare, fräschare. Jag tycker att det blir jättegott och att man inte saknar kycklingen direkt. Men är det så att man har grillad kyckling över eller en laxbit man inte vet vad man ska göra av, då kan man ju dra ner det också. Så jag säger inte att man måste göra allting helt vego, men det kan vara ett roligt sätt att förnya sig.
0: Det här var verkligen jättegott. Och min hjärna skrek kyckling.
1: Ja.
0: För den associerar just curry och röra till kyckling.
1: Precis.
0: Alltså så himla gott.
1: Ja.
0: Och just det där, man gör röran och sen kan man då, om man vill, trycka i andra grejer.
1: Precis. Och då kan man ju vara lite typ grytor, soppor och röror. Mm. Där är det ju väldigt så här svinsmart. Så det tycker jag också man ska nu, när man har kommit hem från semester och grejer, kolla i kylen, vad har jag redan hemma? Och så låter man det styra lite. Kanske är det en halv burk kapris. Googla på det. Vad kan jag göra med kapris? Mm. Är det, har jag då 5 burkar kikärtor? Ja, men kanske laga då en curry på kikärtor istället för på kyckling. Så att man lite använder upp och får en liten sådär nystart.
0: Det kan man ju faktiskt göra en sökning på. Att man bara, jag har det här, vad kan jag laga?
1: Ja. Precis.
0: Kul. Men nu, jag vet ju, vi var ju inne på det här med att man inte bara behöver leta, alltså man översköljsar recept och kokböcker och så, men du gillar kokböcker från 90-talet.
1: Ja, eller jag fick liksom upp ögonen för det i somras, för jag höll på att göra research för en ny kokbok. Nej, som jag höll på att skriva. Och jag älskar att läsa gamla kokböcker, för att där är recepten, jag gillar ju snabb, enkel mat. Mm. Jag vill inte att det ska ta längre tid att laga än vad det tar att äta. Och då har jag backat bandet och börjat läsa kokböcker från 80-90-talet. Och där är recepten mycket, mycket enklare. Det är få ingredienser och det är inga krångliga ingredienser, för det fanns inte lika mycket utbud då. Så att jag tycker att om man tar sådana recept, om man har någon sån gammal kokbok, våga öppna den och så kanske tweaka till de recepten lite med nya kunskaper. Men där kan man hitta jättemycket, och de kokböckerna har man kanske redan hemma i sitt eget förråd eller hos mamma eller pappa.
0: Exakt. Det var faktiskt ett väldigt bra tips. Mm. Det var inte fullt så märkvärdigt på 90-talet.
1: Nej.
0: Vad heter det? Jag vet också att du slår ett slag för potatisen.
1: Ja, det var för att jag fick frågan innan här. Vad kan man ha för alternativ till pasta och ris? Och, så här. Och det är ju liksom den goda vanliga kokta potatisen. Den är helt bortglömd idag, för att det är ju typ GI och LCHF-trendernas fel. Men potatis är faktiskt det livsmedlet som det mättar mest per kalori. Alltså det är jättebra. Det innehåller supermycket bra grejer och det blir mycket liksom volym på tallriken. Många tycker det är tråkigt att skala potatis.
0: Gör man det fortfarande?
1: Alltså, jag tycker äter att
0: jag ju skal på löpande band.
1: Ja, alltså man får jättegärna äta skalet om man tycker om det. Men jag får lite så här från skolmatsalen när jag äter liksom, du vet, kokad med skal. Jag tycker inte att det är supergott på så, vinterpotatis. Men jag har tagit tid på att så här, skala 1 kilo potatis. Det tar egentligen bara några minuter när man har en bra skalare.
0: Mm. Så att, och rutin som vissa har. Ja. Men säg då att det skulle ta kanske en kvart för mig att skala 1 kilo potatis.
1: Precis, och det är ju bara om man ska koka den. Ska du ugnsrosta den så tycker jag inte skalet alls är i vägen.
0: Nej, då är det direkt gott faktiskt, tycker jag.
1: Och skivar man potatisen, då kokar du ju också potatis på 5 minuter. Om det är så att man tycker att det tar lång tid att koka stora hela potatisar. Bara skiva upp den så går det jättefort.
0: Man tänker inte riktigt på de där grejerna ibland, inser jag nu. Finns det något annat sätt eller några andra trick eller något du kan tipsa om som piffar upp rätter som man kanske ätit 100 gånger och börjar känna att de är lite trista?
1: Ja, men det är också många missar, det är ju alltså sidesen. Alltså att komma ihåg
0: såser och tillbehör
1: och
0: sånt.
1: Men också sallader och grönsaker, att så här, där blir det ofta också så där, man kanske kör en sån här påse färdigblandad sallad bara, eller så lite morotstavar, men att man kanske gör någonting mer, att du river de där morötterna och sen kanske jag har på något lite så hackade jordnötter och koriander, sesamolja och lite risvinäger, så blir det en jätte god sidorätt eller som en liten förrätt. Så att lägga till grönsaksrätter till på sidan så blir det lite roligare. Då kan man också bara ha lite, det är liksom det som folk gemene man äter lite för lite av, just grönsaker och baljväxter.
0: Du skulle kunna ha en jourlinje.
1: Vet du att jag har haft det?
0: Ja.
1: Jag hade en podd som hette Recept direkt, men det var ingen som vågade ringa in.
0: Men gud, om jag bara hade vetat, vi hade hört varje dag. Det hade varit trevligt. Jessica, jag ska nu fortsätta äta den här fantastiska röran som du hade med dig. Helt otroligt. Stort. Vad ska ni i din familj äta ikväll?
1: Oj, vi har inte kommit till det i planeringen. Men jag har väldigt mycket zucchini hemma, så jag tror att det kommer bli en zucchinipasta.
0: Ja, det låter inte dumt alls. Mm. Vilken tid ska man komma?
1: Ja, men runt 18-19.
0: Trevligt. Jessica Frey, stort tack för idag.
1: Tack.
0: Det här är Cock Robin, just around the corner.

0: Nu ska vi till engelska Middlesbrough. För i helgen dödades 7 personer, 2 av dem poliser, när en bil körde i hög fart åt fel håll på motorvägen. Flera liknande olyckor har skett på de brittiska öarna under sommaren och det kopplas till en livsfarlig trend på sociala medier. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, gör mig i sällskap. Hur uppmärksammas det här i Storbritannien?
1: Jo, men det har pratats om det här kanske inte så mycket om annat än det här faktiskt sedan den här olyckan i lördags morse. Nyss hörde jag precis polisfacket som talade om hur farlig den här trenden är för deras medlemmar när unga i vissa fall då försöker locka polisen och förfölja dem. Och samtidigt så försöker vi förstå vad det är som har hänt, om det går att koppla just den här otäcka olyckan till den här trenden som uppmärksammats tidigare. Framför allt kanske i grannlandet Irland, där unga filmar sig själva medan de kör, ofta i stulna bilar. Ibland när polisen håller på att jaga dem, och sen så musiklägger man de här klippen och lägger upp dem på sociala medier.
0: Men den här olyckan i lördags, hur mycket vet man om vad som faktiskt hände?
1: Ja, utredningen pågår och polisen har varnat för spekulationer, så det är inte helt klart. Men vad vi vet är att det var 2 olika bilar med falska nummerskyltar som körde omkring på ett farligt sätt natten till lördag i närheten av den här stan som heter Middlesbrough, som ligger i nordöstra England. Polisen fick nys om det här och så skedde en biljakt genom bostadsområdena. Den ena bilen svängde sedan ut på en större väg och körde mot färdriktningen. Då avbröt polisen biljakten, men det kom en polisbil från andra hållet som inte var med i själva biljakten, och där skedde kollisionen. Och alla inblandade dog tragiskt nog. De 2 poliserna i polisbilen och de 5 unga männen som var mellan 17 och 23 år gamla.
0: Men flera personer har gripits efter den här olyckan. Vad vet man om det då?
1: Ja, vi vet inte exakt kopplingen, förutom att brittisk polis har sagt att det hänger ihop med det här på något sätt. De har inte gripits misstänkta för någonting som handlar om själva olyckan, som jag förstår, utan för saker som vapeninnehav, skyddande av brottsling, något narkotikainnehav, så med misstänkt koppling till organiserad kriminalitet. Men mycket mer än det vet vi inte om de personerna.
0: Och precis som du nämnde, det är inte första gången något som påminner om den här olyckan har inträffat. Flera under sommaren faktiskt. Och då har det varit på Irland, eller hur? Vad har hänt där?
1: Ja, och det är ju det som gör det här så spektakulärt och så oroande. Bara förra helgen, alltså en vecka innan det som skedde i Middlesbrough, så skedde en olycka i Irland där 5 tonåringar, 5 killar, dog när deras bil körde på motorvägen och frontalkrockade med en annan bil. De här killarna körde åt fel håll, så att säga. I den andra bilen satt 3 systrar och en liten pojke ur samma familj som skadades svårt allihopa. Och ytterligare en vecka tidigare så skadades 8 andra tonåringar när de körde en bil mot färdriktningen på motorvägen utanför Dublin. Och i båda fall var de bilarna stulna. Så därför så många ser ju det här, och det här att folk lägger upp klipp, eller folk med vissa ungdomar lägger upp klipp när de kör farligt och kör mot färdriktningen, det är något som har oroat polisen på Irland, eller i Irland även tidigare.
0: Men just det här fenomenet då, att man delar på sociala medier när man gör något så vansinnigt, går det att säga någonting om hur stor den här trenden är? Kan vi kalla det en trend?
1: Ja, polisen i Irland kallar det för en trend. Brittiska medier kallar det för en trend. Sen exakt hur stort det är ju svårt att säga. Jag har inte sett några siffror eller någon statistik. Den statistik som har lyfts fram av just den irländska polisen är att antalet fall där personer kör på fel sida mot trafiken på motorvägen har ökat tydligt i år jämfört med tidigare år. Där talar man om 60 fall. En del av dem, ska man säga, är kanske förvirrade turister eller personer som är av någon anledning inte riktigt vet hur man kör. Men polisen där kopplar det här ändå till den här trenden. Och man kan ju se också klipp på sociala medier där detta faktiskt sker.
0: Flera politiker i Storbritannien har kommenterat de här händelserna, bland annat premiärminister Andy Burnham. Vad säger han?
1: Ja, men han fick en fråga när han var i Ukraina av alla ställen igår också, att polisutredningen måste ha sin gång, men det är förstås förkastligt att glorifiera vansinneskörning. Andra politiker, både i Storbritannien och Irland, har tydligare pekat på de sociala medieplattformarnas ansvar. I Irland så bjöds TikTok in till en kommitté i parlamentet förra veckan, men valde att inte komma, och det har de fått stark kritik för. Från TikTok så säger man att den här sortens innehåll är inte något som följer deras regler och att de tar bort det när de har möjlighet. Men det finns en diskussion både om föräldransvar och om sociala mediernas ansvar just nu.
0: Nina Bönner, Sveriges Radios London-korrespondent. Stort tack för den här rapporten. Här lyssnar vi på Fanny Avon, Tiden läker alla sår.

0: Klockan är 2:30, dags för lokala nyheter här i P4 Kristianstad. Socialdemokraterna i Sösdala är upprörda efter sabotage mot deras valaffischer. En av dem som reagerar på nyheten är Sverigedemokraternas toppnamn i Hässleholm, Hanna Nilsson. Även SDs valplakat har utsatts för vandalism, men på P4 Kristianstads sociala medier så skriver hon att hon hoppas att polisen lägger tid på viktigare saker.
1: Det jag egentligen blev mest irriterad över, det var ju den här stora besvikelsen som Socialdemokraterna riktar mot polisen. Jag håller med, jag är också besviken om att våra valplakat blir nedslagna, men jag tycker nog verkligen att polisen, de litar jag på att de lägger tiden på det som är det absolut viktigaste.
2: Men är det inte viktigt med valaffischer som blir saboterade?
1: Jo, det är det verkligen, och vi hjälps ju åt alla politiska partier och se till att de kommer upp igen. Men jag ser ju som att detta är ett helt annat samhällsproblem än kanske andra saker som jag tycker att polisen bör lägga tid på. Sen är det ju som så att skulle polisen ha tid att lägga på saboterade valplakat, då kommer de ju göra det också. Det litar jag fullständigt på.
0: Sverigedemokraten Hanna Nilsson sa det, reporter Jenny Sandgren. Järnvägsbolaget European Sleeper vill starta en direktlinje för nattåg från Bryssel och Amsterdam till Köpenhamn och Malmö, rapporterar TT. Planen är att starta nattrafik till Malmö i april år 2028 i samarbete med ett tyskt företag. Tidtabellen är inte spikad än, men ambitionen är en avgång från Bryssel vid 19-tiden med ankomst i Malmö vid 10-tiden nästa dag. Idag blir det soligt och på eftermiddagen växlande molnighet, temperatur 20-25 grader och mest svaga vindar. Varierande molnighet ikväll och dimma kan förekomma. Under eftermiddagen då är det Jenny Sangren som är ditt sällskap i radion. Vad händer då, Jenny?
3: Jo, då ska vi bland annat träffa popduon 02 som blev bestulna på sin takbox till bilen. I den låg bland annat deras gitarrer och gamla låttexter med stort affektionsvärde för gruppen. Och Gustav som i förmiddags träffade en häst som tagit VM-guld, i eftermiddag fortsätter han sitt hästjobb och träffar en ponny som bland annat jobbar inom vård och omsorg. Mer efter klockan 3.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Och det här är Stella Lefty med Boston.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. Här skulle jag ha pratat om bröllopsrevansch. Det kommer vi att få göra om en liten stund på grund av teknikstrul. Istället så kommer jag att få sällskap här i studion av en man som inte skulle vara med i Robinson. Men ett par snabba höger-vänster gjorde att Tommy Sarenbrant ändå hamnade på en öde ö i svensk TVs tjänst. Välkommen Tommy! Jag har paxat här mitt emot mig. Slår dig ner.
1: Underbart.
0: Här får vi vara lite på tå och bara göra lite snabba ändringar. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Det är bra, det är stressigt och man inte, pulsen är hög kan man säga.
0: Ja, jag tycker att det var så roligt när jag fick höra att du skulle dyka upp i Robinson, för att det är det programmet det handlar om. Det är ett nytt gäng, vi kommer snart kunna börja följa er. Och Robinson och en av deltagarna, Tommy Sarenbrant, där har vi nu ringat in vad det är vi ska prata om. Alla de andra deltagarna, Tommy, de presenteras med ett yrke. Du presenteras som författaren Sofie Sarenbrants man, och så här har ju kvinnor haft i århundraden, men hur landade det här hos dig?
1: Ja, men alltså, Sofie är ju jättenöjd, men nu ska vi ändra på det här. Så hon kommer vara Robinson Tommys fru i framtiden.
0: Ja, bra. Ta plats. Men du, vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag är ju lite tech-entreprenör då, och driver ett eget bolag som heter Friday Vibes, som jag startade för 3 år sedan tillsammans med min brorsa och några härliga sköna individer. Så att vi jobbar med branding, filmar, fotar och rekryterar.
0: Okej, och det finns ju många sådana bolag.
1: Hur många som helst.
0: Hur lång tid hade du på dig att förbereda dig för det här väldigt stora äventyret?
1: Det här vet inte du, men det är 2,5 dagar.
0: Det låter jättekonstigt för att vara en tv-produktion.
1: Ja, jag åker väl in på ett bananskal antar jag. Jag trodde att jag skulle få åka förra sommaren, för då kontaktade de mig och jag gick igenom hela processen. Och sen så sa de bara, tack för oss, du kommer inte med. Mm-hmm. Så jag var skitsur. Jag sa, jag kommer aldrig vara med i den här skiten. Och ringer de igen, då tänker jag tacka nej.
0: Aha.
1: Och sen så satt jag och Sofie på en middag och så kom ett sms. Vi åker till Panama på fredag, ska du med? Och jag visade för Sofie, hon bara, kör. Så jag bara, ja tack, jag
0: hängde på. Du svarade direkt.
1: Ja, så då var det kört, då var det vaccinationer och det var bara rakt in och göra massa tester på Sofia hemmet och massa, oj.
0: Ja, så att du skulle vara i form liksom.
1: Ja, att kolla att han funkar, gubben.
0: Ja, men det gör han väl ganska bra, håller inte du på mycket med Iron Man och sånt?
1: Jag har ju gjort det, jag har ganska många sådana, så jag kommer in med ganska hög svansföring i den här tävlingen kan man säga.
0: Okej, kommer den att vara hög rakt igenom skulle du säga?
1: Jag kan säga så här, jag är väldigt orolig för hur det här kommer bli. Det går väl inte riktigt som jag tänkt mig på alla sätt. Jag trodde jag skulle komma in och dominera. Det här är ett tufft äventyr. Det är mycket, mycket tuffare än vad
0: man
1: någonsin.
0: Är det en ödmjukare person jag sitter med idag än vad det var innan äventyret?
1: En annan människa skulle jag säga. Jag trodde att jag hade förändrats till det bättre, men familjen säger att det är kaos. Att jag är helt förändrad.
0: Jaha, på vilket sätt tycker de att du är förändrad då?
1: Nej, men jag hade ju lovat att jag aldrig ska hålla på med min mobiltelefon igen, för jag tyckte att det var helt fantastiskt att vara på en öde ö och inte vara uppkopplad. Och det var det nya sättet jag skulle leva, och det höll ungefär en halv dag. Sen var den fram och sen så skulle man ha kontakt med allt och alla. Och sen är det kört, så är man tillbaka i samma hjulspår.
0: Vi är hopplösa, vi människor. Men du, hur hanterar du hunger? För det är en viktig ingrediens i det här programmet.
1: Ja, jag trodde det skulle bli det svåraste faktiskt. I och med att jag äter bra.
0: Mm.
1: Ja, men där får man inte äta så mycket. Jag trodde också att man skulle få lite så här mat på kvällen. När liksom produktionen drar hem, att det skulle komma en liten så här hamburgerbricka eller något. Nämligen att det skulle komma lite mat då och då.
0: Ja.
1: Men det gjorde det inte.
0: Nej.
1: Så det är kört på riktigt.
0: Mm.
1: Men hjärnan ställer in sig så att man tar bort det. Man tänker inte på det. Eller jag gjorde inte det.
0: Men allt det här med de intriger som seglar upp, det är pakter och folk som lovar varandra till höger och vänster. Alltså, hur är du i det spelet?
1: Ja, det är ju... Ja, jag gillar ju människor, jag är ju social. Men det här var på en ny nivå. Att hålla koll på vad man har sagt till, för det är pakter till höger och vänster och hålla på, vem har jag sagt vad till?
0: Det är ju, men det jag läser mellan raderna här är nu att du kastade dig in i det där i alla fall, att du deltog i, eller man kanske inte har något val.
1: Man har inget val, alltså vakna, alltså man går och lägger sig 6:30 på kvällen för då går solen ner och man har ju ingen ork alls, så då somnar man och sen vaknar man kanske 2:30 på natten och då brinner lägerelden. Och då är det bara upp, sätta sig och vara med i diskussionerna, för annars åker man på nästa öråd. Man måste hela tiden vara med i alla små kuckelursnack som är överallt, så det, man får inte missa något.
0: Men alltså, det känns ju ganska stressande.
1: Ja,
0: det var... Hade du kul?
1: Nu i efterhand, shit vad roligt jag hade. När jag satt där, då tänkte jag, varför gjorde jag det här? Men det är ju som säkert med alla såna här panik- och stresssituationer att man kommer ut och... Ja.
0: Men du, alltså, fanns det någonting som överraskade dig mycket hos dig själv eller som du upptäckte hos andra som du liksom bara, jaha, jag reagerar så här eller vad gör folk eller...
1: Ja, men jag skulle säga att det som överraskade mest är ju att jag är så jädra dålig i tävlingar.
0: Nej, men på förlåt riktigt, att alltså... jag skrattar. Ja.
1: Nej, men jag kom ju in och är ju så säker och babblar om att jag gjort Ironman, spelar amerikansk fotboll och friidrottare och allting. Mm. Och sen så bara går man in och ja, det kanske inte riktigt gick som jag hade tänkt i alla tävlingar.
0: Har självbilden fått sig en törn?
1: Det kan man lugnt säga.
0: Men nu ska vi ju inte avslöja för mycket här. Men har du fått blodad tand? Är du sugen på att göra fler såna här spännande tävlingsprogram i tv?
1: Och jag sa att om jag aldrig skulle vara med, men skulle de ringa igen så alltså, det, ja, då tackar man nog ja ändå, va? Det är ju ändå ett äventyr. Man, alltså, det är så otroligt häftigt. Och, alltså, det man ser på tv, det är ingenting mot hur det är att vara där i verkligheten. Det är
0: håller du kontakten med någon eller några? Har du fått vänner för livet eller är du glad att vara med dem?
1: Alltså, första veckan när jag kom hem så... försöker man börja kontakta alla som har varit på ön. Och det är... Man saknar dem så otroligt mycket. Svårt att sova på kvällarna. Jaha. Faktiskt. För att man det här snacket som man har haft. Och man ligger och sover i stora grupper. Liksom, och det är ju någonting speciellt med det där ändå. Ja.
0: Jag konstigt, förstår nu vad det är familjen har börjat reagera på sen du kom hem. Ska vi sova människa i grupp?
1: Ja. Ja.
0: Men du saknar dem lite fortfarande, eller?
1: Otroligt mycket. Ja. Det är fantastiska människor, även om vi har haft våra duster, om man säger så.
0: Det är nog märkligt med det här programmet. Folk blir så arga, men sen tycker de så mycket om varandra.
1: Ja, Tommy... de flesta i alla fall. Jag vet inte om alla gör det nu, om jag ska vara ärlig.
0: Tommy Sarenbrant, du hade som personlig sak din frus bok. Det
1: tvingades.
0: Tycker jag. Alltså, ja, okej.
1: Okay. Nej, ja.
0: Nej, jag har svårt att tro det. Du är ett PR-geni, din rackare. Jag är så glad att du kom förbi och berättade och att du var så öppenhjärtig kring detta. Vi kollar på dig i nya säsongen av Robinson som har premiär den 15 september på TV4. Stort tack Tommy för att du kom hit. Kul att se dig.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma. Här är Peter Lemark. Jag försöker lära mig att älska dig.

0: När Emilia och Daniel Törnqvist från Oskarshamn gifte sig förra året så får man ändå lov att säga att praktiskt taget allt gick fel. Det blev matförgiftning, en försenad ceremoni, ambulansfärd faktiskt före brudgummen. Men i helgen som gick så fick de revansch, de gifte sig på nytt och nu är ni väldigt välkomna Emilia och Daniel.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Det var ju i september förra året som ni gifte er första gången och allt blev så fel. Kan du berätta Daniel, vad hände den där dagen?
1: Jo, vad som hände var att 5-10 minuter innan vi vigseln skulle börja så började jag känna mig konstig och dåligt och fick springa ut och kräkas bakom kyrkan. Så hade jag blivit magsjuk.
0: Ja, men alltså, man tror inte det är sant. Vad gjorde ni Emilia?
2: Ja, vi väntade ut tiden och hoppades på att Daniel skulle bli bättre. Och till slut blev han bättre så vi kunde genomföra vigseln.
0: Ja, just det. Försenad vigsel då. Men sen då? Hur tog sig dagen framåt efter det?
1: Ja, vi fick köra en sittande vigsel där för att jag skulle klara av att säga ja till varandra i alla fall i kyrkan. Mm. Och sen tog vi oss igenom det. Och åkte till mottagningen där vi skulle ha middagen och festen. Men det, så fort jag åt någonting så kände jag nej, det här kommer inte funka. Så fick jag springa och kräkas direkt.
0: Vad hopplöst. Men du, stämmer det att du fick dra dig tillbaka så att säga, och lägga dig på hotellrummet som var någon våning upp i samma hus som där festen var?
1: Det stämmer tyvärr. Vi hade festen på undervåningen, om man säger, så hade vi hotellrum på övervåningen. Så jag fick upp och lägga mig där och höra all fest och middagen och gästen och allting och musiken. Så låg jag där uppe och ja, mådde dåligt.
0: Alltså, vad eländigt. Men alltså, sen tog ju det här en vändning. Du fick ju faktiskt lämna inte bara bröllop utan även det där hotellrummet i ambulans. Och visst är det så att det sitter ihop med att du har diabetes. Vad hände där?
1: Jo, men jag fortsatte ju där och kräka som mår jättedåligt hela kvällen. Och så har jag typ 1-diabetes. Så är de ju lite mer, vissa var lite försiktiga. Så ville de ta in mig och kolla så allt var bra.
0: Just det, så då fick man komma och hämta dig. Och jag tänker mig att du var ganska svag i det där läget. Timmar med att kräkas.
1: Ja, jo, det började där vid 2-tiden och jag åkte längre vid 12 på natten. Så det var några timmar. Man har legat och kräkts.
0: Men det var helt vidrigt och förskräckligt sorgligt i det här sammanhanget, Daniel. Det fattar man ju. Men hur var det här för dig, Emilia? Du sitter där på middagen, festen pågår. Och Daniel, alltså din nyblivne man, han är inte med. Hur upplevde du allt det här?
2: Ja, det var ju inte direkt det man hade sett fram emot att äktenskapet skulle börja med.
0: Nej. Men hur var stämningen på själva kalaset då? Kom gästerna igång lite grann, eller...?
2: Ja, det var nog inte samma stämning som det skulle varit om allt vore som vanligt. Men alla försökte väl så gott det gick. Och...
0: Mm. Ja. Men stämmer det att det var ett annat par som fick skära bröllopstårtan?
1: Ja, det stämmer. Det var min bästa kompis och pappa skärde bröllopstårtan.
0: Ja, alltså, har ni fått så mycket distans att ni kan skratta lite åt att det blev så förskräckligt knäppt?
1: Ja, men nu när vi fick ett nytt bröllop av Katrineholm, då kunde man ändå skratta åt och tycka det var lite småkul efteråt.
0: Mm. Ja, för ni har fått revansch, Emilia. För ni vann en tävling som Katrineholms kommun drog igång. Och själva tävlingen gick ut på att de som vann fick göra om sitt bröllop. Och ni får ju den här andra chansen, och det var helgen som gick. Hur känns det här nu?
1: Det känns fortfarande lite overkligt att vi vann allt och fick komma upp till Katrineholm och köra till bröllop. Mm. Det har inte riktigt smält än.
0: Nej. Och det var ju då ert andra bröllop i lördags. Hur var det, Emilia? Om du skulle beskriva det bröllopet?
2: Ja, men det var ju allt man kunnat drömma om, kan man nästan säga.
0: Använder du samma klänning, får jag fråga?
2: Nej, jag köpte en ny.
0: Ja. För säkerhets skull. Man vill inte jinxa saker och ting, jag förstår det. Men vad härligt, hade ni möjlighet att bjuda in vänner så att de kunde vara där och er familj och så?
1: Ja, vi ingick i tävlingen att alla företag som sponsrade tävlingen var att det ingick för 35 gäster. Så det var nästan alla som var på vårt första bröllop fick chansen att komma upp och vara med igen.
0: Men så himla härligt. Jag blir nästan lite tårögd för jag har blivit så blödig med åldern. Men, alltså, och inga missöden alls, utan nu gick det som tåget.
1: Ja, det gick det som.
0: Det här tycker jag båda väldigt gott för framtiden.
1: Det tycker jag.
0: Vad härligt. Jag är så himla glad för er att ni fick den där revanschen. Och jag önskar er fortsatt lycka till i detta vackra äktenskap som rullar på.
1: Tack så mycket.
0: Och tack för att ni var med i programmet.
1: Tack.
0: Emilia och Daniel Törnqvist, alldeles nygifta alltså.

0: Apathé med Rosie och Bruno Mars. Strax dags för Kulturnytt med Mattias Lindén. Bland annat om konstnärskollektivet Pussy Riot, va?
1: Just det, för det skakas nu av ett avslöjande från en tidigare medlem.
0: Okej. Okay. Idag var Lena Philipsson här i P4 Extra och berättade om sin nya show Lena från Vetlanda. Intervjun finns snart som podd i Sveriges Radios app. Sök på P4 Extra-gästen. Imorgon kommer Noel Filke från Hovet till P4 Extra. Han gör skådespelardebut i filmen Flaggan. Idag var Olof Hansson Wallgren tekniker, producerade, gjorde Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz. Imorgon är det Svetlana Pastuhovic som styr den här skutan. Vi hörs på torsdag igen. Nu lämnar jag över till Kulturnytt och dig, Mattias.
1: Tack så mycket. En tidigare medlem då i konstnärskollektivet Pussy Riot berättar nu att hon varit informatör för den ryska underrättelsetjänsten. Och anledningen ska vara rädsla för att hennes anhöriga annars skulle dödas. Vår Rysslands korrespondent säger att det här visar på att underrättelsetjänsten har ett stort inflytande och att konsekvenserna kan bli brutala.
2: Hon flydde ju Ryssland för mindre än 2 veckor sedan och gav en intervju väldigt snart efter där hon berättade om de här 3 åren när hon har varit angivare åt den ryska säkerhetstjänsten. Och bland de saker som hon påstår, vi vet ju inte vad som är sant, men bland de saker hon säger är att hon skulle ha blivit inblandad i en komplott där en av frontfigurerna i de här kretsarna skulle då kidnappas och mördas. Och det var då den här aktivisten Rita Flores som skulle vara lockbetet för att locka honom i en fälla.
1: Det berättade Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent. Mama, och flera av Freddie Mercurys mest kända scenkläder ställs ut i London i höst. Det är 8 av Queensångarens kostymer som ställs ut på Victoria and Albert Museum med anledning av att Mercury i år skulle ha fyllt 80 år. Det skriver The Guardian. Det är Mercurys tidigare fästmö och vän Mary Austin som lånat ut de flesta av de dräkter som ställs ut. Och bland annat då så finns den catsuit som han använder i musikvideon till Bohemian Rhapsody som vi hörde en bit av där med i utställningen. Och vi fortsätter med musik. Håkan Hellström gör slutlåten till den kommande svenska storfilmen Jävla karar. Låten heter Bakom oss bara dimma och är skriven av Hellström tillsammans med Björn Olsson och producerad av Joakim Ålund som även står bakom filmens övriga musik. Och Jävla karar kan ju bli Sveriges Oscarskandidat. Den är regisserad av Jens Sjögren och baseras då på André Waldens augustprisade bok med samma namn. Filmen, den kommer att ha premiär på

0: de svenska biograferna den 6 november. Och det var allt för nu från Kulturnytt.
1: Tack för det, Kulturnytt. Jag som heter Jenny Sandgren ska vara med dig här i denna kanal under eftermiddagen, där vi har mycket på schemat. Vi ska bland annat prata om sabotage mot valaffischer. Är det någonting polisen ska jaga bovar efter eller ej? Det verkar råda delade meningar i Hässleholms kommun runt detta. Och så ska vi besöka vårdhästen Thor på Österlen. Men allra först, Ekonyheter för klockan är 3.
2: Här är Ekot. Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskebasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten så handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för Försvarsstaben.
3: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av ryska förmågan när det gäller drönarkrigföring.
4: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
3: Som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskebasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
4: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten.
3: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket, så vi är ju sampratade om det hela.
2: Och reporter där var Mikael Eriksson. Efter dådet på Brinellskolan i Fagersta så uttalar sig nu TikTok för första gången. Den misstänkte gärningsmannen ska ha publicerat inlägg på plattformen där han bland annat hyllar tidigare skoldåd. TikToks kommunikationschef i Norden, Lukas Lindell, skriver till Ekot att med hänsyn till den pågående polisutredningen så vill man inte spekulera kring enskilda konton, men han påpekar att våld och våldsbejakande extremism inte har någon plats på plattformen. Sverigedemokraterna vill att det ska byggas 100 000 så kallade Sverigehus de kommande 10 åren. Och det här ska bland annat ske genom lättnader i strandskyddet samt att ett förstärkt ränteavdrag för den som bygger sitt första hus införs. Sverigehuset är ett slags typgodkänt småhus som ska kunna uppföras utan bygglov. USA är på väg att skicka tillbaka diplomater till de ambassader i Mellanöstern som evakuerades innan och under kriget med Iran. Det här skriver New York Times och hänvisar till ett internt dokument från amerikanska UD. Och enligt det här dokumentet så kan bemanningen av ambassader och beskickningar komma igång redan den här veckan. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion, Johan Hellström.
1: Tack för det, Johan. Jenny Sandgren är med dig från programstudion i Kristianstad. Det är faktiskt överraskande varmt ute just nu i Kristianstad i alla fall. Där jag tog en luftpromenad så känner man lite svettig. Men det var bra, jag fick upp pulsen lite grann. Ska man ha när det är eftermiddag?

0: BTS Dynamite i P4 Kristianstad där eftermiddagen är solig. Det är så även programledare Jenny Sandgren har ett solen med sig in nu. Vi ska börja titta i trafiken där läget kanske ser lite mulnare ut, för det är problem med tågen, Nina Börstad.
1: Ja, det stämmer. Det är ju stopp i tågtrafiken genom Lund, och det är på grund av en lastbil som har kört in i en bro. 15:10, alltså om några minuter, då beräknas personal vara på plats för att kontrollera den här bron. Och efter det, ja, då kan man sätta en prognos för när tågtrafiken kan komma igång igen. Och det påverkar ju alla tågen på Södra stambanan och alla tåg mellan Malmö och Helsingborg. Så det kan vara bra att veta. Ser man någon störning ute på vägen som man vill tipsa om, då kan man alltid göra det på 020. 999 444.
0: Nina Börstad har vi med oss där under eftermiddagen, och Johanna Sacka och har vi på de lokala nyheterna. Vad händer där, Johanna?
2: Socialdemokraterna i Sösdala är upprörda efter sabotage mot deras valaffischer, och en av dem som reagerar på den här nyheten är Sverigedemokraternas toppnamn i Hässleholm, Hanna Nilsson. Även Sverigedemokraternas valplakat har utsatts för vandalism, men på P4 Kristianstads sociala medier så skriver Hanna Nilsson att hon hoppas att polisen lägger tid på viktigare saker.
0: Vi ska prata med Hanna Nilsson om en liten stund.
2: Det ska vi göra. Och så fortsätter vi prata om valaffischer, för Kristdemokraterna slutar sätta upp nya valaffischer i Sösdala och på en plats i Bjärnum efter omfattande skadegörelse och stölder av affischer. Det här skriver Frilakt. I Tyringe har valaffischer från flera partier rivits ner, välts och klottrats med rasistiska och antisemitistiska budskap. Bland annat hakors och uppmaningar att rösta på Alternativ för Sverige, AFS. AFS första namn i kommunvalet i Hässleholm, Jens Hultman, tar avstånd från både vandaliseringen och budskapet, enligt Frilakt.
0: En otippat ljummen eller till och med varm eftermiddag har vi i Skåne, 20-25 grader under kvällen. Sen när vi är fria att gå ut i världen så kommer det vara varierande molnighet, och då kan det förekomma en del dimma också. Gustav, ute på vägarna, var du beredd på att det skulle vara så här varmt idag, Gustav?
3: Nej, jag hade jacka på mig första halvan av dagen. Nu är faktiskt den kvar på redaktionen, för det är varmt ute. 23 grader i Älgaröd, Tomlilla kommun där jag är just nu.
0: Väldigt lokal väderrapportering där, får man säga.
3: Ja, det kan man säga.
0: Jag har redan sagt om dig i radion att du gör ju ett riktigt hästjobb idag.
3: Ja, tack. Tack. Äntligen någon som lyfter det jag gör.
0: Som ser dig.
3: Jag är ju inte riktigt rätt person egentligen, för att jag är lite hästrädd, men jag rör mig på rätt håll, för hästarna blir mindre och mindre ju längre dagen går.
0: Okej, var ska detta slita någonstans? Ja. Du började med en VM-guldmästare i Sösdala tidigare idag. Hästveda.
3: Ja, men så är det.
0: Eller Sösdala?
3: Nej, nu kommer jag inte ihåg vad den här lilla orten heter, men ganska
0: Tormestorp.
3: Nära Tormestorp.
0: Ja.
3: Det finns orten heter något också som inte jag riktigt kommer ihåg. Brännestad kanske. Kan också vara något annat. Liten ort i Hässleholms kommun i alla fall. Ja, men då var vi ju på allra högsta nivå. Då är ju hästarna väldigt stora, muskulösa, häftiga på alla sätt, men också lite läskiga. Nu ska vi ju ner på det lite mindre spektrat, och en häst som här under eftermiddagen hälsar på ett LSS-boende i Skåne Tranås. Så jag är på väg dit.
0: Ja, vi hör mer från dig och Skåne Tranås, och hästen som ju är en vårdhäst som heter Thor hör vi lite senare här under eftermiddagen.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska till Ystad, för anteckningsböcker med nedskrivna låttexter från flera år försvann för musikgruppen 02 när deras takbox nyligen stals. Och nu vädjar de om att få låttexterna tillbaka, Fredrik Bergman.
3: Ja, jag står här med 02, Wilmer och Jakob. Alltså, ni har varit runt i hela landet hela sommaren, kört runt med den här bilen med takboxen, stått överallt. Ni parkerar den utanför er lägenhet här i Ystad och...
4: Den blev stulen. Ja, det är helt otroligt. Det är liksom som du säger, vi var runt i hela landet och när vi väl tar hemma, den har inte stått hemma så länge ens.
5: Nej, den hade stått hemma i någon timme innan den var borta.
4: Ja, kom hem vid 23 och sen den natten så var den bortplockad. Jag vaknade liksom. Ja, 11:10 gick ut och kollade ut på vägen och då var den borta. Mm.
3: Och detta är liksom en tag... Alltså den är ju inte lätt, det måste ha varit mer än en person.
5: Ja, alltså det är en stor, det är ju typ 600 liter. Mm. Och så är ja, alla grejer där i. Mm. Och man måste ju öppna den inifrån. Så man måste ha brytit sig in, för den är låst för det första. Så måste man ha något specialverktyg. Och så utan att bilarmen går. Och så måste det vara ja, 3-4 personer.
4: Alltså det är så jävla konstigt. Om ni har en, snälla ge tillbaka. Alltså vi hade ju liksom gitarrer i. Vi hade gitarr. Vi hade en massa låttexter som vi har skrivit nu liksom, ja, för 5 år sedan. Jackerna var 10 år sedan. Min första låt som jag skrev är där i liksom. Så att vi skiter i allt. Gitarren kan ni behålla. Bara om vi får fördraget med texten i. Och vad de är, merch där i.
5: Ja, vi hade en massa kläder. Och
3: ja, det är ju surt, det ser jag ju på er. Det här med låttexterna måste ju vara alltså rent värdemässigt sådär. Visst, gitarrer är ju dyra och sådär, men som du säger, din första låt som du skrev, det måste ju vara liksom, surt att bli av med.
4: Ja, men det har liksom ett sentimentalt värde som alltså, det går ju inte att få tillbaka på något sätt. Även om man säkert kan komma ihåg låten och låten vi har skrivit, så är det så att det är ju faktiskt ett pappersbit som är liksom historisk för oss. Så det är ju det som är ondast. Liksom.
5: Man hade velat visa barnbarna eller bara rama in det liksom.
4: Ja.
5: Men nej, ja. Vi får skriva nya låtar.
4: Vi skriver nya låtar, det kommer.
5: På papper.
4: Jag la ut det på storyn. Så den som har studerat det här, se till att vara musikalisk och använd låtarna och lägg ut dem, för de är fan bra.
3: Just det. Men just det, alltså, vi gick igång på det också, att ni skrivit låttexterna för hand. Alltså tänk på att man sitter med mobilen och sen så har man sparat där och så. Men ni kör liksom...
5: Det är både och, men det är någonting speciellt med att skriva det på papper. Mm. Då får man liksom, man formar bokstavligen orden och bokstäverna för hand. Det blir en annan process som... Vi har gillat att jobba, du och jag.
4: Absolut. Det kändes bara mer äkta på något sätt, jag vet inte. Alltså, man, det
5: lite
4: var
5: nördigt.
4: Vi, ja, lite nördigt. Då när vi började skriva låtar och sen vi ska skriva på papper. Vi lite,
3: som man gjorde förr.
4: Ja, som man gjorde förr liksom. Lite gyllene tider-style liksom.
3: Men är det med blyerts och suddgum eller man har sjukt mycket självförtroende och skriver med bläck?
5: Vi kör bläck. Vi kör bläck och det blir jävla massa skribbel och sklabber över vissa ord. Ja,
3: ja. Men det är väl det man vill kunna lägga upp sen också. Om man, alltså, nu har det blivit liksom kända och sådär, vill man kunna lägga upp sin första liksom, text med alla strykningar och allt typa.
4: Absolut. Vi skriver så jävla fult av det helt sinnessjukt.
5: Det kanske är för det bästa att de är borta.
4: Ja, egentligen. Jag tror inte, de kan inte läsa texten. Det är bara vi ska läsa dem.
3: Ja, jag förstår. Men nu så, ja, ni vill ju givetvis ha tillbaka dem. Om man vet någonting om detta, vart vänder man sig?
4: Skriv på Instagram 02 102 MP3. Så,
5: det är en svart Mercedes takbox där det står också 02 ovanpå på den. Så jag vet
3: ja, du gör det också.
5: Ja.
4: N-O-L-L och sånt. Så att, om ni har någonting, det är bara att skriva till Instagram.
5: Och ja, nu är det bara att lösa det praktiska. Vi har spelning imorgon, så har vi 4 spelningar kvar nu i veckan. Så vi får se hur vi tar oss dit.
4: Ja, vi ska ha ny gitarr och så något nytt sätt att frakta våra saker med. Så det blir spännande.
3: Låsa in det i bilen istället, kanske inte hade hjälpt nu.
5: Nej.
4: Tack för tipset.
3: Jag gör vad jag kan. Där hörde vi alltså 02 som vädjar med att få tillbaka sina grejer. Wilmer och Jakob på plats här i Ystad.
0: Mm, reporter Fredrik Bergman. Och tänker man höra det nu 02 låter, så kanske man såg och hörde dem i Melodifestivalen och då lät de så här.

0: Socialdemokraterna i Sösdala utanför Hässleholm är upprörda efter sabotage mot deras valaffischer. Det här rapporterar vi om idag i nyheterna. Och en av dem som reagerade på den här nyheten är Sverigedemokraternas toppnamn i Hässleholm, Hanna Nilsson. Välkommen till programmet, Hanna.
1: Tack så mycket.
0: Du kommenterar på vår Facebook att du hoppas att polisen lägger tid på viktigare saker än valplakat. Att det här är dumt.
1: Det jag egentligen blev mest irriterad över, det var ju den här stora besvikelsen som Socialdemokraterna riktar mot polisen. Jag håller ju med, jag är också besviken om att våra valplakat blir nedslagna, men jag tycker nog verkligen att polisen, de litar jag på att de lägger tiden på det som är det absolut viktigaste.
0: Men är det inte viktigt med valaffischer som blir saboterade?
1: Jo, det är det verkligen, och vi hjälps ju åt alla politiska partier och se till att de kommer upp igen. Men jag ser ju som att detta är ett helt annat samhällsproblem än kanske andra saker som jag tycker att polisen bör lägga tid på. Sen är det ju som så att skulle polisen ha tid att lägga på saboterade valplakat, då kommer de ju göra det också. Det litar jag fullständigt på.
0: Björn Holgersson, socialdemokraten, säger ju i inslaget här i Sveriges Radio att han förstår att inte polisen kan vara ute och patrullera bland valaffischerna, men han tycker att de borde i alla fall svara i telefon och diskutera det med socialdemokraterna.
1: Ja, eller så kan man göra som vi gör, man går in på deras tjänst och anmäler, så får de information om var någonstans det sker, och därför litar jag på att de kommer att lägga tiden där de ska. Absolut.
0: Ja, för förra veckan rapporterade vi om att era, Sverigedemokraternas, egna valaffischer vandaliserades i Östra Göinge kommun. Då pratade vi med din partikollega Göte Färm som beskrev det här som ett angrepp på demokratin och att det finns politiska motiv bakom. Det tycker jag ändå känns som ett polisiärt ärende.
1: Ja, det kan man ju tycka också, och det är det ju med. Men det är precis som jag säger, att det är ju liksom en större fråga för oss alla politiska partier att ta tag i. Därför att det här är ett samhällsproblem. Och det är väl klart att ingen vill få sina valplakat vandaliserade. Vi får ju våra valplakat vandaliserade varje dag. Och vi är ute direkt och sätter upp dem. Det tar inte många timmar innan våra är uppe igen. Och så här har vi haft det i många, många, många år. Mm. Så att Socialdemokraterna reagerar nu när det är deras som blir vandaliserade. Ja, jag förstår det. För så här har vi haft det jättelänge, och det är inte kul alltså.
0: Nej, för att det leder väl ändå till en sämre valrörelse när sånt här händer. Att stämningen trissas upp och polariseringen ökar.
1: Ja, men alltså, det är ju lite så här, precis som jag sa, vi har haft det så här i alla år, och vi har ju fått vänja oss. Alltså jag har ju skapat en organisation som direkt slänger upp dem igen. Och det är precis som du säger, det här ska inte få lov att hända. Men jag tycker faktiskt att polisen ska lägga sin tid på där det är en tredje person kanske som blir drabbad, vilket det faktiskt inte är i det här fallet. Sen tycker jag att ha polisen tid och lägga ner energi och tid på att fundera ut vilka det är som vandaliserar, jag tycker absolut de kan göra det.
0: Mm. Det är ju ingen tredje person som blir drabbad i det akuta läget, men det blir ju det i förlängningen. Om det är ett hot mot demokratin, så är det ju vi alla som blir drabbade, kan man säga.
1: Ja. Och då kan man ju säga att det som vi Sverigedemokraterna har fått utstå under väldigt, väldigt många år, det har varit hot mot demokratin. Och det borde Socialdemokraterna tänka på istället.
0: Mm. Men är det inte lika illa? Vem som än blir utsatt, menar jag?
1: Jo, visst är det det.
0: Det här att du går in och kommenterar Socialdemokraternas röst på Sveriges Radios Facebook och kommenterar att du tycker att det här är dumt, det de säger. Ökar det också polarisering och en upptrissad stämning i valrörelsen, tror du?
1: Nej, det tror jag inte. De är rätt så duktiga på att dela ut saker som strissar upp stämningen själva. Och det är de som har börjat det, så att i så fall får jag slänga tillbaka det på dem.
0: Det var de som började?
1: Ja, det är de som börjar.
0: Ja. Så säger Hanna Nilsson, Sverigedemokraternas toppnamn i Hässleholm. Tack för att du var med, Hanna.
1: Tack så mycket.
2: I morse i P4 Kristianstad pratade vi med Elma om det långa sommarlovet i Kristianstad som nu tog slut.
3: Alltså det känns väldigt långt. Det har kanske känts som ett år.
2: Dessutom träffade vi Peter Jöback, Laila Adel och Edvard af Sylén och pratade om succémusikalen Chicago som har premiär i Stockholm och en mikrofon gick sönder.
4: Peter Jöback öppnade plånboken.
2: Imorgon får du senaste nytt igen med Morgongänget varje vardag i P4 Kristianstad.

0: The Magnolia Muscle In hör du i P4 Kristianstad. Klockan har blivit 3:30.
1: Kristdemokraterna slutar sätta upp nya valaffischer i Sösdala och i Bjärnum efter omfattande skadegörelse och stölder av affischer. Det här skriver Frilakt. I Tyringe har valaffischer från flera partier rivits ner, välts och klottrats med rasistiska och antisemitiska budskap, bland annat hakkors och uppmaningar att rösta på Alternativ för Sverige, AFS. AFS första namn i kommunvalet i Hässleholm, Jens Hultman, tar avstånd från både vandaliseringen och budskapet enligt artikeln. Polisen säger till Frilakt att vandaliseringen av valaffischer kan vara allvarligt om syftet är att tysta politiska budskap. Överläkaren och forskaren Masiar Mohades reagerade på ett budskap på en buss i Skåne när han nyligen cyklade hem efter en lyckad operationsdag på Hässleholms sjukhus där han jobbar. Budskapet handlade om språkkrav inom vården och väckte frågor om dialekter och språkförståelse.
2: Jag tänker att skånskan kanske inte är det allra viktigaste när det gäller att kunna kommunicera på ett bra sätt med patienterna.
3: Vilket är det bästa sättet?
2: Det bästa sättet är att kunna tala tydligt och kunna få förstå patienterna och ha en god kommunikationsförmåga för övrigt, förutom språket.
3: Men vad var det du reagerade på där när du såg den där texten?
2: Nej, det var framförallt bisatsen helst skånska. Jag menar att det är viktigt att vi ska kunna tala med patienterna på ett sätt så att både vi och de förstår varandra. God kommunikationsförmåga är essentiell för patientsäkerheten. Men när man blandar ihop dialekter med medicinsk kompetens, det blir för mig lite förvånande och oroväckande.
1: Överläkaren och forskaren Masiar Mohades säger det. Reporter här, det var Johan Pettersson. En man i 40-årsåldern döms till 8 månaders fängelse efter ett intrång i en villa i Båsta kommun i början av juni. Enligt tingsrätten så gick mannen in i huset genom en öppen altandörr medan en kvinna i 80-årsåldern var nere i källaren. När hon kom upp upptäckte hon mannen och sprang han därifrån. Strax efteråt så hann kvinnans vuxne son ifatt honom i ett skogsparti i närheten och där ska mannen ha hotat sonen med kniv. Mannen ska också betala skadestånd, totalt 30 000 kronor, och kniven tas i beslag.
0: Johanna Sacka och därmed lokala nyheter. Jag som heter Jenny Sandgren är också med dig denna eftermiddag. Soliga eftermiddag här i Skåne. Växlande molnighet under eftermiddagen men temperaturer mellan 20 och 25 grader och mest svaga vindar. Och vi får en rätt så fin kväll ser det ut som också med varierande molnighet. Lite dimma kan förekomma också under kvällen. In i dimman alltså denna tisdag eftermiddag. Nu kommer Elton John, I'm Still Standing.

0: Ida Lova svagare än jag i P4 Kristianstad. Bra med videogranskning inom svensk handboll enligt Radiosportens expert. Här kommer senaste sportnyheterna med Jonas Enarsson.
1: Sporten med handboll.
2: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
3: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
2: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
3: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut. Framförallt på röda kort. Att man kan få bort till exempel att man ser att ja, det här är en... Att man överdriver situationen som typ anfallsspelare och förstärker. Och jag har ju varit inne på att man filmar väldigt mycket nu för tiden. Och då hoppas jag också att man kan få bort filmningar. Utan det som man ser då, det ska vara riktiga situationer. Det ska vara riktiga saker som man dömer för.
4: Reporter Andreas Mats. Fotboll, IFK Göteborg har goda chanser att avancera till damallsvenskan i höst. Och föreningen presenterade för en liten stund sedan ett synnerligen meriterat nyförvärv i mittfältaren Marika Bergman Lundin. Som tidigare bland annat spelat i Häcken, West Ham och Lazio. IFK Göteborg ligger i nuläget tvåa i elitettan, en placering som leder till damallsvenskan. Volleyboll.
5: Det är svensk EM-seger i premiären 25-23.
6: Med två matcher kvar i gruppspelet så kan Sveriges volleyballlandslag redan idag definitivt säkra en plats i slutspelet som inleds om en knapp vecka. Vinst mot Kroatien ikväll och saken är klar. Skulle Sverige sen även besegra den tuffare motståndaren Frankrike på torsdag, ja då kan landslaget få en betydligt enklare motståndare i åttondelsfinalen. Och så här tänker superstjärnan Isabel Haak kring avslutningen.
7: Ja, men jag ser verkligen fram emot att spela de två. Hoppas att publiken vill komma, för det är två jätteviktiga matcher. Och bra nivå, och jag tror de är superviktiga för oss och vår framtid i den här turneringen.
6: Och publiken som Haak nämner har ju kommit. Publikrekord 3 dagar i rad i helgen och nyckel till framgången på plan.
7: Det är verkligen så superspeciellt att få spela framför dem och man känner verkligen stödet.
4: Patrik Ljunggren, reporter.
8: Rättegången kring Diego Maradonas död har stött på ytterligare hinder. Den här gången för att njurproverna som används i bevisningen inte tillhör fotbollslegendaren. Argentinarens läkarteam på 7 personer har anklagats mot sitt nekande för att ha gett den tidigare stjärnan otillräcklig vård. En rättegång inleddes förra året, men ogiltig förklarades då en av domarna medverkat i en dokumentär. Den nya rättegången inleddes i våras men pausades snart då försvaret tvivlade på att njurproverna som åklagarsidan lagt fram kom från Diego Maradona. Och nu har ett schweiziskt sjukförsäkringsbolag bekräftat att proverna istället tillhörde fotbollslegendarens pappa. Rättegången väntas återupptas på torsdag.
4: Så Selma Jennevall.
9: VM-guldmedaljen i paradressyr firades med champagnestopp i Risenbäck under hemresan igår och fram på kvällen en liten fest på stallbacken i skånska Brönnesta för Lena Malmström. Hennes guldhäst Fabulous Fideli bjöds på frukt och grönt.
10: Ja, både äpplen och morötter uppskattas verkligen.
9: Nu är siktet inställt på Paralympics i Los Angeles 2028 för den skånska guldduon.
10: Ja, men nu gäller det väl att konservera formen och försöka förbättra lite till.
4: Reporter Malin Rimfors, fotboll också. Djurgården säljer Hampus Findell.
0: Ja, och det var ju Gustav Persson, reporter här på P4 Kristianstad, som träffade Fabulous Fideli och käkade äpple med hästen och Lena Malmström utanför Hässleholm. Om en liten stund ska vi vidare med Gustav på andra äventyr, fast även då med hästar.

0: Counting Stars med One Republic i P4 Kristianstad. Vi börjar på länsväg 111 i Helsingborg mellan Mariastaden och trafikplats Brohult i riktning in mot centrum. Här ligger det större plastföremål ute på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit för att plocka bort det. 111 alltså Helsingborg efter Mariastaden mot trafikplats Brohult. Här är ett plastföremål ute på vägen. Kan också meddela att tågtrafiken kan återigen köra genom Lund, men man får räkna med förseningar och dela inställda tåg en rejäl stund framöver tills de har hamnat i tidtabell igen. Och det var ju en lastbil som hade kört in i en tågbro. Den är nu besiktigad och klar. Nina Börstad där med koll på trafiken.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi hälsa på vårdhästen Thor som inte har haft någon semester i sommar. Han och hästkollegan har varit på 30 besök på äldreboende och LSS-boende runt om i Skåne. Och idag besöker Thor och ägaren Lollo Hansson Tornehögs gruppboende i Skåne Tranås. Och Gustav Persson, du är på plats.
3: Och man kanske hör att något händer här. Det är alltså inte jag som fixar frisyren, utan det är Linda som bor här som gör... Vad gör du, Linda?
4: Borstar Torsens svans.
3: Och vem är Tor?
4: Ja, Tor häst.
3: Det är hästen jag som kommer på besök här på boendet. Jag såg att du blev ganska så glad när han klev in, för han är ju faktiskt inomhus på boendet. Är det roligt när han kommer?
4: Ja.
3: Varför då?
4: Jo.
3: Är det en härlig dag när du vet att Thor ska komma?
4: Ja.
3: Ja, jag ser verkligen det, för det var många som blev glada här när Thor tillsammans med Lollo Hansson, som ju är Thors ägare, klev in på LSS-boendet. In på boendet. Ja, det är rätt. De gick rakt in här där det satt och fikade. Lollo, kan du inte berätta, vad är tanken bakom det här?
5: Ja, tanken är ju att åka runt och sprida lite glädje på olika boenden och ta ut de brukarna och de boende på en åktur om de vill med vagnen. Han har även en liten vagn som de ger möjlighet att åka och prova på och köra. Så att det kan bjudas på lite olika aktiviteter. Ibland är vi inomhus bara och ibland är vi bara ute. Det är lite grann vad verksamheten har för kunder och brukare.
3: Du, jag såg ju, för jag mötte dig här utanför på parkeringen, att var förväntansfulla blickar här inne. Du möttes redan i entrén av stora leenden. Är det så du brukar vara när du och Thor kommer?
5: Ja, det är så underbart att få underbart jobb att få åka ut och sprida glädje i vardagen. Verkligen. Och sätta igång samtal och så. Det väcks alltid samtal omkring besöken och speciellt mycket på äldreboendena där det är, de äldre kommer ihåg från sin barndom när det fanns ardenner och hästar och så. Så det väcker upp till mycket glädje och samtal.
3: Ja, du jobbade ju själv här när du kom på idén. Hur föddes den?
5: Ja, jag jobbade på det här boendet Tornehög som vi är på idag. Och jag frågade chefen om jag fick ta med hästen och ta ut de boende på en promenad med hästen och de fick mysa lite. Och det gick bra. Och då blev vi upptäckta av Ystad Allehanda som såg oss. Och på den vägen har det varit, så det är ingenting, det har växt utav sig själv. Det är ingenting som jag hade planerat från början, men nu har jag det som enskild firma sedan 2021. Och allt började i Tomelilla kommun, men nu har vi faktiskt 7 kommuner som vi besöker.
3: Hade chefen fattat att du tar in hästen? För den stormade ju in här och käkade upp servetter och allting.
5: Ja, nej. Det hade jag fått godkännande om, ja. Ja, han är en gottegris. Det är han verkligen.
3: Det är en miniatyrhäst. Alltså den är, ska vi säga, ja, men, strax under höften på mig någonstans.
5: 85 centimeter i manköd.
3: Och också otroligt trevlig, för den står ju då här vid fikabordet, så man kan sitta kvar och dricka lite kaffe och liksom klappa och mysa samtidigt.
5: Ja, precis. Thor, han är van i gamet. Han har ju hållit på sedan 2019. Så att han är en garvad kille och vet vad som förväntas av honom. Och älskar sitt jobb. När vi åker hemifrån så öronen spetsade och full fart in i transporten. Så han tycker det är lika roligt fortfarande.
3: Du, det syns både på Tor men också på dig, Lulle Hansson, att ni älskar ert jobb. Jag tänker att jag hakar på jobbet en liten stund till, Jenny. Vi ska göra en liten förflyttning här så småningom. Så när vi kommer tillbaka nästa gång, då är vi någon annanstans här på boendet.
2: Ska ni ut ur köket då med hästen? Jag blir lite orolig.
3: Det var skönt, för det blev ganska varmt här inne med häst och allting.
2: Sen ser jag lite framför mig Pippi Långstrump, så brukade ta in sin häst i huset ju.
3: Den har lite pippifärger, fast tvärtom. Mycket grått och så lite vita prickar.
2: Ja, men spännande. Gustav, fortsätt mysa med vårdhästen Thor, så hörs vi igen om en stund.

0: protester på vägen efter en däckexplosion. Det är också en stillastående lastbil som står på påfarten där. Alltså riksväg 21 om du kommer från Hässleholm. Du kör mot Kristianstad vid trafikplats Ingnaberga. Både däckrester och en stillastående lastbil.
1: Och så konstaterade vi ju tidigare, Nina, att tågtrafiken är igång igen genom Lund.
0: Jajamän, det är korrekt.
1: Ja. Vi har uppdaterat dig på trafik här i P4 Kristianstad. Vi ska också ta en koll på de lokala nyheterna och vi börjar med en guldmedalj, Johanna.
2: Ja, för VM i ridsport i Aachen i Tyskland hade inte direkt varit någon svensk succé. När på sista tävlingsdagen en sista svensk deltagare fortfarande hade chansen och tog den. Det var Lena Malmström från Hässleholm och hästen Fabulous Fideli som red hem VM-guld i paradressyr i Kür-finalen. Finalen. Man ska säga det med lite tysk.
1: Kör-finalen där, ja.
2: Men
1: ja,
2: så roligt. Och reporter Gustav var ju och träffade både Fabulous Fideli och Lena tidigare här idag. Och de var mycket glada båda två.
1: Jätteroligt.
2: Fabulous Fideli var nog gladast för att hon fick äpple.
1: Ja, det lät ju så härligt krasigt i radion tidigare.
2: Ja.
1: Mindre glada är Socialdemokraterna i Sösdala. De är upprörda efter sabotage mot deras valaffischer. Det här rapporterar vi om idag. En av de som reagerar på nyheten är Sverigedemokraternas toppnamn i Hässleholm, Hanna Nilsson.
2: Ja, för även Sverigedemokraternas valplakat har utsatts för vandalism. Men på P4 Kristianstads sociala medier så skriver Hanna Nilsson att hon hoppas att polisen lägger tid på viktigare saker.
1: Och vi fortsätter prata om valaffischer.
2: Ja, för Kristdemokraterna slutar sätta upp nya affischer i Sösdala och i Bjärnum efter omfattande skadegörelse och stölder av affischer. Det här skriver Frilakt. I Tyringe har valaffischer från flera partier rivits ner, välts och klottrats med rasistiska och antisemitistiska budskap.
1: Och mer nyheter får du om en liten stund när det är dags för Ekot här i din radio. Innan dess tänker jag bjuda på ett litet tips för dig som har små barn. Jag har mina barn är ganska stora.
2: Fast jag skulle vilja säga att det här tipset funkar för alla. Jag blev så uppspelt när jag blev påminn om detta. Det är ju världens bästa bok.
1: Ja, för det bygger på Roald Dahl, va?
2: Exakt.
1: Mm. Du som undrar, vad är det nu de pratar om? Ja, men det här som finns i Sveriges radioappen.
3: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
4: Varenda tant och handskar och peruker.
3: Riktiga häxor.
4: Riksan kommer fort innan sängen.
5: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: To know a girl. Lucas Graham i P4 Kristianstad. Det är dags för nyheter.
1: Utredningen efter skoldådet i Fagersta i förra veckan växer och polisen håller nu bland annat på med att samla in filmer från övervakningskameror för att kunna kartlägga den misstänkta.

0: misstänkte mördarens agerande före dådet.
1: Flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
2: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen. Och sen det trygghetsskapande benet när man nu återvänder till skolmiljön.
0: Reporter Andreas Eriksson. I Västerås har tre tonåringar häktats misstänkta för grovt rån och grovt vapenbrott mot flera kvinnor enligt uppgifter till TV4 Nyheterna. Kvinnorna trodde att de stämt träff med sexköpare i Västerås men istället har gärningsmännen dykt upp och överfallit dem. Men förra söndagen så ska en av kvinnorna ha gått i motattack och larmat polis som kunde gripa två 18-åringar och en 19-åring och knyta dem till tidigare händelser med grova rån mot kvinnor. Och ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkuld, meddelar Folkhälsomyndigheten. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. Därmed har nu totalt 31 personer smittats i mässlingsutbrottet. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Johan Hellström.
3: Jenny Sandgren heter jag som är med dig denna eftermiddag i P4 Kristianstad. Johanna Sacka ska strax uppdatera på lokala nyheter. Sen ska vi tillbaka till Gustav och häst nummer 2 för dagen för Gustav. Först träffar han en stor häst, nu träffar han en lite mindre häst som gör nytta ute i vård och omsorgen.

0: Alex Warren med Fever Dream i P4 Kristianstad. Det har varit ganska mycket i trafiken under eftermiddagen. Vi tar en titt igen.
1: Och vi ska till 21 mellan Hässleholm och Kristianstad. Vid trafikplats Ingnaberga riktning mot Kristianstad. Här ligger det stora däckrester ute på vägen. Det är också en stilla stående lastbil på påfarten. Så riksväg 21 alltså från Hässleholm mot Kristianstad. Vid trafikplats Ingnaberga. Både däckrester och stilla stående lastbil. Sen har vi ju haft stopp i tågtrafiken genom Lund. Den är åter igång igen. Men det kommer vara förseningar och delinställda tåg ett tag framöver. Så det får man räkna med. Och för dig som vill lämna blod, då är det Simrishamn som gäller. Tumatorpsvägen 5 fram till klockan 18 ikväll. Och tipsa, gör på 020 999 444.
0: Nina Börstad på Trafikredaktionen och vid den lokala nyhetsdesken Johanna Sacka. Och vi börjar med guldmedaljen, Johanna.
2: Det gör vi, för VM i ridsport i Aachen i Tyskland blev succé till slut för Lena Malmström från Hässleholm och hästen Fabulous Fidelity. De red hem ett VM-guld i paradressyr i kurfinalen.
0: Och Socialdemokraterna i Sösdala är upprörda efter sabotage mot valaffischerna. Det rapporterar vi om idag, och en av dem som reagerat på det är Sverigedemokraternas toppnamn i Hässleholm, Hanna Nilsson.
2: Även Sverigedemokraternas valplakat har utsatts för vandalism, men på P4 Kristianstads sociala medier så skriver Hanna Nilsson att hon hoppas att polisen lägger tid på viktigare saker.
0: Och det handlar mer om valaffischer i nyheterna.
2: Ja, men det gör det, för Kristdemokraterna slutar sätta upp nya valaffischer i Sösdala och Bjärnum efter omfattande skadegörelse. Det här skriver Frilagt. I Tyringe så har valaffischer från flera partier rivts ner, välts och klottrats med rasistiska och antisemitiska budskap, bland annat hakors.
0: Och ute på skånska vägar och i skånska kök och med skånska hästar, Gustav Persson, hur går det med dig och vårdhästen Thor?
3: Jo, det är otroligt KBT idag. Jag började ju dagen som lite hästrädd och sen träffade jag en jättestor häst. Nu, för en stund sedan, Jenny, så har vi tagit oss från våning 1 till våning 2. Hur tror du jag tog mig däremellan?
0: Du har inte redigt.
3: Nej, men jag har hiss med häst.
0: Nej. Hiss med häst. Alltså, tog du någon bild?
3: Alltså lite sådär också att hästar har ändå ganska stora bakdelar. Så att jag stod och drog in i magen för att häst hade svans utanför dörren. Och där stänger sig ju inte hissdörren. Så att vi stod liksom sådär, klämde in oss för att vi skulle kunna åka upp. Gick hur bra som helst.
0: Fantastiskt.
3: Till Tor kom upp och fes här uppe.
0: Alltså, många olika rubriker du gav där.
3: Ja, jag vet.
0: Så otroligt. Jag ser Johanna är helt avundsjuk. Du hade också velat åka här. Hiss med häst.
2: Hiss med häst, ja, det är en fantastisk rubrik.
0: Det är det verkligen. Du, Gustav, vi ska ju fortsätta prata om vårdhästen Thor om en liten stund. Men jag har ett annat ämne som berör mig idag och som vi la upp på Facebook. Där du som lyssnar gärna får höra av dig. Och det handlar om det här... när barnen är flygfärdiga och flyttar hemifrån. Johanna, du har några år kvar.
2: Jag har några ungar. ja, men där är några år kvar, ja.
0: Har du ens tänkt tanken att
2: 30
0: de ska...
2: minst.
0: Just det, för att de ska bo hemma tills...
2: Yep.
0: Ja. Gustav, du har inga barn, men minns du när du själv flyttar hemifrån?
3: Nej, för att det var inte så definitivt att det var från en dag till en annan. Så det finns inte ett specifikt datum liksom som jag lämnade huset, utan det gjordes lite... pö om pö, eller vad man ska säga. Så att, ja, är väl svaret på den frågan.
0: Ja, jag minns mest när jag kom hem efter att ha bott hemifrån ett tag och var hemma över sommaren och bodde hemma hos mina föräldrar. Och de, så jag tyckte det var så konstigt, för de ställde frågan, när ska vi äta? Och jag tänkte, varför frågar ni mig det? Ät ni när ni vill, jag äter när jag vill. För mig hade jag redan lämnat det huset och den konstellationen.
2: Men jag tycker den där är märklig, den känslan av att när man har flyttat hemifrån, men sen när man kommer hem igen är det precis som man blir väldigt mycket yngre igen. Man blir det där barnet som bara är maten färdig.
0: Ja, men man har lite konstellationer kvar. Och föräldrarna har det ibland och barnen har det ibland. Nu är jag i läget där ett av mina barn börjar liksom titta ut i världen och många av hans kompisar drar iväg och så. Och alltså, det är ju både roligt och ärligt. kan man säga. Det är väldigt härligt att se dem flyga, men det är också rätt så sorgligt, måste jag säga. Det. Jag ser i vårt Facebookflöde att det är några stycken som har svarat, och Irene skriver, det var ingen sorg, det var en glädje att man hade fostrat dem så de vågade ta steget ut i vuxenlivet och klarade det bra. Jimmy konstaterar att sonen får sina nycklar den 1 september. Sen är det tomt i huset, bara jag och frun och hunden. Men han ska skapa sitt eget liv.
4: Mm, ja, men det blir väl en omställning, kan jag tänka.
0: Det är ju det. Det är en riktigt stor livsomställning. Mm. Vi ska prata mer om detta efter klockan 5, och jag vill gärna att du som lyssnar berättar. Hur tänker du? Var det en sorg när barnen flyttar hemifrån, eller var det kanske en lättnad?

0: Casey Musgraves med Butterflies. Men det ska inte handla om fjärilar, det ska handla om hästar igen. Vi ska tillbaka till Tornehögs gruppboende i Skåne, Tranås, där Gustav hänger med vårdhästen Thor.
1: Och
0: hiss med häst.
1: Ja, för vi är på andra våningen. Det händer så himla mycket grejer här nu. Vi har ju Lollo Hansson som är här med då hästen Thor. Men Thor träffar ju då också flera stycken som bor här på boendet. Till exempel Junior som sitter på lite avstånd. Vad tycker du om att Thor är här?
2: För han luktar, ja.
1: Tycker du att Thor luktar konstigt?
2: Precis som jag gör.
1: Thor pruttar lite innan, va?
2: Tagning!
1: Men du, Junior, vågar du dig fram och klappa hästen tillsammans med mig?
2: Han kan sparka mig.
1: Men om vi går på sidan kanske? Nu går vi tillsammans här, ska vi se.
3: Vad är med mig då?
1: Ja, stanna här och så klappar vi. Känner du här till höger?
2: Han är inte arg.
1: Nej, han är jättesnäll och mjuk, va?
2: Han är inte alls farlig.
1: Nej, och ganska trevlig, va?
2: Jag nöp honom.
1: Vid Thor står också Rosie. Och ja, vad gör du för något?
4: Jag... kammar tår.
1: Du står och kammar frisyren på hästen. Ja. Är du van vid hästar?
4: Ja, jag har ridit för jättelänge sedan.
1: Okej. Vad tycker du det betyder för dig när Thor kommer hit och hälsar på?
4: Bra. Jättefin. Hästen är jättefin.
1: Hur känns det i kroppen när du står här och klappar och borstar?
4: Jag vet inte.
1: Men bra, säger jag på dig.
4: Ja.
1: Jag har ju hört att ni ska ut också med Thor så småningom. Vad tänker du om det?
4: Ja, det kan jag göra.
1: Du hakar på?
4: Ja.
1: Ja, Lollo, vad är det ni brukar göra? För nu är ni ju här uppe och klappar och putsar och kammar och så vidare. Vad gör ni mer? Vad ska ni göra där ute?
5: Ja, nu är ju besöket på inomhus färdigt. Så nu ska vi gå ut och sätta på Thor hans vagn. Och så ska vi köra en liten runda här i Skånes Tranås. Så får brukarna då en och en åka med mig med honom. Och de som vill få hålla lite i tummarna och så visar jag hur man styr och lite sådär. Brukar vara väldigt populärt.
1: Ja, det låter som det blir action.
5: Ja, det blir det.
1: Som att det inte är det redan nu. Det händer ju väldigt mycket här grejer här samtidigt. Ingmar, Gret, blev du lite trött i benen? Du gick bort och satte dig här borta. Hur är det att Thor är på besök?
6: Va?
1: Vad tycker du om att Thor är och hälsar på?
6: Ja.
1: Det är hästen. Vad tycker du om honom?
6: Ja.
1: Har du klappat?
6: Ja.
1: Verkar han snäll?
6: Ja.
1: Inte läskig?
6: Inte farligt.
1: Ska du med ut och rida också?
6: Ja.
1: Är inte det läskigt då?
6: Kör vagnet.
1: Men vagn är inget som du tycker är obehagligt utan du hoppar på vagnen?
6: Ja, jag åker.
1: Ja, du åker. Går du fort?
6: Ja.
1: Då kanske jag ska hålla mig ifrån för jag tycker ändå sånt är lite läskigt om jag ska vara helt ärlig. Du, att Thor kommer in här inne och hälsar på, det trodde inte jag. Det är väl lite mysigt att han går inomhus, är det inte det?
6: Jo,
1: det tycker faktiskt jag också. Jag tänkte så här, Jenny, att nu är det nog ändå dags för vårt allas bästa att släppa ut Thor. För att det är ändå ganska varmt när en häst är på besök inomhus och det fortfarande är augusti.
0: Ja, och när du pratar om att den fisar också så kanske det är skönt att få in lite luft.
1: Den gör allt som hästar gör. Den har ju dessutom lite annorlunda skor på sig, Lollo Hansson. Du som har tagit hit Thor, vad är det han har på fötterna?
5: Det är såna här träpåskor som man tar på, dels för att han inte ska, när vi kör med honom, så han har inga riktiga hästskor. Och om han då kommer på grus och sten så kan det ju göra ont, precis som när vi själv går barfota. Så det är helt enkelt för att skona hans hovar när vi kör, och när han är inomhus så är det också för att minimera att han ska halka och så. För det kan vara rätt så glatt på vissa golv och så. Så att de har han på när han är ute och jobbar. De tar vi av sen när han kommer hem.
1: Och om man tänker klassiska hästskor så nej, det här är mer någon slags innesko-variant igen. De går ju upp över foten liksom.
5: Det är väl som man använder istället för att sätta hästskor på. Så det finns många som man rider och så med de här. Det finns de stora hästar också, de här. Det finns olika storlekar.
1: Jag hörde att begreppet inneskor inte riktigt är det som man använder i hästbranschen.
0: Jag tänkte först på sådana här blåa plasttossor om man får hos tandläkaren, men det är inte sådana heller, förstår jag.
1: Ja, inte riktigt, de sitter lite stabilare.
0: Ja. Gustav Persson alltså på besök på Skåne Tranås boende där hästen Thor också var idag.

0: Valter Nilsson, Högsbo, Riviera.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är terminstartstider och ja, en tid där många gör förändringar i livet. Och en del av dem innebär ju att man känner att nu är jag så vuxen så att jag ska flytta hemifrån. Jag ska skapa mitt eget hem. Jag kanske ska åka iväg och plugga någon annanstans. Eller så ska jag rycka in i lumpen eller någonting. Och det är ju härligt för den som det sker, men lite besvärligt och lite jobbiga känslor för föräldrarna som blir lämnade kvar hemma. Jag ser på vår Facebook-tråd att en del bara jublar.
3: Men det är kanske, ja, och det är ju jättefint när man jublar. Den kommentaren du läste upp innan som liksom inte kände alls någon sorg utan bara var så himla glad för att barnet stod på egna ben. Och det är ju det, så är det ju. Egentligen, men det är lite, jag tänker att det kanske är samma känsla som när barnen börjar på förskolan. Att de kilar liksom in och har det toppen, själv står man mot husvägen och bölar.
0: Ja, alltså ta den och så gånga det med 2005 miljarder skulle jag säga, känslan när man första gången öppnar på den här liksom att snart är jag inte så viktig i mitt barns liv längre.
3: Nej.
0: När man gläntar på den dörren, och då är man ju väldigt egoistisk, för att visst är man glad över att skicka ut en självständig individ i livet och man önskar dem lycka och kärlek och tycker det är fantastiskt att de klarar sig utan en. Men lite bölig blir man allt när man tänker den tanken.
3: Och det kan man väl få vara?
0: Det kan man väl få vara. Vi provocerar lite och skriver på Facebook: barnen flyttar hemifrån, hur hanterar du sorgen? Och det är många som tycker att vi felanvänder ordet sorg, kan jag säga.
3: Okay.
0: Men en separation innebär ju en sorg också, kan jag tycka. Du får gärna gå in på Facebook och berätta, hur hanterade du det när barnen lämnade dig och gav sig iväg på egna äventyr?

0: Baby Lulu från Vinslöv, Vilse i dig.
1: Minns du första gången på tävlingen som du tänkte, jag har vunnit VM-guld?
2: Ja, för att jag blev ju lite rädd att jag skulle ugly cry, så att jag fick gå runt hörnan. Men sen är jag ju lite känd för att göra paradressyr spännande, så att jag gjorde det även denna gången.
1: Men vad kände du den där första gången så förstod ändå att nu har jag vunnit VM-guld?
2: Alltså yes, nu tog vi det.
3: Förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad, alltid i vinnarspåret. Vi hörs vardagar från klockan 10.

0: Cause I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight. Cause there is so much wrong going on.
1: Pink, Walk Me Home i P4 Kristianstad, där Nina Börstad ska ge oss en ny uppdatering på trafikläget. Och då gäller det riksväg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad vid trafikplats Innerberga mot Kristianstad. Det har ju, är ju stora däckrester på vägen, men det är också en stillastående lastbil på påfarten. Nu håller man på att byta däck här och det gör att påfarten i stort sett är blockerad. Så riksväg 21 från Hässleholm mot Kristianstad, påfarten trafikplats Innerberga. Här är vägen stort sett blockerad och det är för att man byter däck på en lastbil. Det ligger också fortfarande däckrester på vägen.
2: Klockan har blivit 16:30, det är P4 Kristianstad du lyssnar på, och vi ska uppdatera på de lokala nyheterna.
3: En man i 45-årsåldern åtalas för grovt rattfylleri och olovlig körning efter att ha stoppats på en varuhusparkering i Hyllinge i Åstorp. Tester visade att mannen misstänks ha kört personbil med 3,3 i promille och inte hade körkortsbehörighet. Det var anställda i en butik på området som slog larm. Mannen säger i förhör att han förstår misstanken men uppger att han inte kört bilen. Han berättar att polisen inte stoppat honom när han körde och att polisen tog med honom till sjukhuset och tog blodprov som om han vore en terrorist. Han säger vidare att han inte ens cyklar när han har druckit alkohol. På Systembolagets hemsida beskrivs alkoholpåverkan över 3,0 promille med att du inte uppfattar vad som händer och är på gränsen till medvetslös. Vårdhästen Thor har inte haft semester i sommar. Han och hästkollegan har varit på 30 besök på äldreboende och LSS-boende runt om i Skåne. Ägaren Lolo Hansson berättar mer.
4: Tanken är ju att åka runt och sprida lite glädje på olika boenden och ta ut de brukarna och de boende på en åktur om de vill med vagnen. Han har även en liten vagn som de ger möjlighet att åka och prova på och köra. Så att det kan bjudas på lite olika aktiviteter. Ibland är vi inomhus bara och ibland är vi bara ute. Det är lite grann vad verksamheten har för kunder och brukare.
3: Säger Lolo Hansson som alltså har vårdhästen Thor. En man i 40-årsåldern döms till 8 månaders fängelse efter ett intrång i en villa i Båstad kommun i början av juni. Enligt tingsrätten så gick mannen in i huset genom en öppen altandörr medan en kvinna i 80-årsåldern var nere i källaren. När hon kom upp så upptäckte hon mannen i vardagsrummet och han sprang därifrån. Strax efteråt så hann kvinnans vuxne son ifatt honom i ett skogsparti. Där ska mannen ha hotat sonen med kniv. Mannen döms förutom fängelsestraffet också till att betala skadestånd totalt 30 000 kronor. Och idag avslutades Sveriges längsta sommarlov. Som för 10-åriga Elma Mortensson Lindqvist och hennes familj i Åhus inneburit lite mer pusslande än vanligt.
5: Alltså det känns väldigt långt. Det kanske känns som ett år för mig liksom, för att på i slutet av sommaren då jobbade ju mina föräldrar och jag var ju lite för liten på att vara ensam hemma, så då fick jag ville inte vara på fritids heller, så då fick jag ju vara hos min mamma och morfar, och det kan vara lite svårt att ta mig dit för de jobbar ju och de vill inte komma för sent, och alltså det har varit lite för långt tycker jag faktiskt.
6: Det kommer kanske nog aldrig att bli så här långt sommarlov igen. Vad tänker du om det?
5: Alltså det är ganska bra att jag hoppas det inte blir så här långt igen, för alltså det var ju lite för långt tyckte jag. Jag längtar ju till skolan nu och sånt.
3: 10-åriga Elma där som alltså har haft det längsta sommarlovet i Sverige, för att i Kristianstad kommun så har eleverna varit lediga från den 5 juni till den 25 augusti. Reporter det var Johan Pettersson. Och i höst så testar Trafikverket larmande kameror för att få styr på spårspring. Förra året kostade spårspringet omkring 300 miljoner kronor i Skåne, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Att ett tåg står stilla för att någon har genat över spåren eller befinner sig i spårområdet av andra skäl kostar samhället 556 kronor per försenad person och timme, enligt Trafikverkets beräkningar. Med 10 larmande kameror ska Trafikverket försöka få en bättre bild av var och när spårspringet sker och kunna få räddningstjänst och polis snabbare på plats.
2: Johanna Sacka och därmed de lokala nyheterna. Jag heter Jenny Sandgren. Hur långt sommarlov hade dina barn?
3: Inte så långt som i Kristianstad.
2: Nej, 11 veckor var det väl i Kristianstad kommun.
3: Ja, 12 till och med.
2: Ja, nej, det
3: var långt.
2: Det var flera år långt.
3: Men de är inte lediga i jul.
2: Jag tror de är det faktiskt ändå.
3: En dag.
2: Till och med höstlov får de.
3: Men sen.
2: Ja. Jag känner ju en mig närstående som skulle säga att jag, hur långt det än är så kanske det inte var långt nog.
3: Nej.
2: Även om Elma i Åhus tyckte att det var lite för långt.
3: Ja, hon så ville hade komma igång lite där, Elma.
2: Jag hade kunnat hitta någon som inte gillade det faktiskt. Att börja igen alltså. Alldeles strax ska vi uppdatera oss på väderläget. Vi ska ta en koll med SMHI om det här sommarvädret ska fortsätta. Vi ska också få ekonyheter när klockan blir 5:15.

0: Brian Ferry i P4 Kristianstad med Slave to Love. Om ungefär en timme tar Christer och gänget över här i P4. Det är dags att höra vad de ska prata om då.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om något som är helt nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra. Både i radio, i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten. Våra röster, att göra sin röst hörd. En nyfödd bebis skrik, ett rop på hjälp. Röster som tröstar eller ger rysningar av välbehag för att det låter så gudomligt vackert. Ja, det kan ju vara andra typer av rysningar med såklart. Ett skrik av skräck eller en röst som är så ljus och kraftfull att den får glas att krossas. Kanske har du talang för att imitera ett visst djur, en kändis eller en särskild maskin på något roligt sätt. Eller så har du någon gång fått använda rösten i en situation på liv och död. Rubriken lyder På tal om rösten. Det första du kommer att tänka på när det kommer till just en röst eller olika röster. Ja, vad får du för associationer? Ring in och berätta på 020 22 10 20 apropå rösten. 020 22 10 20.
0: Kvällspasset om en timme alltså. Nu ska vi ta en titt på vädret och meteorolog Max Lindberg Stoltz på SMHI. Det var alltså otippat varmt tyckte jag när jag tog en lunchpromenad idag. Jag blev lite överraskad.
2: Ja, det är väl en dryga 20 grader över Skåne just nu och soligt väder på det, även fast det är lite stackmoln som har bildats här under eftermiddagen. Så ja, otippat skulle inte jag säga, men det är väl för att jag stirrar på de här kartorna dagligen. Ja. Precis.
0: Du, kommer det vara fortsatt varmt när jag går ut från jobbet ikväll?
2: Ja, det är väl liksom när solen går ner då man märker ganska snabbt att temperaturen sjunker. Så, ja, det beror väl lite på när det slutar då. Men det, jag skulle säga snarare att det är vid 8-9 snåret. Det är märkbart lite lägre temperatur.
0: Mm, och nu börjar det bli lite kalla nätter också. Hur långt går det ner i natt?
2: Ja, men ser väl ut att kanske kunna nå ner mot en 7-8 grader som lägst här under natten. Och det gör också att det kan vara lite dis och dimma som breder ut sig. Framförallt när vi har stora öppna fält. Och det finns ju några sådana här över Skåne. Så däröver kan det nog bli lite dimmigt så här under nattens gång.
0: Stora skiftningar i temperaturen mellan dag och natt får man säga.
2: Ja, det är precis. Vi börjar nå den delen av året då det kan skilja ganska så mycket. För imorgon ska vi upp på en dryga 25, förlåt, inte så högt, men en dryga 20 grader imorgon i alla fall. Och lite moln mitt på dagen, även fast solen kommer kunna skinna igenom de molnen också. Så en sensommardag även imorgon.
0: Ja, vad har vi för vindar?
2: Imorgon har vi en ostlig vind och det kan också lokalt vara friska vindbyar, framförallt då längs den östra kusten.
0: Mm, pålandsvind kallar vi det vid den östra kusten. Jag är löjligt intresserad av vindar för att se om vi skulle kunna få lite mer badvatten på östra sidan av Skåne.
2: Ja, jag förstår. Ja, ja men det är väl bra då med pålandsvinden där.
0: Det tycker vi. Det gillar vi verkligen. Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI. Tack för denna prognos. Ha en fin kväll.
2: Detsamma.
0: Alldeles strax är klockan 16:45. Då bjuder vi på Ekonyheter här i P4 Kristianstad. Fram tills dess en riktig 80-talsklassiker.

0: Heartbreaker heter den, Dionne Warwick, hör du i Kristianstad P4. Kristianstad heter vi. Nu är det dags för nyheter.
1: Här i Ekots kvart i fem. Försvaret vill ta över rysk ägd fastighet nära Muskebasen. Polisen samlar övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte vid skolattacken i Fagersta. Och dödliga bilolyckor i Storbritannien kopplas till trend på sociala medier. Det är rubrikerna. Jag heter Marta Einerstam Karis. Men först om att Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
2: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
3: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
4: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
3: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
5: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
3: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
6: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
3: 10 miljarder kronor beräknar Moderaterna att deras reform skulle kosta årligen. Och enligt partiet kan det finansieras genom minskad byråkrati och minskat bidragsfusk och minskat bistånd. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
7: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
3: Men att det skulle handla om valfläsk tillbakavisar Ulf Kristersson bestämt.
4: Jag tycker det är lite konstigt. Det här är ju en långsiktig reform. På samma sätt som maxtaxan var en långsiktig och bra reform. Det här är nästa naturliga steg.
1: Moderaternas partiledare och statsminister Ulf Kristersson, reporter Karin Runblom. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu bland annat in övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
8: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
9: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
8: Ja, det är ju en attrapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för syns skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset så det är inte jag som har satt upp den.
9: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
10: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
1: Säger den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin, reporter Andreas Eriksson. Två av de pojkar som skadades i våldsdådet i Brinellskolan i Fagersta vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av regionen som allvarligt men stabilt. En av pojkarna vårdas för svåra skador, meddelar Region Västmanland. Den andra pojken, som är i åldern 12-17, har flyttats till Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Försvarsmakten vill ta över en rysk ägd fastighet i närheten av Musköbasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
11: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
12: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
11: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Musköbasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Musköbasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
12: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klar blå himmel.
11: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare i regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
1: Mikael Eriksson, reporter. Ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkult, meddelar Folkhälsomyndigheten. Därmed har nu 31 personer i landet smittats i mässlingsutbrottet. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. De flesta av dem som smittats i utbrottet är under 18 år och var ovaccinerade mot mässling. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
13: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
14: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på fyra personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning, men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta bort skadligt material. Nina Banner, London.
15: Så gäller det Europas största biltillverkare Volkswagen. Idag träffade ledningen de anställda på fabriken i Wolfsburg. Det första av 9 arbetsplatsbesök för att tala om de kraftiga nedskärningarna som planeras. Miriam Gärtner som deltog på mötet sa att alla nu är rädda om sina jobb, men att de är beredda att strida för dem.
16: Vi är irgendwie alla getroffen och vi har naturligtvis alla också angst om de arbetsplatser och sind aber auch viele kampfbereit.
17: Det går i riktning strejk, säger Miriam Gärtner som också bor här i Wolfsburg där mer än

0: gesprochen hat, war es relativ ruhig, wenig Applaus, aber viele saßen mit gekreuzten Armen da. Also das Vertrauen ist sehr gering. Ja.
1: Planer finns nu att producera fler fordon till försvaret på bilfabrikerna och uppgifter har också framkommit att Volkswagen får samtal med den israeliska vapentillverkaren Rafael Advanced Defense Systems om att producera försvarsutrustning. Men Vito som jobbar på Volkswagen i Wolfsburg är kritisk till planerna. Volkswagen är folkets företag och vi vill inte producera vapen, säger han.
2: Das Auto ist der Volk. Und nicht, dass wir neu was anderes, Bombe oder Panzer zu bauen. Das wollen wir nicht.
1: Katarina von Arndt, Wolfsburg.
3: Flera miljoner barn i Afghanistan lider av allvarlig undernäring och av dem lider 1 miljon av livshotande undernäring. Det var när FNs barnfond UNICEF. Enligt FNs speciella sändebud för Afghanistan så spelar undernäring en central roll i att allt fler småbarn dör i landet. Nästan 40% av barn på sjukhus som lider av allvarlig undernäring är bebisar under 6 månader. Nära 500 000 barn är intagna på sjukhus på grund av undernäring. Den indiska proteströrelsen, det så kallade Kakelakspartiet, kallar till en ny manifestation i Indiens huvudstad New Delhi i början av september. Rörelsens ledare menar att regeringen inte levt upp till avtalet med de unga.
4: När en överenskommelse slöts mellan regeringen och det så kallade Kakelakspartiet den 25 juli visste jublet inga gränser där på Janta Mantar i New Delhi. De unga hade fått igenom sina 3 krav. Utbildningsminister Dharmendra Pradhans avgång, ekonomisk kompensation till de familjer vars barn dött av självmord på grund av fusket vid inträdesproven till läkarlinjen, samt att studenterna inte ska utredas för brott för att de deltagit i protesterna. Regeringen åtog sig också att hålla proteströrelsen underrättad om det arbete som behövde göras. Nu uppger Kakelakspartiets företrädare att regeringen inte uppfyllt sin del av avtalet och kallar därför till en ny protest. Man uppmanar människor att ansluta sig till en fredlig manifestation den 5 september för att tillsammans gå till polisens högkvarter. Längst fram kommer familjerna till de avlidna studenterna gå, därefter de unga som skadades när polis och demonstranter drabbade samman. En ny rapport från människorättsgruppen Amnesty International slår fast att polisen använde övervåld den 20 juli när man drabbade samman med demonstranterna. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
3: Här hemma ser översvämningarna i Boden ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över. Det säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
5: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och såna här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnat upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
6: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 centimeter.
3: Reporter Fanny Yggström och Elinor Nordgren, P4 Norrbotten. Imorgon får stora delar av landet mest klart väder, men både i södra Götaland samt nordligaste Norrland tidvis mer moln. Temperatur allmänt 19-24 grader. Ekoproducent Alexander Ceylon Lund.
7: Och i Ekostudion Marta Einarstam Karis, jag som är med dig en stund till denna eftermiddag, heter Jenny Sandgren. Och alldeles strax ska Johanna Sacka uppdatera på lokala nyheter och Nina Börstad på trafikläget. Och sen ska vi snacka om det här med att barnen flyttar hemifrån. Är det roligt eller ärligt? Ja, du får vara med och berätta vad du tycker.

0: Meghan Trainor, Get In Girl.
1: I morse i P4 Kristianstad pratade vi med Elma om det långa sommarlovet i Kristianstad som nu tog slut.
2: Alltså det känns väldigt långt. Det har kanske känts som ett år.
1: Dessutom träffade vi Peter Jöback, Laila Adel och Edvard af Sylén och pratade om succémusikalen Chicago som har premiär i Stockholm och en mikrofon gick sönder.
3: Peter Jöback öppnade plånboken.
1: Imorgon får du senaste nytt igen med Morgongänget varje vardag i P4 Kristianstad.

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Det har varit mycket i den skånska trafiken denna eftermiddag och ja, vi har fortfarande en del att berätta om, men Nina Börstad uppdaterar oss nu. Och då gäller riksväg 21 mellan Hässleholm och Kristianstad. Vid trafikplats Ingnaberga i riktning mot Kristianstad så pågår just nu byte av däck på en lastbil. Och den här personen ligger ut i vägen och har sina verktyg ut på vägen. Så kommer du på 21an från Hässleholm mot Kristianstad vid trafikplats Ingnaberga så ligger både däckrester på vägen och det är en stillastående lastbil. Och man byter däck här. Påfarten inne från Hässleholm är i stort sett helt blockerad. Och det är alltså en person som befinner sig ute i vägen under tiden som man byter däck. Vi har ett vägarbete som gör att det blir en del kö. Det är riksväg 13 mellan Röstånga och Billinge. Här leds trafiken med trafikljus och det gör att man kan bli stående en ganska bra stund. Så räkna med det om man ska köra på den här sträckan. Och vill man tipsa så är telefonnumret som alltid 020 999 444.
1: Nina Börstad och hennes kollegor svarar på detta nummer på trafikredaktionen. Johanna Sacka, och vi ska uppdatera på lokala nyheter. Gruppen 02 bor ju i Ystad sedan en tid tillbaka.
2: Ja, de är egentligen norrlänningar, men de har flyttat ner till Skåne. De har ju syns i bland annat Melodifestivalen. Nu har det hänt lite tråkiga saker. De hade nämligen parkerat utanför sin bostad i Ystad och i bilen. På bilen hade de en talkbox och i den hade de bland annat anteckningsböcker om låttexter som de hade skrivit ner i flera år. Och den här talkboxen blev stulen. Och nu vädjar de att få tillbaka texterna. De säger att de bryr sig inte om det andra som fanns i den här talkboxen, gitarr och så bland annat. Utan tjuvarna kan gärna få dumpa bara anteckningarna på deras trapp och sen dra. De vill bara ha tillbaka de här. Det är ju ändå 5 års arbete. Tråkigt.
1: Mycket tråkigt. Det vi har hört en del från trafiken idag, bland annat tågtrafiken tidigare i eftermiddags. Ordet spårspring har vi inte hört idag, men vi har ju hört det ibland.
2: Det kan ju hända när man väntar på tåget att det är förseningar på grund av spårspring eller inställda tåg på grund av spårspring. I höst så testar Trafikverket larmande kameror för att få styr på spårspringandet. Förra året så kostade spårspringet omkring, lyssna nu, 300 miljoner kronor bara i Skåne. Det här rapporterar Helsingborgs Dagblad.
1: Ja, och sen så alla magsårstabletter som man får köpa när man sitter på tåget och har bråttom någonstans.
2: Svordomar och...
1: Ja, så är det. Vi har hört P3 Nyheter rapportera om att nazistiskt och våldsromantiserande innehåll lyfts fram till vanliga användare på TikTok efter bara minuter på plattformen utan att man söker efter det ens. Jag har inte TikTok, men Gustav, du har det. Blir du överraskad av denna nyhet?
3: Ja, men det blir jag ändå. Jag får inte alls den typen av innehåll. Jag ser nu att Johanna står framför dig och är sugen på att säga att det är för att du inte är en ung man. Nu hann du inte säga det, Johanna. Du får vara snabbare. Men jag känner ju igen mig i det här med att man blir väldigt hjärntvättad i den typen av appar. Alltså, den stora personen som jag har följt i mitt vuxna liv är fotbollsspelaren Leo Messi. Och ni vet ju den otroligt tröttsamma debatten, vem som är bäst mellan honom och Ronaldo. Mm-hmm. Följer man Leo Messi och får mycket content därifrån, så får man ju också mycket propaganda liksom på det hållet, bara från ett håll. Och det får jag jättemycket i mobil. Och jag kan verkligen förstå att människor som hamnar i en algoritm som matar dem med budskap från ett håll kan tappa lite ändå av fattningen.
1: Mm. Bubblor hamnar man i, kan man säga. Om man snabbt, era bubblor, vad får ni för någonting i era sociala flöden?
2: Jättekonstiga AI-såp-opera-historier om kvinnor som har träffat en man som är ett riktigt svin. Och så. Jättekonstiga historier. Jag vill inte ha det. Innan fick jag upp någon drakvampyr. Alltså, rent av snusk.
1: Vilka konstiga bubblor du har.
2: Jättekonstiga. Jag vet inte, vad är de bubblorna?
1: Jag får fotboll och kattungar.
2: Ja.
1: Vad får du, Gustav?
3: Ja, det är ju fotboll då, eller Leo Messi, och så en del mode.
1: Ja.
2: Varför får jag? Det är konstiga.
1: Ja, nej.
3: Det är för att du tittar på det, Johanna.
1: Vi får ta en analys.
2: Jag kan inte låta bli. Jag vill bara veta. Hur ska det gå för Carlos och alla hans kvinnor?
1: Vi har skickat ut Isis Wikén, vår reporter på stan, som har pratat med unga och frågat om just det här med politiskt innehåll på TikTok och om de har sett någonting sånt här våldsromantiserande och liksom mörkare politiska budskap. Hon träffade bland annat 18-åriga Majken Schillborg i Kristianstad.
4: Ofta får jag upp nyheter som handlar om de olika partierna, men även mycket från ungdomsförbunden på de olika partierna. Och då så diskuterar de olika frågor, och ofta är det lite mer inriktat mot de yngre och säger, ja, mycket med gymnasieskolorna skulle jag säga detta.
5: Just det.
4: Ja.
5: Petra har gjort en granskning där de visar att nästan en tredjedel av det politiska material som finns på TikTok handlar om våld och liksom kränkningar eller andra, ja, åt det hållet. Är det något du känner igen?
4: Ja, men det kan jag säga det. Det har ju handlat mycket om det här med straffrabatten just nu, kan jag säga. Speciellt det med Magdalena. Och ja, men väldigt mycket elak mot de olika partierna, och beroende på vad man röstar på att man gör fel.
5: Och vem är det som är avsändare av det då?
4: Oftast privatpersoner skulle jag säga.
6: Jag heter Iris Andersson.
5: Fint, jag heter Isis. Ja. Nästan samma namn. Får du upp något politiskt material på TikTok?
6: Ja, det får jag. Hela tiden.
5: Vad får du upp då?
6: Jo, det är mycket runt varför man ska rösta på personer. Jag får upp olika nyheter om det, men också dåliga om de olika ledarna, inte speciellt partierna, utan mycket om specifika ledare.
5: Alltså partiledare?
6: Ja. Yeah.
5: Och vem är det som lägger upp, alltså det politiska du ser, kommer det från partier eller vem kommer det ifrån?
6: Oftast privatpersoner och ungdomar.
5: Och vad kan exempel på något dåligt om en ledare vara, till exempel?
6: Någon elak meme, eller att man har lagt till någon rolig liksom musik och sen lagt till någon text, bara de som röstar på han här, och sen så en massa dåliga grejer om personen.
5: Just det, att de som röstar på han här, de är det här.
6: Ja, exakt.
5: Känner du igen det här som Petras granskning har visat, att det är mycket liksom material som är kränkande och romantiserar våld och sådär?
6: Ja, ändå. Och mycket av det har ju ingenting med vad partiet står för.
5: Det är riktat mot ett parti, men har ingenting med vad de står för att göra.
6: Ja, exakt.
7: Jag heter Arve.
5: Vad får du upp för politik på TikTok?
7: Jag får väl upp alla olika partier, vad de tycker och olika debatter. Sen också alltså smutskastar varandra lite sånt.
5: Petra har gjort en granskning som visar att en stor del av det politiska innehåll som är på TikTok är liksom nazistiskt eller med våld och kränkningar och sådär. Är det något du känner igen?
7: Jo, skulle man säga. Det känner jag väl igen.
5: Vad tänker du om det?
7: Att det är väl bra att det kommer fram, skulle jag vilja säga.
5: Bra att vad kommer fram?
7: Ja, men alltså bakgrunden kring alla partier kommer fram och hur de byggs upp. Det är mest det jag kommer, eller får upp.
1: Mm. Lite röster från unga människor i Kristianstad. Isis Wikén var det som var ute på stan.

0: Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. P4 Kristianstad.
1: Sveriges Radio.
0: Ja, vi har börjat prata om det lite tidigare under eftermiddagen. Hur är man en bra förälder när barnen ska lämna boet? Vi ställer oss kanske den frågan så här i höststarten när många unga lämnar hemmet för studier eller för att flytta till en egen bostad eller kanske rycka in i lumpen. Psykolog Charlotte Bergström är med oss. Det här är ju en stor omställning för våra ungdomar men också för oss föräldrar, Charlotte.
2: Absolut är det ju det. Jag tänker så här att barnen är ju på väg ut och iväg medan vi föräldrar blir ju lämnade kvar, alltså bildligt och bokstavligen. Och det är klart att det är en jättegrej för oss. Även om det är helt naturligt så är det ändå någonting som väcker mycket känslor.
0: För vi la upp en grej på Facebook idag och skrev, hur tänker du, sorgen runt att barnen lämnar? Och det är flera stycken som har reagerat, vadå sorg? Det är ju fantastiskt att barnen, att vi har rustat dem för att gå ut i livet. Mm. Men det är lite dubbla känslor vi brottas med.
2: Ja, men det är ju det. Det är ju det första man brukar säga ändå så här. Att, ja, men det är självklart att jag är glad att nu är han eller hon så pass redo så att liksom, livet ligger framför och personen klarar sig utan oss. Men det är ju också en fas i livet som för många har varit djupt meningsfull. Även om man kanske klagar i vardagen över livspussel och det är alltid något som måste göras. Så har ju varje dag ändå haft en inneboende mening på något sätt. Och det har ju varit under lång tid. Alltså många bor ju hemma ganska länge dessutom. Nu för tiden. Och för många av oss så är det ju den främsta identiteten nästan. Alltså den som förälder, vad vi än jobbar med. Så att det är inte alls konstigt om de här känslorna finns där liksom samtidigt. Det är väl det vi måste acceptera, tror jag, att det är en nyckel. Att man kan känna både glädje och stolthet men också en slags sorg, saknad.
0: Men hur ska vi ta hand om det? Hur tar vi hand om oss själva när barnen lämnar oss?
2: Ja, alltså rent konkret så tror jag att man måste ge sig själv tid, alltså veckor, månader. För vissa liksom, kan det ju ta något år sådär. Alltså att det kommer kännas svårt med själva omställningen och då behöver man kanske inte direkt hysteriskt sysselsätta sig och distrahera sig med grejer eller fylla liksom barnrummet med andra grejer, skapa ateljéer, alltså bara så här som en slags ett sätt att döva saknaden. För det tänker ju vi psykologer att det blir ju sällan bra på sikt om man liksom tillfälligt försöker bara fylla det här tomrummet. Utan att tillåta alla de här känslorna att vara där och kanske se det också som ett unikt tillfälle att göra någon typ av nyorientering i det egna livet. Det kanske inte känns så lustfyllt för man har ju den här liksom känslan av nostalgi också. Men om man kan försöka att se det som att det här är ju nästan som att jag igen får välja, alltså som när man själv var tonåring eller ung vuxen. Vad vill jag nu göra härifrån och framåt? Mm. Och då tror jag ju att det är bra att inte bara direkt dra igång med något liksom döva känsla projekt. Även om såklart är det ju bra att träna, träffa sina vänner, alltså göra sånt här som man vet att man mår bra av i vardagen. Men det är lite skillnad på det här med liksom bra beteenden respektive att liksom hysteriskt kasta sig in i olika kurser eller resor. Jag har sett liksom sådana exempel.
0: Men kanske bra att prata med andra föräldrar som står i samma läge.
2: Ja, precis. Tycker jag jättebra att ni lyfter det här nu. Att man får liksom, att det blir pratbart. Att för det, ofta finns det ju kompisar i närheten som är med om samma. Att man då liksom kan våga glutta lite på det här och ta upp den här frågan. Alltså det här är ju härligt, men jag kan också känna mig lite ensam och övergiven. Mm. Hur känns det för dig? Så får man väl se om man får respons på det.
0: Man behöver inte skämmas för att man tycker att det här är lite jobbigt.
2: Nej, verkligen inte. Och jag tror liksom i den här tiden när vi ofta står väldigt nära våra barn, alltså många av oss, det finns såklart stora skillnader, men man ser ju det på gruppnivå att många har en väldigt nära relation, alltså tonåringar och föräldrar. Så jag tror nog att det är en skillnad nu jämfört med när vi i min generation, jag är född på 70-talet, vandrade iväg. Alltså även om man var väldigt nära på sitt sätt då också, så är vi nu så inflätade i varandras liv. Så jag tycker det vore direkt konstigt om det bara skulle liksom gå obemärkt förbi när barnen lämnar.
0: Konstaterar psykolog Charlotte Bergström också, som kallar sig tonårspsykologen, men idag fick du hjälpa föräldrarna lite extra och inte bara tonåringarna.
2: Det känns också bra.
0: Då kan vi bli bättre på att hjälpa våra tonåringar med själva flytten också, om vi själva mår bra.
2: Yes, kanske. Absolut. Tack snälla.

0: Daniela Andersson, Koltrast vid Haväng, hör du i P4 Kristianstad, där det är dags för Ekot på en minut med Ola Janok och Dukas.
1: Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Till exempel Kristdemokraterna, där Ebba Busch är partiledare.
2: De med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
1: Två av de pojkar som skadades i våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta i fredags vårdas fortfarande på sjukhus. Läget beskrivs av Region Västmanland som fortsatt allvarligt men stabilt. USA överväger att döpa om Lake Ontario på gränsen till Kanada till Lake America, skriver president Trump i sociala medier. Utspelet kommer samtidigt som ett tullbråk pågår mellan länderna. Tullförhandlingar kollapsade i helgen och USA kommer att införa 50%iga tullar på en lång rad kanadensiska varor. Det var Ekot på en minut.
0: Alldeles strax lokala nyheter också i P4 Kristianstad, där vi också pratar om hur det känns när barnen flyttar hemifrån, och många känner ju glädje över att de kan flyga själva, och andra känner ju lite att det blir tomt och tyst. Inga Olsson konstaterar att deras hem hade blivit en plats för alla sonens kompisar också, så det var en stor omställning när sonen flyttade. Men så fina ungdomar det var, de är vuxna nu sedan länge och hon har fortfarande koll på flera av killarna som har fortsatt vara vänner. Ja, men fortsätt du, skriv in och berätta hur du kände när barnen flög ut.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig. Hör du här i P4 Kristianstad där klockan har blivit 17:30, strax dags för kvällspasset här i din radio. Men innan dess ska vi leverera lokala nyheter. Johanna Sackau på plats i studion.
1: Anteckningsböcker med nedskrivna låttexter från flera år försvann för musikgruppen 02 när deras takbox nyligen stals i Ystad. Nu vädjar duon som består av Vilma Öberg och Jakob Westerlund om att få tillbaka texterna.
2: Den har stått hemma så länge ens.
3: Nej, den hade stått hemma i någon timme innan den var borta.
2: Ja, kom hem vid 23 och sen den natten så var den bortplockad.
3: Ja, alltså det är ju en stor, det är ju typ 600 liter. Och så är ja, alla grejer där i. Mm. Och man måste ju öppna den inifrån. Så man måste ha brytit sig in för den är låst för det första. Så måste man ha något specialverktyg. Och så utan att bilarmen går. Och så måste det vara ja, 3-4 personer.
2: Alltså det är så jävla konstigt. Om ni har en snälla ge tillbaka. Alltså vi hade ju liksom gitarrer i. Vi hade gitarr. Vi hade massa låttexter som vi har skrivit nu liksom, ja, för 5 år sedan. Jacken när han var 10 år sedan. Min första låt som jag skrev är där i liksom. Så att vi skiter i allt. Gitarren kan ni behålla. Bara om vi får fördraget med texten i. Och vad de är. Merch där
3: ja,
2: i.
3: Ja, vi hade massa kläder. Och
1: Reporter här var Fredrik Bergman. En man i 45-årsåldern åtalas för grovt rattfylleri och olovlig körning efter att ha stoppats på en parkering i Hyllinge i Åstorp. Tester visade att mannen misstänks ha kört personbil med 3,3 i promille och inte hade körkort. Det var anställda i en butik i Hyllinge som slog larm. Mannen säger i förhör att han förstår misstanken men uppger att han inte har kört bilen. Han berättar att polisen inte stoppade honom när han körde och att polisen tog med honom till sjukhuset och tog blodprov på honom som om han vore en terrorist. På Systembolagets hemsida beskrivs alkoholpåverkan över 3,0 promille med att du inte uppfattar vad som händer och är på gränsen till medvetslös. VM i ridsport i tyska Aschen hade inte varit någon svensk succé när på sista tävlingsdagen en sista svensk deltagare fortfarande hade chansen och tog den. Det var Lena Malmström från Hässleholm och hästen Fabulous Fideli som red hem VM-guld i paradressyr.
4: Men det var helt fantastiskt. Jag såg ju lite bilar när jag kom runt hörnan. Så då bröt jag ju såklart lite ihop. Och hela, alltså jag möttes av sån värme. Och jag känner i mitt hjärta att jag verkligen berört väldigt många människor med min sportparadressör.
5: Vad var det du och Fabulous Fideli gjorde så bra? Varför tog ni hem det här guldet?
4: Alltså hon har ett så fint uttryck. Hon har 3 jämna bra gångarter. Vi gör saker med relativ lätthet, sen finns det alltid förbättringspotential, men vi har nog liksom ett litet eget språk där inne på banan.
1: Reporter här, det var Gustav Persson.
0: Mm. Johanna Sackau och jag som heter Jenny Sandgren önskar en fin kväll. Det blir ganska soligt och fint väder imorgon också, upp mot 20 grader, men innan dess en ganska kall natt med under 10 grader och lite dimrisk under kvällen. Vi avslutar med Dean Lewis, Be All Right. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är oss som är Christer och kvällens berättarstafett utgår från något som faktiskt är helt nödvändigt för att vi ska kunna prata med varandra. Både i radio, i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten, våra röster, att göra sin röst hörd. En nyfödd bebisskrik, röster som tröstar eller ger rysningar av välbag för att det låter så gudomligt vackert. Ja, det kan ju vara andra typer av rysningar också såklart. Skrik av skräck eller en röst som är så kraftfull och ljus att den får glas att krossas. När jag var yngre så hade jag en sångpedagog som fick någon sorts otäckt tumör i halsen, så han var tvungen att operera bort den, vilket tyvärr ledde till att stämbanden förstördes helt. Istället för att sjunga som en gud kunde han bara väsa fram instruktioner. Men han fortsatte, så vitt jag vet, att jobba som sångpedagog. Och det måste jag säga är väldigt strångt gjort efter att helt ha tappat rösten. Det skulle ju vara en total mardröm för vem som helst som har den som arbetsredskap. Kvällens rubrik lyder kort och gott på tal om rösten. Och som vanligt är det era berättelser och associationer jag vill åt. Det är det första du kommer att tänka på när det kommer till just rösten. Det kan lika gärna handla om att vara expert på att härma ett visst djur, imitera en kändis eller en särskild maskin, vad vet jag. Det kan vara att tvingas behöva använda rösten i en allvarlig situation också. Skrika till stopp eller hjälp. Eller det kan vara dialekter som låter helt underbara eller är väldigt svåra att förstå. Det är också ett intressant kapitel. För att inte tala om målbrottet. Det kan vara kända eller okända röster eller sådana som går rakt in i hjärtat. Har du varit med om en händelse där just rösten spelat en avgörande roll? I så fall vore det väldigt roligt om du har lust att använda din röst för att ringa in och berätta om det. Numret är 020 22 10 20. Apropå röster av alla dess slag, hur de låter, vad de säger, sjunger, skriker eller hur de kan uppfattas i en viss situation. 020 22 10 20. På tal om rösten alltså.
1: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter, Manchild.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll är det alltså rösten som står i fokus. Inte sådana som man lägger i olika val, för det pratar vi nämligen om imorgon. Direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg när förtidsröstningen inför valet öppnar i landet. Men ikväll är det rösterna vi använder för att kommunicera med varandra eller underhålla varandra som står i fokus. Kommer du att tänka på något du får lust att berätta apropå rösten men inte hinner ringa in? I så fall går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och i kommentarsfältet på Facebook. Där går det utmärkt att skriva några egna rader och berätta om man inte hinner ringa alltså. Sen finns ju sms. Det numret lyder 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Nu, mina vänner, ska vi förhoppningsvis föra kvällens första lyssnarröst i radion. Vad roligt. Välkommen in i programmet, Mård.
3: Hej.
0: Hej, Mård. Vad tänker du på när det kommer till rösten eller röster?
3: Att jag inte hade så mycket röst att komma med.
0: När då?
3: Jag och några vänner, bland annat min far, vi var i Falun 1993 och hejade fram Torgny Mogren när han vann 5 milen.
0: Jaha.
3: Och jag skrek och skrek och skrek för att Torgny och jag har gått på samma skola i högstadiet. Så det var ju liksom, var ju nästan på hemmaplan en kille som vann.
0: Ja, ja det är klart. Det är någon du då har känt sedan han, ja, innan han blev berömd helt enkelt.
3: Ja, precis. Så att vi hade jättebra platser. Pappa ville åka tidigt så vi var ju tredje bilen på parkeringen. Så vi såg hela målgången och vi hade en liten slinga när folk... Eller folk, idrottare. Ja, men de är ju också folk. De åkte förbi. Så jag skrek och skrek och skrek och tappade helt enkelt rösten. När han vann.
0: Det kan jag förstå. Du är engagerad. Det här är din gamla skolkompis. Han vinner guld på 5 milen i längdskidor. Och det är klart att man skriker. Men rösten försvann den helt? Eller kunde man höra
3: jag
0: det lite grann?
3: Jag kraxade lite. Jag kraxade. För sen dagen därpå så skulle jag jobba. Mm-hmm. I baren på Gästgivargården i Grythyttan. Och det gick ju bra i början. Sen fick jag skriva lapp för jag tappade helt rösten.
0: Det måste ju vara svårt om man står i baren.
3: Det var väldigt svårt. Så gästerna fick ju peka och när jag skrev på lappen och kunde kraxa varför jag inte hade någon röst så tyckte de att det var jättekul.
0: För de hade också hejat på Torgny.
3: Ja, och vi, det var den enda guldmedaljen Sverige fick. Det var ju bara normen annars.
0: Men klarade du dig igenom arbetspasset utan röst?
3: Jag tog igenom hela passet, men på slutet så hade jag ju en lapp då. För då, jag kunde inte prata alls på de sista timmarna.
0: Och vad stod det på lappen? Det är Torgny Mogrens fel.
3: Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag skrev. Jag skrev i alla fall att jag hade varit på 5 milen och hejat fram ett VM-guld. Om jag skrev Torgny, det kommer jag inte ihåg.
0: När man jobbar i bar har jag förstått att dricksen, den är inte att förakta när det kommer till inkomst. Blev dricksen bättre eller sämre när du inte hade någon röst?
3: Jag kan tala om för dig att jag önskar att Torgny Mogren hade vunnit mycket mer, för jag fick jättemycket dricks.
0: Det väckte sympatier med din krassliga röst.
3: Ja, precis. Och ju tystare jag blev, desto, ja, men de här konferensmännen, de var ju jättegenerösa. Och tyckte det var jättekul att jag hade varit då när vi fick ett guld.
0: Ja, i synnerhet om det blev det enda.
3: Ja, men man får vara glad för det i alla fall.
0: Detta var 1993.
3: Ja.
0: Ja, men rösten har epat sig sedan dess. Du låter inte det minsta hes.
3: Nej, det enda gången jag kan bli hes är när jag har varit på konsert med Springsteen. Men jag har aldrig tappat rösten förut.
0: Jag hoppas att rösten håller. Tack för rapporten, Mård.
3: Varsågod.
0: Ha en god kväll.
3: Detsamma, detsamma. Hejdå.
0: Hejdå, Mård. Hej. Är det någon annan som kommer att tänka på något uppseendeväckande som på något sätt har med en särskild röst att göra? Ja, det är bara att lyfta luren i så fall och ringa in. Numret är som sagt enkelt. Det lyder 020 22 10 20. Ring om du också får lust att berätta något intressant som har med just en röst att göra. Vad det nu kan vara. 020 22 10 20.

0: Stiftelsen Vart jag än går i kvällspasset senaste radioresa genom sensommarsverige. Och ikväll är det alltså rösten som står i fokus. Det spelar ingen roll om den var hes, klar, hög, djup eller falsk. God kväll, Mats.
1: Hej, Christer.
0: Hej, vad tänker du på angående rösten?
1: Nej, men det var väl en målbrottshistoria som jag hade som utspelade sig när jag var... Ja, men jag måste ha varit 11-12 år ungefär.
0: Vad hände då?
1: Ja, jag fick frågan innan jag blev framkopplad om det var på eget bevåg som jag gick till skolsyster eller om skolsyster kallade på mig. Och jag vill nog påstå att det nog troligen var det senare, även om minnesbilden inte är glasklar just där. Men de tyckte att jag hade problem med rösten helt enkelt, och efter ett par turer så blev jag remitterad till en logoped. Ja. På Karolinska sjukhuset i Stockholm, och sagt och gjort så fick ju mamma följa med mig dit. Vi träffade den här logopeden, pratade 2-3 minuter och sen tittade han bara upp på mig och min mor och skrattade och sa: du behöver ta med tusan ingen logoped, du är ju målbrottet.
0: Men vad var det som gjorde att du hamnade där? Jag menar, de flesta killar och även tjejer hamnar ju i målbrottet. Men...
1: Ja, det var väl kanske det att jag bara inom citationstecken var 11-12 år då, vid tillfället, att det kanske var tidigt och att det var det som skrämde upp salig skolsyster. Men det ska jag låta vara lite osagt.
0: Men minns du själv någonting från den här perioden, hur det var med rösten, hur den lät?
1: Nej, inte så jättemycket egentligen, men det är ju den klassiska, det här med att man rösten bryter emellanåt och så där. Sen har väl jag alltid tyckt om att prata och höra mig själv, så att då kanske man inte reagerar på samma sätt.
0: Nej, men omgivningen gjorde det. Men det var ju bra att ni kom till den här logopeden som kunde säga att allt är precis som det ska vara. Mats är bara lite tidigt inne i målbrottet.
1: Ja, men lite så var det. Så det var bara vända hemåt igen och inse att jaha, nu tar det ett par år innan man låter som man borde.
0: Minns du hur lång tid det tog innan rösten stabiliserades och blev vad den är idag?
1: Nej, inte en aning faktiskt. Det tar väl säkert ett par år.
0: Ja, och sen ska man lära sig använda den här nyare, lite djupare rösten då. Men det verkar du ha gjort, Mats. Man hör dig klart och tydligt.
1: Ja, jag fick guldstjärna av din ljudtekniker för att det lät så bra.
0: Ja, jag ser att han ler nu här. Det är Gustav som är tekniker ikväll. Men det förstår jag, för att man hör det väldigt väl. Och det är ju dels rösten, men sen verkar du ha en bra uppkoppling också. Det är vi extra tacksamma för.
1: Ja, precis.
0: Ja, men tack för att du ringde, Mats, och ha en god kväll.
1: Tack detsamma till dig, Christer. Ha det gott.
0: Ja, hej då, Mats. Hej.
1: Hej, hej.
0: Jag tror att det ska finnas någon mer på vänt här i luren. Denna någon heter Linda. God kväll.
2: God kväll, Christer.
0: Vad har du för förhållande till röster?
2: Jo, det är så att jag är ju synskadad, så att då är det ju väldigt viktigt med röster. Eller de blir så tydliga då, väldigt så här, att man hör var någon befinner sig eller vem. Som, ja, om det är någon som går och pratar så kan man känna igen vem det är och så. Eller ofta, för annars så hinner man ju inte med liksom, vem var det där. Eller, om man är med i ett sällskap och dyker upp folk och sådär. Liksom. Så för alla presenterar sig ju inte så. De är väl, i och med att alla känner väl igen. Liksom, så, men jag är som sagt synskadad, så jag känner inte igen folk. Så jag kan ju passera vem som nästa. Ja, bara så, utan att man... se det då. Så att det är mycket viktigt med det. Mm.
0: Så du har liksom tvingats fokusera mer på rösten, hur den låter, var den kommer ifrån, vem den tillhör, än vad folk i allmänhet behöver göra?
2: Ja, det tror jag absolut. Att det är ju så för oss synskadade, eller de som inte ser överhuvudtaget, att man utvecklar med mer liksom hörseln och känsel och ja, sådana saker. Men det blir ju väldigt mycket med röster och andra ljud liksom, man passerar liksom, man kan höra hur ljudet liksom fångas upp. Jag har nu gick jag förbi en busshållplats till exempel, vad andra kanske inte tänker på så där liksom, man är ute och rör sig liksom med folk som är fullt seende, så.
0: Nej, just det.
2: Så det är just ljud så liksom, men speciellt röster så liksom lägger man märke till det då. Jaha, nu var det den som pratade och ja, lite så här.
0: Tror du, Linda, att du har blivit bättre på att läsa av nyanser i rösten också? Om någon är lite irriterad eller sådär. För jag menar, du har ju inte ansiktsuttrycken att gå på då.
2: Nej, precis. Sådana grejer. Nej, precis. Ja, ibland. Men det är ju svårt också sådär. Men ja, precis. Folk kan inte ge onda ögat. Det spelar ingen roll. Det kan inte. Det uppfattar jag inte sånt. Men precis. Jo, lite så kan det ju vara. Liksom. Men då kan de ju säga innan bara, eller efteråt bara, ja, nu är lite så här för det var någonting som hände eller någonting sånt där. Men att jo, man kan ju känna av det lite grann mer så eller höra det.
0: Vad har du för förhållande till din egen röst? Trivs du med den?
2: Jo då, det tycker jag. Det är ju alltid så här, liksom, när man hör sig inspelad och så där, då tycker man, men gud, hur det låter. Men jo då, nej, men det, så är det ju. Det, så tycker ju alla. Liksom. Så att, jo, men jag pratar väl på ganska friskt och så. Speciellt bland folk man känner och ja, men lite lättsamma personer som är lätt att prata med. Du och jag har pratats vid förut, måste jag bara nämna. Det var ju Ring så spelar vi i januari i år faktiskt.
0: Det är därför det låter bekant. Annars skulle jag säga att jag tycker din röst låter liksom hemtrevlig på något sätt. Men det kanske är för att vi har pratats vid tidigare då.
2: Ja, det var i januari. Precis i första där i början på januari som jag ringde in och hade tur och komma med min siffra på telefonnumret.
0: Ja, det är det alla längtar efter. Jag ska sända Ring så spelar vi nu på lördag igen. Får se om du har tur igen.
2: Jo, man lyssnar ju och så liksom är det lite roligt och sådär. Och så. Så vi brukar skoja om det, jag och min sambo Stefan. Då, så här, att det här fanns slutsiffror kommer ju lite ibland och min sons också. Men 61 som jag har, det kommer sällan.
0: Men jag kan inte garantera att 61 kommer på lördag.
2: Nej,
0: men
2: jag kan
0: däremot garantera att det var roligt att få prata med dig igen, Linda. Och nu under samtalet kom jag på att jag ser ju inte heller dem jag pratar med. På jobbet här
2: nej,
0: i alla fall.
2: Så nu får ju ni, nu men precis per telefon så här, då får man ju alltid också föreställa sig eller liksom man bilduppfattning och grejer så där liksom med alla personer man pratar med. Jajamän. Så att, ja, det var trevligt att få pratas vid en gång till här.
0: Ja, vem vet när det sker igen, Linda?
2: Nej, men precis. Jag tänkte jag passa på nu. Det var perfekt ämne här och sådär.
0: Men det är en intressant aspekt hur det blir med röster när man inte ser den på andra sidan.
2: Ja, men precis. Ja.
0: Tack, Linda.
2: Ja, tack så mycket för bra program, absolut. Lyssnar ofta, väldigt ofta.
0: Ja, vad kul, tack. Linda. Hoppas att du fortsätter att trivas framför radio.
2: Jajamän, absolut. Hej, hej, hej, hej.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Klockan tickar mot 6, eller snarare en minut i, och det betyder som vanligt här i P4 att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten ikväll, mina vänner, med Sigge Sanner.
1: Som börjar med handboll.
2: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
3: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
2: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
3: Det får inte hacka sönder matcher. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
4: Reporter här, Andreas Mats. I kvällens Sportextra så blir det kvartsfinaler i Speedway och en viktig match för svenska volleybolllandslaget i pågående hemma EM i Göteborg. Sportextra börjar om en timme i P4 eller i appen.
5: Och först i Ekot att Kanada slår tillbaka mot USA med tullar, rapporterar AP. Över 700 amerikanska produkter berörs, bland annat ost, fisk, kläder och toapapper med tullar på upp till 50%. Beskedet kommer efter hårdare tonläge mellan Donald Trump och Kanadas premiärminister Mark Carney. Avståndet mellan Tidupartierna och oppositionen krymper i en ny DN-Ipsos-mätning som publiceras idag. Enligt mätningen har oppositionen 192 mandat mot 157 för Tidupartierna. Liberalerna får 2,3% i mätningen. Det är partiets högsta notering sedan i våras, men ändå under riksdagsspärren. En blåfenad tonfisk såldes idag på Göteborgs fiskauktion. Den 256 kilo tunga fisken såldes för drygt 56 000 kronor, rapporterar P4 Göteborg. Blåfenad tonfisk är fridlyst i Sverige, men får tas ombord när det handlar om bifångst, vilket då var fallet här.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i

Och här handlar det om någonting som är helt nödvändigt för att vi ska kunna prata med varandra, både i radio, runt om i vardagen och landet i stort. Jag pratar naturligtvis om rösten, våra röster, att göra sin röst hörd. Nyfödda bebisar som skriker så det skär i kroppen, ett rop på hjälp kan det vara, röster som tröstar eller ger rysningar av välbag för att det låter så otroligt vackert. Innan nyheterna hörde vi bland annat Mats som blev skickad till en logoped i 11-årsåldern. Men det visade sig att det inte var något fel på hans röst. Han var bara tidig in i målbrottet. Men det hade skolsyster inte riktigt koll på. Det skulle lika gärna kunna handla om en sångröst som gör dig trygg. Eller en röst som är så ljus att den spräcker glas. Kanske har du talang för att imitera djur eller en kändis eller en särskild maskin. Det hade varit kul att höra faktiskt. Det skulle kunna handla om en dialekt som är speciell eller skön att lyssna på. Rullande är att bli tagen för fel person på grund av hur likt ens röst låter. Eller så har du någon gång då fått använda rösten i en situation där det verkligen var på liv och död. Rubriken ikväll lyder "På tal om rösten". Och det är det första du kommer att tänka på när det kommer till just en röst eller olika röster vi vill höra. Ring in och berätta bara på 020 22 10 20 apropå just rösten eller röster. Vad tänker ni på, gott folk? 020 22 10 20.

0: Somber med Homewrecker i kvällspasset. Gott folk, det här gäller ju en helt annan typ av röster än de vi pratar om ikväll. Men imorgon öppnar förtidsröstningen inför valet i Sverige. Och det vill jag och mina kompisar här på redaktionen uppmärksamma genom att gå och rösta ihop med dig som lyssnar. Det låter ju lite konstigt, men jag tror att det kan bli kul och minnesvärt. Befinner du dig i Göteborg får du hemskt gärna komma och göra oss sällskap. Klockan 5:30 hittar du nämligen mig, Sarit, Rasmus, Hanna, Erika, Hugo och Samrin på stadsbiblioteket här i stan. Jag vet att vi kommer att få sällskap av en statsvetare, en kör och då förhoppningsvis några av er goa som lyssnar. Ni som befinner er på andra platser i landet kan såklart också vara med. Gäller bara att ni tar er till en lokal röstlokal och ser till att ha med er ID-kort så kan ni rösta tillsammans med oss därifrån. Det är ju både ett privilegium och ett ansvar att ha rösträtt i ett land. Och oavsett vilket parti vi röstar på så är det viktigt för demokratins överlevnad att vi faktiskt går och röstar och inte soffligger. Så det är mycket bättre att göra det på förhand. Och det kanske känns lite skönt att ha det gjort i god tid innan valdagen också. Passa gärna på tillsammans med oss på kvällspasset imorgon. Och än en gång då, varmt välkomna till Stadsbiblioteket, ni som befinner er i Göteborgsområdet imorgon 5:30. Nu tillbaks till kvällens direktsändning och helt andra dimensioner av röster. God kväll Maria.
1: Hej.
0: Vad är det för röst som du tänker på?
1: Det är min röst.
0: Ja, kan du prata lite här? Den var spännande, din röst.
1: Jag sa just det till din kollega att det har varit mitt levebröd i hela mitt yrkesverksamma liv. Precis som för dig då.
0: Och hur har du haft nytta av din röst?
1: Jag har jobbat med service och support och så i hela mitt yrkesverksamma liv. Och då är det ju bra, ja, dels att man kan göra sig förstådd och också att det kanske låter okej.
0: Ja, det jag tänker på med din röst är att den är lite djupare än vad som brukar vara vanligt. Och att den låter, alltså, man skulle vilja höra dig läsa en saga eller något sånt där.
1: Haha. Jag fick tillnamnet då på en arbetsplats jag jobbade på tidigare. Där vi var flera med samma förnamn. Och då var mitt tillnamn hon med sagorösten.
0: Du menar Maria med sagorösten?
1: Ja. Men jag hade ingen aning om det förrän det var någon som råkade säga det till mig.
0: Ja, men det är ju inget man blir ledsen för direkt.
1: Nej, men just det tonläget då. Om man nu ska använda sin röst mycket i jobbet som tjej eller kvinna så är det ganska bra att ligga lite lågt.
0: Jag tänker också om du då jobbar med service och support och man har krångel med någonting och man är lite irriterad och så ringer man och så möts man av dig som säger ja, hej, hur kan jag hjälpa dig? Det är klart att då rinner det av.
1: Ja, kanske.
0: Ja, men jobbar du med rösten fortfarande eller har du dragit dig tillbaka?
1: Jag jobbar fortfarande med min röst och det är ett fantastiskt instrument.
0: Ja. Hur låter din röst när du blir lite arg?
1: Den blir väldigt vass.
0: Den blir det? Okej, ja, men då håller vi den så som den är nu tycker jag. Det går inte längre.
1: Man märker så att säga när det händer.
0: Maria med sagorösten, ett stort nöje att få prata med dig.
1: Tack, detsamma Christer. Ha det gött.
0: Du med.
1: Hej då.

0: Amanda Jensen, Happyland i kvällspasset handlar om mitt och många andras absolut viktigaste kommunikationsredskap. Rösten, den kan låta sval, het, hes, raspig, vacker eller trösterik. Säkert på många andra sätt med. Nu hoppas jag med mig Anna i telefon. Välkommen in i programmet, Anna.
1: Tack så mycket.
0: För vad är det för röstassociation du har att bjuda oss på?
1: Tröst, skulle jag säga.
0: Mm-hmm. Vad då?
1: Ja, det är min pappa. Han gick tragiskt bort i cancer. Vi visste om det förloppet, men det är jobbigt ändå.
0: Ja.
1: Och nu är det så att om jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag pappas röst.
0: För att han har läst in hennes...
1: Ja, ja, han säger, nu lillemor säger du så här. Så att varje gång jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag min pappas röst.
0: Så det blir liksom som en hälsning från honom?
1: Ja, varje gång. Och man tror att en röst, den kommer man ihåg, men man gör inte det. Jag tror inte att man gör det. Så det var ju så härligt att jag på riktigt hör hans röst. Och då blir jag påmind varje gång.
0: Alltså det är ju ett väldigt sammanträffande att du ringer. För att i förmiddags när jag stod och förberedde det här programmet så tänkte jag just på det. Om man kommer ihåg rösten. Min pappa gick bort för 2 år sedan. Och så bara, hur lät han egentligen? Och då kom jag på att ja, men han har ju säkert sin telefonsvarare kvar. För det hade han i flera månader efteråt. Jag vet inte riktigt om den blev fast.
1: Det hade min pappa också. Men den har försvunnit.
0: Ja, men det var just det. Så jag ringde pappa i morse. Och då tutade upptaget. Alltså, och först bara, herregud, talar han i telefon? Han är ju död sedan 2 tillbaka. Och sen inser jag, nej, det har gått så lång tid så att det här numret har gått till någon annan.
1: Men det sa de till mig. Det här numret har gått till någon annan. Så ja. Därför är jag så tacksam också att när jag ringer min mamma och hon inte svarar, då hör jag pappa.
0: Ja, vad jättefint. Då hoppas jag att hon aldrig byter medlande.
1: Nej, hon får inte göra det.
0: En liten bit av pappa ska vi ha kvar.
1: Ja, men det är faktiskt viktigt. För att som sagt, som jag sa, man tror att man har det kvar. Men man, nej, det är lätt att glömma. Jag vet att han hade en mörk och stark röst, men det blir något annat när man hör det.
0: Och tänk att du får göra det varje gång mamma inte svarar.
1: Ja, så ibland ringer jag extra långt så att hon inte svarar. Men jag blir glad. Jag blir inte ledsen, jag blir glad. Jag blir glad att jag har den. Det är liksom fint.
0: Ja, det förstår jag.
1: Men röst är vackert.
0: Tack Anna vackert. För en väldigt fin rapport.
1: Kort men koncis. Tack för ett bra program.
0: Ja, vad gott att höra, Anna.
1: Det är fint att lyssna.
0: Hoppas du fortsätter känna så. Tack Anna. Hej då.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Roligt nog verkar det finnas någon mer på lut här för att vara med och berätta. Tror jag, hoppas jag i alla fall. God kväll Tina.
2: Ja, god kväll, god kväll.
0: Är det din egen eller någon annans röst du tänker på?
2: Jag tänker på min egen röst.
0: Var hänt?
2: Jo, 1987 så skulle jag och min dåvarande sambo på bröllop, min brors bröllop i Leksand.
0: Yeah.
2: Och vi bodde i Första Strand, så det tar i alla fall 4 timmar. Och då var vi lite sena. Och så satt jag i bilen, så bad jag min sambo att han skulle hämta mina festkläder. För de skulle vi ta på oss, ja, vi skulle stanna i alla fall och ta på oss. Jag skulle ta på mig dem.
0: Svida om lite grann inför bröllopet.
2: Och så fick vi punktering, så vi var jättestressade. Och så kom vi i alla fall fram till Leksands kyrka. Och vi, brudparet, de skred ju in till altaret och vi smög in och satt oss längst bak. För så här var det. För min sambo, då var en sambo, hade tagit fel kläder. Så han hade tagit min orangea kavaj och så ett par fula rosa byxor. Det såg hemskt ut i alla fall. Men vi satt oss där bak. Och så var det färdigt och med visen så skulle vi till på middag då. Och det var 80 personer. Så hade brudens bror skrivit jättemånga verser om brudparet. Som jag och min syster och så han, brodern då Nils, skulle läsa upp inför alla. Och då är jag så stressad redan. Liksom. Jag hade stressat hela morgonen. Så då när jag reste mig och skulle läsa min vers, då blev det bara så här, ja, jag skulle säga så här. Liksom, då blev det, stämbanden låste sig bara. Så då, alla tyckte så synd om mig.
0: Och gick inte att låsa upp, utan du lät så under hela det här talet.
2: Ja, flera verser. Och folk såg så ledsna ut. För att de tyckte synd om det. Och jag tyckte det var så pinsamt med min orangea kavaj och rosa byxor. Det såg inte klokt ut.
0: Nu var ju det här visserligen på 80-talet, men det kanske var lite för färgglatt till och med för 80-talet.
2: Ja, orange och ljust rosa, det var ingen
0: det är en svår
2: bra
0: match.
2: Kombo.
0: Det är en modig match. Men hur gick det med rösten då? Alltså den låste sig helt där när du skulle hjälpa till med de här verserna. Men kom den tillbaka?
2: Ja, det kom tillbaka efter talen, efter festen. När vi hade slutat liksom hålla tal. Men det lät ju bara så här. Jag skulle vilja säga en sak om Sten. Så där lät.
0: Ja, men, det förstår jag. Men det viktigaste var väl ändå att talet blev hållet. De blev gifta. Visst, det var lite tråkigt med kläder och tappad röst. Men så där kan det bli i stressen. Alltså, det har jag också varit med om när man liksom har lite bråttom och ritter att man flåsar av sig. Och sen bara, så låter det så här.
2: Ja, precis. Det stämmer. De liksom stelnar ju till på något vis.
0: Ja, jag är glad att de har mjuknat igen, Tina.
2: Ja.
0: Tack för rapporten och ha det så bra.
2: Thanks, good job.

0: Eros Ramazzotti, Sebastase una canzone. Ja, Eros Ramazzottis ljuva stämma passar helt klart bättre för att uttala just det där.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder På tal om rösten, och nu hoppas jag att vi ska ha med oss en person som inte bara använder rösten i sitt jobb som sångpedagog utan också vet en massa om hur den fungerar. Välkommen till kvällspasset, Lotta Brorsson Trell.
3: Men tack så jättemycket, vad kul att få vara med.
0: Ja, nöjet är helt på min sida, än så länge i alla fall.
3: Vi får se.
0: Jag har förstått att du är mitt i en körrepetition. Ja. Hur går det nu när du är med mig här i radion?
3: Ja, jag fick säga åt dem att de skulle öva lite själva, så ska det nog gå. De behöver ju påminna sig om en massa saker, liksom veta vad de ska göra och så själva. Så att det funkar. De är bra.
0: Vad övar de på just nu?
3: Vi övar på en föreställning, en körföreställning som heter Väven, som vi ska sätta upp i Seglora kyrka. Och i det här projektet så har vi letat efter människorna i textilens bakgrund, och vi har hittat greker och finnar och romer och judar och forna jugoslaver, och så sjunger vi deras sånger och berättar deras berättelser. Så vi är ju från Borås, vet du, så vi håller ju hårt i vår textila tradition och är så stolta över alla människor som kom till Borås och hjälpte oss.
0: Textilhuvudstaden.
3: Mm, verkligen.
0: Det är ju rösten som står i fokus, ja, här ikväll, och yes, du som jobbar så mycket med den. Har du något knep man kan ta till om man känner sig lite rosslig men ändå måste prata eller sjunga?
3: Mm. Jag tänker först på andningen, det är ofta stressen som gör att vi faktiskt känner oss rossliga. Det är klart att vi kan vara sjuka och sådär, men rösten tar ju inte skada av att prata eller sjunga bara för att man är lite förkyld. Men är man dessutom stressad och man låser sin andning, då blir det svårt. Så att släppa ut magen på en inandning och sen dra naveln mjukt mot ryggraden när vi pratar, eller på ett långt S eller på ett F. Och sen när man har naveln in mot ryggraden så släpper man tillbaka den, och då kommer luften in automatiskt. Det är en sån djupandning att börja där. Vill du ha mer tips?
0: Jag tycker det här var väldigt bra början. Jag har ju själv hört att det absolut effektivaste för att få rösten i talbart eller sångbart skick snabbt är att jobba med bokstaven R. Så jag sitter ofta i bilen på väg till jobbet här. Vad tror du om den metoden?
3: Den är jättebra. Därför att där så får du ett motstånd i artikulationen i läpparna. Du kan ju ta ett V eller du kan ta ett eller ett någonting i alla fall som skapar ett motstånd i läpparna, och det aktiverar din andningsmuskulatur, och då kommer bröstkorg och interkostaler och ryggmuskler och magmuskler kommer igång, och då flödar luften fritt genom stämbanden, och då blir det, då får du en fri ton, och då slipper du vara rosslig. Så att det är superbra, det ska du fortsätta med, tycker jag.
0: Det var ju roligt att höra, men jag ska tänka lite på andningen först där också, så jag inte börjar ärra med en gång när andningen är fel. Det känns ju som att vi människor föds med olika talang för att sjunga. Vissa låter ju helt fantastiska, naturligt sådär, utan minsta träning. Men tror du att alla kan lära sig sjunga, även de av oss som tror att vi absolut inte kan?
3: Ja, jag är ju övertygad om det, och jag har fått det bevisat för mig jättemånga gånger. Det här är verkligen min mission. Det är så många människor, alltså jag tänker så här, om du tidigt i livet får höra att du inte kan sjunga, då slutar du sjunga. Barn sjunger för glatta livet utan att tänka så mycket, och det har man rätt att göra, och till slut så faller sången på plats om man fortsätter. Men blir man stoppad i livet, så då slutar man ju och försöka sjunga, och då kan det gå 40 år innan man sen vågar ta upp sin sång igen, och då blir det en stor skillnad. Har en människa sjungit i 45 år jämfört med en människa som har sjungit i 5 år, då är det naturligtvis, då låter det olika. Så allt handlar om teknik och övning. Jag är helt övertygad om det, att alla kan lära sig.
0: Om det nu är någon som sitter där hemma och känner precis så där var det för mig, de sa när jag var liten att jag kunde inte sjunga och sen dess jag var tyst. Finns det något litet knep eller någon övning man kan ta till som är enkel om man vill förbättra sin röst hemma innan man vågar sjunga med andra?
3: Ja, men precis. Ja, men att göra de övningarna som vi pratade om, att bara ljuda. Och det finns ju mycket, det finns också många tips på YouTube och så, man kan hitta sångövning, för det handlar om att komma igång att använda sin röst både högt och lågt. Inte bara så att man använder den här mjau.
0: Förlåt,
3: där hallå, uppe. Hallå.
0: Nu försvann rösten där lite.
3: Jag vet inte varför, därför jag, den försvann nog för att jag gick upp, tog höga toner i ett register, så då försvann nog ja, det försvann nog i radion. Men att man använder rösten både högt och lågt, så att man lär känna sin röst, att man vågar låta, att man blir bekväm först med sig själv och sen kanske man vågar gå till en kör där alla får vara med. Så att det är att ljuda på det där sättet som du gör. Ja, precis. Precis.
0: Sådär.
3: Liksom, ja.
0: Och du är övertygad om att om man ger sig 17 på det så kan alla sjunga okej.
3: Ja. Ja, absolut. Jag tror att man behöver en sångpedagog eller en kör. Alltså att man behöver lotsning. Det tror jag. För att rösten, en del människor, alltså man har åtminstone två register kan man säga, där röstorganet producerar toner på olika sätt. Det ena är vårt talregister. Då är det tjocka stämband. Det är massa saker som är med och svänger. Och sen har man det här höga registret, falsetten, som blir så tydlig på män. Du kanske kan illustrera den.
0: Förlåt, vad vill du att jag ska göra?
3: Kan du säga? Ja, där har du falsetten. Och det är en sån otrolig, det är en sån skillnad på hur det låter, och rösten producerar tonerna på olika sätt. I det här ljusa registret så är det bara slemhinnan som producerar tonen, och i det låga registret då är liksom stämband, det är tjockt, det är mycket massa som svänger med. Och det är en ganska svår sak att hitta övergången mellan de här registren. Så en del fastnar i bröstregistret och tycker att de bara kan sjunga låga toner, medan några är där uppe och kan bara sjunga höga toner. Så att det är att öva den övergången som kallas egalisering, det är något man gör och tränar mycket i när man tar sånglektioner. Så det är liksom en teknikfråga, och att man har modet att våga låta, våga sjunga, även om det blir fel.
0: Inspirerande ord det här, Lotta, tycker jag. Stort tack för dem, och också tack för att du tog dig tid att vara med fastän du är mitt i en körövning.
3: Ja.
0: Varmt lycka till med föreställningen där, och hoppas inte att kören är bitter och besviken nu när du har varit borta, utan att det de blir glada när du kommer tillbaks.
3: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Och lycka till med ert. Ja.
0: Tack.
3: Hej.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt stannar världen en stund i kvällspasset. Som jag nämnde blir det en lite speciell kväll imorgon när hela redaktionen flyttar ut sändningen till Stadsbiblioteket här i Göteborg. Detta då för att uppmärksamma att förtidsröstningen inför valet i Sverige öppnar då. Jag och mina kollegor hoppas helt enkelt få träffa så många som möjligt av er som lyssnar på plats. Och dessutom då kanske passa på att förtidsrösta ihop. Med lite tur nu så tror jag att mina kära programledarkollegor Rasmus Persson och Sarit Monastyrski ska finnas med oss i luren. Hallå Rasmus!
1: Hej, hej! Hallå, hallå!
0: Hej Sarit också!
2: Hej, hej!
0: Där är ni. Om vi börjar med dig Rasmus, hur känner du inför imorgon? Och spektaklet där med röstning och stadsbiblioteket och alltihopa.
1: Ja, men jag tycker att det känns väldigt högtidligt på något sätt. Det är ju det, en demokrati. Det är ju högtidligt. Men det är väl första gången som vi röstar i radio på det här sättet. Så ja, jag är spänd, förväntansfull.
0: Ja, röster i radio har jag ju hört om tidigare. Men att rösta i radio, det känns lite nytt. Jag håller med dig.
1: Ja, eller hur?
0: Och Sarit, finns det någonting du skulle vilja skicka med våra lyssnare inför valsändningen imorgon?
2: Ja, men så här tänker jag att när man ska gå iväg och förtidsrösta kanske gör man det för allra första gången eller så har man gjort det tidigare och då kan det vara skönt att liksom tillhöra ett litet gäng. Vi röstar alla samtidigt, så många som möjligt och om du vill imorgon under tiden som vi har sändningen. Kul om du kommer till Stadsbiblioteket i Göteborg, men du kan ju också vara med på annat sätt. Du går till den röstlokal som ligger närmast dig och så lägger du din röst. Och vi är ju inte nyfikna på vad du röstar på såklart, utan vi vill vara med och veta att du röstar.
0: Det blir ju faktiskt en liten koppling till kvällens vinkel på rösten imorgon också. För om jag har förstått rätt här så ska vi nämligen få besök av en kör på Stadsbiblioteket. Självaste Chalmers sångkör ledd av Einar Oldberg. Hallå Einar, är du också med oss?
3: Hallå på dig.
0: Hej Einar. Vad fint att vi ska få höra lite vackra sångröster bland alla förtidsröster imorgon. Har du och kören förberett något särskilt eller blir det en överraskning för oss?
3: Jag tror det får bli en överraskning. Det kommer vara, men jag kan säga att det kommer vara några välkända och traditionella låtar vi kommer sjunga. Det är som jag har från vår stamrepertoar.
0: Du får gärna hälsa på mina kära kollegor Rasmus och Sarit här också.
1: Hej Einar. Hej. Så kul.
0: Jag känner här är stämningen igång.
2: Jag ser så mycket fram emot detta.
0: Ja. Det ska bli jätteskoj imorgon. Och Stadsbiblioteket i Göteborg 17:55 alltså. Varmt välkomna alla som vill och kan komma dit. Annars hörs vi som vanligt via radion. Eller som du sa Sarit då, om man går och röstar i sin lokala röstlokal och kopplar upp sig mot oss därifrån.
2: Ja, precis.
0: Ta hand om er allihop. Och nu pratar jag både om Rasmus och Sarit och Einar. Och ta det lugnt ikväll nu också så ni har lite energi att bjuda på imorgon också.
1: Jajamän.
2: Ja, absolut.
0: Och glöm inte ID-kortet. Visst måste man ha med sig det, Sarit?
2: Ja, men så är det. Man har med sig ID-kort och röstkort behövs inte så som jag har förstått i alla fall.
0: Nej, så stod det utskick jag fick också. Men ID-kortet måste man ha med sig, annars blir det inget röstat.
2: Så är det.
0: Einar, vad ska du hitta på nu? Ska du träna upp, sjunga upp dig inför imorgon eller har du något annat på gång?
3: Nej, men jag ska ta och lyssna in lite låtar vad vi ska sjunga imorgon och rappa. Vi ska stå under hela dagen och sjunga och visa upp oss lite för de nya studenterna på campus.
0: Ja, ja, ja.
3: Annars så är det stå och preppa matlådor inför starten av plugget.
0: Sjunger du bas?
3: Ja.
0: Ja, jag tänkte det. Det var väldigt djupt och tryggt där. Skönt att ha med en bas imorgon också. Sköt om er upp. Ses imorgon 17:30 då på Stadsbiblioteket. Hurra!
1: Ja! Hej!

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har ringt, skrivit och lyssnat. Ni som har varit med och hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Hugo Götberg, Samrin Ahmed, musiken med oss av Rita Jankvist, tekniker var Gustav Wilhelmsson, producent Erika Edman och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 är vi alltså tillbaka med en ny direktsändning i P4, då direkt från Stadsbiblioteket i Göteborg. Varmt välkomna, ni som vill och kan vara med. Vill du höra mer på en gång så vill jag slå slag för eftersnacket som hör ihop med varje sändning. Sök bara efter kvällspasset som podd i Sveriges Radio-appen så hittar du rätt. Alla avsnitt finns på hemsidan också om du föredrar det. Nu blir det Barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hej! I fredags hände en hemsk skolattack i Fagersta. Därför har jag ringt upp en reporter för att snabbt få reda på vad det är som har hänt.
2: Det här är ett specialavsnitt från Nyhetsklubben med Farah Abadi som handlar om skolattacken i Fagersta.
1: Hej Annie.
3: Hej.
1: Vad var det som hände på Brinellskolan i Fagersta i fredags?
3: Det var en skolattack som inträffade på den här gymnasieskolan och det var en man som kom in med ett svärd i den här skolan och en 17-årig flicka dog och 3 pojkar skadades.
1: Vad vet man om mannen som gjorde det?
3: Vi vet lite grann. Vi vet att han var elev på den här skolan. Han gick andra ring i gymnasiet. Han kommer från början från Sundsvall. Har haft en ganska trasslig uppväxt. Det har förekommit en del fysiskt våld och psykiskt våld. Han har haft det svårt i skolan. Beskrivs av klasskompisar som ganska normal och tyst och så. Men han har också haft ett annat liv på sociala medier där han har haft kontakt med så här våldsamma grupperingar och forum.
1: Som jag förstår det var polisen snabbt på plats och grep honom. Vad gör de nu?
3: Nu håller de på att förhöra, att fråga både vittnen, alltså alla de elever som gick i den här skolan, vad de har sett och vad de vet. Och sen så frågar de och förhör den här 18-åriga mannen som misstänks för det här brottet. Vad det var som hände, om det var han som gjorde det och varför han i så fall gjorde det.
1: Annie, vad händer nu framöver?
3: Skolbyggnaden är fortfarande avspärrad av polisen. Det är en så kallad brottsplats. Sen så fortsätter polisen att utreda det här brottet. Mannen kommer fortsätta vara inlåst i ett tag framöver i alla fall.
1: Behöver man vara orolig eller rädd för att gå till skolan?
3: Nej, men det ska man inte vara. Det här är väldigt ovanligt och skolorna är väldigt förberedda och polisen är väldigt förberedd för det här. Om man ändå är orolig, vilket inte är så konstigt, så kan man kanske prata med en vuxen, en lärare eller en kompis, någon förälder om det här.
1: Annie, tack så jättemycket för att du var med och svarade på våra frågor.
3: Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på ett specialavsnitt av Nyhetsklubben där vi pratat om skolattacken i Fagersta. Dagens gäst var Annie Säf, reporter på Ekot. Programledare var Farah Abadi och producent Laura Vandelin. Fler avsnitt från Nyhetsklubben hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradion.
5: Mitt namn är Beriger Wiese och jag läser Rösta på vargen. Snart är det val på bondgården och djuren ska rösta fram en ny ledare. Vanligtvis brukar djuren som bor på gården ställa upp som kandidater i valet. Nisse Gris.
6: Mera lera åt alla och en var.
5: Hanna Höna.
7: Frihet att slippa värpa.
5: Bröderna Mus. Låt ost föra oss samman. Men i år finns det ett nytt djur att rösta på. Peter Varg. Allas vän. Jag vill vara er vän. Vänskap är allt. Alla tycker att vargen är spännande. Kolla, han verkar intressant. Peter Varg är charmig och trevlig. Dessutom är han jätterolig. Han hälsar på alla djuren. Han tar selfies tillsammans med småttingarna. Alla tycker att han är snygg och snäll och intelligent. Men framförallt är han snygg. En kväll är alla kandidater med på TV. Vargen är bra på att prata så att man tror på honom. Han kan bli en riktigt trevlig ledare.
8: Han verkar så snäll.
9: Han är så rolig.
10: Smart är han också.
8: Och snygg.
5: Nu är valdagen här. Alla djuren står i kö för att rösta och välja sin nya ledare. Hönorna räknar rösterna. Snart står resultatet klart. Peter Varg har vunnit valet. På kvällen firar alla djuren med en fest. De äter, dricker och dansar. Nästa dag presenterar vargen sina ministrar. De ska hjälpa honom att bestämma på bondgården. Alla ser väldigt seriösa och professionella ut. Kort därefter börjar det hända konstiga saker. Först är ett får som försvinner. Sen försvinner en höna och tre möss. Polisen undersöker vad som har hänt. Alla möjliga tokiga teorier förs på tal.

0: Dagarna efter är det ännu fler som försvinner. 3 får, 4 hönor, 7 möss. Djuren blir arga och samlas för att protestera.
1: Gränsen är nådd!
2: Varför gör polisen inget? Vargen, hjälp oss!
1: Hitta våra kycklingar!
0: Vargen och hans ministrar struntar i dem. Då blir djuren ännu argare.
1: Nu får det vara nog!
2: Vad gör vår nya ledare? Ingenting!
0: Vi går raka vägen dit och pratar med honom. När djuren kommer till vargens palats möts de av en vakt som är väldigt stor.
3: Peter Varg tar bara emot besökare som han själv har bjudit in. Ingen inbjudan, inget besök.
1: Va?
0: De arga djuren tvingar sig in i palatset.
4: Ve och fasa! Ledaren och hans ministrar sitter och äter middag. Och på bordet ligger en grillad höna.
5: Åh nej!
4: Nu blir det hämnd.
0: Gårdens djur attackerar sina ledare.
1: Ni har ätit upp min fru!
2: Hemska mördare!
3: Nu blir det smisk på rumpan.
0: Det visade sig att Peter Varg var snäll mot vissa, men absolut inte mot alla djur. Djuren måste välja en ny ledare igen. Och den här gången måste det bli rätt. Samma gamla kandidater ställer upp i valet.
4: Nisse Gris.
1: Mera lera åt alla och en var.
0: Hanna Höna.
1: Frihet att slippa värpa.
0: Bröderna Mus.
3: Låt ost föra oss samman.
0: Eller, vänta nu. Det finns faktiskt en ny kandidat också. Jerker Räv.
4: Jerker Räv. Era vänner är mina vänner.
0: Kolla, han verkar intressant.
6: Du har lyssnat på Rösta på vargen. En bok skriven av Davide Kali. Översättare var Helena Stedman. Läst gjorde Birger Wiese. Producent var Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Då kan du gå in i Sveriges Radios app. Där finns massor att lyssna på. Till exempel Alfons Åberg.
7: En saga först. Snälla pappa.
8: Och pappa är snäll. Han är nästan för snäll. Så nu läser han en lång och bra saga.
9: Det var en gång en häst.
6: Eller Kalle Stropp och Grodan Boll.
10: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
11: Var försiktig, Grodan. Ta det lugnt. Lugnt.
6: Eller resan till Mars.
12: Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
13: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ute i den öppna vildmarken i Lappland.
6: Lyssna i appen Sveriges Radio när du vill. Sök på Sagor i barnradion.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar i landet Afghanistan, där situationen för särskilt barnen blivit allt svårare. Flera miljoner barn får så lite mat att deras kroppar blir sjuka av undernäring. 1 miljon barn är så sjuka att de kan dö av svält. Det säger FN:s barnorganisation, UNICEF. Nu ska vi höra Christoffer Bergenblock från Centerpartiet. Han är riksdagsledamot och jobbar speciellt med frågor om funktionsrätt. Christoffer berättar vilken funktionsrättsfråga som är viktigast för Centerpartiet.
2: Den viktigaste frågan för Centerpartiet är att återupprätta LSS-lagstiftningen och stärka rätten till personlig assistans. Det är frågor som vi har sett släpat efter under många års tid, och vi har sett hur de här rättigheterna har urholkats under de senaste 10 åren, vilket drabbar väldigt många med funktionsnedsättningar.

0: göra det är att vi först har sett över lagstiftningen kring grundläggande behov, för det är det som utgör själva grunden för om man får rätt till assistans eller inte. Och där kan vi se att det finns brister idag, så vi behöver först komma till rätta med det och därefter så kan vi genomföra ett förstatligande av assistansen.
1: En annan viktig fråga för Centerpartiet är den om ledsagning.
0: Väldigt många har blivit av med den här rättigheten och det gör att många människor istället nu blir isolerade i sina hem, för att man kan inte komma ut ifrån hemmen om man inte har någon som följer med. Så ska det inte vara, och där menar vi att just frågan om ledsagning skulle behöva en egen lagstiftning.
1: FN har en samling regler som heter funktionsrättskonventionen. Den handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har.
0: Centerpartiet vill se att funktionsrättskonventionen blir svensk lag. För ett par år sedan så blev ju barnrättskonventionen svensk lagstiftning, och där kan vi se att barnens rätt har hamnat mer i fokus och fått en högre prioritet sen den förändringen skedde, och det vill vi se även vad gäller funktionsrätten.
1: Det sa Kristoffer Bergenblock från Centerpartiet. Paraskidåkaren Ebba Årsjö ska opereras. Ebba har alltid ont i benet och hon hoppas att operationen ska hjälpa henne att må bättre.
2: Om det bara hade hjälpt mig med någon procent mindre smärta så hade det varit otroligt viktigt för mig. I karriären, kanske mera skidåkning, och också att det har ju ett helt liv kvar liksom.
1: Det sa den alpina paraskidåkaren Ebba Årsjö till Radiosporten. För första gången ordnades det i helgen ett läger för vuxna personer som har en CP-skada. Nicky Rask var en av deltagarna.
3: Jag tycker det är jätteroligt, för man träffar så mycket nya människor och man lär sig så mycket.
4: Det var organisationen CP Sverige som ordnade lägret. Tanken var att skapa en mötesplats där deltagarna kunde prata fritt om bland annat sex och andra viktiga frågor i livet.
3: Det är ju så att i sexualundervisningen i skolan så pratade ju inte jättemycket om funktionsnedsättningar. Så att få den kunskapen är väldigt viktigt och bra.
1: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Sport Extra. Och ikväll blir det en hel del servar och smashar, kurvor och sladdpauser, starter och målgångar, block och passningar.
1: Ja, då kanske ni förstår att våra huvudnummer ikväll, det är volleyboll och speedway.
0: Ja, så ser det ut. Och ikväll fortsätter de svenska volleybolldamernas EM-äventyr. Och det med en riktig nyckelmatch.
2: Ja, för efter vinsten mot Montenegro och Slovakien och förlust mot Italien så kan det svenska damlandslaget denna kvällen definitivt säkra en plats i slutspelet i Tjeckien i veckoslutet eller början på nästa vecka. Det är två set vinster som gäller för det svenska laget. Då är saken klar. Ingen kan komma ifatt om att ta slutplatsen ifrån dem. Almir Jutovac, radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad ger du svenskarna för chans?
3: Jag skulle säga att det här är den jämnaste matchen i hela gruppen på förhand. Kroatien är definitivt det lag som är mest i nivå med Sverige. Tittar vi lite statistiskt på det som spelats hittills då, så bägge lagarna har slagit Slovakien med just 3-2. Bägge lagarna har förlorat 3-0 mot Italien. Där lyckades Sverige skrapa ihop 55 egna poäng och Kroatien 54. Och senast lagen möttes så vann Sverige med 3-2. Så att jämnare än så blir det knappast.
2: Nej, jämnare än så blir det inte. Det är förutsättningen för matchen där Sverige alltså behöver vinna 2 set för att säkra slutspelsplats redan idag.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac är Radiosportens volleybollögon ikväll.
1: I SM-slutspelet i speedway ska det köras om semifinalplatser.
4: 6 stycken kvartsfinallag ska bli 4 semifinalister. En av kvartsfinalerna den körs i Västervik mellan Västervik, regerande mästarlaget, och Lejonen. Lejonen och Västervik som spelade, eller kör

0: oavgjort i det förra mötet och därför båda både riskerar och har alla möjligheter att ta sig vidare. Hemmalaget Västervik med en jobbspost ifrån start. Villads Nagel, den unge dansken som varit så bra, är skadad, kör inte, ersätts istället av britten Tom Brennan.
1: Kumla, där hemmalaget Indianerna tar emot Dackarna, där det finns goda chanser för båda lagen faktiskt att ta sig till semifinal i detta lite annorlunda kvartsfinalupplägg. Dackarna avgjorde i det sista heatet i den första matchen på hemmaplan och leder med 2 poäng inför kvällens tur. Dackarna som nu kan ta sig till semi även vid förlust. Seriens bästa hemmalag, ja det var Indianerna, och det räcker att ta hem ytterligare en seger bara så är Kumla laget vidare i slutspel. Vi är igång som vi hör.
2: Johan Bengts och Per Karl med koll på Speedway-spänningen. Och den tredje kvartsfinalen, den mellan Smederna och Vargarna, den håller vi koll på härifrån studion.
3: Där har ni det, Sportextra tisdag den 25 augusti. Är såklart varmt välkomna att hänga med oss. Och i studion finns
2: Sigge Sanner
3: och Emanuel Naschef.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, Sport Extra här i kanalen P4, där vi bjuder på tre live-arenor den här kvällen. Två stycken handlar om Speedway-kvartsfinaler. Strax ut till de matcherna, Västervik mot Lejonen, Indianerna mot Dackarna. Det handlar ju om returer från de första kvartsfinalerna, det här är de andra, och alltså semifinallag ska bli klara ikväll. Vi har också koll på den tredje kvartsfinalen från studion, Smederna Vargarna. Men först och främst, här närmast ska vi ta oss till Skandinavium, för där fortsätter ju EM-äventyret för de svenska volleybolldamerna ikväll med match mot Kroatien.
1: Mm, och en svag inledning från det svenska laget. Det kroatiska laget som leder 9-4 första set. Det gäller att vinna tre stycken set. Ska upprepa förutsättningarna då. Sverige behöver vinna två stycken set i den här matchen för att vara garanterad en plats i åttondelsfinal så småningom. Vi tror att Sverige kommer att gå dit oavsett, men det är det som krävs i alla fall för att det verkligen ska vara bestämt. Viktigare då att vinna den här matchen för att slippa Serbien så småningom i ett eventuellt slutspel. Men det där släpper vi just nu, Almir Jutovac, för jag är uppriktigt orolig när jag ser upptakten på den här matchen där motståndaren just nu har 10-4. Vad är det du ser?
2: Jag tycker du har all rätt att vara orolig än så länge faktiskt, för att Kroatien har än så länge dominerat matchen, och jag tycker de spelar taktiskt väldigt korrekt, kroaterna. De har läst in sig på passare Julevik, så även om Sverige har haft bra servmottagning som har haft många tjejer i block mot våra, eller mot Sveriges anfallsspelare, så Sverige har haft väldigt svårt att döda bollen helt enkelt.
1: Och du sa redan efter uppvärmningen till mig, Almir, jag är orolig. När jag kom hit var det 50-50, men efter att ha sett uppvärmningen så säger jag att det är 40-60. Vad var det du såg på uppvärmningen? Ja, men
2: jag tyckte energin på kroatiska sidan var en annan än på svenska. Alltså det kändes som att energin på ena sidan nätet var bättre, och när uppvärmningen började och man började smasha in sig så att säga, så smalde på desto bättre från den kroatiska sidan än från den svenska.
1: Ja, vi får se, och vi får också rätta resultatet nu. Det var en videogranskning på en situation där till fördel Sverige, som också har tagit ytterligare en poäng. Så medan Almir pratade om hur det såg ut på uppvärmningen och annat, så har Sverige lyckats ta poäng. Så vi har 6 och Kroatien har 10 i första set.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac på volleybollen när vi vänder till det här.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Och matchen mellan Västervik och Lejonen, en match där hemmalaget Västervik har börjat allra bäst och skaffat sig en ledning med hela 9-3 inför det tredje heatet som pågår just nu. Det blev ju oavgjort, 45 lika lagen emellan i första mötet. Och det här är ett läge där man nästan känner att Lejonen måste slå tillbaka i det här heatet för att inte komma hopplöst efter i matchen. Och det gör de inte, därför att de har ett oavgjort läge, 3-3 just nu. Med två varv kvar att köra i heatet så är det en lejonförare, Kasper Vorina, som är först där ute på banan, närmast följd av Jakob Torssell och Gregor Sengota, de båda hemmaförarna, och så jagar ett lejon. Sist där för att om möjligt komma i kapp och ändra det här resultatet till 4-2 till bortalagets fördel. Men det ser inte ut som att han skulle kunna göra det, utan ställningen 3 lika i det här heatet står sig in över mållinjen när alla förarna slår av maskinerna och glider över mållinjen. Och då har vi 12 emot 6. Alltså 6 poängs ledning för Västervik, hemmalaget, efter 3 körda hit. Och det är en smakstart för hemmagänget, regerande mästarna, som ju förstås suktar efter att få köra semifinal.
5: Här är Kumla där 3 hit är körda mellan hemmalaget Indianerna och gästerna Dackarna. Det är ju så att Dackarna vann den första kvartsfinalen på hemmaplan i Målilla med 2 poäng när de avgjorde i det sista heatet och tog hem segern, och därmed kört in 2 poäng alltså i den här kvartsfinaltabellen. Och Dackarna ligger ju bra till för att ta sig till semifinal, även om det skulle gå tungt och att de skulle förlora i den här matchen och returen i Kumla. Det har varit två jämna hit inledningsvis, 2-3-3 hit, vilket har gjort att totalställningen har varit oförändrad. Det mest dramatiska var när ändå hemmaföraren Rasmus Karlsson ordnade en pinne till indianerna precis före mållinjen i det andra hitet. Men det största jublet, ja, det kom alldeles nyss från hemmapubliken som är ganska så stor. Det pratas om i alla fall uppåt 3-4 tusen åskådare på Sannaheds motorstadion här i Kumla. Det största jublet kom när Kai Huckenbeck, tysken i hemmalaget, och Oliver Berntsson körde hem kvällens första 5-1. Så nu är poängövertaget istället då totalt sett i den här kvartsfinalen 2 plus för indianerna eftersom tog den här 5-1 och leder nu totalt då med 2 poäng mot dackarna. Och det är det indianerna behöver för att gå till semifinal. 3 körda hit, nu ska vi sladda banan.
0: Johan Bengt ser det som har koll på det mötet och just nu då sladde pausen som väntar. Per Karl hörde vi dessförinnan, mötet Västervik-Lejonen. Och så är det ytterligare en kvartsfinal den här aftonen. Sigge Sander, hur ser läget ut där?
6: Ja, men det är ju alltså 3 kvartsfinaler. Det är så många vi har att följa helt enkelt totalt sett i speedwayen i år. Och i den här tredje, den körs i Eskilstuna. Där är det bara kört ett enda hit än så länge ikväll. Och där blev det 3-3 mellan Smederna och Vargarna, vilket betyder att det fortsatt är 6 poängs övertag för Smederna totalt sett.
0: Mm. Och här närmast i Sportextra här i P4 ska vi nu få ekonyheter. Ola Janåker Dunkers finns i studion.
7: Och då börjar vi med tullbråket mellan USA och Kanada. För efter att USA igår beslutat att införa 50-procentiga tullar på kanadensiska varor svarar Kanada idag med samma mynt. Över 700 amerikanska produkter berörs, bland annat stål, ost, kläder och toapapper, med tullar då på upp till 50%. Förutom höjda tullar mot USA införs ett stödpaket på motsvarande 7,5 miljarder dollar till de kanadensiska företag som drabbas av det här handelskriget med USA. På de brittiska öarna har 2 allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
8: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
9: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där 2 poliser och 5 unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog 5 unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning. Men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. Nina Benner, London.
7: I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i den norra delen av landet, rapporterar Reuters. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen och äggen från gården, ja, de har återkallats.
0: Tack så mycket. Ola Janåke Dunkers från Ekot finns med oss här under Sportextra kvällen i P4.
3: Radiosporten med volleyboll.
1: Och vi landar i Skandinavium där vi ser en anmärkningsvärt svag inledning från det svenska damlandslaget som här vill säkra en plats i slutspelet. Så är det kroatisk ledning med 15-9 i den här matchen och Almir Jutovacs. Svenska laget är sönderläst.
2: Ja, till och med 16-8 efter en lyckad challenge från Kroatien nu precis. Men jag håller med dig, Kroatien har utfört matchen perfekt taktiskt än så länge.
1: Vad är det man har gjort?
2: Mycket handlar om att läsa passaren. Vad vill passaren passa för pass? Olika lägen beroende på vart hon befinner sig på banan. Eller vem hon vill passa till. Det har de gjort jättebra. Så de har alltid dubbelblock mot svenskarna. Men även läst in sig på deras anfallsfavoriter. Så till och med Isabel Haak har haft svårt att döda boll. För att de har spelat försvar och block på ett sånt sätt att det har varit svårt att vinna boll mot dem.
1: Mm, och du som själv är tränare i elitserien och jobbat där i många år och varit förbundskapten dessutom och sådär. Vad är det man har för verktyg för att hitta den här informationen som Kroatien har gjort i den här matchen? Så som synes.
2: Ja, det sitter ju scouter i alla lag och scoutar in precis varenda bolltouch hela tiden. Så man får ju mycket feedback under setet och under matchen också. Så att det gäller att få tala om för dem hur försvaret är placerat, hur blocket är placerat mot dig. Sen kan man göra många saker. Man kan exempelvis göra lite tjuvrackarspel och försöka att rotera med en annan rotation i nästa set.
1: Börja alltså ordningen på hur spelarna står.
2: Ja. Precis, precis. Att,
1: men vad ska Sverige göra nu då?
2: Ja, först och främst så tror jag att de måste ha tålamod. Alltså det är svårt att komma tillbaka till det här sättet, men att hitta momentum till nästa sätt. För att just nu är det passivt från både servlinjen och i det öppna spelet så att säga. Så att försöka skaffa lite momentum, få med sig lite självförtroende in till nästa sätt.
1: Mm. Oroväckande när vi går in i de viktiga matcherna för svensk del. Även om Sverige med största säkerhet kommer att nå ett slutspel oavsett vad som händer. Det är många resultat som måste gå Sveriges, inte gå Sveriges väg så att säga, för att Sverige ska misslyckas och ta sig till ett slutspel. Men vi vill ju gärna se att svenskarna säkrar den där platsen redan idag, och då måste de vinna två stycken set. Det här första setet är kört, skulle jag vilja säga. Det är 9 för Sverige, det är 19 för Kroatien här i Skandinavien.
3: Radiosporten dokumentär.
10: I want protection around maternity.
11: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
12: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
13: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
14: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
15: Jag blev väl både ledsen och arg.
16: Diskriminering.
6: Nu i Sportextra så ska det handla om handboll och videogranskningar.
17: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
18: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut. Framförallt på röda kort. Att man kan få bort till exempel att man ser ja, men det här är en, att man överdriver situationen som typ anfallsspelare och förstärker. Och jag har ju varit inne på att man filmar väldigt mycket nu för tiden, och då hoppas jag också att man kan få bort filmningar, utan det som man ser då, det ska vara riktiga situationer, det ska vara riktiga saker som man dömer för.
17: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
18: Ja, det är ju att en match blir dubbelt så lång om domarna är osäkra. Det händer mycket, och om de tycker att det kan bli ett hjälpmedel för dem istället för att döma spontant eller känslomässigt, så om man är osäker och så går man ut och tittar hela tiden, och då är det ju ingen bra grej. Utan det finns specifika situationer som uppstår på en match som kan behöva ses i lite lugnare tempo.
6: Säger Magnus Wislander till reporter Andreas Mats. Ska vi ta några fotbollsövergångar också?
0: Det tycker jag.
6: Det har nämligen blivit några sådana idag. Bland annat Manchester Citys dyraste försäljning genom tiderna. Det är den brasilianske 22-åringen Savinho som lämnar klubben för ligarivalen Tottenham. Enligt BBC så landar övergångssumman på 75 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 970 miljoner kronor. Och det var inte den enda stora värvningen som rör Manchester och som nästan är värd en miljard och blev klar idag. För grannklubben United har nämligen gjort klart med Carlos Baleba, en 22-årig mittfältare från Kamerun som närmast kommer från spel i ligarivalen Brighton. Priset där ska ligga på cirka 900 miljoner. I den allsvenska fotbollen så blev det efter en tid av rykten idag också klart att Djurgårdens mittfältare Hampus Findell lämnar för polska Jagiellonia Białystok. Övergången är en del i Djurgårdens strävan att balansera om truppen och skapa utrymme för ytterligare förändringar framöver. Det säger i alla fall fotbollschefen i Djurgården Maximilian Hahn till Djurgårdens hemsida. Och IFK Göteborgs damlag som spelar i Elitettan har gjort klart med ett väldigt meriterat nyförvärv idag i form av mittfältaren Marika Bergman Lundin, som tidigare spelat i Häcken, West Ham och Lazio. IFK Göteborg ligger i nuläget tvåa i Elitettan, vilket är en placering som leder till spel i damallsvenskan om den står sig.
0: Och då vänder vi tillbaka till Skandinavium här närmast för setslut i volleybollen. Första set, det var kört, var beskedet och känslan senast. Patrik och Almir, hur ser det ut nu?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det fortfarande är kört när det handlar om första setet. Det är 21 för Kroatien och 13 för Sverige. Men en liten uppryckning framförallt. Har man vunnit några blockeringar framme vid nät?
2: Precis, och de bollarna man förlorat har varit lite otur. Det har varit två nätberöringar på kort tid. Så att man är absolut lite mer på hugget nu än alldeles nyss.
1: Och det är lite grann det handlar om i det här läget när vi har 14-21 i det här sättet. Att de som spelare måste också känna att det är nästan omöjligt att ta sig i fatt, eller?
2: Ja, det tror jag. Jag tror att de flesta tänker att det här sättet kanske inte är rimligt. Det skulle vara en jättebonus, men framförallt att hitta rytmen och hitta spelet och lite självförtroende till nästa sätt.
1: Och vi har fått se några fina bollar också här på slutet. Jag hoppas att det kommer en här nu också när bollen kommer ut på Isabel Haak som kan göra poäng för Sverige. Då hon gör sin klassiska fint när hon går upp i luften, stannar liksom till i luften, tittar omkring och så bara lättar hon bollen över blocket och så är det en enkel poäng för Sverige.
2: Ja, exakt så. Vi ser ju många tjejer peta bollen, men hon gör det på ett helt annat sätt. Hon har ju mycket ansats i... Eller mycket kraft i ansatsen och sen så bara tar hon bort all kraft genom bilden.
1: Ja, och nu ska vi ha en kroatisk timeout här. Och du kan ju lite kroatiska. Ska vi se om vi kan lyssna på när de hör vad de säger, om möjligen. Ja, det var inte lätt att höra någonting där, va?
2: Jag hörde lite grann om att man måste verkligen anstränga sig att stå in när man blockerar. Det var det jag fick med från den lilla timeouten.
1: Ja, precis. Jag började prata mitt i timeouten också, men jag tyckte det var svårt att höra vad de sa.
2: Det var lite svagt ljud.
1: Ja, det är ju en tillgång annars att du kan ju all världens språk, eller?
2: Ja, det är de jugoslaviska språken så att säga, plus svenska, engelska och lite annat. Men ingen språkexpert så annars.
1: Nej, lite annat också. Däremot en matematisk expert är Almir Jutovac som jobbar som matematiklärare och hade nytta av det tidigare idag när vi skulle räkna ut vad som krävdes för Sverige skulle säkra en slutspelsplats och du landade i två set. Vi ska inte gå igenom hela den uträkningen nu. Du satt ju en kvart 20 minuter och räknade, men så är det i alla fall. Poäng för Kroatien, tyvärr medan jag pratar om annat, då är det 22 för Kroatien, 15 för Sverige. Fortfarande ett stort underläge för svensk del, men ett par poäng till och hoppet kan tändas ändå då. Där kommer serven långt nere för Anna Haak hämta den och då är det inga problem för motståndaren att göra poäng för Kroatien. Och när man bara två poäng ifrån första set. En match som, ska vi säga också, för Kroatiens del som har vunnit en match här av de två de har spelat. De spelar slog Slovakien. Så är det en jätteviktig match i jakten på deras avancemang i turneringen förstås också. Svensk boll på den svenska sidan så att säga, misslyckat ifrån Hanna Hellvig där vid istället det svenska blocket upp och rädda Sverige och poäng Sverige. Och igen så stänger det svenska blocket kroatiska spelarna där.
2: Ja, det är några få saker som har funkat bra faktiskt, blockeringsprocent så länge. I övrigt, annars kanske inte Sveriges största styrka.
1: Nej, man får vara glad över det lilla.
2: Ja, precis.
1: En svag första sätt att ändå det har fungerat någorlunda. 16 Sverige, 23 Kroatien. När Vilma Julevik då ska serva, sätter bollen i spel där lågt över nätet. Lidrum fångar den där och så kommer anfall ut på vänsterkanten. Och då kör de en Isabel Haak special där. De kan ju den också. Grbavica är det som står för den där aktionen. När hon lättar den över blocket och poäng för motståndaren.
2: Nästan lika dolt som Isabel Haaks.
1: Men bara nästan.
2: Bara nästan.
1: Ja. Och då är det ju setboll för Kroatien att ta hem det första setet 24-16. Där kommer den på Hanna Hellvig vidare till Vilma Julevik till Isabel Haak. Och nu bombar med full kraft men räddas av de kroatiska spelarna. De kan anfalla på sin högerkant via det svenska blocket och ut. Och det är poäng för Kroatien av första setet 25-16 till Kroatien. Vad vill du först och främst höra att den svenska förbundskaptenen Lorenzo Michello säger?
2: Nej, men först måste han väcka laget. De måste tro på att de kan spela bra volleyboll. Det här är ju, det har de bevisat mot lag som Italien så att... Först och främst det psykologiska.
1: Mm, så är det. Sverige kan vända detta fortfarande. Men underläge 0-1 i set. Bäst av 5-1 med.
4: I Västervik i Speedway kvartsfinalen så verkar Västervik verkligen ha bestämt sig för att ta sig till semifinal. De leder med 16-8 efter fyra körda hit emot Lejonen från Gislaved. Och Lejonen måste slå tillbaka snart om inte den här matchen ska vara avgjord på ett tidigt stadium. Och Lejonen ändrar då i detta femte hit som startar precis nu och byter ut Paul Przepelski och sätter istället in Kasper Vorina. Men det spelar ju egentligen ingen roll. mål därför att det kommer att vara 3-3-läge i det här huset i alla fall. Därför att en av lejonförarna kommer aldrig ur den första kurvan och inbytte Vorina. Han tog starten och han kör mycket snabbare än sina motståndare som i det här fallet är Tom Brennan och Anton Karlsson. Men det ger ju ändå ingen framgång, eller det innebär ju ändå inte på något sätt att lejonen kryper närmare i resultatsammanhanget. Därför att om ingenting händer på det sista varvet som återstår av det här heatet så kommer det att bli 3-3. Och då fortsätter det ju att vara stor ledning för Västervik hemmalaget som verkligen har visat sig från sin absolut rätta sida. Inbyte Tom Brennan till exempel som kommer till start efter att inte ha kört på mycket länge. Han vann ju sitt första heat nu. Kom han däremot sist i detta, men har ändå liksom på något sätt bidragit vid det här läget utav matchen. 3-3 i heatet alltså, och då är vi på 19-11 och stor ledning för Västervik, och det känns som att hemmalaget inför stor publik i solsken här är på väg mot att koppla ett grepp om den här semifinalplatsen. Och det skapar ju dessutom en situation där Lejonen måste hoppas på resultat, att de går deras väg i de andra matcherna för att de ska ha möjlighet att ta sig till semifinal. Sen kan man ju undra vad det är för fel på Pavel Przepelski, den duktige polacken som i sitt första heat körde in 0 poäng och sen inte kom ut till start alls i det andra, utan istället ersattes av Kasper Vorina. Svaret på den frågan ges möjligtvis lite senare. Men 19-11 stor ledning för Västervik efter 5 körda heat här.
0: Och efter 3 körda heat i Eskilstuna och mötet mellan Smederna och Vargarna så är det ställning 58-50 till Eskilstuna Smederna, 8 poängs ledning där alltså efter 3 körda hit i den kvartsfinalreturen.
6: Vi ska säga också angående det vi hörde om för en liten stund sedan, det här med att man i svensk handboll kommer att använda sig av mer videobedömningar, att Radiosporten varit i kontakt med handbollsförbundets generalsekreterare Robert Wedberg som säger att det här inte kommer att leda till några extra kostnader för klubbarna, utan att de kameror som används till tv-sändningarna är de som också kommer att användas till det här. Det spelas 2 matcher i Superettan i fotboll, alltså den näst högsta serien på herrsidan den här kvällen, och det har hänt grejer där efter halvtimmen spelad, dels i Örebro där bottenlaget Örebro har tagit ledningen med 1-0 mot topplaget Varberg, och dels i Växjö där det fortfarande står 0-0 mellan Öster och seriejumbon GIF Sundsvall, men där hemmalaget Öster har drabbats av ett tidigt rött kort och får alltså spela resten av matchen med en man utvisad.
0: Och då ska vi ta oss tillbaka till Speedwayen och här närmast Kumla.
5: Där, det har körts 5 hit. Det är Indianerna mot Dackarna. Dackarna vann den första kvartsfinalen på hemmaplan med 2 poäng. Men Indianerna har vänt på poängövertaget i det här kvartsfinalmötet och leder nu med 4 poäng inför det 6:e hitet. När Indianerna ställer upp med Oliver Berntsson och Kai Huckenbeck för hemmalaget alltså, och där Dackarna och lagledare Morgan Andersson gör en justering. Han petar in reserven Jakob Kravchuk som har kört bra den här kvällen. Han får köra istället för Thomas H. Jonasson tillsammans med Artem Blagota i ett försök då att krympa det här försprånget som Indianerna har skaffat sig. Indianerna måste vinna den här matchen för att ta sig vidare till semifinal eftersom de står på 0 poäng i den här tabellen. Dackarna har ju 2 poäng med sig hit. Och det ser ju ljusare ut för Dackarna inför med tanke på att det kan räcka även om Indianerna vinner kvällens hit. 6:e hitet igång. 4 poängsledning totalt alltså på hemmalaget. Så tar greppet om det här hitet genom Oliver Berntsson. Får han med sig Kai Huckenbeck, hans lagkamrat? Nej, det får han inte, utan det är Berntsson som leder. Det är en indianförare först och så är det 2 jagande Dackarna bakom. Dackarförare just nu då. 3:e hitet, lika hit som skulle göra ledningen, den totala ledningen med 4 poäng intakt efter 6 körda hit när det är dags för en kortare paus igen. Det finns det någon möjlighet för Dackarna att närma sig Berntsson? Nej, han får en större lucka. På andra sidan så har istället Huckenbeck passerat Kravchuk som ju kom in som extra, eller kör det här hitet då istället för Jonasson. Det verkar inte bli någon succé i nuläget för Kravchuk på lacken är sist. Just nu är det på väg att bli ytterligare ytterligare två pinnar för hemmalaget Indianerna. Och det blir det så också. 4-2 i det här heatet. Och då utökar Indianerna den här ledningen i totalen i det här kvartsfinalmötet över två matcher. Så nu är det 6 poängs försprång för hemmalaget Indianerna, som var seriens bästa hemmalag. Indianerna som är obesegrade här på Sanna Hed den här säsongen. 6 segrar och en oavgjord. Och ju nu också då ledning. Man har vänt den här kvartsfinalen i nuläget. Har 6 poängs försprång mot Dackarna. Indianerna på väg mot en semi kanske.
0: Och Eskilstuna, så är det just nu Smederna som är på väg mot en semi. 58-50 står det totalt efter 3 körda hit den här kvällen. Och i Västervik så är ställningen 65 för Västervik. Hemåkarna och Lejonen befinner sig på 61 poäng. Det är efter 6 körda hit i det mötet.
6: Och i Göteborg så är en skräll kanske på gång vad gäller fotboll och kval till Svenska Cupens gruppspel nästa vår. Det är nämligen derby där mellan Utsikten och Allsvenska Häcken i det kvalet på herrsidan. Och det är Utsikten som är jumbo, alltså sist i division 1, som leder matchen med 1-0 mot Häcken i inledningen av den andra halvleken där. De drog igång redan 18.30. Den andra matchen som också spelas i detta Svenska Cupen-kval, det är mellan division 1-laget Eskilsminne och Allsvenska Örgryte. Och även där så är det faktiskt division 1-laget Eskilsminne som leder mot Örgryte med 1-0 i paus.
0: Och i volleyboll-EM för de svenska damerna efter setförlusten i det första setet, nu spel i set nummer 2, där är det svensk ledning tidigt med 5-3 för Sverige. Alldeles strax tillbaka till Skandinavium och volleybollen, och så blir det såklart mera speedway. Det här är Sportextra i P4.

0: Adams Ray, gubben i lådan här i Sportextra.
1: Där vi nu ska höra om en ny vändning i en lång följetong.
2: Rättegången kring Diego Maradonas död har stött på ytterligare hinder den här gången för att njurproverna som används i bevisningen inte tillhör fotbollslegendaren. Argentinaren dog i november 2020 och familjemedlemmar har ifrågasatt omständigheterna kring Maradonas död. Läkarteamet på 7 personer har anklagats mot sitt nekande för att ha gett den tidigare stjärnan otillräcklig vård. En rättegång inleddes förra året men ogiltig förklarades efter 2,5 månad då en av domarna medverkat i en dokumentär, vilket innebar att domstolens opartiskhet ifrågasattes. Den nya rättegången inleddes i våras men pausades snart då försvaret tvivlade på att njurproverna som åklagarsidan lyft fram kom från Diego Maradona. Och nu har de fått rätt. Ett schweiziskt sjukförsäkringsbolag har bekräftat att proverna istället tillhörde fotbollslegendarens pappa som dog 2015. Enligt en försvarsadvokat till en av de åtalade vill man inte ogiltigt förklara även denna rättegång och den väntas återupptas på torsdag.
1: Rapporterar Selma Jennervall.
3: Och det tar oss till Skandinavium och Göteborg där andra sätt är igång. Det handlar om volleyboll.
4: På E22 mellan trafikplats Vä och trafikplats Härlöv, där rör sig människor nära vägen, så det kan vara en bra anledning att ta det försiktigt om man passerar där. Alltså E22 mellan trafikplats Vä och trafikplats Härlöv precis söder om Kristianstad, där rör sig människor på vägen, så ta det försiktigt vilket håll du än kommer ifrån.
5: Individuella prestationer som gjort att man ändå hänger med bra, annars tycker jag faktiskt att Kroatien fortsatt har ett övertag rent spelmässigt.
6: Är du besviken på coachningen från svensk sida på något vis?
5: Det är svårt att säga vad han har sagt ner i timeouterna och hur man har förberett sig, som jag sa innan. Man har ju all statistik i världen att tillgå när man har scouter, och det finns ju mycket att se över, och man vet mer eller mindre vad motståndarna äter till frukost om man vill. Men hur man har tagit sig an den statistiken och vilken gameplan man har gjort, det är ju svårt för att säga som inte har det på svart på vitt liksom.
6: Nej, men just frukostfrågan kanske man hoppar över.
7: Ja,
6: så kan det vara. Det svenska laget i underläge nu 9-11 i det här sättet efter 2 stycken bollvinster för Kroatien här. Vi påminner om det att om Sverige redan ikväll ska säkra en plats i slutspelet i Tjeckien, så krävs det att Sverige vinner 2 set i den här matchen. Sverige har stora möjligheter ändå för det som krävs annars. Ja, det är ganska svåra uträkningar, men bland annat så ska Montenegro vinna båda sina matcher som är kvar i princip med 3-0 för att Sverige ska missa ett slutspel.
5: Ja, exakt. Och det är väldigt, väldigt osannolikt. Så att Sverige går vidare, det kan vi nästan försäkra oss om. Men det handlar om att undvika den här fjärde platsen i tabellen. För att hamna på fjärde plats, då får man ju med all sannolikhet möta Serbien i 1/8. Och Serbien är ju i nivå med Italien mer eller mindre, så det vill man ju inte göra.
6: Nej, så att det viktiga här egentligen är inte de där 2 seten, utan först och främst att vinna matchen. För det handlar om att undvika Serbien, alltså slutspelet så småningom, ett Serbien som Sverige åkte ut mot i förra Europamästerskapet i 1/8 den gången. Sverige var chanslöst då och lär oss stora problem även om man skulle hamna där den här gången. Då är det 2 bollars ledning igen för Kroatien. Ja, ni har ju inte hört någonting annat, för det här har hänt medan vi har pratat om andra saker. Det är 12 för Kroatien och 10 för Sverige, och då ska vi vänta in den kroatiska serven. Och då är det bästa poänggören så här långt i det kroatiska laget, Samantha Fabris, som ska serva igen. Upp med bollen där, inte särskilt högt. Här kommer den svepande över nätet till Vilma Julevik, och så attack direkt ifrån Linda Andersson. Men blocket i Kroatien tar den. Och så är det 3 bollars ledning för Kroatien. Det såg ju väldigt bra ut i början. Nu blir man ju lite orolig igen.
5: Och nu gör man bytet som man kanske gör i första hand när man har svårt att få till anfallsspelet. Man byter passare helt enkelt. Passaren är den som fördelar alla bollar, som styr hela anfallsspelet, så att Hilla Gustafsson ska gå in.
6: Får se vad det betyder för det svenska laget. Vilma Julevik ut och vila sig lite in istället med Hilda Gustafsson som passar i det svenska laget, som ligger under med 10 för Sverige, 13 för Kroatien och dessutom ledning 1-0 för det kroatiska laget.
7: I Speedway kvartsfinalen i Västervik så leder Västervik med 20-16 efter 6 körda hit mot Lejonen ifrån Gislaved. Vi är framme vid det sjunde hitet som är ett riktigt kanonhit. Här kommer hemmalagets Robert Lambert, han som ligger trea i VM-tabellen mot Tom Brennan, engelsmannen som han har plockat in eftersom att Vilads Nagel som kört så bra för Västervik under senare delen av säsongen bröt nyckelbenet i fredags och därför inte kan vara med i den här tävlingen. Mot detta ställer Lejonen, Kasper Vorina och Paweł Przepelski, båda polacker, och båda de som ligger bakom att Lejonen lite grann har kommit tillbaka in i den här matchen, för man bytte liksom plats på dem, så att Vorina körde i det femte hitet där Przepelski skulle kört, och sen körde Przepelski i nästa hit istället, och det gjorde att de gjorde bra resultat och att de på så sätt gjorde att den här matchen jämnades ut lite grann. Och nu kan den faktiskt jämnas ut ännu mer, därför att det var för ett ögonblick på bortre långsidan ett 5-1 läge för Lejonen. Kan det bli det igen ut ur andra kurvan? Ja, det är det, men det är det med minsta möjliga marginal. Det är den vithjälmade Vorina som är först utav polackerna. Men så kommer båda hemmaförarna tillbaka på bortre långsidan. Men det är fortsatt 2 stycken Lejon först på banan. Den som jagar hetast ifrån Västervikssidan är Tom Brennan som försöker hela tiden komma utanför. Men i den senaste kurvan så kommer han inte närmare. Han har gjort det vid de tidigare tillfällena. Ett varv kvar att köra. Fortsatt 5-1 läge för Lejonen. Men det är så att de båda Västerviksförarna, främst Brennan, närmar sig bakifrån. Men kommer inte riktigt i kapp. In i sista kurvan. Fortfarande 5-1 läge för Lejonen. Kan de hålla det i mål? Det kan de. Och då är det plötsligt ett helt annat utgångsläge i den här matchen än vad vi hade alldeles nyss. Därför att 16 plus 5 det blir 21 i min matematikbok. Och 20 plus 1 det blir också 21. Så nu har vi oavgjort i den här matchen i Västervik. Och det var väl lite överraskande med tanke på hur väldigt bra Västervik började den här drabbningen.
8: Och just det är inget bra för Dackarna om det blir oavgjort igen i den här matchen. Det är den matematiken vi ska in oss åt senare när vi ska få fram ett avgörande i kvällens kvartsfinal matcher. I den här så är det fördel Indianerna i Kumla på Sanna Heds motorstadion, för de leder med 6 poäng totalt. Och just nu är det 5-1 läge för Simon Bosniak och Luke Becker i hit 7. Och de tar en 5-1a. Hemmapubliken trivs just nu på arenan i Kumla. Det är fint väder. Det är absolut ingen varning för någon form av regn som ska ställa till det den här kvällen. Och det är ytterligare 4 pluspoäng in på kontot för Indianerna som nu leder den här kvartsfinalen med 10 poäng. Och mer ser ut att kunna avgöra det här. Och då kör de Indianerna vidare till semifinal. Och då får Dackarna börja blicka mot de andra matcherna. Där de gärna ser att Smederna vinner deras match. Och att något lag vinner i Västervik hos Per Karl. För det måste de göra. De får inte köra oavgjort. Och de där båda lagen, Västervik och Lejonarna, hamnar på 2 poäng var. För då blir det jobbigt för Dackarna. Som jag körde in 2 poäng eftersom de vann den första kvartsfinalen. Ni hör, det är mycket matematik i kvällens Speedway för att få fram 4 semifinallag. Indianerna ser ut att inte behöva räkna så mycket överhuvudtaget. De leder med 10 poäng totalt.
9: Radiosporten med volleyboll.
6: Där Kroatien leder i andra set 17-13 mot Sverige vann det första. Vi hörde från Speedway, Almir, att det var mycket matematik där. Gillar väl du? Du är ju matematiklärare.
10: Ja, precis. Det tycker jag att alla ska gilla. Ja,
6: det tycker du alla ska gilla?
10: Ja, det är viktigt.
6: Vi kan lägga ut texten kring det vid ett annat ögonblick, för nu är bollen i spel här också. Då är det kroatiska laget som försöker. Och ny poäng ifrån centralt läge. Och det har vi ju sett många gånger tidigare. Då är det 18 för Kroatien och 13 för Sverige. Och nu är det här sättet på väg att segla iväg också till Kroatien. Du sa att det skulle bli en jämn match.
10: 3-2 Sverige.
6: Nej.
10: Men ser det ut så här så blir det inte en jämn match, för att Sverige är alldeles för passivt. Som du själv sa, att i mitten, i det centrala anfallsspelet, så har ju Kroatien ett jätteövertag. Fysiskt men också kvalitetsmässigt. Så ska Sverige undvika att hamna i de lägena så måste man vara mer aggressiv. Framförallt i serven, men även i anfallsspelet. För nu finns det ingenting att spara på längre, nu måste man våga.
6: Men du, den aggressiviteten, du tittade ju redan på uppvärmningen och noterade att det är stor skillnad på hur lagen ser ut när de värmer upp i inbollningen. Hur viktig är den delen i volleyboll för den som inte känner till sporten normalt, den här inställningen så att säga?
10: man brukar säga det, eller min uppfattning i alla fall, att när du redan är inne i matchen så kanske du kan liksom procentuellt höja dig lite grann i fokus eller i prestation. Men är du inte med från början, är du inte i rätt mode så att säga, så är det jättesvårt att bara vända det mitt under en match.
6: Aj då, det var inga goda nyheter.
10: Nej, så att jag tror att man behöver taktiskt förändra någonting, ta mer risker, eventuellt kanske göra något spelarbyte för att finna en ny energi.
6: Ja, vi får se vad som händer i den här bollen som är viktig direkt efter timeouten. Om Sverige kan ta den här poängen, Anna Haak får böja sig bakåt för att slå den där bollen. Och det är aldrig bra, det öppnar ju för Kroatien istället på sin kant. Tillbaka på svensk sida dock, och så passning ut på Isabel Haak, och då smäller det ju i golvet. Och så ger den här poängen Sverige den 14 poängen för Sverige. Kroatien har 18. Någon kanske undrar över publikintresset. Nej, inte publikrekord idag igen. Det blir publikrekord för svensk damvolleyboll i fredags. Det blir nytt i lördags, nytt i söndags. Idag skulle jag säga någonstans mellan 4 och 5 000 åskådare på plats. Varav vi ser i alla fall ett tiotal kroatiska fans också, som är betydligt gladare än de svenska just nu. Och ännu gladare blir de där när de ser ett nytt fint avslut ifrån Mika Grbavica som ger poäng nummer 19 för Kroatien. Och då skiljer det 5 igen. Kroatisk serve dessutom.
10: Ja, nästa servare för Sverige, Isabel Haak. Vinner Sverige det här poänget så måste hon gå ner och gå på för kung och fosterland.
6: Mm, verkligen, men först ska Sverige vinna den här poängen. Det är Hanna Hellvik som tar hand om den först till Isabel Haak som lyckas få fram den här bollen men räddas ner vid golvet. Sverige dock tillbaka med bollen, så kallas gratis boll. Får chansen att anfalla genom Anna Haak. Då är det en enhandsräddning som är helt enastående av en kroatisk spelare, och så lägger de över bollen på svensk sida igen som får en chans till. Nu Anna Haak då, jajamän, då sitter poängen. Och då är det 19 för Kroatien och 15 för Sverige. Och visst hopp när du ser att det är Isabel Haak som ska gå ut och serva.
10: Är det någon man vill ha i världsvolleybollen i det här läget så är det Isabel Haak. Men jag tycker hon har varit lite passiv i sin serve igen. Är det någon som har rätt att missa i det här laget från servlinjen så är det hon. För att hon måste våga gå för det.
6: Ja, det hoppas jag att hon gör det nu när hon gör sig redo. Därvid hon har tagit 13 poäng på sina 13 attacker, stod det här i informationen vi fick. Där kom serven. Bra tryck i den och ser blocket där. Och så har Sverige plockat in en poäng. Då är det 16 Sverige, 19 Kroatien. En poäng till och det känns som att Sverige är med i sättet igen.
10: Ja, verkligen. Det är nu sättet står och väger, och är det någon gång man vill komma i fatt så är det nu. Sen får vi i Sverige såklart Isabel Haak i baklinjen. Inte optimalt, men nu gäller det att ta minst en poäng till, tror jag.
6: Hoppas vi på den här Haak upp igen. Där ska vi se om hon tar den med rejäl kraft. Det gör hon. Det är en enorm kraft i den serven. Den är ju som att det kommer en motorcykelfarande genom luften som de ska försöka stoppa på andra sidan. Ja. Jösses, vilken fart!
10: Ja, vi har ingen hastighetsmätare, men den var nog en bra bit över 100 meter i timmen, tror jag.
6: Ja, att någon bara försöker sträcka upp händerna och försöka stoppa den, det gjorde hon, men det lyckades ju inte alls. Så nu är det dessutom kroatisk timeout, och då ska vi försöka igen om du kan få höra vad den kroatiska coachen Arbutina har att säga till sina spelare här. Vi ska se om vi kan få höra honom här. Det var inte så mycket information där.
10: Nej, det var inte jättemycket. Han sa att vi måste göra tydligare prioriteringar i blocket. Det vill säga gå ut på Isabel Haak eller Anna Haak tidigare när de är där. För att de struntar lite mer i mittenspelarna så att säga. Och sen sa han tålamod. Vi behöver bara vinna en boll för att få lugn och ro igen. Ungefär.
6: Ja, men det ska de inte göra. För nu är det Anna Haak som ska serva, eller Isabel Haak som ska serva igen. Tredje serven för hennes del. De två tidigare har lyckats väl. Framförallt den senaste. Det var ju en riktig kanon. Upp med luftbollen, luften igen. Där kom. Nej, den är för lång. Men du sa det tidigare. Hon har rätt att missa. Varför har hon det?
10: Nej, för att ska man komma i fatt i det här läget så måste ju ens bästa spelare och bästa servare våga gå för det. För att ett poäng i egen server är värt så mycket mer än ett poäng när den andra laget servar. Så att... Hon har rätt att våga gå för det.
6: Mm, och nu finns hon i baklinjen ett tag. Det är inte positivt för svensk del, men det kommer serve från Kroatiens sida nu. Anna Haak ner vid nätet och stoppar den. Och så kommer Hilda Gustafsson med ett sånt där härligt slag där hon som andra bollmottagare väljer att inte passa, utan lägger den direkt över nätet istället.
10: Ja, det är faktiskt en av hennes styrkor. Jag har ju följt henne mycket i elitserien, och hon, för att vara passare så gör hon många poäng. Så att en specialitet som hon brukar använda.
6: Och då är det Anna Haak som serverar för Sverige igen. Två bollars skillnad nu, 20 för Kroatien, 18 för Sverige. Och ett missförstånd i det svenska laget som ger poäng till Kroatien. Aj, aj, aj.
10: Ja, där måste Libron Filippa Blink snacka och tala om för dem att jag har läst den här peten. Jag står precis under den och säga någonting, för att Hanna Helvig försöker ju rädda den bakom ryggen på sig själv. Och så blir det ju att de...
6: tre spelare som kolliderar. Ja, det är Linda Andersson, stackaren, står mitt emellan de där två också.
10: Ja, precis.
6: Och blir behandlad som en boll.
10: Lite dålig kommunikation.
6: Ja, och Isabel Haak tar liksom, håller händerna för ansiktet i förtvivlan över det där. Ett viktigt dåligt läge att misslyckas i, för nu är det 3 bollars ledning för Kroatien som har 21 och Sverige 18. Men då kommer Isabel Haak upp igen, ger en ny poäng till Sverige, då skiljer det 2 igen och då tänds ju hoppet ytterligare en gång.
10: Hennes 10:e poäng i setet.
6: Ja, det är bra, nu känner vi igen henne. Första setet blev det inte så många poäng.
10: Nej, då blev det 5.
6: 5, bra. Du har så fina anteckningar där ju. Du lever ju upp till att vara lärare. Ordning och reda ska det vara. Linda Andersson då med serven för svensk del. Hon har ju servat bra tycker jag genom turneringen. Vi har goda förhoppningar nu när Linda Andersson ska serva. Där kommer den serven då, tas emot enkelt av motståndarna tyvärr, och så blir det avslutläge på högerkanten, och då är det ju en öppen yta så stor så att det är omöjligt att missa den på den svenska sidan. Och poäng Kroatien. Ja du, varför blir det så?
10: Nej, Linda Andersson chansar lite. Hon tror att hon har läst vad hon ska göra. Att hon springer på en pet så att säga. Men Fabrice, hon petar inte idag, utan hon smäller på rejält och rakt ner i öppen yta.
6: Ja, då kommer Malin Hallin in i det svenska laget. Ett byte där ut med Elma Olofsson som center. Och in med den unga spelaren 18 år om dagen fyllde hon. Det är det första hon får se att Kroatien står ut en serv och så är det poäng Sverige. Då skiljer det 2 igen. Tänk om vi skulle kunna komma till ett 1-poängsunderläge nu när Hilda Gustafsson servar.
10: Och Malin Hallin är inne för att hon är så mycket längre, och kroatiska centerspelarna är ju jättelånga. De är över 1,90 båda två, så att
6: ja, då hoppas vi att hon får nu, för nu får hon en chans här, för här kommer första försöket. Men då är det Filippa Brink som är uppe med en högernäv och räddar den istället. Och så är det svenskt anfall från Helvig. Men bollen fortfarande på kroatisk sida som försöker via touch på Sverige. Och så är det poäng för Kroatien. Vi kommer inte i fatt. Vi kommer nära, men vi är inte där. Nu är det 23-20 och 2 bollar från att Kroatien ska ta ledning med 2-0 i den här matchen. Aj, aj. Väntar vi på en kroatisk serv. Påminner om det. För att Sverige alltså ska säkra en plats i slutspelet redan ikväll. Efter att Sverige vinner 2 set. Så är det. Just nu är det Kroatien som är på väg mot att ta ledningen med 2-0 i set. När det är kroatisk serv igen. Då 23-20 andra set. Publiken tystnar och även den högljudda DJ:n får tyst på musiken. Och bollen i nät. Och då är det 2 bollars skillnad. Jag är som en papegoja hela tiden, vill ha den där poängen nu. Kommer den nu när Hanna Helvig ska serva, tror du?
10: Hanna har en erkänt bra serv. Hon måste våga här nu. Vi vill inte att nummer 4 i Kroatien, centern, ska få chans att anfalla. Utan vi vill, eller Sverige vill tvinga ut Kroatien på kanten här nu. För då är där Sverige som bäst block.
6: Hoppas att det blir som du önskar. Här kommer Helvig serv då. Ner och hämtar den, och så kommer bollen ut på högerkanten, och då är det ju poäng igen från Samantha Fabris som gör poäng igen, och då är det 3 stycken setbollar för Kroatien att vinna där set 24-21. Nu är det tufft läge. Sverige måste alltså till att börja med vinna 3 stycken bollar för att få fram 24 lika, och sen spelar man till någon har vunnit med 2. Kroatisk serv, den kommer där mot Helvig och så ut på Isabel Haak. Isabel Haak som lätt lägger in den där bollen. Då har vi räddat den första setbollen. Men det är fortfarande 2 goda möjligheter för motståndarna att spela hem det här setet. In med Linda Andersson igen och in med Elma Olofsson. Och då är det väl Elma Olofsson som ska serva. Än vi har träffat i Radiosportens kortnyheter digitalt under dagen, som inte har spelat en enda ungdomslandskamp. Har tänkt för bänken men har kommit in och spelat alla matcher. Här kommer serven från hennes sida. Och så kommer anfallsförsöket igen på högerkanten. Bra Sverige där som är framme. Nu kan väl Anna Haak göra någonting av det där. Försöker lätta bollen över. Inte bättre än att kroaterna kan komma, och då är poängen kroatisk. Och sättet går till Kroatien 25-22. Kort nu, Almir. Vad vill du se nästa set från svensk del för att det här inte ska ta slut om en halvtimme?
10: Ja, men ganska talande sista boll tycker jag. Man får ett gratisläge faktiskt om man tar inte chansen, för man är lite passiv. Jag tycker inte att det ser ut som tidigare matcherna när man spelade helt utan press. Det känns som att de har lite mer press, lite mer tyngd på sina axlar idag och inte spelar ut tillräckligt.
6: Nej, och det är ju viktigt, för vi ska veta att i sista omgången har ju Sverige Frankrike att möta, en nation som man kan säga är någonstans mellan Kroatien och Italien i svårighetsgrad, skulle man kunna säga, va?
10: Jag tycker det var bra beskrivet. Ja. Frankrike är ju ett par var snäpp bättre än Kroatien och vann ju ganska enkelt 3-0 mot dem i gruppen.
6: Ja, och där finns ju inga gratispoäng att hämta så att säga. Det känns som att, ska vi säkra, det vill vi gärna att det görs idag.
10: Det känns som att vi spelar om tredjeplatsen idag, helt klart.
6: Ja, så är det. Se om vi kan vända underläget, för uppleva en femsättare så småningom just nu. Dystert, för det är Kroatien som leder med 2-0 i set här i Göteborg.
3: Tuff start, eller tuff match än så länge för de svenska volleybolldamerna där på EM. Alldeles strax mer ifrån speedwayen. Just nu paus, sladdpaus på arenorna. Alldeles strax läget därifrån här i Sportextra.

0: Sådär ja, Dr. Alban, Sing Hallelujah här i Sport Extra i P4.
1: Inte mycket kvar av augusti månad, och det betyder att ishockeysäsongen står för dörren. I Jönköping så har HV71 gjort klart med en NHL-meriterad förstärkning i form av forwarden Mike Hardman, som skriver på ett ettårskontrakt med SHL-klubben. Hardman kommer in istället för Noah Philip, nyförvärvet som för några veckor sedan chockade HV genom att bryta kontraktet och avsluta karriären bara månaden efter att han hade blivit klar för HV. 27-årige Hardman kommer närmast från spel i AHL med Utica Comets och har under sin karriär lirat 39 matcher i NHL. Växjös SM-guldmålvakt från 2018, Viktor Andrén, meddelade också idag att han avslutar karriären 32 år gammal. På sina sociala medier så skriver han att allt har sin tid här i livet och så även en hockeykarriär. Intresset finns inte kvar, kärleken finns inte kvar och då är det dags för Andrén att hitta nya utmaningar i livet. Han gjorde sin senaste säsong här i Allsvenskan i Uppsala-laget Almtuna. Så till fotbollen, det spelas ju 2 matcher i Svenska Cupen, kvalet ikväll, och Häcken har vänt. Allsvenska Häcken låg i pyrt till och under mot jumbon i Division 1, Utsikten. Såg ut att missa gruppspelet i Svenska Cupen ett tag här i början av andra halvlek, men nu med kvarten kvar att spela så är det 2-1 ledning för Häcken. Däremot så är det fortfarande ledning för Division 1-klubben Eskils Minne mot Örgryte 1-0. Det ser ut som att Örgryte missar Svenska Cupen till våren om de inte får in en kvittering sista kvarten. I Superettan så har Örebro ökat på ledningen, bottenlaget Örebro mot topplaget Varberg. 2-0 där för Örebro i paus och 0-0 mellan Öster som har en man utvisad och jumbon GIF Sundsvall.
0: Det var läget. Vad gäller fotbollen, i volleyboll-EM så har Sverige förlorat de 2 inledande seten mot Kroatien i gruppspelet. Det tredje setet drar igång nu. Men innan dess så är vi nyfikna på läget i SM-slutspelet i Speedway. Det handlar om kvartsfinaler, och det är ju kanske inte lika lätt som det var för ett par säsonger sedan att bara hålla koll på sammanslagna resultaten i de här mötena. Men vi har ju som tur är hjälp av min reporter Per Karl på läget som det ser ut just nu.
2: Just nu så har alltså Lejonen vänt matchen på bortaplanen mot Västervik och leder den med 28-26 efter fantastisk körning av lagets polacker här i de senaste heaten. Kasper Vorina, Paul Przepelski och Mateusz Czerniak

0: och för den delen även Bartosz Maclik. Fantastisk körning i de senaste heaten, och det som såg så hopplöst ut, det stod ju 20-16, ja, det tog till och med 19-11 tidigt i matchen, och Västervik var på väg att springa iväg med segern i den här drabbningen. Lejonen har kommit tillbaka, det återstår ju då alltså 5 heat att köra, så mycket kan fortfarande hända, men det är nu jämnt och spännande och ett mycket intrikat läge. I de övriga matcherna så leder efter 7 körda heat smederna på hemmaplanen mot Vargarna med 22-20. Det är ett mycket mindre resultat än vad man hade kunnat förvänta sig, men det är trots allt ledning för smederna. Och så har Indianerna en stor ledning emot Dackarna där i Kumla, 30-18 efter 9 körda heat, långa pausen där också. Och vad man gör är att man gör en tabell över de här mötena som har körts, eftersom att det bara körs 3 kvartsfinaler istället för 4, vilket man skulle kunna tänka sig normalt. Och då har ju smederna i det aktuella läget vunnit båda sina matcher emot Vargarna, om resultaten skulle stå sig i mål, de vi har just nu. Då har de 4 inkörda poäng. Lejonen i ledning här i Västervik har ju 3 inkörda poäng, för förra mötet lagen emellan, den som kördes i Gislaved för en vecka sedan, slutade ju oavgjort 45 lika. Indianerna och Dackarna, där håller ju Indianerna på att vinna idag. Dackarna vann det förra mötet, betyder att de har 2 poäng vardera. Västervik i underläge här har ju bara oavgjort poängen från den förra matchen med sig, det vill säga 1 poäng. Och Vargarna då efter 2 förluster, om det skulle bli som mot smederna, är ju helt utan poäng. Vilket betyder att vi i nuläget, om de här resultaten står sig efter 9 körda hit, ja inte 9 fullt körda mellan smederna och Vargarna, så har vi en tabell där smederna går in i semifinalen som lag 1. Lejonen går in som lag 2. Indianerna och Dackarna tar platserna 3 och 4, alltså den tredje platsen, eller den så kallade lucky loser-platsen, den landar just nu hos Dackarna, och regerande mästaren Västervik är utanför semifinal just nu. Men det är 5 hit. Ursäkta mig. Det är 5 hit kvar att köra här på Motorstadion i Västervik. Och den här matchen har vänt en gång. Den kan vända igen.
1: Silvolle var den i Skandinavium, och nu börjar publiken, den svenska, resa sig upp på läktaren, och det börjar viftas med svenska flaggan igen. För att efter att ha förlorat de 2 första seten mot Kroatien är det svensk ledning 5-2. Och Hilda Gustafsson har kommit in med beskeden, insatta passaren.
2: Ja, förutom att hon gör ännu ett anfallspoäng här nu, så hennes samarbete med Spikers vars klockrent än så länge.
1: Ja, men det är härligt att se Sverige. Vi vill ju så gärna se att svenska laget vinner 2 set den här kvällen, och på det sättet sätter en stämpel som talar om att laget är klart för slutspel här så småningom i Tjeckien spelas det. Så bra start i tredje set efter att ha förlorat de 2 första. Svensk ledning just nu 5-3.
3: Och mer volleyboll och speedway blir det vad det lider under den här sportextra kvällen givetvis. Men i P4 här närmast, Ekonyheter, vi får dem av Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
4: Och där vi kan berätta att vi alldeles nyss, för bara några minuter sedan, nåddes av beskedet att artisten och countrystjärnan Dolly Parton är död. Det meddelar hennes familj i sociala medier. Dolly Parton har skrivit mer än 3000 låtar, däribland I Will Always Love You och Jolene. Dolly Parton blev 80 år, och mer om det här i senare sändningar och i appen Sveriges Radio. Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men 2 av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre, däribland Kristdemokraterna, där Ebba Busch är partiledare.
5: De med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
6: Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
7: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
6: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
8: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu.
6: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Handringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
9: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan, så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
4: Reporter Karin Runblom. Flera får i Småland har dödats av varg i veckan, rapporterar P4 Kronoberg som hänvisar till länsstyrelsen. Totalt 7 får attackerades i de norra delarna av Växjö kommun och länsstyrelsen har konstaterat att det var varg som stod bakom angreppet. Som vi såg här i början av sändningen så har alltså artisten och countrystjärnan Dolly Parton avlidit. Det är hennes familj som meddelat det här i sociala medier. Hon blev 80 år och mer alltså om det här i senare sändningar och i appen Sveriges Radio.
3: Ekots Ola Janåker Dunkers med bland annat det beskedet att Dolly Parton gått ur tiden. Här i P4 närmast en stund med henne och den här megahitten.

0: Dolly Parton, I will always love you, här i Sport Extra i P4. Där pågår volleyboll och speedway. Jag ska bara nämna det i EM-volleybollen att det står 9-9 mellan Sverige och Kroatien i det tredje setet. Kroatien har vunnit de inledande två. Men här närmast tar vi oss till Västervik och kvartsfinal speedway. Här är Per Karl.
1: Där vi nyss konstaterade att Västervik var utanför semifinalplats. Det är de inte längre. De vann det tionde hitet med 5-1. Robert Lambert, som bara tagit en poäng, VM-stjärnan från Västervik, körde och vann hitet och fick Anton Karlsson med sig i mål på 2 poäng. Och nu är det då återigen väldigt viktigt. 2 poäng skiljer lagen emellan nu till Västerviks fördel när detta hitet startar. Och det är ett 3-3-läge ut på bortre långsidan om lejonförarna kan hålla undan sina motståndare där, och det kan de. Plötsligt vände det i kurvan. Vi hade 3-3 med fördel Västervik, och ut ur kurvan hade vi 3-3 med en lejonförare först istället. Det är Kasper Borgna som är först ute på banan. Han har inte kontroll, det skulle jag inte kunna säga, men han har ledningen. Han är närmast jagad ut av Viktor Palovara, och sen är det Rohan Tangate som i sin tur jagas av den andra lejonföraren som är Kasper Henriksson. Men just nu 3-3 i hitet, vilket skulle betyda när de går i mål här så småningom att vi har en fortsatt 2-poängsledning för Västervik i den här matchen. Ska vi se om det blir någon attack i den sista kurvan av någon större betydelse? Det gör det inte, utan det håller in i mål det vi hade inför den sista kurvan, det vill säga att hitet slutar 3-3. Och då har vi 34 emot 32 ledning för Västervik, som just nu då har en plats i semifinalen i kraft av att man leder den här matchen och har skickat ner lejonen i den positionen man själv hade alldeles nyss, det vill säga utslagna.
2: I den tredje kvartsfinalen så är det ledningen, men en knapp sådan för Smederna med 28-26 mot Vargarna, där ju Smederna också vann den första matchen.
3: Och det betyder i nuläget att Dackarna, som ligger under här i Kumla mot Indianerna, fortsatt är i semifinal. Men det är ju väldigt lite som vänder fram och tillbaka och som kan gå till Dackarnas nackdel. Däremot Indianerna leder stort i den här andra kvartsfinalen på hemmabanan. Jag var inne på det tidigare. Starkaste hemmalaget i serien. De leder med 36-24. 12 poängs försprång, och de kommer, som det ser ut i nuläget då, att vinna den här matchen och ta 2 poäng i den här kvartsfinaltabellen. Så det ser bra ut för Indianernas del, där Dackarna ska försöka hålla nere siffrorna i alla fall om de inte kan komma ikapp. Här kommer det 11:e hitet i matchen. Det är Pavlicki och det är Huckenbeck för hemmalaget Indianerna. Där Dackarna och lagledaren Morgan Andersson väljer att peta in Artem Laguta tillsammans med Thomas H. Jonasson. Det är just Laguta som tar starten efter det första varvet och är i ledningen. Men just nu är det 3-3-läge. Det har varit några 3-3 hit här på raken, vilket inte har förändrat siffrorna och ställningen i matchen. Laguta för de båda hemmaförarna Pavlicki och Huckenbeck i det 11:e heatet. Där Thomas H. Jonasson, den andra föraren för Dackarna, börjar bli distanserad. Och det är en liten lucka även upp för båda hemmaförarna för att försöka komma åt Artem Laguta och se till så att han inte vinner det här heatet. Just nu inte riktigt läge för någon omkörning. Det är ingen som har kontakt för att ställa till det. Även om de båda hemmaförarna åker tillsammans. Men de försöker ju bara jaga Laguta, men det kommer de inte göra. Utan det blir ännu ett 3-3 hit i den här matchen, och då är det fortsatt 12 poängs försprång för Indianerna mot Dackarna. Dackarna vann alltså den första matchen och har 2 poäng i den här kvartsfinalserien och den här kvartsfinaltabellen. Men Indianerna leder stort i nuläget. Indianerna på väg mot semifinal, Dackarna kanske.
4: Mycket intressant läge när vi hamnar i Skandinavium och volleybollen. Svenska damlandslaget underläge 0-2 i set mot Kroatien. Vi är inne i det tredje som blir det sista om inte Sverige lyckas vinna det. Och det är väldigt jämnt och dramatiskt just nu. 13 lika efter att Kroatien har slagit ut den där bollen. Och Almir, du som har mer kunskap än jag kring den här sporten, vartåt pekar pilarna just nu? Vartåt pekar pilarna just nu?
5: Men det här sättet kan gå hur som helst, siffrorna säger sig själv. Men för mig är det uppenbart att Sverige måste våga gå på i serven. Kroatien är ju fysiskt mycket större fram på nät och där vinner Sverige inte matchen. Så att måste jobba på Kroatiens svagheter, det vill säga servmottagningen.
4: Att få mer press i servögonblicket helt enkelt, ja. Vi ser bollen här nu som är viktig, 13 lika läge. Det är spel uppe vid nätet, fin räddning Filippa Brink. Så jag vet inte hur hon räddar sitt eget liv med att få den där bollen bort ifrån sig. Men det är fortfarande möjligt för motståndaren och tyvärr poäng för Kroatien. När man än en gång lurar bort det svenska blocket och så är det poäng Kroatien där vid. Och 14-13 Kroatien i den här matchen som vi på förhand hoppades att Sverige skulle ta två set och på det sättet få biljetten till slutspelet. Skulle Sverige förlora här med 3-0, då är det fortsatt ovisst. Imorgon är det Slovakien mot Montenegro. Då vill vi gärna se en slovakisk seger där i så fall, för då är Sverige bärgat den här biljetten imorgon utan att spela, så att säga. Spelet igång igen här, då är det Isabel Haak med en enhandsräddning ner vid golvet för den kroatiska spelare som dessutom hinner putsa golvet därefter innan hon reser sig upp och spelet går vidare, men svenskorna kan inte avgöra den här bollen. Har de möjlighet nu då? Nej, en tveksam boll fram över nät, men bra utav Hilda Gustafsson. Bollen lever, det är nättouch för motståndaren. En gång till nu då! Direkt över från Hilda Gustafsson, den här gången läser blocket, det är nytt försök Sverige. Då är det Hanna Helvig via blocket, där Isabel Haak tar emot den där bollen och så ett anfallsförsök från svensk sida. Då är det Anna Haak, men då är Libron där och greppar den där bollen och så kommer ett avslut från kroatiska sidan. Det här är en mästerlig boll som Isabel Haak, nej hon vinner inte den bollen heller utan motståndarna räddar den. En gång till nu då. Försök nu då, ut med den på vänsterkanten till Hanna Helvig och det är poäng Sverige, lyssna på Skandinavium. Det där är matchens prestation, det är matchens boll, den vill inte ta slut, det är 14 lika och vi ser ju gula väggen, fotbollsfansen här och i högtalarna, kanna på!
5: Ja men det är bra, då Sverige kan behöva all stöd de kan få, så att nu får de rida på den här vågen och ta det ett steg till.
4: Ja men nu märks det att 4-5 tusen åskådare på plats, inte publiksiffror som i helgen. Men just nu är alla högst intensivt inblandade i känslomässigt i det som händer här. När Linda Andersson ska serva för svensk del. 14 lika tredje setet. Måste sett för svensk del. Där kommer serven. Bollen framme vid nät. Dunkas ner utav Elma Olofsson. Och så är det ledning Sverige. Läkarstudenten Elma Olofsson ska jag säga.
5: Precis klart för franska ligan. Men ett väldigt skönt sätt att vinna poäng på. De går på i serven, problem för Kroatien. Så bollen går över direkt och Elma bankar in sin första poäng i matchen.
4: Ja, det första. Det är underbart att se. Kommer serven igen från Andersson via nätkanten. Lite turligt där. Öppna för motståndarna så är svenska blocket där. Och så är det poäng Sverige. Var det nätberöring där? Poäng Sverige igen. 16-14.
5: Tre raka poäng.
4: Ja. Och spelserva med väldigt små marginaler, Linda Andersson.
5: Men precis det vi pratade om, det är ett måste. Man kan inte hålla på och fega i serven mot Kroatien. För att får de fram servmottagningen så är de ju livsfarliga.
4: Ja, nu vill ju kroaterna förstås titta på det där förstås. Där, men du känner dig ganska säker, eller?
5: Ja, inte helt säker. För att jag tycker att de smashar in nät. Men frågan är om den nuddar Elma Olofssons arm också. Eller bara nätkanten.
4: Aj då. Det är 16-14 Sverige. Skulle det vara så att resultatet går med i det kroatiska laget så är det 15 lika istället. Och det hoppas vi verkligen inte. Och svenska laget i alla fall lyft sig här i tredje setet, det måste vi säga.
5: Definitivt. Och det startade med en servserie från Isabel Haak. Hon visar vägen och säger att nu får det räcka. Nu ska vi spela aggressivt här och övriga spelare hakar på.
4: Mm. Och det är klart att det är en tuff resa för det svenska laget. Tre matcher på tre dagar i helgen. Nu har de haft en vilodag. Nu ska man igång igen här. Och nästan klara för slutspel.
5: Så är det. Och känslomässigt också en urladdning som vi sagt innan. Man är inte van att spela på hemmaplan. Inte sån här publik. Så att, det är klart att det är mycket som har hänt de här dagarna nu. Som man kanske inte är helt van vid.
4: Nej. Nu är vi i alla fall glada. Det blev ingen poäng till kroaterna utan det svenska laget fick poängen och då har vi 16-14 Sverige. Och Linda Andersson får fortsätta serva med de små marginalerna som är så obehagliga. Där kom bollen, då tog hon lite mer marginal. Tack Linda för detta. Vi hoppas bara inte det förstör för det svenska laget. Nej, utifrån motståndaren, men via fingertopparna på svensk spelare. Och det är poäng Kroatien.
6: Ja, det är touchen i svenska laget.
4: Ja, då är det ju bara en poängs ledning för Sverige 16-15. Lite lugnare så kom det där liksom, lite mer.
5: Long paus, en long challenge, så det brukar ofta leda till att servaren kanske inte tänker lite för mycket och blir lite passiv i serven. Ja. Vi har sett Isabel Haak till och med missa en hel del efter timeout i sin serv.
4: Normalt är det bättre att tänka efter en liten stund, men inte just i volleyboll när man ska serva. Ja, då är det kroatisk serv. Underläge för kroaterna då, 15-16. Servar hon i nät, vi tackar för det. Jobbigt läge, komma in för att serva och så lägga bollen i nät.
5: Andra gången hon gör det i matchen faktiskt.
4: Ja, ännu sämre för henne. Då är det Hilda Gustafsson för Sverige istället. 17-15, 40-25 är det som gäller. Sverige har förlorat de två inledande seten. Vi vill ha två svenska setvinster den här kvällen. Minst helst en seger också för att få bättre läge i ett slutspel framöver. Härlig räddning från Anna Haak som kastar sig ut till vänster och fångar den med handen. Och så är det en svensk poäng igen från Hanna Helvig som i offensiven har varit ryktad.
5: Precis, men återigen så börjar det med serven. Det räcker att kroatierna får en halvtuff mottagning långt från nät så att de måste spela ut i kanterna för då har Sverige goda chanser att vända till egna poäng.
4: Och nu får du chansen att glänsa igen med dina kroatiska kunskaper för nu är det timeout för Kroatien. Nu får du spetsa dina öron. Vi ska ha publik sin. För de allra flesta Almir så var det här inte jättebra radio.
5: För mig gav det mycket information.
4: Ja, men ge oss informationen nu då.
5: Han sa att vi måste gå tillbaka till att vara aggressiva, det som vi pratade om att Sverige ska vara i anfall. Men han sa faktiskt att även i serven ska vi vara aggressiva nu utan att vara vilda. Och vi vill placera våra servar på de två spikersarna, det vill säga antingen Hanna Helvig eller Anna Haak. Så de kommer inte att serva på Libum, ungefär det var instruktionen.
4: Ja, det är intressant att se om de följer upp detta, men framförallt vill vi se vad svenskorna gör i det här läget. Hilda Gustafsson med serven där. Och så blir det anfallsförsök ifrån Kroatien. Bra block framme vid nät gör att bollen lever för svensk del. Och så kan Isabel Haak göra någonting med det. Tvingas bara lägga över bollen. Det var inte perfekt passning till henne. Öppnar istället för kroatiska laget. Men nu har Sverige chansen genom Haak på högerkanten. Stenhårt men tyvärr utanför. Och ingen touch David. Och det innebär att det är 18-17 för Sverige. Ledning fortfarande i alla fall. Och det är nu vi ska kolla serven nu då, om de lägger den på Hanna Helvig till vänster då. Ja, höger med kroatiska ögonsätt då. Där kommer den mot Anna Haak, blev det istället då, men det var ju en del av taktiken det också. Isabel Haak försöker avgöra den där bollen som hamnar på läktaren till slut och då är det poäng Sverige 19-16. Tre bollars ledning Sverige.
5: Underbart. Väldigt, väldigt, väldigt viktigt sätt rent när det gäller momentum. Så kan man spela så här, fortsätta till nästa, så tror jag att vi mycket väl kan se en femsetare faktiskt.
4: Ja, och det vill vi ju ha. När vi ändå är här, menar jag.
5: Precis.
4: Svensk serv, Hanna Helvig. Gjort mycket poäng för Sverige, men också missat en hel del i servmottagningen i den här matchen. Men nu ska hon serva. Där kommer den stenhårt bra press mot motståndarna och så får man försöka anfalla på den där och så är den ut, tog det svenska fingret på vägen. Nej, det gjorde det inte. Det är poäng Sverige.
5: Ja, det är skönt att lyssna på oss, eller hur?
4: Ja.
5: De går på i serven. Kroatien är inte jättebra i det här spelet men de måste spela lite långsammare och så här. Utan där är Sverige mycket starkare. Så att receptet till en vändning här är servpress.
4: Ja. Vill du lyssna på kroatisk timeout till?
5: Gärna för mig. Gärna
4: lyssna med en till där. Vi får se. Han samlade bara laget.
5: Det gick väldigt fort. Han snappade upp på att tjejerna sa att det här är inte för sent. Vi kan fortfarande vända.
4: Ja, det kan de ju tro. Men i Sverige de möter.
5: Vi tror inte den här.
4: Ja, det är tufft. Du sa det vi har sagt, Almir. Det är ju bra. Det är ju du som har sagt det. Men du sa ju någon gång att vi är ett lag, du och jag. Även om jag begriper så lite i jämförelse med dig. Men nu är det svensk serv, Hanna Helvig. Det kan jag se. Och det är 16 poäng för Kroatien, 20 för Sverige. Publiken gör sig redo för den där serven. Skönt, det blir lite tystare i Skandinavien för ett kort ögonblick. Där kommer serven. Mottagning, passning. Och så bra, det var en dålig passning som gör att Sverige istället får möjligheten att anfalla. En bättre passning här hoppas vi. Det är Isabel Haak som finns där igen. Det där hårda slaget av tar sig istället bara en lätt riktning med handleden. Och så poäng Sverige 21-16.
5: Återigen, lika dominanta som Kroatien är framme vid nät, lika dominanta är Sverige i baklängesspelet.
4: Ledning för Sverige 21-16, först i 25 är det som gäller. Sverige måste vinna setet, annars är matchen över.
1: Matchen kan vara över även i Västervik efter det 13:e heatet som precis ska starta. Därför att blir detta en 5-1 för hemmalaget Västervik, då har Lejonen inte längre möjligheten kvar att få med sig en oavgjort resultat och en poäng. Eller att vända matchen och vinna. Det står 39-33, 6 poängs ledning för Västervik. När Baltos Smalslik och Pavel Trepenski på bortalaget kommer ut mot Jakob Torssell och Anton Karlsson. Reserven Anton Karlsson som har kört fantastiskt. Och har kört ihop 9 poäng så här långt i den här matchen. Och det är ju alldeles strålande att göra det från reservplats. Men nu hänger han inte riktigt med i svängarna. Därför att nu har vi ett 5-1 läge för Lejonen här ute på banan. Det är Smalslik, vem annars, som är först. Det är Przepelski, den andra polacken, som är tvåa. Attack kommer lite lätt ifrån Jakob Torssell. Anton Karlsson är tämligen avhängd. Och nu vill det nog till, om inte det ska bli en 5-1 för bortalaget här och fortsatt spänning i den här drabbningen. Det är ju så att indianerna genom att vinna sin match mot dackarna är på väg att ta sig vidare i slutspelet. Smederna leder också med en knappt, men... det är frågan om vem som ska bli den så kallade lucky losern. Och den här matchen blir ju då den matchen där spänningen finns. Kan vi få en attack i sista, på sista rakan möjligtvis? Där ingen Västerviksförare hinner i kapp, nej, utan de båda polackerna i Lejon Väst är först över mållinjen. Och då är det en 5-1 för borta laget. Och då har vi 37 mot 40. 3 poäng ledning för Västervik med 2 hit kvar att köra.
4: 5 poängsledning för Sverige i det tredje setet mot Kroatien i volleyboll-EM för damer. 2-0 i set för Kroatien. Alltså Sverige 2 bollar för att reducera när matchen tar ett av de här 2 seten som är så viktiga här ikväll för ett avancemang i EM-turneringen redan idag. Isabelle Haak, ingen tvekan. Det är ju så underbart att se när hon bestämmer sig, Isabelle Haak. Det är som att det spelar ingen roll vad som är finns på andra sidan.
5: Absolut, jag måste samtidigt ge eloge till passare Hilda Gustafsson som går in här. Mycket press på sina axlar. Laget spelar inte bra. Hon gör rätt val hela tiden och så framförallt levererar de fina passningar. Nu kommer Isabelle Haak gå för sättet här, va?
4: Ja, nu är det Isabelle Haak som servar. Publiken har reser upp i Skandinavien. Här kommer Haak-serven via nätkanten. Libron lyckas fånga upp den där bollen i alla fall. Och ett block framme vid nät räddar Sverige därför att förlora den bollduellen. Nu är det ny möjlighet Sverige och det är Helvig som får... Hade det varit fotbollsspråk så hade man sagt hela foten under bollen. Här hade hon hela handen under. Det var den grövsta missen idag.
5: Ja, hon förväntade sig inte passningen där riktigt. Blev lite överraskad och gör någonting stressat. Inte jättebra.
4: Nej, fast vi har fler chanser. Det är 24-19, fortfarande svensk setboll. Och kroatisk serv. Där kommer den serven nu. Då är det Anna Haak som får ta emot den. Och så bollen över till Isabelle Haak som går upp och försöker ta det lite lugnt där. Och det räcker! Sättet till Sverige 25-19. Det svenska landslaget är med i matchen igen och Hilda Gustafsson ser du som en av de stora anledningarna.
5: Den allra största anledningen, utan tvekan. Och sen att de har anpassat sig lite och vågar med det vi pratar om med serven. Det är att rida på den vågen, men det är klart att Kroatien vet ju detta nu och kommer också försöka anpassa sitt spel till det.
4: Och nu är det fest i Skandinavium. Nu står bara publiken upp och hoppar och dansar. Till och med en italiensk flagga som är med i hyllningarna just nu. 2-1 set till Italien. Sverige bör vinna ett set till för att säkra slutspelsplatsen den här kvällen.
1: 14:e heatet i Västervik. 40-38 ledning för hemmalaget Västervik som kan avgöra i detta heatet. Återigen om de kör in en 5-1 eller om vi ska få behålla spänningen hela vägen in i mål. Med tanke på de resultaten som står sig just nu så måste Lejonen, eller ja, det laget som förlorar den här matchen riskerar alltså att försvinna ut ur spelet. Robert Lambert, Rohan Tangate mot... Borina och Czerniak ifrån Lejonen. Och det är ett bra speedway även på bort- och långsidan den här gången. Det är väldigt svårt att säga vem som är först, det är väldigt jämnt. Jag skulle tro att det är 3-3 läger. De åker nästan jämsides med varandra, förarna där borta. Men så trycker sig en lejonförare igenom bakifrån och det är Czerniak. Och då får han med sig sin lagkamrat dessutom i det här läget. Men han tappar igen lagkamraten som heter Vorina. Just nu 3-3 läge i hitet och fortsatt spänning. Men där kommer han igen, Vorina, på bakhjulet på den bortre långsidan. Kommer han förbi sin Västerviksförare? Det gör han vid ingången till kurvan, men han tappar igen i utgången. 3-3 i hitet fortsatt och fortsatt spänning i matchen. Fortsatt spänning möjligtvis också om Vorina kan ta sig förbi någon av Västerviksförarna och ändra ställningen i hitet, men det kan han inte, utan det är 3-3 i det 14:e hitet och då är det fortsatt 2 poängs ledning för Västervik i den här matchen och fortfarande semifinalgrepp för hemmalaget när det återstår ett hit att köra i den här drabbningen. 40-38 förbyts då emot 43-41 med nomineringshitet kvar att köra. Oerhört spännande i den här matchen och ni vet det laget som förlorar här kommer sannolikt inte att köra semifinal.
3: Här i Kumla, där indianerna är på väg mot semifinal, leder ju den här kvartsfinalmötet mot Dackarna med 14 poäng. Men Dackarna slåss ju också för att ta sig vidare till semifinal. Det finns ju scenarion som talar för det, eller kan tala för det, trots att de ser ut att förlora den här matchen. Artem Blagota gör sitt för att dra in poäng. Han leder i det här 13:e heatet. Det är fortsatt 3-3-läge för Andreas Liage. Dansken, som inte har kört bra den här kvällen, kommer inte kapp Oliver Berntsson och Luke Becker. Så då är det 3-3 och då kommer hemmalaget, indianerna, upp i 46 poäng. Och då förstår ni att de kommer vinna matchen. Så indianerna kan räkna med att de kör semifinal. Däremot är det mycket tittande hur det går i de andra matcherna för Dackarna. Där de gärna ser att något av lagen, Västervik och Lejonen, vinner. Och så att ett av de lagen stannar på en poäng. Och framförallt så sneglar de mot Eskilstuna. Där det är jämnt, där Vargarna stretar emot bra mot Smederna på bortaplan. Och Vargarna just nu lika läge, 33 lika. Vilket betyder att Vargarna har en poäng. Men skulle Vargarna vinna där, ja då börjar det bli jobbigt för Dackarna. Med tanke på den insatsen de har gjort den här kvällen i Kumla. För det är många som har svikit i Dackarna-laget. Ni hörde Per Karl pratar om bra reservkörning. Det kan vi säga om Jakob Kravczyk, den unge polacken på sin reservplats. Han har kört in 13 poäng, men det är andra större namn som absolut inte har levererat, som dansken Mattias Nilsen med bara en poäng, Thomas H. Jonasson med bara 2 och Andreas Liager, dansken, med enbart 3. Så det är på de platserna de inte har levererat i mållilla laget. Däremot indianerna har levererat, de leder med 46-32, klara siffror för Kumla-gänget som är på väg mot semifinal.
1: Och i Västervik har vi 43 för hemmalaget Västervik, regerande svenska mästarna, 41 för Lejonen inför det 15:e och avgörande nomineringshitet som kommer att bli en riktigt tuff drabbning givetvis då. Och vi har ju det med oss att tabellen just nu ser ut som följer, för att nu gjorde i och för sig Smederna ett ryck genom en 5-1 i det 12:e hitet i Eskilstuna. Så då har vi som tidigare 4 poäng för Smederna i toppen på den där tabellen. Därefter just nu Västervik på 3 poäng, men skulle Lejonen vända och vinna här, då är det de som har 3 poäng och då är det Västervik som är utanför slutspelet. Och när det gäller indianerna och Dackarna så är väl indianerna i praktiken klara för semifinal just nu med det fina resultaten, stora poängmarginal de har emot Dackarna på hemmaplan. Skulle den här matchen sluta oavgjort, alltså 45 lika, precis som det första mötet mellan de här båda lagen gjorde, då är ju, hamnar ju både Västervik och Lejonen på 2 poäng i sammandraget, precis som indianerna och Dackarna. Men då har ju Dackarna kört bort sin möjlighet att gå till semifinal genom att förlora så stort som de är på väg att göra just nu emot indianerna. Så att ingenting egentligen är avgjort, för skulle vargarna komma tillbaka där i Eskilstuna och vinna de resterande hiten i den matchen och gå segrande ur den drabbningen, då är ju plötsligt även de med i diskussionen om semifinalplatsen. Så det här konceptet, det här konstiga konceptet med sex stycken lag som går till kvartsfinal och möts i tre kvartsfinaler där man bara möter en enskild motståndare och sen gör en tabell, det har ju blivit succé, fast det är ju lite svårt att fatta, men det är succé, för det var ju lika spännande förra året.
0: Ja, vilken tur då att vi har dig till hjälp, Per Karl. Dramatiken går inte att klaga på i alla fall vad gäller speedwayen, tillbaks dit var det lider. Och dramatik ser ut att kunna bli även i Skandinavien. Det handlar om volleyboll.
4: Där Sverige möter Kroatien, och där vi hoppas att Sverige ska kunna fira ett avancemang till slutspelet. Redan idag möter ju Frankrike på torsdag. Då krävs att man vinner två stycken set. Man förlorar de två första. Vann ju det tredje, ligger under 4-2 i upptakten på det här fjärde setet. Och Almir Jutovac, du sitter och pekar, du är med och spelar här lite grann på läktaren just nu.
5: Ja, jag försöker helt energi till tjejerna. Nej, men jag tycker de ändå börjat bra. Isabelle Haak har ju haft ett par ännu ett anfall här. Det som är viktigt nu är att hon inte blir för ensam. Vi måste få med någon mer. Exempelvis så har Anna Haak lite blygsamma 6 poäng än så länge i matchen, medan Isabelle ensam då är på 28 poäng. Det får inte bli för enkelspårigt att hon ska göra allt här nu.
4: Nej, vi vill ha det dubbelspårigt och inte enkelspårigt här framöver. Det är ledning Kroatien 4-3 i det här fjärde setet. Så kan bli det sista om Kroatien skulle vinna det. Luna Bisic.

0: Common People, Paul, här i Sportextra i P4, närmast med Speedway.
1: Och matchen mellan Västervik och Lejonen, vi är framme vid det 15:e hitet. Det handlar om att ta sig till semifinal. Och vid en snabb överslagsräkning så kommer jag fram till att vinner Lejonen det här hitet med 5-1. Då går de till semifinal och Västervik är utslaget. Vinner Lejonen det här hitet med 4-2. Då slutar den här matchen 45 lika, precis som det första mötet lagen emellan. Och då är sannolikt båda lagen klara för semifinal. Och vinner Västervik hitet, eller om det slutar oavgjort 3-3, eller om Västervik vinner det i någon form, då är det Lejonen som är utslaget och då är det Västervik som går vidare. Lambert, Robert och Tangay Rowan för hemmalaget mot Smarslip och Vorina från Lejonen. Och det är 3-3 ut ur den första kurvan med Robert Lambert i ledningen. Kan Smarslik eller Vorina köra förbi honom och på så sätt ändra ställningen då? Bartosz Smarslik är ju killen som aldrig ger sig och nu är han förbi men ändå inte. Lambert i ledningen före Smarslik, Vorina på tredje plats och just nu Lejonen utslaget och Västervik i semifinal. Och Dackarna med det också i semifinal trots sin förlust idag. Kan Smarslik komma igen? Det är snart bara ett varv kvar att köra och det känns som att Lambert dominerar det här. Så kommer Smarslik igen men han får inte tillräckligt mycket fäste i kurvan. Ett varv kvar att köra. Robert Lambert som började den här matchen uselt. Han avslutar den desto bättre och kommer att säkra en semifinalplats för Västervik och kommer att skicka Lejonen från Gislaved ut ur slutspelet. Publiken över 5000 jublar. Lambert först över mållinjen. De båda Lejonförarna därefter. Och vi konstaterar att matchen här i Västervik slutar med en tvåpoängsseger för Lejonen 46, eller för Lejonen för Västervik 46-44. Ett resultat som betyder att Västervik är uppe på 3 poäng i sammandraget i där man skapar en slutspelstabell. Lejonen kvar på den enda de tog och eftersom att Dackarna, även om de förlorar jättestort borta mot Indianerna, har 2 poäng med sig in i den matchen genom vinsten när de vände och vann och avgjorde i det sista hitet.
2: Riksväg 9 utanför Simrishamn, där har inträffat en olycka vid rondellen Ribbingsberg. Och där ska vara en singelolycka med en personbil. Och Riksväg 9 alltså utanför Simrishamn vid Ribbingsberg, rondellen Ribbingsberg. Där har inträffat en singelolycka med en personbil.
1: Om jag räknar rätt i hastigheten betyder att Smederna möter Dackarna i den ena semifinalen och Västervik möter Indianerna i den andra. Men som sagt, den räkningen kan inte riktigt göras upp innan de har kört färdigt i Eskilstuna där det just nu är 4 poängs ledning för Smederna som också då är på väg emot semifinal. Lejonen utslaget men med minsta möjliga marginal efter vad som trots att det såg ut som att Västervik formligen hade kvaddat den här matchen efter 4 körda hit blev jättespännande.
3: Och de här tabelläget som Per Karl redovisar när det gäller Speedwayens kvartsfinal och slutspel, ja, det är ju positivt för Dackarna trots att de ligger under med 18 poäng inför det sista hitet här i Kumla. Där vi kan slå fast att Indianerna är klart för semifinal och kommer ju följa med Västervik dit. Sen är det ju intressant då för Dackarna hur det går i Eskilstuna. Det är det som kan ställa till det för mållilla gänget. Även om de kanske inte just ikväll känns värdiga att ta sig vidare till semifinalen när de förlorar så pass stort. Men med tanke på den där segern de tog i den första kvartsfinalen på hemmaplan i Målilla mot Indianerna så verkar det som i nuläget att det är de 2 poängen som tar Dackarna vidare. Det är ett hit kvar att köra här men det betyder inte så mycket utan det viktiga är hur det går i Eskilstuna där det är flera hit kvar att köra.
4: Vi håller koll på den upplösningen i Eskilstuna härifrån studion för att få reda på vilket lag som blir sista och ta sig vidare till semifinal. Det är alltså 3 hit kvar där och Vargarna behöver köra in 5 poäng på Smederna under de 3 hiten.
5: Och från Speedway till ett härligt ryck i volleybollen.
1: Ja, vilken vändning publiken i Skandinavien håller på att få uppleva här, där det svenska volleybollanslaget var utspelat i första set mot Kroatien. Tog sig lite grin i det andra men förlorade det, vann det tredje. Och här i det fjärde är det 12-6 till Sverige just nu. Där Sverige är på väg att ta det här andra setet som inför matchen vi ansåg var så viktigt. För att man inte ens behöver fundera på om det blir ett slutspel eller inte. Almir Jutovac, det finns flera saker att prata om, men bland annat Linda Anderssons fina serveserie. Jag tror vi tog 6 poäng där i hennes serve. Den ser ju inte så märkvärdig ut. Vad är grejen med den?
5: Det är en bra flagg på serven. Alltså hon har lagom fart för att den ska sväva lite i luften. Men framförallt så servar hon med små marginaler. Hon måste serva nära nätkanten. Och hon ser på rätt servmottagare. Ja. Vi har ju statistik här som vi har fått till oss. Och vi ser att Libron i kroatiska laget har jättebra servmottagning. Men de andra två spelarna har desto mer problem. Så det gäller att undvika Libron och sätta de andra i press.
1: Mm. Men hon är ju blixtsnabb, den kroatiska Libron. Det känns som hon hinner även när inte bollarna går till henne.
5: Exakt, hon täcker en stor yta för att hon också uppmärksammat detta. Att hon har en bra dag, eller normalt sett är den bästa mottagaren. Men det gäller, man ska kunna undvika den ändå genom att gå lite mer mot sidlinjerna exempelvis.
1: Mm. Samtidigt som vi har en videoutmaning som gör att vi väntar på att spelet ska komma igång igen. Och det är Kroatien som kommer att få behålla sina poäng. Eller sin poäng rättare sagt, ledningen 12-7 till Sverige. Det gäller att komma till 25. Och vi påminner om det efter mycket uträkningar. Det är invecklat det här med tabeller i volleyboll. Där antalet segrar går först. Sen kommer poängen när man tittar på det. Man får ju 3 poäng om man vinner match med 3-1 eller 3-0. Man får 2 poäng om man vinner med 3-2. Det är nummer 2 när man tittar på tabellen. Och sen går man vidare och tittar på setskillnader, poängräkning och allt möjligt. Och skulle Sverige nu inte vinna det här setet, då kan det komma så långt att man till och med börjar beräkna enskilda bollar när man ska få ihop det här med.
5: Ja, det kommer nästan krävas universitetsmatematik till slut. Men vi hoppas att de vinner matchen och då slipper vi räkna alls.
1: Ja, har du universitetspoäng i matematik?
5: Ja, jag är utbildad mattelärare så jag har väl en del högskolepoäng där.
1: Ja, det är bra. Du är tryggt att sitta bredvid dig den här kvällen nu då. Men Sverige vinner en fantastisk boll igen. Det är ju mirakulöst hur det svenska laget har kunnat vända så här.
5: Volleyboll är en konstig sport, eller hur?
1: Ja.
5: Det svänger mycket, men det är små anpassningar som gör det.
1: 14-7 nu till Sverige när Hanna Hellvig ska fortsätta att serva för den svenska segern som vi hoppas på. 7 bollars ledning för Sverige. Underbart att uppleva det här just nu då. När svenskorna är framme vid nätet. Hanna har kastat sig ner och räddat den där till Isabelle Hock som liksom skruvar in den som en tennisserv.
5: Ja, hon har stenkoll på andra sidan och vet att där är det tomt så där placerar den.
1: Ja, det räcker. Det är underbart. 15-7 Sverige i det här fjärde setet. Och Sverige är på väg mot sin andra setvinst i den här matchen. Och 2 lika.
3: Och vad gäller speedway så är det inte bara på väg som gäller för Västervik, Indianerna och Smederna, utan de har säkrat sin plats i semifinalspelet vad gäller SM-slutspelet i speedway. Och det återstår ju fortfarande ett lag som ska ta sig dit.
4: Ja, det ser ju ut att bli Dackarna som får den här biljetten som bästa förlorare. Men det är inte helt avgjort än i och med att den lite fördröjda matchen i Eskilstuna fortfarande pågår. Där är det nu 2 hit kvar att köra mellan Smederna som alltså redan är klara och Vargarna. Vargarna behöver ta minst 5 poäng mer än Smederna i de här avslutande 2 hiten för att sno platsen från Dackarna i så fall. Så ligger det till där och vi återkommer såklart med hur det går. I fotboll, en som spelas i Sverige på den högre nivån den här kvällen, så har vi ju 2 matcher i Svenska Cupen. Kvalet i gruppspelet nästa år. Utsikten var på väg att skrälla mot allsvenska Häcken på här sidan då, men Häcken vände i slutskedet av matchen 0-1 till 2-1 och vann där, gick vidare, den matchen är avslutad. I Eskilsminne så hade ju Division 1-laget Eskilsminne ledningen mot Örgryte med 1-0 länge. Örgryte kvitterade, den matchen är i förlängningsspel just nu och ställningen 1-1. I Superettan så har Varberg reducerat i matchen mot Örebro. Där står det 2-1 till Örebro nu när matchen går in på tilläggstid. Så just nu ledning för bottenlaget Örebro mot topplaget Varberg, men inte avgjort än. Och ledning också för Öster mot GIF Sundsvall. Sett i tabellen kanske inte så överraskande, mittenlaget Öster mot jumbon GIF Sundsvall, men Öster har ju spelat hela matchen i stort sett med en man mindre, lyckades ändå då ta ledningen med 1-0 och gå mot segern där.
6: Radiosporten, dokumentär. I want protection around maternity.
7: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
8: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
9: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
10: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
11: Jag blev väl både ledsen och arg.
12: Diskriminering.
13: I volleybollen, Sverige på väg mot att ta ett andra set i matchen och kvittera till 2-2 mot Kroatien. Ett andra set som definitivt skickar Sverige till ett EM-slutspel här så småningom. Och vi konstaterar att Isabelle Haak, hon är mästerlig även idag.
5: Ja, om inte jag har missat något poäng så är hon uppe i 36 poäng redan. Och det är ju bra mycket mer än vad många har tillsammans i andra laget.
13: Mm, så är det. Att vara blockeringsspelare mot Isabelle Haak är stundtals som att vara en del av nätet. Hon går upp och slår över det bara och poäng till Sverige. 18-9. Stora möjligheter för Sverige att ta det här sättet förstås.
3: Mm. Härligt vad gäller volleybollen och det fjärde setet där med den svenska ledningen. Och nu har vi nya besked vad gäller speedway.
4: Ja, nu är det klart då vilka fyra lag det blir som tar sig till semifinal. Vi kände ju till tre utav dem. Nu kan vi också skriva in Dackarna som det där fjärde laget, för Vargarna stretade ju emot på skrällartat vis länge. I Eskilstuna mot Smederna hade lika läge där i matchen, behövde vinna, men Smederna gick ifrån i slutet, och i och med att man också vann 4-2 i det 14:e heatet så betyder det att Dackarna är chanslösa att gå förbi. Vargarna såklart är chanslösa att gå förbi Dackarna som bästa förlorare, vilket då gör att Vargarna tillsammans med Lejonen är utslagna. Västervik, Smederna, Indianerna och Dackarna är vidare till semifinalen.

0: Den gamla mellodängan Danny Saucedo Amazing här i Sportextra i P4, där vi alldeles nyss har kunnat ge er beskedet att SM-slutspelet i Speedway och dess semifinaler ser ut på följande vis. Indianerna kommer ställas mot Västervik där Indianerna börjar på hemmabana. Detsamma gäller för Dackarna som kommer att möta Smederna i SM-semifinal i Speedway. Semifinaler är en bit kvar till vad gäller volleyboll-EM, men vi kan ändå ge er härliga besked från Skandinavium när det pågår gruppspelsmatch för Sverige mot Kroatien.
1: Ja, jag vågar säga det nu. Det är 22-12, tre bollar till som ska vinnas för svensk del, men Sverige kommer att vinna det här fjärde setet och det innebär att laget är klart för slutspel i EM, trots att det är så att det är inga matcher, eller matchen är inte färdigspelade. Sverige ska möta Frankrike bland annat framöver. Vi har 22-12 och det kommer att gå vägen, även om Linda Andersson slog bollen i serve vid. Men jag skulle säga, Almir Jutovac, att ja, viktigt att vinna två set. Vi tror att Sverige ändå hade tagit sig till det där slutspelet. Men det sättet som väntar nu så småningom efter det här färdigspelat, det är extremt viktigt.
2: Ja, och pratar man med tjejerna så har de siktet inställt på att komma två i tabellen, vilket är helt rätt av dem. Det kan bli lite tufft mot Frankrike kanske, men de som vinner den här matchen kommer med all sannolikhet att sluta trea i tabellen och det kan vara väldigt avgörande för slutspelet.
1: Ja, för svensk del är det väl till och med så att vinner Sverige den här matchen så kan inte Sverige bli fyra utan då blir vi trea. Vilket innebär att Serbien som vinner motsvarande grupp i Tjeckien just nu är ju en otroligt svår motståndare och då slipper Sverige det i åttondelsfinalen. Så att extremt viktigt nästa set. Nu går vi händelserna lite i förväg. Hur känns det som tränare och coach som aldrig blivit matad med en boll i taget?
2: Till och med Sveriges coach känns väldigt trygg att sätta det hemma för att han har bytt ut Bella Haag. Eller så tycker han att hon har varit lite för dålig med sina 37 poäng än så länge. Jag vet inte.
1: Han vilar Bella Haag nu. In Cecilia Malm istället som får möjlighet att komma in och spela här på slutet bland annat. Ja, vi ska följa med bollarna som tar slut på det här sättet nu då. Och då är det en svensk timeout nu. Ska vi ta och lyssna på en svensk timeout nu då? Då är den på italienska skulle jag säga. Nej, på engelska förstås.
3: Why we are doing less? Then we will play after. Now is the moment to finish. Let breath air, let breath also air. But we have to help each other. And no, one mistake there, what is, until now there is no, so what is the meaning? Where is going the mind? There, the match is there, and we have to do,
2: ja, men jag förstår honom, de hade ju ändå en, var det 10-poängsledning som mest, ja. När Isabel Håk gick ut, och sen så är det lite enkla misstag här nu, och som man säger, ett misstag där, ett misstag här, och Kroatien knapar in 3 poäng i onödan.
1: Ja. Nu tar vi slut på det här, var hans besked till spelarna, att nu ska ni in och visa att vi kan ta slut på det här sättet. 22-15 Sverige nu då. Vi hoppas inte att vi har gått ut för tidigt här, men det ska vi inte ha. När Hanna Hellvig lägger den där bollen nu tvingas kroatiska laget lägga bollen gratis till Sverige som kan avgöra här nu. Och då gjorde hon sin specialare igen, Hilda Gustafsson.

0: Ja, visst har det varit så. Framförallt här, det här mästerskapet tycker jag har varit mycket service vid servbyten efter timeouter och så.
1: Ja, möjligtvis att det är en stor arena med mycket folk, lite ovant för en del spelare, inte för alla förstås. Svenska attack där från Hanna Hellviks sida till en backspike från motståndaren. Den hade gått ut, Anna Haak tog den ändå. Tyvärr, det var lite onödigt där vid, och då får kroaterna chansen i Hirell och anfall. Men en dålig touch på den bollen, och så har vi sett boll Sverige 24-16. Ja, då är det dags att sätta punkt för det här fjärde setet och ge Sverige det här andra setet som betyder säkrad plats i slutspelet och åttondelsfinal så småningom, trots att en motståndare är kvar att möta i form av Frankrike. Hanna Hellvig är det som ska stå in den här serven nu och ge Sverige den här möjligheten. Och Almir, du har varit inne på det tidigare. Hon ska inte sikta på Libron i motståndarlaget.
0: Libron har varit bra från start och blivit bättre och bättre för varje set, så att vi vill undvika serv på henne.
1: Mm, jobbigt när hon har varit bra från start och blivit bättre och bättre. Serven blir inte på henne heller, och då kommer det där resultera i svensk poäng. Och där är det klart. Sverige kommer att spela en slutspel. Det står 2-2 i matchen efter en miserabel inledning på den här matchen. Det var rent ut sagt dåligt i första set. Så har laget reser sig och nu är framme vid två lika. Två set är bärgade. Det var vad som behövdes i första läget. Vad är det först och främst Sverige har förändrat som du ser det?
0: Ja, vi har sagt det innan. Det är ju, servpressen har varit en stor betydande faktor. Men överlag att det här laget lyfter sig ännu en gång. De har spelat massvis med femsättare under det senaste året och faktiskt vunnit i stort sett alla. Så att det är en väldigt positiv statistik.
1: Jag tror de har vunnit alla till och med. I alla fall de själva hävdar att de har vunnit alla femsättarna. Det är det vi gör. Och sa du inte inför matchen också att det blir femsättare?
0: Ja, vill du ha ett exakt resultat?
1: Ja.
0: 15-12 Sverige.
1: 15-12. Emanuel, skriv ner 15-12 någonstans, får vi se om vår expert har rätt när vi summerar det så småningom. Ett mycket intressant sätt väntar. Sättet som avgör om Sverige ska slippa Serbien eller inte i åttondelsfinal. Ja, det är intressant med volleyboll.
2: Förutsättningarna är glasklara. 15-12 snedstreck Almir uppskrivet här på mitt lilla block. Jag återkommer att se hur nära det blir just det resultatet. Expert Almir Jutovats med oss här under EM-turneringen i Sverige för volleybolldamerna i Göteborg. Alldeles strax här i kanalen P4 nyheter och såklart det där avgörande femte setet i volleyboll-EM, Sverige mot Kroatien.
3: Hej, hej! Olof Wretling här i Karlavagnen. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känts odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik, humor, värme, självdistans. Ring in och berätta vad hon betydde för dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
2: Kommer till er efter Sportextra här i P4 om knappt 40 minuter. Slussen är öppen nu efter 9. Så det är bara att ringa in till Karlavagnen Olof och snacka om kvällens ämne, vad ni byggde i sommar. Men nu ska vi snacka fotboll och Superettan, om inte helt fel, Sigge, eller?
4: Det stämmer så bra det, för att där har vi rubriken att hämta kring Örebro. De vann sin första match sedan den 12 maj, nämligen ikväll, när de höll undan mot topplaget Varberg som ligger trea i tabellen och väldigt indragna i toppstriden om att gå upp i Allsvenskan. Men Örebro vann och gick upp till 2-0, Varberg reducerade, men Örebro höll emot. Och det gör ju också att Örebro, som haft det så kämpigt, har ju fortfarande tufft i tabellen, men de klättrar lite grann upp till en 14:e plats och precis över det där strecket som innebär direkt nedflyttning. Öster, de vann mot seriejumbon GIF Sundsvall. Sundsvall har det fortsatt väldigt jobbigt, för man spelade nästan hela matchen med en man mer än Öster. Ändå var det Öster som gjorde matchens enda mål och vann i Växjö. Jag kan också lägga till en notering kring den där bottenstriden. Där finns också Ljungskile med. De ligger precis före Örebro på kvalplats neråt just nu. De kom med beskedet idag, Ljungskile, att man väljer att sparka sin tränare Joakim Jensen. Det här skrev man på sin hemsida under eftermiddagen.
2: Sigge Sanner med koll på Superettan fotbollen. Vi väntar på det femte setet mellan Sverige och Kroatien i volleyboll-EM. På damsidan alldeles strax tillbaka till Skandinavium. Men först här i kanalen P4, Ekonyheter, och den som har koll på det, det är Ola Jan-Åker Dunkers.
5: Och då handlar det naturligtvis om beskedet vi nåddes av för ungefär en timme sedan, att den amerikanska countrystjärnan och ikonen Dolly

0: reportern är död. Det meddelar hennes familj i sociala medier. Musikjournalisten och kulturredaktionens Lisa Wall om Dolly Partons storhet.
1: Det finns ett före och ett efter Dolly Parton. Hon har sett till att countryn har nästan överlevt. Hon och Emmylou Harris. Det finns några namn som har avgjort den här genrens överlevnad. Och Dolly Parton har ju varit en fyrbåk. Hon var en sån här förenande, hyperblonderad urkraft. På en Dolly-konsert så mötte du alla. Det var pensionärer, det var ungdomar, det var feministerna, det var aktivisterna och det var de ultrakonservativa. Hennes musik var förbrödrande. Där kunde vi alla vara överens en stund.
0: Lisa Wall från kulturredaktionen. Och i USA, där strömmar reaktionerna in efter beskedet att Dolly Parton gått bort, berättar vår utsända Martin Svenningsen.
2: Det finns ju inte en tv-kanal här som inte har brutit sina sändningar för att prata om det här. Och då pratar vi verkligen om att man lämnar allting, alla ekonominyheter, allting om kriget i Iran. För nu är det bara fokus på Dolly Parton. Och man framhåller ju då, precis som vi hörde, hennes musikaliska insatser men också hennes insatser som hon har gjort på film. Men mycket också pekar man på hennes filantropi. Liksom. Hon var inblandad i olika läskunnighetsprogram. Hon var med och samlade ihop pengar till offer för stora bränder under 2016-2017. Och sen har hon ju också, vilket också framkommer, fått en del kritik för att hon har varit positiv till vaccin eller har stöttat HBTQ-rörelsen.
0: Sveriges Radios utsända i USA, Martin Svenningsen. Dolly Parton skrev över 3000 låtar. Några av hennes mest kända var Working 9 to 5, I Will Always Love You och Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Dolly Parton blev 80 år. Och mer om hennes bortgång, det kan du lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Tack så mycket Ekots Ola Janåker Dunkers som finns med oss här under Sportextra kvällen. Därefter väntar ju Karlavagnen som ju ska prata mycket om det som Ola nämnde nu, det vill säga Dolly Parton. Sigge, fotbollsbesked.
4: Ja, nu är det slut, den sista matchen i Sverige på lite högre nivå den här kvällen. Det blev till slut seger i Svenska Cupen-kvalet även för Örgryte. Både Örgryte och Häcken, de allsvenska lagen, låg under mot respektive division 1-lag. Men Häcken vände mot Utsikten, tog sig vidare till gruppspelet i vår. Och Örgryte vann efter förlängning borta mot Eskilsminne till slut.
3: 15-12 har expert Almir Jutovac tippat till Sverige i det avgörande sättet mot Kroatien som nu har dragit igång i volleyboll-EM från Skandinavien.
5: Och det kan mycket väl bli så, det är svensk ledning i upptakten på det sättet, i alla fall med 4-2 efter ett underläge 1-2, så har Sverige tagit 3 raka poäng nu och är uppe i ledning 4-2, och Isabel Haak fortsätter. Nu är hon uppe i 40 poäng i den här matchen och den är inte färdigspelad, och det är ju en enastående siffra.
6: Ja, 40 poäng för henne och 35 poäng för övriga svenskor tillsammans.
5: Det är så, ja. Och då ska vi ha med oss att hon tog bara 5 eller 6 poäng i första set.
6: Ja, 6 poäng tror jag.
5: Ja. Nej, det är helt enastående att för idrottspubliken, den stora i Sverige, att få uppleva Isabel Haak på hemmaplan på det här sättet. En av de allra största stjärnorna i en sport som är så pass stor som volleyboll, och hur hon dominerar och imponerar här på hemmaplan. Men den här matchen är inte slut. Viktigt sätt, vi påminner om det igen. Sverige vill gärna vinna den här matchen så att vi på det sättet kan säkra en tredje plats i gruppen och undvika Serbien som kommer att vinna den gruppen som vi ställs emot. Det är vi ganska så säkra på. Spelet fortsätter här nu. Det är en boll som Anna Haak slutar uppe och trycker ner på ren vilja när det blir en duell framme vid nät. När spelarna från två håll trycker på bollen så är det hon som är starkast.
6: Och det är viktigt att få igång hennes poängproduktivitet också. Hon är uppe i 10-12 poäng nu ungefär, så att en viktig del av spelet.
5: Ja, du var inne på det, att det inte bara ska handla om Isabel Haak. Man pratar ju så väldigt mycket om henne, men poängmässigt så är det ju Hanna Hellvig som under turneringen har varit hennes, vad ska jag säga, avbytare eller vad vi ska kalla det.
6: Ja, precis. Det är hennes stora styrka, Hanna Hellvig. Det är ju anfallsspelet. Hon är inte på Isabel Haaks nivå, men absolut, det är hennes styrka på planen.
5: Tyvärr är servmottagningen en liten svaghet. Där behövde hon inte ta den bollen. Den gick mot henne, men den gick ut. Inga bra siffror på henne när det handlar om servmottagningen i den här matchen.
6: Och nu har vi Linda Andersson på serven mot den uppställningen som hon serverade senast och gjorde det väldigt framgångsrikt.
5: Ja, var det 6 raka poäng eller vad jag fick det till där i hennes serve. Det skulle ju vara fint nu när Sverige har 6-4 i det här skiljesättet. Där kommer Linda Andersson serve på Libron i det läget och du gestikulerar lite. Nej, men där ska du inte lägga bollen.
6: Nej, det är för slarvigt. Dels är det en ganska enkel serve och sen träffar hon Libron mer eller mindre rakt på henne. Så att, det där vill vi undvika att hamna i där Kroatien får enkla framspel. De är fortsatt väldigt stora fram på nät.
5: Ja, då är det en poängsledning Sverige 6-5 i alla fall när det är kroatisk serve. Det fanns ju en tid i volleybollen när man bara fick poäng i egen serve, men då var du inte ens född, va?
6: Nej, jag tror inte det.
5: Nej, du vet inte säkert. Nej, men så var det ju när man växte upp, vis med lite äldre. Bollen igång här. Kroatien och via svenska fingertoppar räddas av Anna Haak som gör det bra i försvarsarbetet, men en dykande Hilde Gustafsson hinner inte fram ändå. Då är det 6-6. Ja du, nu hoppas jag på att dina siffror kan stämma på slutet. Du gissade 15-12. Jag börjar känna mig lite skärrad nu efter de senaste bollarna.
6: Nej, men Sverige behöver en serveserie och det kan ju bli Hilda Gustafsson, det kan vara Isabelle Haak, någon som vågar gå bak och verkligen satsa i serven. Då kan det fortfarande gå.
5: Ja, men först så är det motståndare som satsar på serven, lägger den på Anna Haak där och avslut från Isabelle Haak. Bollen högt upp i taket. De lyckas rädda den där bollen, lägger över den på svensk sida. Nu är det öppet för Sverige att anfalla precis hur man vill och då är det Isabelle Haak man anfaller på via blocket. Räddas den snyggt ifrån kroatiska sidan, men det är Sverige som får anfalla ytterligare en gång. Och då är det Helvig som sätter den där poängen. Hanna Helvig ger ledningen till Sverige med 7-6. Syster till Jonathan Helvig ifall någon sitter och funderar på att de tycker att de känner igen efternamnet. Jonathan var här hela helgen och kollade på syrran. Han är också en landslagströja med syrrans nummer på ryggen. Det är snyggt för en olympisk mästare.
6: Ja, men verkligen. Ja, talangfull familj.
5: Ja, då är det Hilda Gustafsson här nu då med serven för svensk del. 7-6. Vi ska också säga det, för det har jag nog inte sagt, att det är ju först i 15 som gäller i skiljesätt. Det är därför vi redan nu är lite exalterade när det är 7-lika. Ja, eller vinna med 2. Det kan ju bli mer än så.
6: Ja, precis.
5: Men den som hörde att du tippade 15-12 förstod kanske att det var till 15 man körde. Så kan det vara. Ja, då är det Kroatien med serven igen efter att Sverige misslyckades att vinna poäng i sin egen serv då. Mot Hanna Helvig, bra servmottagning den här gången, får tillbaka bollen då. Men då är blocket där och trycker ner den där bollen och det är inte lätt att passera där den kroatiska spelaren. Du pratar om längden på deras försvarsspelare från Brunet.
6: Jag tycker det är rätt ändå att gå tillbaka till Hanna Helvig. Hon har gjort några bra actions i rad här nu och får chansen en gång till, men där blir hon tyvärr nedblockad. Nu tror jag att hela Skandinavien vet vem som kommer få den här passningen, så att det gäller att hon utför ett bra jobb där också med att försöka döda den. Mm.
5: Här kommer serven mot Isabelle Haak. Och den sitter där. Nej, det blev ju. Alla visste vad som skulle hända. Alla visste in i Skandinavien vad som skulle hända. Det är Isabelle Haak som ska få bollen. Och ändå så är de helt chanslösa motståndarna.
6: Men alltså att hon kan hoppa så högt och slå så hårt efter den här, de här 5 dagarna som hon har varit aktiv. Och ett femte set här nu. Hon har fått massvis med pass. Och hon går över blocket än en gång. Och det är inget litet block ska vi veta.
5: Nej, det är ju en tävlingsmänniska av sällan skådat slag, Isabelle Haak, som har så många goda egenskaper. Och dessutom en väldigt fin lagspelare. Hon får beröm hela tiden för lagkamraterna kring detta. Kroatiska laget försöker avgöra och kan inte det svenska blocket där. Anna Haak blockerar ner den bollen till ledning 9-8. Nej, men hon har så många olika områden som hon är så bra på, Isabelle Haak. En del tänker hon är lång, hon är 1,95, 1,96. Det är en del av sanningen, men verkligen inte hela.
6: Nej. Och hennes psyke och hennes bollkänsla, hennes smarthet, ja, allting egentligen.
5: Ja, det är underbart att få se henne live på det här sättet när Hanna Helvig servar i nät och talar om för sig själv vilken usel servare hon är. Och så kommer kamraterna och kramar om henne lite och försöker få igång henne igen.
6: Ja, det är bara nästa boll som gäller.
5: Ja, 9-lika. 9-lika. Sverige vid vinst i det här sättet slipper alltså Serbien i en eventuell, eller i en åttondelsfinal ska vi säga. Det är det som står på spel i det här sättet. Väldigt, väldigt viktigt. Serbien är nästintill på Italien-nivå, alltså på absoluta världstoppnivån. Och där tror vi inte Sverige kan vinna, men en annan motståndare, vilken som den blir i den gruppen, så har Sverige en chans. Det är det handlar om när det är svensk ledning 10-9. Och Elmer Olofsson med serven. Anfallsförsök från högerkanten och så är det lika på 10. Nu är det dramatiskt i den här matchen. Och du sa det lite i förbifarten innan där bara med Elma Olofsson, besked nu. Hon ska flytta till Frankrike och bli proffs. Vi har ju pratat om att hon har kommit in i den här turneringen som elitseriespelare. Det har gått bra för henne, nu ska hon väga in över dem. En fransk klubb så småningom.
6: Precis, och blir lagkamrat med Libron, Filippa Brink.
5: Mm, trygghet. Svenskt försök nu då att vinna poäng. Tvingas bara lägga över den efter att man inte fick till avslutet riktigt där. Så är det istället Kroatien som kan avsluta. Då är det kroatisk poäng. Då är det 11-10 för Kroatien. Men vi ska säga det också, Sveriges chans att bli tre i gruppen försvinner ju inte om vi förlorar. Det ska vi ha med oss.
6: Nej, så är det. Så.
5: Men det blir tufft för vi har Frankrike i nästa omgång. En väldigt svår motståndare och Kroatien har ju betydligt lättare motståndare i nästa läge. Och kan ta sig förbi i tabellen. Vi ser om vi hör den svenska timeouten nu då.
7: Vi har oss, okej, vi har this ball, okej, to organize. Calm until we don't have the right to finish. Okej? The first of it, okej, now. Okej, we can also go far with that. The first ball. Let's go far, the first situation we save it, and we play the game.
5: Vi får släppa timeout. Jag måste ju berätta vad som händer i hallen. Alla kanske undrar varför det jublas på det här sättet. Och vi hör ju Lejonkungen musiken. Och så ser vi en pappa som lyfter upp sitt lilla barn som inte bara var någon månad gammal med stora hörselskydd upp i luften och håller upp den inför hela publiken på storbildsskärmen. Är det magiskt? 11-12. Isabel Haak gör poäng igen och då noterar vi ytterligare poäng på Haak och då är det 11 lika.
6: Nu avgörs mitt tips här. Isabel Haak på serven, 11 lika. Nu får hon vara snäll mot mig och hjälpa mig här på traven.
5: Ja, det får se vad som händer, 11 lika. Ska det bli 15-12 som du tippade? Jag tar 15-13 också alla dagar i veckan. 16-14 funkar. Haak då trycker till bollen där, tas emot ifrån det kroatiska försvaret och ser blocket där och får ner bollen, Linda Andersson. Och så har vi 12-11 Sverige. Ja, blockeringsspelet så viktigt i volleyboll förstås att det sitter. Och härligt att göra det i den här läget på matchen.
6: Visst är det så. Och nu kommer timeout. Ja, såklart han tar timeout nu för att störa Isabel Haaks serv.
5: Och söra lite, då är det kroatisk timeout. Ska du få en sista chans att lyssna på kroatisk timeout nu då? Ja. Han hade inte så jättemycket att säga då.
6: Nej, han tog med sig passaren för att ge instruktioner bort från gruppen. Men det första han sa att om serven är tuff så vill jag bara att ni håller den rakt upp på egen sida. Inte riskerar att spela ett nära nät för då kan de gå över. Så om det kommer en tuff serv så kommer det vara en liten passiv mottagning. Så att vi hoppas att Isabel gör en tuff serv som är innanför linjerna.
5: Ja, får vi se hur de agerar på det. Och så tog han med sig passaren där. Och det fick vi ju inte höra. För det lyckades inte ens dina öron fånga.
6: Nej.
5: Det är samtalet. Isabel Haak då 12-11 Sverige. Vi vill ha upp till 15 för en svensk seger. Och ett viktigt besked inför åttondelsfinalerna så småningom i den här turneringen. Svenskorna uppe vid nät. Lyckas rädda den där bollen. Isabel Haak från backspike-position. Och så är det poäng Isabel Haak igen. Det är Isabel Haak mot Kroatien i Skandinavien just nu när det är 13-11. De har inga vapen att plocka fram emot denna gigant i volleybollen.
6: Ja, jag tror det var 44 poänget.
5: Ja, det är helt sagolikt. Isabel Haak, hon gör det när det är som viktigast. Efter en svag inledning, ett svagt första set, så är hon dominant. Här kommer serven och går ut. Då har vi 13-12 nu. Får ju Kroatien inte ta fler poäng då för att ditt tips ska gå in. Det finns ju kanske andra som tycker det finns viktigare saker i matchen. Men klart, ska du vara expert så får du också sätta de där siffrorna.
6: Ja.
5: Byter Kroatien in en spelare med Heidovic. Hon spelar på hela matchen, eller?
6: Hon har bra serv, vänsterhänt. Ja. Så hon är för att göra ett så kallat servbyte, servspecialist.
5: Mm. Får vi se hur mycket specialist hon är. De har haft svårt ibland när de kommer in så där. Upp med serven där. Oj, den var svår. Han har Haak ner och räddar den. Sverige får svårigheter. Haak lägger över den för svensk del i alla fall på kroatisk sida. Och så kommer via blocket ut och då är 13 poängen till Kroatien. Och ditt tips gick åt skogen. Mm. Men vad det än var allvarligare är att nu känns det som att med hennes servar också. Det där var en enastående serv nu.
6: Hon hade ju väldigt bra serv i den matchen hon fick göra servbyten innan, jag minns inte vilka det var mot. Men inte använts idag konstigt nog. Det kanske man skulle använt tidigare. Väldigt bra serv.
5: Ja, den dök väldigt på slutet den bollen. Väldigt, väldigt svår för motståndaren att ta emot den kändes det som.
6: Väldigt svårast.
5: Ja. Vill du lyssna på svenska timeouten lite?
6: Ja, visst.
5: Ja.
6: precis. Han menar på att det, en side-out är ju när man är större mottagande laget.
8: Ja.
6: Det ska ju vara större chans att vinna. Han menar på att det är en side-out som gäller nu och sen är vi favoriter till att vinna matchen igen. För då har man ju matchboll.
8: Ja, men hon måste man vinna med bollen. Annars är det Kroatien som har matchboll. Det sa han inget om. Här kommer serven igen på samma sätt. Men Anna Haken ner och tar den. Bra möjlighet Sverige. Isabel Haak kommer och... Den sitter och Sverige har matchboll. Isabel Haak sätter den där poängen i ett svårt läge från en backspike position. Och nu är det matchboll. Sverige efter att ha legat under 2-0 i set så är Sverige klart för EM-slutspelet så småningom och kan nu också säkra minst en tredje plats i gruppen när Anna Haak ska serva. Serven kommer från Haak där, en ganska försiktig serv som öppnar för motståndarna som tar den där poängen och då har vi 14 lika.
6: Usch, ja. När det är så här jämnt och så mycket på spel så går man till sina stjärnor så det kommer vara som ni vet Isabel Haak på ena sidan som får väldigt mycket pass och det kommer att vara Fabris för Kroatien.
8: Nu är det Fabris som servar för Kroatien. Där kommer den serven. Bra serv och Anna Haak ner och räddar den igen. Upp till Isabel Haak som sätter den där bollen men inte bättre än att kroatiskorna kan stoppa den. Och då kommer hon göra Fabris men svenskorna får över den en gång men inte en gång till tyvärr. Och det är som du säger, det är ju stjärnorna som gör det. Fabris servar och kommer sen fram. Och då har vi matchboll Kroatien. Matchboll Kroatien. Det innebär inte att Sverige misslyckas med att komma trea om vi inte skulle vinna detta. Men svårigheter blir svårare att ta den platsen. Gratis serv kommer där i nät. Jag har aldrig hört ett sånt jubel efter nätserv. 15 lika.
6: Nu gäller det Linda Anderssons snälla bra serv på någon av de rödklädda mottagarna. Så...
8: Ja, sist slog hon in på Libron. Jag har någon konstig anledning.
6: Precis.
8: Det ska hon inte göra.
6: Nej.
8: Ut med bollen mer mot höger nu Linda Andersson. Du har det i dig, vi vet. Där kommer den lång, är den bra. Och ändå en öppning för motståndarna som petar. Den rullar över nätet. Den rullar över nätet. Svenskorna blev förberedda sig på att bollen skulle komma med fart i nätet och bara rulla ner till matchen.
6: Tyvärr vände ju Hanna Helvig bort blicken från bollen så att hon ser inte att den dimper ner precis jämt henne.
8: Nej. Och det är matchboll Kroatien igen. Matchboll Kroatien, 16-15. Där kommer den serven tas emot. Sverige kan öppna återigen till Isabel Haak som går upp och tar en poäng Sverige. Isabel Haak 16 lika.
6: Ska hon komma upp till 50 poäng eller vad tror du? Jag tror hon har 46 just nu.
8: Ja, det är 46 poäng av en enskild spelare i en enskild match. När hon dessutom knappt har poäng i första. Hilda Gustafsson nu får ge Sverige matchboll här. 16 lika, där kommer den. Lite längre serv. Inte tillräckligt svårt utan motståndaren kan slå den via svenska blocket och ut och ny matchboll för Kroatien. Så lugnt och den kroatiska spelarna bara siktar på blocket och får ut den.
6: Rutinerat. Fabris är ju kanske den mest rutinerade, i alla fall den äldsta spelaren på planen så att hon kan det där.
8: Och då är det matchboll för Kroatien att vinna den här matchen med 3-2. Där kommer serven. Anna Haak får den högt upp i luften ut till Isabel Haak som med kraft kommer där. Och då är det ny poäng Sverige. Ny poäng Sverige. Ja. Isabel Haak på väg mot 50 poäng i den här matchen. Och framförallt Sverige med igen. 17 lika. Den tar aldrig slut den här tillställningen. Påminner om det att vid svensk vinst alltså säkrar vi en tredje plats i den här matchen i gruppen. Och slipper världsnationen Serbien i en åttondelsfinal. Hanna Helvig med serven. Bra serv som ställer till lite oreda men ändå anfall från högerkanten och så är det poäng igen. Och vem är det som gör poängen? Det är Fabris förstås.
6: Ja, ska man vara lite kritisk så tycker jag att Elma Olsson kan ta ett tidigare val. Chansa på att Fabris får bollen. Skulle den gå till någon annan så får man leva med det.
8: Ja, de måste ju veta att det är hon som ska göra det.
6: Ja, hon blir lite senare och får en dålig touchblock.
8: Nu kroatisk serv då vid matchboll Kroatien. Bra servmottagning i Sverige. Isabel Haak uppe dundrar ner den, men Libron räddar den ut på den och då är det lika. Ny poäng Isabel Haak. Nu är det som du har antecknat rätt här när du har 48 där nu.
6: Ja, jag gjorde en stor kolumn för Isabel Haak idag, men den räckte inte till så nu får jag ta till ett annat papper där.
8: Ja, nu skriver du på ditt andra papper. Och nu är det Elma Olofsson. 18 lika, svensk serv. Kan vi inte få en svensk matchboll nu igen då? kanske inte den här gången heller. Jo, nej, block ut. Och då är det ju Samantha Fabris igen. Och så är det block ut och så är det ny matchboll för Kroatien. 19-18. Jag sa att man kör till 15 i avgörande set. Nu är vi på väg mot 25 i alla fall.
6: Ja, en riktig nagelbitare, en klassiker.
8: Grbavica ska ut och serva för det kroatiska laget. Nu har vi tagit emot så många. Hur många gånger kan Sverige rädda de här serverna? Det är frågan. Där kommer den mot Hanna Hellvig den här gången. Och så är det Isabel Haak som dundrar ner den. Och så är det ny poäng 49 för Isabel Haak. Det är helt sanslöst det vi ser.
6: Och
8: nu
6: serven?
8: Är det Isabel Haak som ska serva vid 19 lika. Isabel Haak.
6: Ska vi hoppas att det 50:e poänget blir ett service kanske?
8: Ja, vi hoppas på det. Vi hoppas på det. Oj, publiken har reser upp. Skandera Sverige. Isabel Haak, 19 lika. 2-2 i set. Det är 5:e avgörande. Här kommer hon upp. Trycker till bollen. Ja. Det är service! Service från Isabel Haak som ger Sverige matchbollen. Det är hennes
6: 50:e
8: poäng i matchen. Hon är ju sanslös och nu ska hon få serva hem matchen för Sverige. Det finns inte det vi upplever i Skandinavien just nu med Isabel Haak. Upp och servar. Trycker till bollen där. Det är ingen service den här gången. Ska Sverige ändå lyckas vinna den här bollen? Nej. 20 lika. Det är snart en vätskepaus här, känner jag.
6: Och inga timeouter kvar för något av lagen, tror jag.
8: Nej, det bara fortsätter. Det bara fortsätter.
6: Nu är Isabel Haak i baklinjen. Hon kommer få bollen garanterat om inget konstigt händer.
8: Nej, så är det. Och det vet alla om förstås, som är här inne. 20 lika. Lång serv. Svår serv där. Kan vi rädda någonting bra från detta? Haak fram för att trycka till. Nej, då sitter den igen. Ny poäng, Isabel Haak.
6: Hon kan inte missa.
8: Isabel Haak, 51 poäng. Och nu är du inne på ditt tredje papper och skriver, Almir, här nu. Det är nästan så vi får ställa oss upp också. Isabel Haak show har vi fått uppleva här i slutet av den här matchen. Nu är det syrran Anna som kan ge Sverige den här segern. 21-20 Sverige. Anna Haak med en flytande serv, lite försiktig. Öppnar istället för deras högerkant och då är det poäng igen. Och då är det ju Fabris. Vilken kamp. Hennes poäng har vi inte koll på samma sätt.
6: Nej. Men det är ganska många. Det kan vara uppemot drygt 30 säkert.
8: Ja.
6: Men återigen, två saker där. Man måste våga. Man måste våga gå på i stället av en annan. Inte bara lägga in den. Och är den så pass enkel så gå och ta ett tidigt val.
8: Mm. Apropå Anna Haaks serv där vi då. Isabel Haak som finns där bort motståndarna och gör en ny poäng.
6: Ja, det är en utmaning. Hon var väldigt nära 3-meterslinjen.
8: Du har ju tidigare sett det där, men kan du inte bara säga att det var på rätt sida?
6: Ja, ska jag gissa så tror jag att hon är på rätt, men det är en centimeter som mest.
8: Ja, och då är det alltså så att Kroatien har begärt att få en bild på det där. Och är det så att hon touchar linjen där, så är det istället Kroatien som har matchboll. Nu tittar vi.
6: Wow. En centimeter ifrån.
8: Ja, det var ju klara marginal.
6: Var det? Ja. En och en halv kanske.
8: Ja, en och en halv centimeter var det. Då är det svensk matchboll med en centimeters marginal från 3-meterslinjen Isabel Haak. Då är det Linda Andersson.
6: Nu vill vi se en tuff serv och vi vill se ett tidigt val på Fabris. Om någon annan får bollen och dödar den så spelar det mindre roll. Men Fabris får inte göra ett enkelt poäng.
8: Ut med blocket på Fabris nu. Så ska Sverige kunna vinna den här matchen. Bra serv. Ja, det blir serv och poäng för Sverige som vinner den här matchen 23-21 i avgörande set. Och Sverige kommer att sluta som sämst grupp 3, kan till och med bli grupp 2. Det här är en sinnessjuk match där Sverige var så uträknat i början, där inte ens Isabel Haak höll en anständig nivå i första set. Almir Jutovac, sammanfatta det här nu.
6: Ja, lycka till med det.
8: Ja.
6: Nej, men alltså, det här laget, man slutar aldrig att förvånas. Man var ärligt talat lite besviken efter två set och tänkte att är det detta vi har åkt upp för att se, vi som har längtat så länge. Men sen så spelar de ju tre set idag som är fantastiska och Isabel Haak, herregud.
8: Ja, men sätt in där du som följer volleybollen. Om hon är uppe i 53 poäng.
6: 52 tror jag det blev till
8: 52
6: slut.
8: 52 poäng. Vad säger du om det som volleybollkännare och som tränare och coach att en människa kan stå för en sån insats?
6: Men det är unikt. Alltså, det är verkligen ett unikum. Jag tror inte folk förstår hur svårt det är. För det är ju en sak att göra poäng. Men som vi sa här nu, hela femte set, hela Skandinavien visste vem skulle få bollen. Kroaterna, till skillnad från svenskarna, gick ut tidigt, ställde sig där och väntade på henne. De står på hennes favorit. Positioner i försvar, men då hittar hon bara nya luckor istället, så att hon är ju ostoppbar.
5: Ja, beskriv, jag tror folk vill veta ännu mer. Berätta om henne, vad är det som gör henne så speciell?
6: Ja, men det är att hon har ett kallt huvud. Hon spelar som bäst när det gäller som mest. Vi har nu visat det gång på gång i Champions League-finaler, i de här klubblags-VM. I alla viktiga matcher så bara växer hon med uppgiften. Jag har inte sett henne göra en dålig prestation när det gäller. Så att bara att kunna göra det gång på gång på gång och sen att bära hela, inte bara laget, men hela nationen på sina axlar. Jag menar, svensk volleyboll har aldrig haft så här höga förväntningar på ett landslag innan, och det är ju indirekt förväntningar på henne, och hon bara går upp och levererar gång på gång på gång. Jag tycker det är sinnessjukt.
5: Ja, det är enastående och rörande bilder att se när Anna Haak, hennes syster, alltså nu efter matchen hoppar upp i famnen på henne, kysser henne på pannan.
6: På lilla syster.
5: Ja, på lilla syster. Och man bara hör, tack snälla Isabelle för du gjorde detta. Och nu har de ställt upp sig där, för nu vet de vad som väntar. Nu ska stadieljus spelas i Skandinavium än en gång. Nu ska mobiltelefonerna upp. Nu ska publiken ge sin kärlek. 3871 åskådare idag. Lite sämre än tidigare. Men vi ska veta att publikrekordet för damvolleyboll i Sverige inför den här turneringen av 4020 personer. Så att, ja, nu ska det firas ordentligt, och så ska jag väl försöka jaga upp Isabelle Haak så småningom och prata med honom vad det är för ett huvud hon har egentligen. Skandinavium slutade i feststämning, även om den inleddes lite halvtaskigt.

0: Ja, vi har tonerna där av Stad Ljus i Skandinavium efter den mäktiga vändningen av de svenska volleybolldamerna. Almir Jutovats, expert, är det en vändning man ens kan förklara?
1: Nej, det är svårt att sätta ord på det så här direkt efteråt. Men ja, 52 poäng från Isabella Haak, det säger ju en del om hennes insats. Men även de andra, jag måste nämna återigen Hilda Gustafsson som inte får jättemycket speltid i det här mästerskapet, som går in och gör kloka val. Hon känner på sig vem som är het, i det här fallet Isabella Haak. Hon levererar bra pass gång efter gång, så att hon låter henne få dominera matchen, framförallt femte set.
0: Och nu med en match kvar av gruppspelet, Sverige inte bara vidare utan minst som trea, slipper Serbien. Det här på förhand, hur hade det låtit?
1: Det var det här man siktade på förhand, att ta sig vidare var ju steg nummer ett, eller prio ett. Att undvika fjärdeplatsen var också ett mål, vet jag, bland damerna. Så att för att undvika en nästan till omöjlig motståndare i åttondel. Alla andra lag i Serbiens grupp har man väldigt goda chanser mot, skulle jag säga.
0: Ja, det är härligt att höra. Almir Jutovats, expert under volleyboll-EM för Radiosporten tillsammans med Patrik Ljunggren, gav oss det här som sannoliken var volleyboll-dramatik. Men vi har ju också haft dramatik här i Sportextra tidigare idag, och då handlade det om, ja vadå Sigge?
2: Speedway, såklart. Och vi tar och hör med en av huvudpersonerna ikväll.
3: Västervik, regerande mästarna, är klara för att köra semifinal i SM-slutspelet i Speedway. Men Anton Karlsson, det blev ett drama.
4: Ja, verkligen. Det var tufft ända in i mållinjen. Så att, skönt att komma segrande ur det. Men Leinen stod emot superbra. De var väldigt snabba och dessutom snabbare än oss vissa hit. Så att, vi fick verkligen kämpa hårt ikväll, men till slut så satt den.
3: Känslan var ju att det var kört efter fyra hit. Sen kom de tillbaka. Vad hände?
4: Ja, vi hade börjat bra, sen som sagt hittade de rätt och var nästan snabbare oss där ett tag. Så vi fick verkligen gräva djupt och komma ur det, och till slut kunde vi ta några poängövertag och reservhiten i alla fall, så var bra med. Så att, ja, det satt långt inne, men jag tycker vi visar ändå att vi på över två matcher är ett bättre lag.
3: Du, det var inte många som var snabbare än Anton Karlsson idag. 9 poäng från reservplats.
4: Ja, nej, men det funkade bra. Jag har känt mig bra på hemmaplan här på senare halvan av säsongen, så att det är skönt att det funkar även idag också. Men det blir alltid lite nervigare när det börjar närma sig nu, och när vi är kvartsfinal, så att det är lite vinna eller försvinna också. Så att det är skönt att det funkar idag med.
3: Och nu blir det semifinal och det finns en mästartitel att försvara.
4: Ja, precis. Ja, men det blir tuffare och tuffare nu längre det går. Sen Leinen har som sagt varit ett jättebra kvartsfinallag, och egentligen ska vi kanske möta dem senare in i slutspelet, men nu har vi gjort oss av med dem, så förhoppningsvis så kan vi fortsätta jobba vidare mot finalen nu.
3: Ja, ni valde ju dem själva, eller ja, ni och ni, men er tränare valde dem, eller lagledare valde dem själva, så det hade ju varit lite snulligt att åka ut, va?
4: Jo, verkligen, så är det, men det är liksom, det är 6 bra lag i slutspelet, så att det finns inga lätta matcher oavsett, men det visar att det föll bra ut och det gick till slut.
3: Och 5200 på läktaren. Och hur mycket hjälper det? Hur mycket bär det fram?
4: Ja, men det är jättekul såklart. Det är som en åttonde förare, det behövs.
3: Men märker man det när man står där på startlinjen och drar igång och motorn mullrar som allra mest? Hör man någonting annat än sin egen motorcykel och de andras?
4: Nej, ja, inte riktigt så i startlinjen. Men efter hiterna och sådär kan man ju höra. Och sen även innan uppladdning och allt sånt där. Det är liksom jättekul.
2: Ja, där hörde vi från Anton Karlsson i Västervik, ett av de semifinalklara lagen efter ikväll. Nu till ett annat.
5: Indianerna klart för semifinal efter att ha verkligen kört ifrån Dackarna. På hemmaplan här i Kumla vinner med 18 poäng. Rasmus Karlsson från din reservplats med och bidrar verkligen med 8 poäng. Hur var den här kvällen?
6: Ja, det var, jag tycker det gick som planerat. Jag tycker att banan var som den skulle. Vi alla presterade som förväntat. Och, ja, allting gick bara som vi hade tänkt oss.
5: Ni var ju pressade och ni var ju tvungna att vinna för att ta er till semifinal. Hur skönt var det att fixa den platsen?
6: Jo, såklart det är skönt. Men jag tänker också att vi förlorar ju bara med 2 poäng på bortaplan. Och vi brukar ju vara extremt starka på hemmaplan. Jag tror vi har vunnit alla utom en match, så vi kom lika här hemma. Så ja, jag skulle säga att vi hade mentaliteten för det också. Vi vill bara göra samma sak igen.
5: Du är bara 17 år. 18. Du har fyllt.
6: Jajamän.
5: Fel i faktat. Men ändå, du är ung. Hur bra ska du bli i den här sporten?
6: Bäst. Ja, bäst. Det är som mål i alla fall.
5: När kommer du vara där då?
6: Ja, förhoppningsvis nästa vecka, men det tar ju ett tag så vi får se.
5: Men du, nästa vecka, då är det semifinal. Då ska ni ställas mot Västervik. Hur kommer det bli?
6: Jo, men jag skulle säga att det är väl ett av de lagen vi ville ha, eftersom att ja, de har vi bevisat att vi kan vinna över här hemma, och ja, då räcker det bara att göra en bra match borta så att säga, så alltså, verkligen är allt här på hemmaplan, så jag skulle säga att det var ett av de lagen vi ville ha.
5: Tumla Indianerna, kan är att räkna med framåt guldet?
6: Jo, men det tycker jag.
2: Det säger Indianernas, kanske något subjektiva förare då, Rasmus Karlsson. Det är alltså Indianerna mot Västervik i en semifinal, och i den andra Smederna mot Dackarna, som ändå gick vidare då som lucky loser.
7: Och nu ska det handla om det här.
8: Efter år av smärta i sitt ben är det nu dags för Sveriges paraalpina stjärna Ebba Årsjö att lägga sig på operationsbordet.
9: Hur viktig blir den här operationen för dig, Ebba?
10: Ja, som sagt, det är bara titthål imorgon, så får vi se om det går som det ska. Om det är som vi tror, så kan vi sen så småningom börja operera på riktigt då, och bränna sönder venerna på utsidan av benet.
9: Och idag lever du med en ständig smärta. Hur mycket kan det här lindra att du får en mer dräglig tillvaro?
10: Förhoppningen är ju att få stopp på det här flödet av blod som bara rinner ner på utsidan av mitt ben och liksom aldrig kommer upp. Så om man täpper till dem, så tekniskt sett så borde det ju liksom inte göra sånt obehag för mig. Och det hade ju, ja, det känns ju helt sjukt att säga, men om det bara hade hjälpt mig med någon procent mindre smärta, så hade det varit otroligt viktigt för mig i karriären, kanske mera skidåkning, och också att det har ju ett helt liv kvar liksom.
9: Finns det någon oro där i bakhuvudet?
10: Det är en bra fråga, för att jag är inte så lugn. De här tankarna konsumerar mig. Så när folk frågar om skidåkning och nästa säsong och allt, men jag kan liksom inte tänka på det riktigt, för det här totalt konsumerar mig. Det är liksom, det har blivit så pass illa i benet så att det är, ja, men jag är desperat liksom.
7: Ebba Årsjö, paraalpinåkaren, inför operationen som väntar imorgon. Selma Jönnevall och Lasse Persson, reporter.
2: Och det där med skadeproblem för alpina stjärnor, det gäller även för Federica Brignone, italienskan som missade i princip hela förra säsongen på grund av en meniskskada, men som gjorde sensationell comeback under OS, vann två guld på hemmaplan i Cortina. Hon skriver nämligen på sociala medier idag att hennes knäsmärtor inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Hur hon tänker kring framtiden som skidåkare, 36-åriga Brignone, det låter hon vara osagt. Och så cykel, för efter den inställda etappen igår i Vuelta España, den ställdes in på grund av kraftigt regn och hagel, så kördes den fjärde etappen som vanligt idag, och där blev det en förkrossande seger för superstjärnan Tadej Pogacar, som vann med drygt 2 minuters marginal, utökar sin ledning i sammandraget och därmed då leder med lite mer än 2 minuter i det här 3-veckorsloppet. Skulle han hålla undan och vinna Vuelta i Spanien, då blir han den 9:e cyklisten genom tiderna att ha vunnit alla 3 så kallade Grand Tours tillsammans med Tour de France och Giro d'Italia.
7: Sverige vände och vann i volleyboll-EM och gruppspelet i matchen mot Kroatien. De svenska damerna låg under med 2-0, men vände och vann till slut med 3-2. Det är beskedet från Skandinavien vi lämnar efter oss ikväll. En afton där Gustav Renkeskog och Tova Strömberg har skött Radiosportens digitala och sociala medier. Emilia Ström och Lotta Linderar har skött den tekniska biten. I studion fanns, ja, jag är Manu Narsen.
2: Tillsammans med mig, Sigge Sander.
7: Och jag tackar så mycket för uppmärksamheten ikväll. Nu kommer Karlavagnen till er. Och ikväll handlar det om Dolly Parton. På återhörande, säg hej från Radiosporten.
11: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik. Humor, värme, självdistans och en självklarhet i att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Hon gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Ring in och berätta vad hon betyder för dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Vilken fantastisk text. Relying on each other. Apropå att vi under kvällen nåddes av nyheten att Dolly Parton har gått bort, ska vi börja kvällens Karlavagnen med en samtal över den stora pölen hela vägen till USA. Jag har med mig Sveriges Radios utsände i Washington, Martin Svenningsen.
1: Hallå Olof.
0: hallå.
1: Ja.
0: Du visste du inte i morse när du vaknade att du ska vara med i Karlavagnen.
1: Nej, och det var nog många som inte visste att den här nyheten skulle komma idag, tror jag. Så att, jag är lika överraskad som någon annan.
0: Ja, men jag förstår det. Vi ska börja med att säga att det är eftermiddag hos dig, va?
1: Ja, här är klockan, måste jag titta, för det har varit mycket. Klockan är 4:15.
0: Ja.
1: Så att, och den här nyheten kom ju för några timmar sedan, så att, det här är ju nytt överallt.
0: Hur rapporteras det om Dolly Partons bortgång i hennes hemland?
1: Ja, men man kan säga så att varenda tv-kanal här som har direktsända nyheter eller på något sätt, de bröt ju för att berätta om det här. För det släpptes ju en video ifrån familjen där hennes systerson då Brian Seaver berättade att Dolly Parton hade avlidit och också berättat att han hade lovat henne för många, många år sedan att när hon dör, då är det han som ska berätta det. Och den var väldigt, väldigt fin, genomarbetad och med en sista hälsning från Dolly Parton, och då bröts alla tv-kanaler omgående. Och nu när jag sitter och zappar runt på min tv här i mitt lilla kontrollrum, då ser jag liksom, det är överallt. Det är gamla intervjuer och det är filmklipp och det är hennes gamla artistkollegor och så vidare som pratar. Så att det här uppmärksammat stort. Hon var ju en människa som jag får liksom uppfattningen alla tyckte om.
0: Ja, men vi liksom styrde om hela programmet också, som många andra då.
1: Mm.
0: Och det så börjar ju ens egen relation till henne knacka på. Och sen så när man gör sin snabba research så öppnas ju upp en katalog av ett artistskap som sträcker sig över decennier. Så vad berättar man om Dolly Parton? Vad är det man tar fasta vid?
1: Ja, men dels att hon har ju hållit på då i 70 år.
0: Ja.
1: Det är ju bara den siffran är ju svindlande. Men sen, man pratar ganska mycket då om hennes då filantropi. För hon var ju väldigt engagerad i olika välgörenhetsprogram. Hon hade ett stort läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library.
0: Mm-hmm.
1: Där hon hjälpte barn då som hade svårt med att läsa eller få stöd hemifrån med det. Och det man drar mycket på just de här, hennes ödmjukhet och på de här filantropiska grejerna. Det fanns ju saker som retade en del konservativa i USA, men jag tror inte att det var så mycket som de kunde sätta emot. Bland annat var hon ju vaccinförespråkare under covid, och hon har också varit tagit stor stark ställning för HBTQ-frågorna. Men överlag, när det var en skogsbrand och det var massor med människor som blev då bostadslösa 2016, då startade hon en egen tv-sänd insamling och drog in över $9 miljoner på en halv dag för att hjälpa folk som var utsatta. Så hon har varit väldigt engagerad.
0: Ja, det kan man lugnt säga.
1: Ja.
0: Man tänker på så här, 9-to-5, det är liksom, det sitter inte fast. Liksom.
1: Nej, det gjorde det inte.
0: Nej. Jag tänker,
1: och sen så,
0: ja, fortsätt Martin.
1: Ja, sen är ju så här, det som är intressant med henne tycker jag, det är ju den här ganska stora ödmjukheten. Och det är två exempel som man pratar om där. Det ena är att hon har tre gånger tilldelats presidentens frihetsmedalj, då, som är en medalj som presidenten kan dela ut till människor som har gjort ett särskilt betydelsefullt intryck eller någonting. Två gånger har Donald Trump givit henne den, och en gång har Joe Biden givit henne, och alla tre gånger har sagt att jag vill inte ha den.
0: Jaha.
1: För det är inte jag värd. Det är något sämre. Hon är invald då i Rock and Roll Hall of Fame 2022 och kontaktade omgående och sa att nej, men där ska inte jag vara med. Jag har inte något där att göra. Men acceptera det. Och det finns, om man vill se en fantastiskt framträdande och höra Jolene, så finns det i olika kanaler, om man googlar runt, där hon framför då i samband med Rock and Roll Hall of Fame. Och nu ska jag ta upp här. Och där är Pink, Annie Lennox, Rob Halford från Judas Priest, Simon Le Bon från Duran Duran med flera mer och sjunger. Det är fantastiskt att se alla de här musikerna runt den här lilla människan. Hon var inte så lång, så att, är det imponerande.
0: Wow. Jag tänker så här, Martin, en sån här liksom nyhetssändning, så är det ju massvis med experter, misstänker jag. Men har du någon uppfattning om nyheten mottagits av den vanliga amerikanen?
1: Jag tror, alltså, jag ser ju bilder här där du har på olika ställen, framförallt runt hennes barnstad i Tennessee och så vidare, där det står människor i massor skriver minnesböcker, lägger ner blommor och så vidare. Och jag tror att det här är en människa som alla på något sätt har haft med sig hela livet och känner till, och dels genom filmer, också genom all musik hon har gjort och så vidare. Så att jag tror att det här kommer nog att vara någon person som man kan enas kring. Ska tillägga också att president Donald Trump, han har bett alla att ta och sänka sina flaggor till halv stång i en hel vecka för att då på något på hylla henne.
0: Ja. Så här, har man, alltså du tar upp det här liksom enorma patoset liksom, och engagemanget och sådär. Man blir ju så här nyfiken. Vet du någonting, eller har man berättat någonting om hennes egen uppväxt?
1: Ja, alltså hon, om jag minns rätt, och nu finns det de som lyssnar på dig och mig, Olof, som kan det mycket, mycket
0: jag
1: bättre.
0: Vet, men låt, nu är det Karla Wagner, Martin.
1: Jag vill reservera mig för det. Men alltså, hon växte ju upp då i en enrumsstuga i Tennessee, och jag tror att de var 9 syskon. Och som bodde tillsammans där. Och så hon hade ju ingen lätt uppväxt. Alltså, det var liksom påvert enrumsstuga, och det var då i Pittman Center i Tennessee. Så hon växte upp i en fattig familj utan elektricitet, de är ute där och så vidare. Och sen så från detta så har hon då med sina bröder och syskon, nu ser jag faktiskt här, 12 syskon var de till och med, och tagit sig fram och började som då redan som 10-åring att göra musik och så vidare. Och jag tror att hon alltid, min uppfattning är att hon alltid liksom haft en väldigt stark känsla för sina rötter, och det är väl där som den här filantropiska delen kommer in, att jag hade det inte så lätt när jag växte upp. Det här punkteras också i de här tv-sändningarna ser framför mig, och jag vill ge tillbaks på något sätt. Mm. Så den där har nog påverkat henne väldigt mycket.
0: Ja, men gud, vilket bra svar så där, för att det kan ju också liksom vara då, som du säger, hennes motor helt enkelt, som har liksom skapat så mycket möjligheter för andra.
1: Det var ju rätt kul också.
0: Ja, men enormt. Jag var såg den här 9to5-musikalen här ganska nyligen på Värmlandsteatern, satt upp den här. Ja, verkligen. Och riktigt vass också, måste jag säga.
1: Ja. Det är ju ingen tvekan om att det fanns en och annan plastikkirurgiskt ingrepp som hon överhuvudtaget aldrig hymlade med. Och jag tycker, hon hade ett uttryck när hon lär ha fått frågan och säger: det krävs mycket pengar för att se så här billig ut. Det är väl ändå en kommentar man på något sätt ändå måste tycka, att då har man självdistans och humor.
0: Du, Martin, jag tycker vi tar med oss den härliga avrundningen, och så ska vi Karla Wagner och alla vi som har lyssnat på det. Tack för att du tog dig tid, och ha nu en bra dag på andra sidan pölen.
1: Ja. Sköt om.
0: Ja, du, detsamma. Ha det. Hon doftar.

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström. Ja, i kvällens Karlavagnen vill jag att du ska ringa in och berätta vad Dolly Parton betydde för dig. Slussen är öppen, ring in på 020 22 10 30. Eller gör som många andra, skriv på vår Facebook och berätta dina minnen. Mimmi skriver så här: jag var och såg henne i Danmark för många år sedan. En härlig artist som verkligen visste hur man skulle tjusa sin publik och gav verkligen mer än 100%. Ytterligare en ikon som lämnat oss. Ja, för nytillkomna lyssnare så kom beskedet i Sverige för bara en halvtimme sedan knappt att Dolly Parton har avlidit och hon blev 80 år gammal. Matilda skriver: jag var på hennes konsert i Stockholm 2011 med min syster. Jag var 17 år och gravid. Vi skojade om att jag borde döpa bebisen till Dolly, för det sparkade så. Tror inte jag förstod hur stort det var då att få se henne live och vad det skulle betyda en dag som denna. Ylva skriver som många känner just nu: mitt hjärta är krossat. Världen behöver flera av Dollys kaliber. Det är en sån stor sorg. Ja, ring in till Karlavagnen eller skriv. Slussen är öppen. Du ringer på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Kvällens kala vagnen tar upp Dolly Partons bortgång. Hon blev 80 år gammal och nyheten har precis nått oss. Ring in och dela med dig av din relation till Dolly Parton. Ring in på 020 22 10 30. Men nu ska vi ekot med Veronica Mitrevska, där de också tar avstamp i nyheten om Dolly Partons bortgång. Vi syns på andra sidan ekot.
1: Countryartisten Dolly Parton är död. Det skriver hennes familj på Instagram. Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano och munspel och hennes kändaste låtar förutom 9 to 5 är bland annat låten Jolene som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
2: Hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker, den här hyperkvinnligheten som ju hon har gjort till ett varumärke som ju har blivit stilbildande. Det bidrog ju bara till att göra henne till en ikon.
1: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
3: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do.
1: För musikjournalisten Ronny Svensson kom med beskedet som en blixt från klar himmel. Och han betonar hur Dolly Parton banade vägen för hela country-genren.
4: Hon har ju hela tiden som ett regalskepp plöjt vattnet och varit ledande i att skapa country och att även utforska country i olika undergenrer också.
1: Reporter Elsa Kovacs. Och med oss nu Sveriges Radios utsände i Washington, Martin Svenningsen. Martin, vad har det kommit för reaktioner på Dolly Partons bortgång?
5: Ja, alltså det är precis som Ronny Svensson sa där förut, så är det en stor förvåning, för det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas, även om vi vet att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt. Hela dagen har bara startat och stormat in massor med hälsningar, framförallt från privatpersoner men också hennes musikkollegor. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965 då Winston Churchill dog. Då utfärdade man samma begäran att flagga på halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
1: Säger Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsände i Washington. Utredningen efter skoldådet i Fagersta förra veckan växer. Polisen samlar nu in bland annat övervakningsfilmer för att kartlägga den misstänkte mördarens tid innan dådet. Daniel och hans familj som bor i området har en övervakningskamera utanför entrédörren som polisen var intresserad av.
6: Ja, de var förbi igår och frågade om den var riktig eller inte.
7: På flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka mördades och tre pojkar skadades i fredags, är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Det är för att kunna

0: att kartlägga den misstänkta mördarens tid innan dådet. Men hemifrån Daniel fick polisen inga filmer.
1: Ja, det är ju en attrapp bara. Den är inte äkta. Det är ju mest för sin skull bara. Nu satt ju den här när jag köpte huset, så det är inte jag som har satt upp den.
0: Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare, men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
2: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
3: Mats Kjellmodin och reporter Andreas Eriksson. Kanada har nu svarat med en lista på amerikanska varor som ska beläggas med tullar efter att USA i helgen infört nya 50-procentiga tullar på en rad varor från Kanada.
4: We're stood up for you, we're going to stand up for you, we're going to stand up for industry, we're going to stand up for business.
5: Vi står upp för vår industri, sa Kanadas finansminister François-Philippe Champagne på en presskonferens tidigare i samband med att regeringen meddelade att man inför mottullar på över 700 amerikanska varor.
4: That is the message this morning to all of you.
5: Det handlar bland annat om stål, aluminium, mejeriprodukter, elektronik, jordbruksutrustning och fisk och skaldjur. Tullarna ska träda i kraft den 8 september och kommer ligga på mellan 15% och 50%. Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerikasjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Moderaterna går till val på att slopa avgifterna till förskola och fritids. Det löftet gav partiledaren Ulf Kristersson i förmiddags. Men två av Tidöpartierna prioriterar andra välfärdsfrågor högre. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch betonar till exempel att kvaliteten i förskolan måste förbättras.
6: Man vill veta att det finns vuxna som har tid nog för ens barn. Och jag menar att de med lägre och medelinkomster tjänar mer på vårt förslag om höjt barnbidrag än att ta bort avgiften.
7: Det var på en pressträff i förmiddag som Ulf Kristersson deklarerade att Moderaterna vill att avgifterna till förskola och fritids avskaffas under nästa mandatperiod. Förslaget skulle enligt Ulf Kristersson öka integrationen och stärka arbetslinjen.
8: Förskolan är en egen självständig skolform, egen läroplan. Vi vet att den förbereder barn för senare skolgång. Vi vet att det är bra för språkutveckling hos de barn som kanske inte talar svenska hemma. Och den ger bra förutsättningar för både mammor och pappor att arbeta.
7: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson skriver att hon välkomnar att Moderaterna engagerar sig i förskolan. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson säger att han inte har några principiella invändningar.
9: Sen är det ju en fråga om prioriteringar. Det finns många välfärdsförslag i luften just nu. Vår högsta prioritering i välfärden är tandvårdsreformen som ska gälla för alla med 90% rabatt för alla när man går och lagar tänderna.
7: Från oppositionshåll säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist nej till Moderaternas vallöfte.
10: Om vi skulle hitta de pengarna så skulle vi lägga dem i så fall på mer pengar till skolan så att unga kan må bättre och prestera bättre i skolan.
7: Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, som i grunden är positiv till en avgiftsfri förskola, ifrågasätter dock Moderaternas möjligheter att finansiera reformen.
11: De lovar allt till alla och det finns ingen gräns för alla löften som nu sprids i valrörelsens slutskede.
3: Reporter Karin Runblom. Översvämningarna i Boden ser ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över. Det säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
12: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och sådana här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnats upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
13: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 cm.
3: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren på P4 Norrbotten. Så tittar vi till vädret för imorgon där det blir fortsatt sol på många håll i landet. Men också något mer moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder. Och i de norra delarna landet hamnar temperaturen mellan 15 och 20 grader. I Lapplandsfjällen lite lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska. Och fler nyheter från Ekot och program, bland annat mer om countrystjärnan Dolly Parton och hennes och reaktioner på hennes bortgång, finns i vår app Sveriges Radio.
14: Och här är en sammanfattning från Radiosporten som börjar med volleyboll. För Sverige är vidare till slutspel i hemma-EM efter att ha vänt 0-2 i set till seger med 3-2 mot Kroatien ikväll. I ett drama där storstjärnan Isabelle Haak gjorde så många poäng att hon knappt kunde tro att det var sant själv efteråt. Lyssna här.
15: Isabelle Haak, 52 poäng. Ni vänder ett omöjligt underläge. Berätta, vad sa du när jag sa att du gjorde 52 poäng?
16: Jävlar sa jag, det var något sjukaste. Men ja, det var en jättelång match också. Ja, men det var fan värt det alltså.
15: Vad händer inom dig i det här läget? Alla i hela arena vet att det är Isabelle Haak som ska få bollen. Ja. Och så gång efter gång så står det där. Berätta, vad händer in i din hjärna?
16: Nej, jag vet inte riktigt. Jag vet att jag kommer få passet, så jag bara så här laddar som fan. Jag är mycket så här för mycket nu.
15: Ja, så mycket men, har du aldrig svurit för.
16: Nej, men alltså high on emotions. Nej, men jag vet att jag ska få pass och det är så viktigt läge. Vi ligger liksom under varje boll där i slutet. Så jag vill göra det för laget och publiken peppade, laget peppade, det var skitkul.
15: Och nu är ni klara för slutspel och sannolikt slipper ni också Serbien. Vad tänker du kring det?
16: Ja, men det var ju skönt i alla fall. Vi ger oss lite högre chanser än vad det hade kunnat bli om vi förlorar den här, så det är bra.
15: Avslutningsvis, din syster Anna hoppar upp i famnen på dig efter matchen och kysste dig på pannan som det såg ut som. Ja. Vad hände?
16: Ja, det var bara ren glädje och jag orkade inte lyfta. Det var så, jag var helt slut. Men ja, syskon kärlek och det är såna här stunder. Det är som fina att spela med varandra.
14: Säger Isabelle Haak, vars 52 poäng i en match, en nytt rekord för en spelare i ett dam-EM. Det var hon själv som hade det tidigare rekordet på 42 poäng. Reporter var Patrik Ljunggren. Och ikväll blev det semifinal klart i SM-slutspelet i Speedway där Västervik kommer att ställas mot Indianerna och Smederna får möta Dackarna som tog sig vidare som lucky loser trots förlust i dubbelmötet.
17: Vagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusiken. Humor, värme, självdistans och självklarhet att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Hon gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Men nu vill jag att du ska ringa in och berätta vad hon betyder för dig. Ja, just dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Mystical Magical, man vill ju nästan sjunga med, men nej, jag gör inte det. Men det lät väldigt roligt det där. Benson Boone var det som sjöng. Och kvällens Karlavagnen, ja då pratade vi om Dolly Parton och i och med nyheten om hennes bortgång. Slussen är öppen och vi sänder ända fram till midnatt med mig, Olof Wretling. Och numret är 020 22 10 30. Och nu säger jag välkommen till Susanna Sjöberg. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Kan du berätta lite grann vad du har för relation till Dolly?
1: Dolly var min första idol i livet skulle jag vilja säga. Jag kommer ihåg när jag var 4,5-5 år hemma hos mina föräldrar i Åstorp nere i Skåne. Så hade de en LP-spelare och jag brukade ligga framför högtalaren och lyssna på den första LP-skivan som jag hittade, och det var en av Dolly Parton. Och jag trodde att det bodde en man i den där högtalaren som gick in på baksidan och gick in och spelade hennes skiva. Och på den här skivan så var det ju bilder, om du kommer ihåg de här LP-skivorna som man hade förr, så var det ju mycket bilder. Och det var bilder på Dolly från olika filmer och med hennes fantastiska peruker och cowboyklädsel och rött läppstift. Och jag tyckte bara att hon var så snygg och häftig, och hon var verkligen min första idol.
0: Ja, jag hör. Du har verkligen målat upp den där bilden när man låg på mage på vardagsrumsmattan med LP-konvolutet och bara tittade på bilden. Ja, jag är där, jag är där hos dig. Vad var det som greppade tag i musiken om vi börjar där?
1: Ja, men dels skulle man väl bara börja med alla de här fantastiska melodierna, men också texterna. Hur hon liksom lyckades fånga. Hon är ju den största countrystjärnan kanske som världen har sett, och en kvinnlig sådan. En sån kvinnlig förebild också, tyckte jag. Man tar 9 to 5 när det börjar med den här musiken, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Den känner ju alla igen. Mm. Och genast så börjar man ju bara vilja dansa och sjunga med, och I will always love you, och det finns ju så många som helst.
0: Ja, verkligen. Varför tror du att henne, alltså, att hon har lyckats vara så relevant i så många generationer?
1: Ja, det är en jättebra fråga, men dels så tänker jag att hennes röst var tidslös, hennes låtar var tidslösa. Den typen av musik älskar ju barn än idag. Men också att hon hade som en förmåga att och vara med ända till slutet. Och jag tror att många med mig, liksom, man är chockad när man läser om att hon har dött. För det känns som med vissa kändisar och vissa stjärnor så ska de ju finnas för evigt. Och man blir påmind om ens egen dödlighet och att livet är förgängligt. Och att någon dag kanske ens egna nära och kära ska försvinna. Så att det är väldigt mycket som berör, tycker jag, med att hon... att hon nu har gått bort.
0: Ja, men jag förstår vad du menar. Det är nog därför vi och så otroligt många blir drabbade. Och vi pratade i början av programmet, så jag vet inte om du hörde det, så hade vi ju då Martin Svenningsen, Sveriges radios utsänd i Washington. Och där liksom slutade alla kanalerna med sin... De bröt sin tablå och började sända den här nyheten.
1: Mm.
0: Och det säger också väldigt mycket om att, som du var inne på, att man har varit relevant så länge och uppnår med sitt artistskap någon slags tidlöshet.
1: Ja, verkligen. Och du vet, hon kom ju från en väldigt stor fattigdom också. Mm. Och just det att jag upplevde det alltid som att hon glömde aldrig var hon kom ifrån. Och det tror jag också många kan liksom också känna igen sig i när man har en bakgrund eller var man än kommer ifrån. Att den finns ju alltid i en. Det är som jag har den här skånskan i mig. Jag har bott i Stockholm i 20 år. Men den finns alltid, och Dolly, hon glömde aldrig var hon kom ifrån.
0: Mm.
1: Och hon kändes också så väldigt ödmjuk och relaterbar.
0: Och jag tänker också på sådär att, precis som du säger, att att hon glömde aldrig bort det. Hon berättade om det i sina låttexter och Martin berättade också om hennes engagemang för barn som inte hade liksom tillgång till läromedel och att samtidigt få ihop de här enorma turnéerna man ryser när man tänker på det.
1: Och hon var också väldigt rolig. Hon hade ju också liksom väldigt mycket humor och värme och kunde liksom skoja om sig själv. Och det uppskattade jag så enormt mycket. Så hon var verkligen en förebild för mig på många sätt också. I att bara få vara som man är, se ut som man ser ut, ha det här stora håret. Hon gjorde ju mycket skönhetsoperationer, hon hymlade ju inte om det. Men och någonstans så tänker jag att det handlar om att i den här världen vi lever i idag, år 2026, låta människor få vara de är och vara lite snälla mot varandra. Att inte döma någon utifrån hur de ser ut. Och det känner jag som ett budskap för den här kvällen och kanske för resten av året. Att vara lite schysst och lyssna lite mer på musik.
0: Ja, men det var väldigt bra summerat. Men innan jag avrundar, Susanna, så om du då... Har du något härligt uttalande? För hon hade ju jävligt mycket humor, om man får säga det.
1: Ja, men hon sa väl någon gång så här... It takes a lot of money, eller cost a lot of money to look this cheap, eller någonting sånt.
0: Ja, jag tror det.
1: Och det liksom visar ju på, hon drev ju med den här bilden av sig själv och nidbilden.
0: Men det går inte, om man säger det, då har man ju också stängt dörren att då har vi pratat klart om det. Så att
1: exakt.
0: Det är så här, det rinner av mig, eller ja. Cost a lot of money to look like this cheap. Ja, det är...
1: Tyckte hon var en ikon.
0: Ja, jag håller med dig. Verkligen. Mm. Verkligen, verkligen. Susanna, tack för att du ringde in. Och jag tar fasta på också det du sa om kvällen. Kan du inte säga det igen? Det är en bra kompass.
1: Sa jag, var det jag sa om att jag tycker att man ska ta med sig in att vara lite snäll och förlåtande mot varandra. Låta varandra vara som man är och så lyssna på lite musik.
0: Ja, det låter bra. Ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wreting. Och kvällens Karlavagnen handlar om Dolly Parton i och med att nyheten nått oss om hennes bortgång. Hon blev 80 år gammal. Ring in och berätta din relation till denna fantastiska artist som varit verksam i över 70 år. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Leo.
1: Ja, men hallå.
0: Vart ringer du från?
1: Jag ringer från Banska Bystrica i Slovakien.
0: Okej, vad gör du där?
1: Nej, men jag är på en liten semester och besöker en vän och njuter av lilla byn här.
0: Och nyheten om Dollys bortgång, har den nått din by där du är?
1: Jo, men det har den. Och det är en märklig stämning. Och mitt sällskap är drabbade och ledsna och folk runt oss lika så.
0: Mm. Vad rapporterar nyhetskanalerna om? Har de också brutit sändningen för den här nyheten?
1: Och vet du, om jag hade förstått slovakiska och kunnat följa dem lite närmare så hade jag kunnat tala om det. Men just nu så kan jag nog bara säga att det märks på stämningen i stan.
0: Mm. Men Leo, om vi pratar om dig då, vad har du för relation till henne?
1: Jo, men hon har ju varit en sån där husgud som en av de rösterna som jag vuxit upp med och som alltid spelat i hemmet och som har varit allt ifrån. Ja, men när det har varit städ lördagar i barndomen till kalas till, du vet, det är så Dolly donar i vardagsrummet.
0: Och
1: då är allt i sin ordning. Liksom.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, hon har varit verkligen närvarande.
0: Har du någon speciell låt som du har liksom, som ligger dig närmare?
1: Jo, men när den här pushnotisen nu också gick ut om att så ring in och berätta om era Dolly-minnen, så tänker jag på ett specifikt, och det är när jag, det är typ kring millennieskiftet, jag är så 8 bast kanske. Och har ju då hört de här låtarna gå om och om igen och fattat att min pappa är high på att så bränna skivor. Och då ber jag honom bränna liksom mixtape till mig med de låtar som jag känner så är viktigast. Och då är det en låt som jag 8 år inte liksom förstår vad den heter. Men jag förstår att hon sjunger några bokstäver.
0: Aha.
1: Och jag förstår att de här bokstäverna är...
0: Jag tror jag vet vilken du menar. För det står skrivet så, va? Eller hur? Med punkter emellan.
1: Exaktamente. Och grejen är att jag liksom drabbades av den låten och kände att den här behöver jag höra på repeat. Och det råkar vara samtidigt som mina föräldrar separerar och jag är liksom mitt uppe i så skilsmässo och kalabaliken.
0: Ja.
1: Och behöver någon slags tröst i livet och vänder mig lite till det här mixtapet som min pappa bränt ner och lyssnar på repeat på den här Dolly-låten som jag inte förstår vad hon sjunger om, men jag förstår att jag behöver höra den.
0: Ja.
1: Och det hon sjunger är ju de här bokstäverna som jag inte fattar vad de betyder, är ju D-I-V-O-R-C-E. Och det är ju låten om en divorce, om en skilsmässa. Så hennes skilsmässolåt blev på något sätt min tröstlåt mitt i en skilsmässa. Och det är ju liksom lite magiskt att det där, alltså i låten så sjunger hon ju om att hon bokstaverar ju för att det här barnet i låten inte ska förstå vad hon säger för att det är för smärtsamt. Och jag var barnet i något smärtsamt som inte förstod vad hon sjöng men ändå behövde höra henne sjunga det. Så det är ett av mina starkaste Dolly-minnen.
0: Och med det, Leo, så kommer här nu en låt som är den. Så nu tycker jag vi lyssnar på den. Vilken fin berättelse.
1: Tack.
0: Tack för att du ringde och ha en härlig och mysig kväll. Nu kommer den för dig.
1: Tack så mycket.

0: Dolly Parton, Divorce. Den låten spelade vi för dig, Leo, som just nu befinner sig i Slovakien. En låt som betydde väldigt mycket av att som liten pojk då sjunga med eller lyssna och fortfarande inte riktigt förstå orden. Och det var ju precis det låten handlade om, att dölja orden. Och vi har en lyssnare som har ringt in, så vi kopplar på direkt. Det bara ringer i slussen, vad roligt. Och då säger jag välkommen till Ann-Marie.
1: Nej, men tack så hemskt mycket. Tack och god kväll. Hej.
0: Ja, men tack och god kväll. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ner från Blekinge.
0: Vad trevligt.
1: Från utanför Karlskrona.
0: Och ikväll så gick Dolly Parton bort. Och hur reagerade du när du fick nyheten?
1: Ja, du... Nu, jag kan inte prata om detta. Jag försökte vara glad i början. När,
0: ja.
1: Men jag har gråtit något så fruktansvärt. För hon har varit min största idol sedan jag var 14 år.
0: Ja.
1: 1973 hörde jag henne första gången. Då var min stora syster på besök ifrån USA. Hon bodde i Texas. Och hon hade med sig en LP till mig med Dolly Parton som hette Life is like a butterfly.
0: Mm.
1: Och jag var 14 år och satt i mitt sovrum och lyssnade på denna. Och sen dess har det bara inom countrymusiken varit Dolly Parton för mig. Jag har varenda LP, varenda kassett, CD. Jag tror jag kan 20-30 låtar utan till. Och jag har sjungit i dansband lite till och från genom åren. Och jag har varit ute och sjungit på allsång. Och jag har bara sjungit Dolly Parton då. Och jag älskar den låt som heter Code of Many Colors. Och ja, den har betytt så otroligt mycket för mig.
0: Ja. Och, just
1: och jag fyller 67 snart. Och man, alltså hon ska ju alltid finnas ju.
0: Och när du då upptäcker henne då 1973.
1: Ja.
0: Är det kärlek vid första ögonkast när du då...
1: Ja, det är det.
0: Vad är det? Det är väl svårt det där när man har någon som betytt så mycket för en och sådär. Men hon hade ju massa humor och spelglädje och en vass penna och en rapp käft. Vem var hon för dig? Det är en svår fråga.
1: Hon var den här kvinnan. Hon var den här kvinnan som kom ifrån en liten stuga upp i bergen med 12 syskon. De hade knappt inte mat på bordet. Och det enda hon drömde om, det var en gitarr och få sjunga och få göra andra glada. Och det var vad hon levde för redan när hon var 12 år. Alltså hon var fantastisk redan som 12-åring till att sjunga. Och så gick hon till en gammal farbror som hon gjorde en låt om som heter Applejack. Som hon kallade för Applejack, för han hade massa äpplen. Och så satt hon och spelade med gamla farbror Jack då, va? Och hon lärde sig spela banjo genom honom. Han bodde i en stuga flera kilometer. För oss var det säkert flera mil därifrån. Men hon gick dit där. Och hon var alltid en sån här kvinna. Visst, det var glitter och det glamour. Och det var allt möjligt utanpå. Men innest inne var hon den där lilla fattiga tjejen som visste vad människor gick igenom i sina liv. Och plus allt annat som Dolly Parton har gjort för så många barn. Hon har skrivit barnböcker, hon har delat ut barnböcker gratis. Hon köpte in 100 000-tals covid-vaccindoser och skänkte dem i USA till stater där vissa människor vägrade att köpa in vaccindoser, va? Då gick hon och köpte in direkt från läkemedelsbolagen därför att hon hade medlen och hon kunde. Mm. Hon brydde sig liksom inte om patriarkatet liksom, utan hon gjorde som hon tyckte och tänkte. Och hon var ingen dum blondin. Hon var långt ifrån en dum blondin.
0: Ann-Marie, du nämnde den här låten Coat of Many Colors.
1: Mm.
0: Och det är en låt som, vill du berätta lite grann, för den har ju också ett bibliskt motiv.
1: Mm. Det är, och jag förstår inte varför jag är så ledsen.
0: Ja, men det får man väl vara.
1: Jag bodde i London när jag fick höra den 15 augusti 1977 att Elvis Presley hade dött. Det var innan nyheten hade nått Sverige. Och jag var ju jätteledsen, för jag tyckte ju om Elvis Presley. Men det är ingenting mot detta, ska jag tala om. Mm. Men i alla fall Court of Many Colors. När hon var liten och hade börjat i småskolan, hon gick i andra klass som vi skulle, ja, hon var 7-8 år, så hade hon ingen höstkappa. Och så hennes mamma hittade en låda där hon hade lagt en massa lump, en massa tyger. Mm. Och så klippte hon ut rutor och så satte hon sig ner och så sydde hon en kappa till Dolly. Och den var så färggrann och den var så fin. Men när hon kom till skolan, hon kände sig så fin när hon kom till småskolan och skulle visa upp kappan som mamma hade sytt till henne. Mm. Och de andra började reta henne. Så hon, när hon blev vuxen, så gjorde hon en låt om detta. Och hur att en människa är aldrig fattig om hon inte tillåter sig att känna sig fattig. Mm. Utan att en kappa av So Many Colors kan ge så mycket glädje för ett barn. Och hon berättade historien från Bibeln. Nu är jag för upprörd för att återge det. Men det hela går ut på det här att...
0: Om Josef
1: och... Ja, precis.
0: Om Josef och hans färgglada mantel. Och då blev Dolly så stolt över sin fina jacka.
1: Ja, det blev hon.
0: Mm. Du... Vet du vad, Ann-Marie, jag tycker vi lyssnar på den låten. Ska vi inte göra det?
1: Ja, det gör vi. Ja. Ja, det gör vi. Tack så mycket för att jag fick komma fram.
0: Och tack för att du berättade så fint om Dolly.
1: Mm. Tusen tack. Ha det bra.
0: Hej,
1: hej. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Dolly Parton, Coat of Many Colors. När vi på redaktionen här på Karlavagnen hörde att Dolly Parton hade gått bort så kände vi att vi ville prata om Dolly Parton med dig som lyssnar på Karlavagnen ikväll. Så ring in på 020 22 10 30. Och så ville vi prata med dig, Mattias Hansson, programledare för P4 Country. Hej Mattias, välkommen!
1: Hej, hej. Tack för att jag får vara med i denna sorgliga stund.
0: Ja.
1: Vad
0: tänker du om sån här kväll?
1: Vad tänker jag om sån här kväll? Alltså, dels tänker jag att du vet begreppet larger than life.
0: Mm.
1: Det kan man ju slänga sig med lite från och till. Utan att det egentligen betyder något. Men när man pratar om Dolly Parton så pratar jag verkligen om en person och en ikon och en logotyp och en låtskriverska och mycket annat som var just larger than life. Alltså, man tänker att hon ska leva för evigt på något sätt. Men en sak vet vi på den här jorden, det är att det inte är för evigt, utan nu har Dolly nått dit och vi hade hoppats på att vi skulle få några år till.
0: Ja. Finns det någon speciell sida av Dolly Parton som du skulle vilja lyfta fram? För jag menar, under de här samtalen vi har haft i Karlavagnen så hon betyder ju så mycket olika saker för människor. Och bara genom de här samtalen så ser man ju en sån mångfacetterad människa i sitt artistskap växa fram.
1: Just precis, och det är väl en av hemligheterna också med hennes storhet, att hon har haft någonting som har tilltalat alla. I grunden så tror jag det som de flesta fastnar för och som jag också har fastnat så mycket för, det är ju hennes generösa personlighet som också har gett genklang, inte bara i artistvärlden där hon har inspirerat många artister att ta hand om sin karriär på samma sätt som Dolly gjorde, nämligen med en klackspark men med hög proffsighet och med mycket, mycket hög arbetsetik och work ethics. Hon jobbade ju jämt. Alltså. Det är klart att man skriver inte de där 3000 låtarna utan att sitta med block och penna och gitarr väldigt, väldigt ofta.
0: Och då ska man då komma ihåg att vid sidan av det så då har man också så här, så köper man in vaccin och så får man ut lite barnböcker och så. liksom.
1: Ja, men och det har inspirerat väldigt många att hon har varit som en bulldozer i dess positiva bemärkelse i det att hon har kört fram, hon har trott på sig själv och på sin egen idé. Och den idén har byggt väldigt mycket på egentligen utan några religiösa förtecken i den här diskussionen, så skulle jag säga att den bygger egentligen på det grundläggande kärleksbudskapet, att man ska ta hand om varandra. Det har hon liksom använt och återupprepat i många, många, många olika sammanhang också i sina sånger. Det är det här med att vi är på den här planeten och tillsammans, och då måste vi också vara snälla mot varandra och hjälpa varandra. Och därvidlag har hon ju drivit en linje som inte alla hennes kollegor i branschen har vågat göra, där hon har släppt in oliktänkade i countrymusiken på ett sätt som har varit mycket, mycket friskt.
0: Mm. Ja, fint formulerat. Om du skulle placera hennes liksom musikaliska gärning, vad hon betytt för countryn och poppen och sådär, du som kan det här, berätta för mig, vad är det hon har liksom lyckats med?
1: Alltså hennes palett, hennes olja, hennes penslar, hennes duk har ju varit en 3 minuter lång låt. Och i en 3 minuter lång låt så finns det några få som lyckas klämma in en hel roman. Alltså att skriva texter som verkligen, verkligen berör med några få meningar och några få välvalda ord. Detta var hon en mästare på. Mm. Och sen kunde hon också sätta musik till de här texterna med melodier som både kändes mycket, mycket igenkänningsbara, men också helt nya varje gång. Det är en svår konst alltså.
0: Ja, jag tänkte på det. Jag vet inte, vi spelade låten som, vad heter den?
1: Coat of Many Colors.
0: Ja, Coat of Many Colors innan vårt samtal. Och alltså, jag lyssnade på texten där också, så här, precis som det säger så där, det är... Jag berättade för mina vänner om det mamma hade sagt om, alltså liksom, det går knappt att få in allt liksom. Det är som du säger, det är som en roman, ja, som hon får in där med 7 ord liksom.
1: Ja, och vet du vad hon hjälper oss med, som all stor konst tycker jag gör? Det hjälper oss att förstå oss själv. Mm. Och den tvingar oss att spegla oss själv och fundera på vem vi är, vad vi är och vad vi gör på den här planeten. Det är stora ord, jag vet, men det är ändå en konst. Och tre ackord och sanningen är ju den generella förklaringen av vad countrymusik är. Alltså tre ackord i betydelsen en lätt igenkännbar låt, melodi, och sanningen en text som väldigt, väldigt många människor på jorden kan känna igen sig. Och det var hon mästare på.
0: Vilken är din egen relation till Dolly Parton och hennes musik?
1: Alltså, jag kan välja om många tillfällen jag har sett henne live många gånger. Jag har också vistats i samma rum som henne i Nashville flera gånger. Jag har dock aldrig fått förmånen och fick aldrig förmånen att träffa henne, skaka hand med henne och prata med henne. Men kanske en av de starkaste intrycken är när jag stod och glodde in genom fönstret i hennes barndomshem. Den här My Tennessee Mountain Home som hon... har en låt som heter. Det här enda rummet med en kamin där hon bodde med alla sina syskon och sin mamma och pappa under ganska ruffa appalachiska förhållanden på 40- och 50-talet när hon växte upp. När man står där och tittar in och inser vilka umbäranden hon och familjen måste ha gjort för att hon skulle få spela musik, så slår det an en ton som du sen känner i Dollys hela gärning faktiskt. Det var häftigt.
0: Wow. Vad tror du den här... Det tyckte jag var väldigt häftigt att... Eller häftigt, men det slår också så här larger than life som du var inne på. Att i USA så är det eftermiddag, tidig eftermiddag. Nyhetskanalerna bryter. I Slovakien så är man ledsna. Alltså en nyhet av en artist som når hela världen.
1: Ja, det var länge sedan senast faktiskt. Jag vill inte förringa någon annan som vikt hädan såklart. Men här har vi, det är bara att konstatera, här har vi ett namn som väldigt, väldigt, väldigt många människor på den här planeten känner till. Även om man inte känner till så många andra västerländska populärkulturnamn så... vet väldigt, väldigt, väldigt många vem Dolly Parton är. På samma sätt som att väldigt, väldigt många vet vem Michael Jackson var. Det finns några namn till, men Dolly Parton, alltså hon, hennes namn ekar känt och glatt. Alltså Olof, en sak med Dolly är att nästan alla jag pratar med om Dolly Parton säger så här, jag blir så glad av Dolly.
0: Ja.
1: Och det är ju en häftig sak att ge världen, och det har hon gett.
0: Ja, men jag håller med dig. Det kom också väldigt långt fram i hennes budskap utan att hon skrev ut det. Utan det var verkligen liksom, jag håller verkligen med dig på det. Ja, häftigt. Tack så hemskt mycket Mattias för att du tog dig tid en sån här kväll och att du delade med dig av din upplevelse och din kunskap om country. Jag är så stolt och glad över att du ville vara med oss här ikväll.
1: Tack för att jag fick vara med. Och låt oss tänka lite på Dolly nu den närmsta tiden.
0: Ja, det gör vi.
1: Det tycker jag verkligen hon är förtjänt av.
0: Det behöver världen. Sköt om dig och ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma. Hej.
0: Hej.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wretling, handlar kväll om Dolly Parton. Vi pratar om henne, hyllar hennes livsgärning i musiken, i filmen och i musikalerna. Kanske kommer någon att ringa in senare kväll och berätta att de sett 9 to 5 eller någon av hennes filmer. Vi ska också ta i tillfälle att läsa lite som har skrivits på våra sociala medier. Ronja skriver, Dolly har funnits med mig sedan tonåren. Och jag såg henne live och det har inte gått en dag sedan 16 åren utan att jag lyssnade på någon av hennes låtar. Min särskilt när jag och mina kompisar som 14-åringar spelade in oss själva och vi sjöng en tramsig version av Jolene på värmländska. Världen behöver fler som henne, kreativitet och stort hjärta. Lena skriver, hennes otroliga röst, fantastiska kläder och hår och hennes filantropiska gärningar. Vi sänder ända fram till midnatt. Ring in till Slussen. Numret är 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jag stod där i pojkrummet och låtsades vara Kenny Rogers och höll i syrrans kam och så sjöng jag mot Dolly och det lät nog jävligt bra. Klockan är 11 och vi får nyheter från Ekot med Veronica Mitrevska. Första nyheten, ja, det är om vårt försvar. Vi syns efter Ekot och ring in till Slussen för jag vill veta om du också sjungit duett med Dolly.
1: Försvarsmakten vill ta över en ryskägd fastighet i närheten av Muskobasen i Stockholms skärgård. Enligt Försvarsmakten handlar en tvångsinlösning bland annat om att skydda marinbasen från drönarangrepp. Carl-Johan Edström är chef för försvarsstaben.
2: Säkerhetsläget går tyvärr åt ett sämre håll och vi ser ännu mer händelser kopplat till Östersjön. Men framförallt är det utvecklingen av rysk förmåga när det gäller drönarkrigföring.
3: Fastigheten ligger på en udde alldeles intill en av Sveriges viktigaste militära anläggningar och ägs av en kvinna med både svenskt och ryskt medborgarskap. Tidigare har också Expressen avslöjat att kvinnan är gift med en rysk affärsman med kopplingar till den ryska staten. Det här är inte ny information för Försvarsmakten, men en av anledningarna till att man nu agerar är den snabba utvecklingen av drönare som hypotetiskt skulle kunna attackera basen och dess fartyg från luften eller vattnet.
2: Man skulle kunna med en civil båt gå in mot Muskobasen och därifrån släppa av ett antal sjögående eller luftburna drönare som skulle kunna göra ganska stor skada mot Muskobasen, antingen mot basen eller mot vissa distinkta mål där.
3: Försvaret har nu kontaktat sin fastighetsägare Fortifikationsverket som i sin tur vänt sig till regeringen med en begäran om tvångsinlösning av fastigheten. Om Försvarsmakten får ta över fastigheten eller inte vill Carl-Johan Edström inte spekulera om. Men önskemålet kommer inte som en blixt från en klar blå himmel.
2: Innan vi gör en sån här åtgärd så har vi givetvis haft en dialog med våra uppdragsgivare, regeringen och dialog med Fortifikationsverket. Så vi är ju sampratade om det hela.
1: Reporter Mikael Eriksson. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna SDF har upplöst, det uppger ledaren Mazlum Abdi. Tidigare i år slöt den nya centralmakten i Syrien ett integrationsavtal med landets kurder. Den syriska ledningen har bland annat lovat att införliva kurdiska styrkor i regeringsarmén, respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I USA har två personer dött av sjukdomen mässlingen. Det är de två första dödsfallen av viruset som rapporterats i USA i år. De drabbade var ovaccinerade personer i Pennsylvania. Totalt har nästan 2800 fall av mässlingen rapporterats i år i USA. Och det är fler än under hela förra året. Det här sammanfaller med Trump-administrationens beslut om att skala ner barnvaccinationerna, rapporterar AP. På de brittiska öarna har två allvarliga bilolyckor de senaste veckorna med sammanlagt 12 döda orsakat stor upprördhet. Olyckorna kopplas till en farlig trend där unga filmar sig själva under pågående biljakter och lägger ut på sociala medier.
4: Anybody who glorifies dangerous driving is doing something that is truly reprehensible and unacceptable.
5: Det är helt oacceptabelt att glorifiera vansinneskörning, sa Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham i en kommentar efter dödsolyckan i nordöstra England, där två poliser och fem unga män dog i en frontalkrock i lördags. De unga männen körde i hög hastighet på fel sida vägen och hade strax innan blivit jagade av andra polisbilar i området. En liknande olycka skedde i Irland helgen innan. Också där dog fem unga män i en bil som körde mot färdriktningen på en motorväg och en familj på fyra personer i en mötande bil skadades svårt. Exakt vad som orsakade de här olyckorna är fortfarande under utredning, men i debatten kopplas de till en oroande trend där farlig bilkörning och biljakter med polisen filmas av unga och läggs upp på sociala medier. En av tonåringarna i helgens frontalkrock i England hade lagt upp sånt innehåll tidigare och i Irland har polisen varnat för att körning mot färdriktningen på motorvägar har ökat tydligt det senaste året med ett 60-tal incidenter hittills i år. Medieplattformen TikTok har fått kritik för att de låter den här trenden fortgå. De säger till brittisk och irländsk media att de gör vad de kan för att övervaka och ta

0: bort skadligt material. Nina Benner, London.
1: Tidigare ikväll kom beskedet att countrystjärnan Dolly Parton har gått bort. Dolly Parton föddes som ett av 12 barn till en fattig familj i Tennessee i mitten på 40-talet och blev en av världens största countryartister. Hennes musik toppade under 70- och 80-talen och hon var inte bara sångerska utan också låtskrivare, skådespelare och skivproducent. Hon spelade gitarr, banjo, sitra, piano, munspel och hennes kändaste låtar förutom 9to5 är bland annat låten Jolene som enligt henne själv inspirerad av en rödhårig kvinnlig banktjänsteman som flörtade med Dollys man när de var nygifta. Jolene, Jolene, Jolene. Förutom sin musik var hon känd för sitt stora blonda hår och sin humor och den hyperfemininitet som blev hennes personliga varumärke. Men hon fick även utstå en hel del kritik för hur hon valde att klä sig och sminka sig. Så här säger Lisa Wall, musikexpert på Musikradions kulturredaktion.
2: Hon var ju en otroligt creddig musiker och låtskrivare. Hade hon över 3000 låtar skrivna. Hela hennes utseende, hennes snabba repliker.
1: Så här sa Dolly Parton själv i en intervju 2002.
3: People are always saying things. Yeah. It's like, well, I do what's comfortable for me. I'm not telling you how to dress. I'm not telling you what to do. I'm begging of you, please don't take my
1: man. Reporter Elsa Kovacs. Och USAs president Donald Trump skriver på sociala medier att Dolly Parton är en av de största countrysångerskorna någonsin och att hennes bortgång är en förlust för miljontals människor. Trump har också beordrat flaggor på halvstång i en veckas tid. Och senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Vädret. Imorgon blir det fortsatt sol på många håll men med något mera moln i södra Götaland och nordligaste Norrland. Temperaturer mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr, i Lapplandsfjällen lite lägre. Du lyssnar till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
4: Karlavagnen i P4 med mig Olof Wretling. Countrystjärnan Dolly Parton har dött, meddelar hennes familj. Hon blev 80 år gammal. En av de där människorna som nästan känns odödlig. För mig har hon alltid varit mer än countrymusik. Humor, värme, självdistans och en självklarhet att vara precis den hon var. Bakom håret, glittret och de stora orden fanns en fantastisk låtskrivare och berättare. Och gjorde världen lite roligare, vänligare och mer musikalisk. Ring in och berätta vad hon betyder för dig. Ja, just dig. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Here you come again, Dolly Parton. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder ända fram till midnatt. Och ikväll pratar vi Dolly Parton. Och jag säger välkommen till Peter.
1: Hejsan.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Strängnäs.
0: Och nu pratar du med Karlstad.
1: Hejsan Karlstad.
0: Du Peter, vad går igenom ditt huvud en sån här kväll när du nås av nyheten?
1: Ja, det är svårt att prata.
0: Ja.
1: Det är så, ni pratar om Dolly Parton ikväll och det gör ju hela världen.
0: Ja.
1: Det är min främsta inspirationskälla som sångare och musiker och inom country då. Det är ju alltså min guru, det är den enda levande legend som har passerat precis, som har betytt så mycket för människor överhuvudtaget. Och för mig personligen så har hon betytt allt. Jag skulle inte ens vara sångare, musiker och låtskrivare utan att hon hade inspirerat mig. Så att jag var i Stockholm när jag fick beskedet för någon timme sedan.
0: Mm.
1: Och det var faktiskt så att det var lite egna fans och vänner som plötsligt började skriva. Jag satt på en lokal i Stockholm helt enkelt och det var en massa meddelanden som började poppa upp och så såg jag Beklaga sorgen och så när man ser ett sånt meddelande så tänker man direkt, vad har hänt nu?
0: Oh.
1: För att jag visste ju inte att det här hade hänt. Och det var en chock och det var abrupt, det var väldigt konstigt. Och sen när jag såg då människor, mina bästa vänner i Nashville, där jag bott när jag var ung och som började skriva och att Dolly har avlidit. Och för, ja, det är overkligt. Det är ungefär som 1977 när det var liksom Elvis. Jag kan bara tänka liksom att det är för många människor, kanske 1977 när Elvis somnade in, så måste det vara otroligt tragiskt. Och det här är för mig personligen en av de främsta tragedier jag gått igenom. Och det låter ju kanske lite stort, men för mig är det så stort.
0: Och för många är det det. Och vi börjar där, Peter. Du inleder med att säga att det är så många i världen som bär på sorg just nu. Vad tror du som är i musiken och varit så nära henne då i Nashville och det här? Och vad är det som gör att världen, så många känner den här sorgen? Vad är det i hennes artistskap och persona som når ut över gränser och över vatten?
1: Jag skulle vilja nämna några Dolly Parton låttitlar i det sammanhanget. Jag skulle först vilja nämna Eagle When She Flies. Dolly Parton var verkligen en örn inom musiken som verkligen flög över allting annat. Hon var en little sparrow som kunde dela våran innersta sorg. Hon var också kvinnan som hyllade arbetande människor som jobbade 9-5. Hon var också kvinnan som kunde nämna Jolene som den där värsta kvinnan i ditt liv som har tagit din man. Hon var många olika saker. För mig personligen så var hon en inspirationskälla och jag tror att för många människor så var det just det att hon var en inspirationskälla och en varm artist, låtskrivare främst och entertainer som verkligen nådde fram till vanliga människor för att hon just var en vanlig person själv som hade kommit från Smoky Mountains södra eller östra Tennessee som nådde fram till vanliga människor.
0: Mm. Och din person, har du mött henne?
1: Jag har inte mött henne personligen. Jag har varit på hennes kontor i Nashville för att möta henne, men samma morgon som vi skulle ha ett bokat möte och faktiskt ha träffat så var det då en morgon som Dolly då råkade ut för en bilolycka. Det har också funnits mycket i pressen om att Dolly en gång råkade ut en bilolycka när hon lyssnade på låten I Will Always Love You med Whitney Houston, men det var inte exakt samma tillfälle, men då körde hon i diket. Och det här var lite samma grej att hon körde i diket en gång och det var det en annan tillfälle då, som hon har väl kanske kört i diket 2 gånger då antar jag. Men så den gången som vi skulle ha träffats, så det hade gjort en filmingslåt till henne, olika saker, men det är inte viktigt med mig just nu, men det var meningen att vi skulle träffas. Jag var på hennes kontor i Nashville, men 2 år senare så satt jag och käkade frukost med hennes egen syster då, Stella Parton, ja, någonstans mellan Halmstad och Göteborg. Jag var med på den turnén. Och vi pratade egentligen om helt vanliga saker, om att hur man har växt upp, och hennes syster och jag då, om livet och barnbarn och olika saker. Och det närmaste jag har kommit Dolly Parton egentligen, det, på det sättet, det är väl hennes syster då, Stella Parton, som jag har träffat.
0: Ja, och hon, var hon också musiker eller?
1: Vad sa du?
0: Var Stella också musiker?
1: Ja, hon har väl, jag vet inte om hon släppt 30 skivor, men Stella Parton var väl kanske den mest framgångsrika av Dolly Partons syskon, som många av dem var ju inom musiken, men Stella Parton har ju varit väldigt framgångsrik, och sen har jag även haft, ja, första placeringar på country, Hot 100 och grejer och så, men Stella är ju en av hennes syskon som har haft otroliga framgångar. Och även varit med i att hon var med i någon form av uppsättning av 9 to 5 på Broadway till och med.
0: Jaha.
1: Där hon spelade Dollys roll dessutom.
0: Wow. Så
1: jag kan inte bekräfta det till 100%.
0: Nej, men jag förstår. Vad kul. Ja.
1: Så wow. Det finns mycket med hennes syster Stella Parton att säga, absolut. Men jag, lång historia kort om den biten. Jag skulle säga att Jag har inte träffat Dolly Parton personligen, men jag har träffat väldigt många människor runt omkring henne. Jag har jobbat med människor inom just countryn som har varit väldigt nära Dolly, som har träffat Dolly i olika saker och så. Men personligen har jag inte gjort det.
0: Peter, vad säger de om henne då? När du pratar om de som har jobbat med henne, och jag kan tänka mig att man blir nyfiken. Och vad säger folk om henne?
1: Den röda tråden när man pratar med människor som har träffat Dolly. Bland annat så finns det en som heter John A. som hade ett stort ställe i Nashville som heter Nashville Palace. Så det finns ju fortfarande kvar. Och han var en av dem som startade Nashville Palace. Så jag har sett att många gånger har druckit whisky med John A. i Nashville när vi pratade om musiken och olika saker. Och Dolly kom ju såklart upp, och jag berättade att det var min främsta förebild och olika saker. Och han till exempel sa att det är en av de mest unika kvinnor som funnits på denna jord. Det är varm, god, kärleksfull, sa aldrig ett ont ord om någon. Var bara helt enkelt genuin. Och det var precis vad Dolly Parton var. Och där har du lite grann tråden i det hela, vad människor runt omkring, de som jag har träffat i alla fall, har sagt precis samma sak. Precis som jag tror att många av oss människor som har lyssnat på hennes musik, köpt hennes plattor, har precis samma uppfattning. Hon var varm, hon var genuin och hon var god. Och hon tog inte ställning politiskt eller höll på så mycket prata om religion eller sådana saker. Hon höll sig till det hon höll på med. Hon var en låtskrivare, hon var artist, hon var entertainer, och hon var en varm, god förebild.
0: Och Peter, man blir ju nyfiken på dig också. Du är lite blyg här. Det är ju Karla Magne. Man får ju berätta om sig själv också. Vem är du och vad spelar du?
1: Jag är Peter André, som har jobbat och sjungit country i snart 30 år någonting. Och jag har Dolly Parton som min främsta förebild, och jag pratar med er för att jag delar den här sorgen med hela världen och svenska folket, som jag såg nu till exempel när jag var ute på olika sociala medier. Vi har ju hela svenska artisteliten, till och med svenska kungen har gått ut och delat sin delaktighet i den här sorgen. Alltså det är globalt. Det här är ju inte en person som... Jag står i en bar till exempel nu i Strängnäs som spelar Jolene i bakgrunden just för tillfället. Nu kan det vara lite för att jag berättar lite om vad som har hänt ikväll. Men de har spelat Dolly Parton låtar sedan jag kom hit.
0: Wow.
1: Så jag tror att det här är någonting som jag delar med väldigt många olika människor. Och hon är min främsta förebild. Jag skulle inte sjunga och skriva country utan Dolly Parton, kan jag säga.
0: Ja. Tack Peter för att du ringde och delade med dig av allting du har berättat. Vad fin berättelse om den röda tråden som du hade ett span på av de som hade mött henne. Och det återger ju också kanske svaret på varför vi just nu är så många som känner det där, trots att man kanske inte har varit i arbetet runt omkring henne. Men just den där varma patoset och att de nådde så många.
1: Och jag kan hälsa till er från väldigt många människor i Nashville som delar exakt den här sorgen just nu, här och nu. med hela svenska folket. Vi är många och vi delar samma sorg. Vi hyllar en av världens största, absolut största låtskrivare och stjärnor som har flyttat hem.
0: Tack för att du ringde, Peter, och ha en trevlig kväll.
1: Detsamma. Tack själv.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Underbara Eagle When She Flies, Dolly Parton. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och du kan ringa in till Karlavagnen, för vi sänder en hel halvtimme till. Numret är 020 22 10 30 och ikväll så är programmet tillägnat Dolly Parton som gått ur tiden. Hon blev 80 år gammal. Och då säger jag välkommen till Mona.
1: Hej, tack så mycket. Tack.
0: Varsågod och berätta, vad är din relation till Dolly Parton?
1: Ja, min relation är att jag är också sångerska och har hållit på i många, många år. Och jag har också gjort en hyllningsskiva just till Dolly Parton.
0: Jaha.
1: Och läst hennes flesta böcker om henne, av henne och också som andra har skrivit. Och verkligen försökt att lära känna människan bakom, så att säga, hennes figur och det som hon är mest känd för.
0: Mm.
1: Och det har ju satt en resa att få vara med om det, för det är ju dels hennes sång, hennes texter, men också hennes liv som började väldigt fattigt. Hon var ju nummer 4 i en syskonskara på 12.
0: Mm.
1: Hennes far kunde inte läsa, hennes mamma var ju då fullt upptagen med födda barn.
0: Mm.
1: Men Dolly tog sig ju fram ändå. Hon försökte sjunga och vid 18 år så flyttade hon ju då till, tog Greyhound-bussen och for till Nashville.
0: Och jag har förstått också, Mona, jag vet inte om det stämmer, men jag har förstått det som att du också håller föredrag om Dolly Parton.
1: Ja, det gör jag. Jag håller föredrag och berättar om henne och sjunger då till hennes låta och väver in lite grann som jag också har varit med om, utan någon, givetvis någon jämförelse. Men det är många saker som påminner om mitt liv också, och mitt sätt att jobba och hur vi har tagit, man har kommit fram och både svårigheter och glädjeämnen.
0: Men då kanske du kan svara på det här då, för att nu har vi sänt ett program snart i 2,5 timmar. Och någonting som slår mig är ju verkligen den här arbetsmyran, den här enorma produktiviteten och engagemanget i samhällsfrågor. Och hur hann hon allt det här?
1: Nej, jag brukar tänka att den här energin som hon hade, den har aldrig varit med och hört talas om någonting som människa som kan åka med allt. Jag menar då, hon har ju skrivit dryga 3000 låtar till exempel.
0: Ja.
1: Hon är då skådespelerska till exempel också. Många med 9 to 5, hon skrev titellåten där. Och Blommor av stål. Och hon är också en fantastisk affärskvinna. Entreprenör. Så hon har ju allting. Sen är hon också en väldigt god och omtänksam människa som håller kvar i sin enkla uppväxt. Och Dollywood ligger ju i närheten av hennes, så att säga, hem i Stable County, hennes hemby. Och där har hon också anställt nästan mest av alla, alltså lokala arbetare där. Så där har hon lagt väldigt mycket energi också. Och sen sina turnéer och ja, affärsgrejer. Hon är ett unikum.
0: Känner du till, du som då nästan forskat i henne då, som artist och liv och så, hade hon några arbetsrutiner? Hade hon någon sådär, något sätt att jobba på som, vad passade henne?
1: Ja, hon såg nog inte mycket. Jag tror hon alltid såg med smink på. Alltså, hon skulle liksom kanske bli sjuk och åka väcklas och äta ett av smink. Så det vet jag inte riktigt om allting stämmer. Men hon hade ju också alltid peruk.
0: Uh-huh.
1: Och då frågade någon henne om, ja, men vem gör ditt hår och sådär? Jag har ingen aning, jag är aldrig med liksom, sa hon då. Liksom. Så att hon hade ju också svar på allting.
0: Uh-huh.
1: Men om jag återgår till hennes energi och det här, hon, när hon skrev låtar så, det var inte det att hon satte sig och skriva, utan ungefär som jag också skriver låtar. Jag har små lappar liksom som ligger ute med texter, och då hade hon också sina fickor och så. Ja, en liten låt blev det här och där med sin gitarr. Så det var väldigt, det var alldeles konstruerade saker som hon skrev, utan det kom ju också från hjärtat. För det var ju ingenting som var planerat i arbetet liksom.
0: Mm.
1: Utan det kunde väl komma kanske när hon fiskade eller när hon åkte i bussen eller sådär. Men det var en arbetsmiljö utan all like, verkligen.
0: Ja, men eller hur? Har du träffat henne eller varit i närheten av henne?
1: Tyvärr har jag inte det, men lite närhet ändå, eftersom mina, nu får säga det, mina album jag har gjort, så är det musikanter i Nashville som har turnerat med Dolly och spelat på mina skivor. Så att där har jag fått en liten närhet till Dolly.
0: Wow.
1: Sen när man läser om henne så här mycket, så tycker man nästan att man lär känna henne. För det är så mycket som man känner igen sig. Och det här med att ta sig fram i en mansdominerad värld, det är också svårt.
0: Ja. Vad tror du i dig som gör att du dras till Dolly?
1: Det är hennes hjärtlighet, hennes äkta. Det finns liksom ingenting. Visst, hon är lite bonnetsopererad och kanske då som att ta innan med sen för sin, hon kallar sig själv för seriefiguren ungefär. Men bakom detta så är hon ju en otroligt genuin, äkta människa. Och så det är att hon har tagit sig fram från detta fattiga, extremt fattiga hem. Jag har sett den bilden på det här skjulet. Det var bara ett skjul som bodde i 12 personer. Till den världsstjärna som hon är idag. Det är också väldigt fascinerande. Och så då hennes text, hennes låt, hennes musikalitet. Och så är hon ju tjusig, alltid vacker att se. Fina kläder och fint hår som hon satt där ute innan. Det var ju hennes dröm när hon var liten. För när hon kom till byn med sin lilla mamma då, hon skulle handla i mat, och så fick hon se en, om jag säger, glädjeflicka. Ärligt och nätt. Och så sa lilla Dolly, åh gud, så där vill jag se ut där jag just nu. Och mamma blev ju förtvivlad och kände på sin dotter. Men det var ju Dollys dröm. Hon ville vara stjärna, hon ville vara vacker, hon ville glänsa och hon ville vara fin. Och det fick hon ju bli. Hon verkligen lät sina drömmar. Hon skrev också i boken, jag tog mina drömmar, min gitarr, mina låtar och så mina saker i 3 matchande pappersar från mataffären och tog greyhoundbussen till Nashville. Hon var 18 år. Och då träffade hon sin man Carl på tvättautomat.
0: Ja, okej. Du då som har spelat mycket Dolly Parton låtar, om du måste välja en, vilken ska det vara?
1: Ja, det finns väldigt, väldigt många. Jag vet att ni har spelat kanske lite av mina favoriter. Jag är väldigt glad för Coat of Many Colors. Men jag vet att ni har spelat. Ja. Men det finns en väldigt vacker. Jag är väldigt balladälskare. Och ju såliga desto bättre. Så är jag ju väldigt nöjd.
0: Ja.
1: Så att jag tänker på något som jag också har spelat in. Som heter... och den är också en liten historia. Om jag får ta den. Om jag hinner det.
0: Ja, det hinner du.
1: Ja. Dolly var ju då i... i ett hus där de har, i USA det så att hade många studios i ett samma kvarter eller hus då. Och så gick hon förbi en studio då.
0: Men Mona, innan du berättar historien, mitt upplägg för det här nu, det var att du skulle säga vad låten heter.
1: Så jag ska göra det också.
0: Men om du säger vad låten heter, då kommer de att hinna hitta den låten. Och när du är klar med historien, då kommer jag att säga, och vet du vad Mona, nu kommer den. Så nu måste du först säga låten.
1: Before the next teardrop falls.
0: Okej, before the next teardrop falls. Och nu vill vi höra anekdoten.
1: Ja, förlåt att jag förstår.
0: Nej, jag skojar med dig bara. Jag tänkte... det
1: var härligt. Nej, men då fortsätter. Jag gick förbi det och då hörde hon då, som jag sa, det var en väldigt fin, vacker sång då. Och lilla Dolly då, inom 52, utan hörvolm och hils, hon knackade på öven och en amerikan, nej, han var mexikanare, Freddy Fender, han hade gjort den här låten. Mm-hmm. Och han höll på att sjunga in den då. Och det är klart att Dolly, den är ju så vacker, kanske jag kan få sjunga lite grann på den. Det är klart att han tackade ju inte mig.
0: Nej.
1: Jag blev överlycklig. Och då gjorde de så att hon sjöng ju då verserna på engelska. Och så sjöng han en vers på spanska. Så att det är en liten anekdot som det finns ju många, men det var lite kul. Och låten är ju väldigt, väldigt vacker och lite sorglig. Och vet något, Freddy Fender lever nog inte längre heller, men så där kunde det gå till när man gör skivor i Tennessee.
0: Ja, och har du spelat in i Tennessee eller Nashville?
1: Nej, jag har inte varit över. Det är så att de musikanterna som spelar, de spelar då i studion i Nashville. Och sen skickar de alla bakgrunder till min producent här i Sverige, alltså, och så sjunger jag hemma och via köra. Jag har gjort Alice in the Stream också med en amerikansk sångare, så det är på nästan att jag har hört det.
0: Ja, verkligen.
1: I alla fall i hörlurarna.
0: Nu ska jag titta på... Jag tror inte... Den kommer här. Ja, vi har den här nu. Så Mona, nu kommer den. Höj volymen på radion och hälsa Växjö.
1: Ja, tusen tack för att vi kom med oss ett fint program om Dolly. Och vi hyllar henne så mycket som vi kan.
0: Men det är du som och alla lyssnarna som ringer in som gör programmet. Så det är jag som ska tacka.
1: Ja, vi får väl hjälpa så kan man säga.
0: Okej då.
1: Ja. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Detsamma. Hej, hej.
1: Hej.

0: Before the next teardrops falls med Dolly Parton. Och vad roligt nu har fått Monas lilla bakgrundsberättelse till hur det gick till när Dolly sjöng in det här. Wow, vad kul. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Vi sänder 20 minuter till kvällens tema. Ja, det är ju just Dolly Parton. Och då säger jag välkommen till Christer.
1: Hejsan.
0: Vad trevligt. Och nu är det ju då Christer från Humorduon, Stefan och Christer, jag pratar med.
1: Ja, man kan väl säga före detta Humorduon.
0: Ja, precis.
1: Ja, ja, precis. Ja, precis.
0: Du, berätta, vad är din relation till Dolly?
1: Ja, den var väl ganska allmän till börja med. Men sen fick jag höra en radiointervju med Nanne Grönvall. Hon skulle tolka eller hylla en artist, det var Tina Turner. Och då frågar intervjuan Nanne om Tina Turner har skrivit några låtar själv. Men det hade hon tydligen inte gjort. Och då säger intervjuan, då är det inte som Dolly Parton, för hon har ju skrivit 3000 låtar.
0: Ja.
1: Och då blev jag ju totalt paff. Jag tänkte, är det möjligt?
0: Ja.
1: Och så började jag nysta lite i detta och jag är bipolär. Och det gör ju att när jag går igång på någonting så är det ju med minst 100%.
0: Ja.
1: Så jag läste så mycket jag kunde om Dolly och så lyssnade på så många låtar jag orkade. Och jag blev lite kär i henne för att hon visade sig vara en väldigt fin människa. Och det berörde mig väldigt djupt hur mycket hon tänker på alla andra människor. Och det går ju an att skänka mycket pengar när man har mycket pengar. Men hon har ju börjat ifrån noll, verkligen. Hon var en av 12 syskon.
0: Mm.
1: Fattiga. Och hon mobbade i skolan och så vidare. Men hon tog sig fram och försökte på alla sätt och vis. Och jag vet, hon var med i ett tv-program med han Port Wagner.
0: Okay.
1: Och han hade Norma Jean som sidekick och då ville hon sluta och då så tog han Dolly istället och det blev totalt fiasko. Alltså tv-publiken blev fullkomligt vansinnig att ta väck den där lilla människan med det stora håret och den pipiga rösten. Så gråtande lämnade hon tv-studion, men han tog tillbaka henne och de började köra duetter. Och då blev det så bra tillsammans med hans mörka röst, så att säga. Så att hon har verkligen kämpat.
0: Och just nu då, som jag har förstått det, Christer, så är du ute på vägarna med ja, en hyllningskonsert till Dolly, eller?
1: Precis, för då kände jag att då skulle hon ju fylla 80 år. Och då kände jag att det måste vi hylla. För att jag kände att själva countrymusiken också har fått ett uppsving i Sverige. Och jag jobbar med några musik som älskar att spela country. Så att, och så fick jag tag i Lena Pettersson som har en mycket mörkare röst än vad Dolly har. Och då tänkte jag att det blir en ny kostym på låtarna på något sätt. Så att vi har gjort ett tiotal konserter och har ett tiotal kvar. Och nu i september, oktober.
0: Och Christer, vi som känner dig som komiker, finns det plats för komik i den här hyllningskonserten som ni framför? Ja. Eller är du med och sjunger också eller spelar?
1: Du kan vara säker på att det är mycket komik. För att du vet, Dolly, hon hade ju en otrolig humor.
0: Jajamän.
1: Hon var väldigt snabb i huvudet alltså. Så det njuter jag ju av att få tala om för folk vad kul hon har sagt.
0: Det smäller i synapserna där, kan man lugnt säga.
1: Det kan jag vara säker på.
0: Ja.
1: Och så spelar vi ungefär 20, jag tror det är 22 låtar av hennes.
0: Ja.
1: Ja, så vi spelar ju inte alla 3000 som du förstår. Nej. Det går inte.
0: Precis. Men du, du nämnde den här intervjun med Nanne Grönvall då, som fick dig att säga, men shit, har hon verkligen skrivit 3000 låtar? Och därtill då ett samhällsengagemang och barnböcker och böcker och filmer och teaterföreställningar.
1: Oj, oj, oj.
0: Vad fick, alltså när träffas du av det här, Christer? Hur gammal är du då?
1: Jag är ju 71.
0: Jo, men när du blev intresserad då efter Nannes intervju?
1: Ja, då var jag 69.
0: Ja.
1: Ja. Och bara detta då vet att hon har varit gift med samma person i nästan 60 år.
0: Ja.
1: Det är ju ganska ovanligt för en sån artist i den digniteten ifrån Amerika.
0: Ja.
1: Så att bara det tycker jag visar på att hon har väldigt hög moral.
0: Och sådär, hur... Finns det någon sida av Dolly som... Du nämnde tidigare det här, liksom, hennes stora hjärta och produktivitet, ja, och så. Är det någon annan sida som du skulle vilja lyfta här ikväll? Eller som ni kanske också lyfter i hyllningskonserten?
1: Ja, det är nog det att hon bryr sig om andra människor.
0: Mm.
1: Så väldigt mycket. Och hennes far kunde ju aldrig läsa. Han lärde sig aldrig läsa. Och därför så skänker hon ju miljontals kronor varje år för att ge femåringar fria böcker.
0: Wow.
1: Så de ska lära sig läsa.
0: Ja.
1: Oh. Det är sådana där fina grejer som hon själv har kommit på, så att säga.
0: Mm.
1: Och det är klart, som jag sa innan, att det går an för en människa som är så rik och ger bort mycket pengar också, ma. För att hon har ju tjänat några oerhörda... Hon tjänade ju 60 miljoner på den här I Will Always Love You.
0: Mm.
1: Och sen då när Whitney Houston dog så tjänade hon ytterligare 45 miljoner i royalty på den låsen.
0: Ja.
1: Det hiskar jag som mig jämfört med dig och mig.
0: Ja, det är ju det. Ja, vad häftigt.
1: Ja, det var väldigt häftig.
0: Och nu är ni ute och spelar då, om man skulle vilja se det här då, och så är ni ute på vägarna september och oktober?
1: Ja, det är ju mest i Halland och Småland och Skåne. Men det är Halmstad, Falkenberg, Varberg, Värnamo, Örkelljunga, Danne Stråhels fina festplats, ja, nere i Skivar. Ja, det är sådana ställen som jag har lite kärlek till.
0: Ja, vad fint, Christer.
1: Ja.
0: Ja, men du, jag blir så himla glad och väldigt kul att få prata med dig.
1: Jättekul att få vara med, verkligen. Ja. Och det är klart, det är en sorgsen dag.
0: Jo, det är det.
1: Men hon har ändå fått ett fantastiskt liv. Och jag tror att hennes man dog för knappt ett år sedan, så jag tror att den sorgen har varit stor, så att det kan nog ha påskyndat hennes död, tror jag också.
0: Ja. Men det är någonting också, så här, det var en inringare som sa det sådär, man blir glad av Dolly Parton.
1: Ja visst, hon är ju vitaminpiller, hela hon.
0: Ja, vad härligt. Det är så, ja, man vill bli mind. Tack, Christer, för att du ringde in, och ha en fantastisk kväll, och låt oss minnas Dolly.
1: Absolut.
0: Sköt om dig.
1: Hej med dig.
0: Hej med dig.

0: Vilken jävla dänga som man säger på västerbottniska. Why did you come in and looking like that med Dolly Parton? Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Ola.
1: Hej fan, vad trevligt.
0: Ja, detsamma. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Värnamo, även om det inte låter så.
0: Nej, okej. Och Ola, vad flyger genom ditt huvud en kväll som denna?
1: Nej, men det var så att jag och min kompis Leia, vi satt på en bar här i Värnamo och tog ett glas vin efter jobbet. Och så 1, 2, 3 fick vi en notis om att Dolly hade ju gått bort.
0: Mm.
1: Och vi båda två började direkt tänka på hur mycket det ändå har betytt för oss. Att hon har varit en del av våra liv. Och jag blev rent av ledsen. Det var en av de första låtarna jag sjöng inför publik av henne. Liksom. Och jag tycker verkligen att hon förtjänar att hyllas.
0: Ja, vad fint.
1: För den kvinnan hon var, och även om det var mycket av henne, så visade hon också att det var helt okej att vara som man är. Liksom.
0: Och när du framförde den här låten, hur gammal var du då?
1: Jag är nog inte mer än 7-8 år kanske.
0: Ja, minns du vilken låt det var? Eller det är klart du minns.
1: Det var ju den klassiska Jolene som alla, ja, du vet, sjunger. Som alla försöker sig på. Även om de inte kan.
0: Ja, jag har försökt också. Eller, ja,
1: den har inte, ska jag säga det, i en bar eller på en scen. Det är liksom... Det ingår
0: i livet liksom. Vad är det som,
1: så är det,
0: vad är det liksom, om vi börjar med att prata om liksom hennes dragningskraft då, till exempel Jolene eller I Will Always Love You. Vad är det som gör att vi dras?
1: Of many colors. Ja. Den är också
0: jättebra. Ja, fantastisk. Vad är det som gör att vi dras till de här låtarna då?
1: Nej, men jag gillar henne, allt från att hon bara är på till sig och spela på sina naglar. Liksom. Alltså, det är så crazy, men det blir så bra.
0: Mm.
1: Det blir lite så som man vill leva sitt liv, du vet. Man vill ha det bästa av allt, men det viktigaste är att man gör det bästa av situationen.
0: Ja, fint. Ja.
1: Skulle jag säga. Ja. Jag tycker hon förmedlar mycket det, att det var okej att vara vanlig Texas-gal, men också... leverera fantastisk musik och ett varmt hjärta i musiken.
0: Mm.
1: Skulle jag säga. Det har betytt mycket för mig, och jag vet att det har betytt mycket för många andra. Och bara det här att höra 9 to 5 när du kommer ut på en bar, det är alltså, alla kan ju den låten. Det är folkmusik över hela världen liksom. Samtidigt som att hon hade sin egen nisch, och det har gett mycket i världen och till människor som kanske inte alltid har känt att de har haft så mycket.
0: Ja, verkligen. Jag ska prova en tanke, Ola, så där. Jag har ju pratat med många ikväll, och det är du och jag som gör sista samtalet och sådär. Jag tänker tillbaka på så där, på mig själv och sådär, och kan bli lite så här... avundsjuk är fel ord, men jag blir väldigt inspirerad av henne, för att jag kommer på mig själv att när man var ung och sådär, att man skulle så bara vara en grej. Man skulle liksom, man skulle satsa på en sak, eller man skulle bli bra på det här, eller man var nyfiken på det här. Så det känns som att hon har levt ett liv där hon har haft liksom ett finger i alla syltburkar. Hon har liksom gjort film, radio eller filmböcker, teater, sjungit där, varit med på den låten. Och det känns som att hon har liksom gått dit lusten har varit. Och jag vet inte om jag riktigt kan formulera. Förstår du vad jag menar? Liksom?
1: Nej, men jag förstår precis vad du menar. Jag känner samma sak, och jag är mycket avundsjuk på det. Alltså, jag önskar att jag hade lyckats i mer delar i livet än vad, alltså, som hon har visat att man kan göra, eller vad man ska säga.
0: Ja, men exakt. Ja, man kan
1: jag,
0: ha...
1: förstår precis vad du menar. Jag känner samma avundsjuka, om man ska beskriva det så. Liksom, att hon kunde ta ett rum. Hon kunde komma in och så ändra hon sig efter situationen, eller så ändra situationen sig efter henne.
0: Mm.
1: Och det är ju det alla någonstans känner i sin vardag att man vill ha.
0: Mm. Men jag tänker också, man kan ha liksom ett bottenlöst samhällsengagemang. Samtidigt så kan man åka på en världsturné och samtidigt så där som...
1: Ja, det är vad du gör det till.
0: Ja, ja. Ja, det är väldigt, väldigt inspirerande.
1: Ja, det tycker jag också. Och jag tycker det är... Jag måste säga att jag blev otroligt förvånad, för att för 2 dagar sedan pratade som att hon skulle bli en avatar på turné och nu är hon död. Liksom. Alltså, det är jättekonstigt.
0: Mm-hmm. Vad var det för nyhet? Alltså att hon skulle... Att de skulle göra
1: hon
0: sån där...
1: Hon skulle sälja sin röst och saker till någon, lite som ABBA ungefär. Aha. Som ett hologram.
0: Ja.
1: Att hon skulle sälja sin röst och sin persona till det, men det kan ju också ha varit planerat, absolut.
0: Mm.
1: Med tanke på hennes sjukdom på sistone och så. Men det är bara konstigt att en person som Dolly Parton påverkar en så mycket, men det är också väldigt förståeligt.
0: Mm. Du Ola, som sagt så är det så att vi ska så smått börja runda av här, men vi ska inte vara stressade, utan du ska få välja mellan Jolene eller I Will Always Love You.
1: Då måste vi ta I Will Always Love You, för
0: ja.
1: Även om Whitney Houston var Whitney Houston, så är det ingen som ripper av den som Dolly Parton.
0: Ja, men vilket bra val. Det, vi måste ju
1: will always love her.
0: Exakt. Så måste det bli. Ja, men du, sjunger du själv, Ola, även idag? Du sjöng när du var 8, men sjunger du fortfarande?
1: Jag sjunger i duschen.
0: Ja.
1: Nej, men alltså jag sjunger, men hellre än bra ibland. Alltså, det är fantastiskt.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag älskar att sjunga, det är mitt liv, och jag kommer fortsätta göra det, bara för att jag kommer kunna leva nära mig på det långt.
0: Du, det låter bra. Vi får...
1: Sen vill jag också säga, Olof, att jag måste säga att jag tycker du är en väldigt stor idol också.
0: Ja, vad fint. Tack snälla.
1: Jag har sett mycket med dig, och tack för allt du gör.
0: Ja, men vad gulligt. Vad glad jag blir. Ja, men... Tack Ola, och så vad det heter det, skruva upp volymen på radion då, för nu fick du bestämma sista låten ikväll.
1: Ja, men det ska jag göra. Tusen tack. Ha en bra kväll.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma. Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Dolly Parton.
1: Här är Ekot. Efter beskedet tidigare ikväll att ikonen Dolly Parton gått ur tiden har reaktionerna strömmat in. Så här rapporterade Sveriges Radios utsänd i Washington, Martin Svenningsen.
2: Stor förvåning, för det är bara några dagar sedan som hon senast berättade att hon skulle fortsätta turnera. Hon hade flera spelningar planerade i Las Vegas, även om vi vet att hon haft problem med hälsan på senare tid. Och det har kommit in hälsningar från musikkollegor, kulturkollegor och allt möjligt. Donald Trump, han har gått ut och uppmanat hela nationen att flagga på halv stång i en vecka. Och det här är väldigt, väldigt ovanligt. Senast det gjordes var 1965, då Winston Churchill dog. Då utfärdade man samma begäran att flagga på halv stång. Så att det är starka känslor, det är många känslor och det är många varma känslor när man pratar om minnet av Dolly Parton.
1: Dolly Parton blev 80 år. Den USA-ledda fredspanelen för Gaza uppmanar föräldrar att se till att deras barn inte flyger drake i krigshärjade området, rapporterar AFP. Detta efter att Israel hotat med kraftfulla åtgärder om Hamas skickar ballonger, drönare eller flygande drakar bestyckade med exempelvis brandfarligt material över gränsen. 2018 skickade Hamas ballonger och drakar med brandfarligt material, vilket orsakade bränder på israelisk mark. I Belgien har minst 300 personer smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från en gård i Flandern i norra delen av landet. Enligt Livsmedelsverket i Belgien kan många fler ha fått sjukdomen, men med milda symptom. De kurdledda syriska demokratiska styrkorna har upplösts och införlivats i regeringsarmén. Den syriska ledningen har också lovat att respektera kurdernas rättigheter och att kurdiska blir ett officiellt språk i Syrien. I studion, Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Direkt från radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med mig, Robert och Frida. Vi har en onsdag idag. Det är den 26 augusti. Och vi nåddes ju då av Dolly Partons död här under gårdagen, gårdagskvällen. Mm. Vi har haft ett kalavagnen här som har ägnat hela sändningen åt Dolly Parton.
6: Ja, bara Dolly Parton-musik också.
5: Bara Dolly Parton-musik?
6: Ja, i alla fall till största delen. Jag kan inte säga att det var bara, men det var många Dolly-låtar som rullade.
5: Och du får ju givetvis fortsätta höra av dig även till oss, alltså om du har någon relation till Dolly Parton som du vill dela med dig av, eller bara vill minnas Dolly Parton, så går det jättebra att göra det. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi har en telefonsvarare man kan tala in på där. Vill man skicka mail går det jättebra att göra det också. Det är vaken@sverigesradio.se. Denna legendariska countrysångare, Grammy-vinnare och skådespelare. Hon blev ju också årets Peterbo, visste du det?
6: Jag har hört detta.
5: Det var inte, hon blev inte riktigt årets Peterbo, men hon blev årets mentala Peterbo 2006.
6: Men visst var det så att hon också svarade och var väldigt hedrad och skrev ett långt handskrivet brev till Piteå kommun?
5: Ja, exakt. Handskrivet brev kom.
6: Men så underbart att hon gör det. Ja. Att det är, jag menar, för henne var ju Piteå någon liksom obskyr kommun i ett obskyrt land väldigt, väldigt långt bort. Att hon ändå tar sig tid. Åh, tack för denna fina utmärkelse.
5: Palt?
6: Det tycker jag var härligt.
5: What is palt?
6: I would really like to try it.

0: Jay Smith med Fastlane här i Vaken med P3 och P4. Den folkkära countrystjärnan och skådespelaren Dolly Parton har lämnat oss, 80 år gammal. Dolly föddes ju i den östra delstaten Tennessee i USA och började sjunga i radion som barn. Och sedan dess har hon då släppt ett 50-tal album och belönats med 11 Grammys. Vi har nu med oss USA-utsända Martin Svenningsen från Washington. Martin, hur märks Dollys bortgång av i landet?
1: Ja, man kan börja med att slå på en tv-apparat här, för att det finns inte en nyhetskanal som inte pratar om det. Och det är ganska märklig upplevelse, för att normalt den här tiden på kvällen, då är det politik, utrikespolitik. Man pratar om Iran, man pratar om Trump, man pratar om tullar. Nu är det samma gubbar i kostymer som sitter och pratar om Dolly Parton. Så att det märks jättemycket, det genomsyrar allt just nu. Och man ser också bilder då från där folk har samlats och lagt blommor på olika ställen som på något sätt är kopplade till Dolly Parton. Så att det här är stort och det här märks.
2: Men vad har det kommit för uttalanden från olika profiler och andra artister och sådär?
1: Hur lång tid har jag? det tar liksom aldrig slut. Det har kommit uttalande ifrån såna av hennes kollegor som Dionne Warwick och Emmylou Harris, som ju faktiskt är jämnåriga. Det har kommit från Gene Simmons i Kiss, Paul McCartney, nu tappar jag namnet bara för det, det kommer här. Det har kommit från Casey Musgrave, Keith Urban, George Strait, Sheryl Crow, Carol King. Och så även yngre då artister som gitarristen Grace Bowers och hennes guddotter Miley Cyrus, alla hyllar henne, och det gör ju också våra svenska artister, precis som Jill Johnson har gjort eller First Aid Kit. Så att det här är någonting som verkligen samlar den här nationen som är så splittrad just nu på något mycket mycket märkligt men också ganska behjärtansvärt sätt.
0: Men för det där är ju spännande, för hon var ju ganska älskad över hela det liksom politiska och kulturella spektrumet i ett annars då så ganska polariserat USA. Vad var det som gjorde att nästan alla amerikaner samlades kring henne?
1: Ja, men jag tror att det finns ett par olika saker som jag nu har förstått när jag har följt de här sändningarna. Dels så var hon ju primärt en otroligt begåvad låtskrivare. Vi får inte glömma att vi har hört de låtar hon har sjungit, men hon har ju skrivit låtar åt massor av olika artister. Hon var en duktig producent, hon var en duktig på musik. Sen var hon också då skådespelare, liksom Steel Magnolia och 9to5 för att ta några exempel. Hon var också en entreprenör som då har till exempel en stor nöjespark som heter Dollywood. Men jag tror den stora grejen är ju hennes filantropi, för hon föddes ju, som du sa, i en liten enrumstuga. Det var 12 syskon och hennes pappa var analfabet. Och hon startade då ett läskunnighetsprogram som heter Dolly Parton's Imagination Library. Och de här sakerna som hon gjorde för andra människor, hon var oerhört engagerad i att folk skulle ta coronavaccin när det här var aktuellt. Hon har en väldigt stor filantropisk själ, och det tror jag att många minns och många liksom ser, att hon kom från ett ställe där det var väldigt besvärligt. Hon hade sin ödmjukhet kvar hela vägen, men delade också med sig av de enorma pengar hon drog in. Och det tror jag folk uppskattade henne för detta. Men just hennes ödmjukhet, den går ju... Hinner jag berätta om henne, om medaljerna?
2: Absolut.
1: Ja, alltså hon var ju... Det finns något som heter presidentens frihetsmedalj. Och det är en medalj som delas ut av presidenten till någon som har gjort en stor insats, som man anser. Hon har blivit erbjuden den 3 gånger. 2 gånger av Donald Trump, 1 gång av Joe Biden. Och alla 3 gånger så har hon tackat nej. Och samma sak när hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame så sent som 2022. Då hörde hon av sig till dem och sa, men jag ska inte vara med där. Men de lyckades övertyga henne om att du ska visst komma dit. Och vill man så letar man på nätet efter en helt fantastisk liten bit när hon spelar Jolin på när hon blir invald i Rock and Roll Hall of Fame. Och på scenen där är då Pink och Annie Lennox och Rob Halford från Judas Priest och Simon Le Bon från Duran Duran. Alltså det är makalöst att se denna ganska korta kvinna som faktiskt står i mitten och hyllas av alla sina kollegor runt om. Det där tror jag faktiskt har genomsyrat, och det är svårt att reta sig på en person som är sån.
2: Jag minns nu när du sa det om att hon var så engagerad i coronavaccinet. Hon gjorde ju till och med om Jolene och sjöng Vaccin istället.
1: Absolut. Och det är väl det enda som egentligen på något sätt har fått vissa kretsar att vara lite kritiska till henne. Det är två frågor som jag hittar. Det ena är det här att hon är vaccinförespråkare. Det finns ju en rörelse som är emot det. Och sen har hon ju stöttat HBTQ-rörelsen. Och det finns ju också en grupp som är emot det. Men det här är ingenting som man liksom drar idag, skulle jag säga.
0: Det har ju funnits en del uppgifter om hennes hälsa den senaste tiden. Vad vet vi om hennes sista period i livet?
1: Ja, vi vet inte så mycket, för familjen har varit väldigt förtegen om detta. Vi har liksom ingen dödsorsak. Vad vi vet är att hennes make då, Carl Dean, de var gifta i 60 år. Det är anmärkningsvärt länge. Och då så dog han 2025. Och efter det har hon beklagat sig och sagt att hon orkar inte så mycket längre. Hon har haft problem med njurarna och lite sådana saker. Och ställde in flera konserter i Las Vegas. Nu meddelade hon för någon dryg vecka sedan att jag kör de här konserterna i Las Vegas, och de skulle alltså ha skett nu i september, men av det blir det då inget.
2: Men det kom ju också en nyhet bara häromdagen om att hon var i förhandling om att eventuellt ha konserter med en avatar istället för henne, så som ABBA har gjort tidigare. Vet du något om hur det blir med det?
1: Det återstår att se. Nu har ju allting stannat upp runt henne av naturliga skäl. Och vad som händer sen, det är ju upp till hennes familj då att driva det vidare. Hur hennes legacy, hur hennes arv ska på något sätt föras vidare ut. Så att det här får återstå att se. Det här först måste vi ju då ta och smälta det här. Och då kan man lägga till också att Donald Trump, president Donald Trump, han har faktiskt bett hela USA att hala alla flaggor till halvstång. Och det här är extremt ovanligt. Senast det här skedde var 1965, och det var då i samband med att Winston Churchill dog.
0: Just, och det är för att det ska vara ganska länge, va? Det ska vara halvstång, typ en vecka.
1: Ja, en vecka ska det vara. Ja. En vecka ska det vara. Och det är ju ingenting man kan beordra, men det är väl det närmaste landssorg vi kommer. För man har, landssorg finns som begrepp, juridiskt begrepp i USA, men det handlar faktiskt främst om presidenter eller andra folk liksom i statlig tjänst. Och det var inte Dolly Parton.
0: Martin Sänningsen, USA utsända i Washington. Du ska tack.
1: Tack själva.
3: Dig.

Jag minns en Parton-låt, Coat of Many Colors, som om jag minns rätt, och jag tror jag gör det, handlade om hur fattiga de var när hon växte upp och att hennes mamma fick tillverka någon form av kläder med tyger från olika färger. Coat of Many Colors. Den vore roligt att få höra igen. Hej!

0: Dolly Partons Coat of Many Colors. Jag tror aldrig vi fick någon namn på han som ringde in till telefonsvararen här och ville höra den.
1: Nej, men rösten talade för sig själv.
0: Det gjorde den.
1: Du, nu har de släppt de nya deltagarna till Expedition Robinson.
0: Just det.
1: Det är alltid ett sting av avundsjuka och ilska och bitterhet som dyker upp i mig när det där kommer.
0: Har du berättat i radio någon gång att du sökt i Robinson?
1: Jag tror inte jag har det.
0: Jag tror inte heller du
1: har. Jag har sökt och jag kom ju vidare.
0: Jag tror också att du kom väldigt långt.
1: Ja, jag gjorde ju en intervju.
0: Ja.
1: Och sen så var det inte mer. Men jag hade ju först gjort, det var en ansökningsvideo och man skulle svara på 1000 miljoner frågor. Och sen så hörde jag ingenting. Sen plötsligt så ringde det ett halvår senare när de skulle kasta till säsongen efter. Så jag hade väl varit i någon sån, ja, om de vi har frågat inte kommer på intervju, då kan vi fråga den här tjejen. Så att till nästa säsong så ringde de mig och ville att jag skulle komma på intervju. Men sen hörde jag ingenting.
0: Ja, men tackar du ja att komma på intervju då?
1: Ja, jag var ju på intervjun.
0: Jo, just det. Men du sa att de ringde ett halvår senare igen?
1: Jo,
0: efter.
1: Nej. Alltså första gången så hörde de inte ens av sig.
0: Nej, första gången.
1: Så jag var väl på typ en reservlista.
0: Just det, och nu andra gången ringde.
1: Ja, jag tänker att jag kunde fylla den här HBTQ-kvoten som de alltid hade. Det var ju min förhoppning. Just pratade det. Väldigt mycket på intervjun om, ja, min tjej.
0: Ja, det gäller att lyfta fram de där.
1: Ja, men exakt. Detaljerna. Man vet ju, någon har dem alltid.
0: Det är bara trist ifall de ringer och säger så här, för du ska rätt in i gränslandet.
1: Ja. Men jag hade gjort det ändå.
0: Jag hade en kompis som var med i Big Brother för väldigt många år sedan. Mm. Och han var ju så här, jag vet att han, alltså det känns som att han i kanske 7-8 år försökte vara med där.
1: Ja.
0: Och hans USP var ju lite att han var då, ja, men som jag också säger, alltså att man är vegan och straight edge, att alltså man är nykterist och sådär.
1: Mm.
0: Och sen kom han ju med då. Och när han då kom med så fick han inte komma in för typ efter, var det typ 3 veckor eller 2 veckor och sånt där. Oh. Det tog ganska lång tid för han att komma in. Och då kände han ju också att han hade missat liksom hela den här grejen, att man etableras tillsammans med alla. Och framförallt tittarna som lär känna en och sånt där. Det är direkt det börjar komma in och ny, så börjar man känna att det är någon inkräktare som egentligen inte ska vara där.
1: Det blir jättesvårt.
0: Jag förstår direkt det snacket om att du är inte originalet. Det är inte, du är inte en del av originaltruppen. Mm. Därför förtjänar du inte att vinna.
1: Så det är alltid Paradise Hotel också.
0: Ja, eller Farmen eller något sånt där.
1: Då ska de ut. Ja, det är ju så. Ja, man vill ju helst vara en av dem som är där från början, men det blev inget för mig. Men nu har de släppt årets eller säsongens deltagare.
0: Du har aldrig sökt igen efter det där?
1: Nej, jag blev för kränkt. Ja. Så är det med mig. Ja. Kanske gör det någon gång.
0: Du slutar också titta, för jag fortsatte ju se säsongen där som du skulle varit med i.
1: Ja.
0: Fun fact är att det var en annan från Sveriges Radio med den säsongen.
1: Jag vet, så jag skulle nog inte ens fylla HBTQ-kvoten med någon Sveriges Radio-kvot. Jag tänkte, vi kan ta 2 programledare från SR, det går inte. Men Kalle, vår kollega, han trodde ju länge då när jag skulle vara tjänstledig och åka till Centralamerika.
0: Just det.
1: Han höll ju på hela tiden, eller ska du verkligen dit? Är det Robinson-inspelning nu? Det var det tyvärr inte.
0: Det hade ju passat eftersom du var borta i typ 3 månader.
1: Ja, men exakt. Verkligen. Men nu har man fått veta vad de ska med sig för personliga saker i alla fall.
0: Mm-hmm.
1: Och jag känner att jag har spårat ur i vad folk tar med sig. Jag menar, på när jag var liten, då var det ju sådär, ja, men kanske ett foto på familjen, fiskenät,
0: ja,
1: en kniv.
0: Jo, man hade rimliga saker med sig. Men vad då brukar de, för det där känns alltid som att personlig sak brukar alltid bara, du vet, stå som en liten underrubrik under namnet när man tittar på serien.
1: Frontat stort alltså. De har tagit bilder med sina personliga saker på en strand där, Filippinerna eller vart det nu är, Malaysia kanske.
0: James, PlayStation 5.
1: Ja, men det är nästan så, du kan höra. Vi har vodka, oj, nallebjörn, ögonbrynsfärg, militärhjälm, doftgran. Otroligt konstigt.
0: En sån wunderbaum.
1: Ja, men de luktar ju redan ganska illa och starkt. Ska man ha den i lilla lägret?
0: Mm.
1: Dartset, visserligen ganska smart.
0: Mm. Har man något att underhålla sig med?
1: Ja, exakt. Buljongtärningar, det var ju faktiskt genialiskt.
0: Det är jättebra ju.
1: Ja. Och så siden morgonrock var det någon som skulle med sig.
0: Det känns idiotiskt. Men okej, vad spännande.
1: Mm.
0: Vodka, jag trodde inte man fick ha med sig grejer att äta och sånt där.
1: Jag trodde inte heller det.
0: Ja, kan man bara ta med sig en container med sojakött? Liksom.
1: Ja, det hade ju du
0: går
1: behövt göra.
0: Det går aldrig ut heller. Nej,
1: det enda du kan äta där är ju palmhjärta. Liksom.
0: Ja, fan.
1: Så du hade ju behövt ha sojafärs. Jag hade ju tyvärr behövt ta med mig snus. Det vet jag inte om man får göra heller.
0: Nej, det hade du behövt göra.
1: För jag tror inte jag sett någon som gjort det. Annars skulle jag ta med mig tandtråd.
0: Jag tror verkligen inte man får ta med sig sånt. För det där är väl en sån klassisk grej som gör att man kan bli lite grinig och kinkig i humöret. Och är det något de vill så är väl få en lite i obalans att man börjar hålla på att ställa till och grejer.
1: En fruktansvärd människa.
0: Det var knappt att du får ta med typ diabetesmedicin.
1: Nej, jag tror inte det. Då får man nog inte vara med. Men jag tror det på min intervju, att det som var problemet som gjorde att jag inte fick vara med, det var att jag såg det som en arbetsintervju. Så jag försökte framstå så normal som möjligt. Så jag sa det, nej men jag funkar så bra utan mat och jag är inte alls känslig för lågt blodsocker. Och jag kommer överens med alla. Alltså jag menar, pisstråkigt tv.
0: Ja, verkligen.
1: Så att på det sättet kan jag ju respektera deras val att inte ta med mig. Men det hade varit kul.
0: Vad sa du, tandtråd? Har du tagit med dig?
1: Ja, men jag är besatt av min tandhygien. Sen slog jag ut tänderna så att nu har jag faktiskt blivit lite slappare. Jag menar, vad jag än gör ska jag ändå tappa tänderna. Liksom.
0: Men tror man, känns, ja i och för sig, det kanske är, det är sådär som att typ att man, ja, men det är en del vill klippa naglar. Du kan vara ute i vildmarken och vara helt skit och jävligt. Du vet, inte duscha på 3 veckor. Men du vill ändå hålla liksom en bra pedikyr. Ja. Annars känner du dig så himla. Ja. Det är som jag, som att jag alltid måste raka mig. Mm. Direkt jag får lite skäggväxt så känner jag mig så extremt smutsig.
1: Ja, men så är det
0: jag
1: för mig.
0: Jag skulle kunna vara ute i Robinson. Så rakhyvel då skulle jag behöva ta med mig. För jag skulle kunna vara med där då och bara lukta krig och bara ser för jävligt ut. Så länge jag bara får raka mig så ska jag ändå känna mig bra.
1: Ja, men så känner jag med tänderna. Är det beläggning på tänderna? Katastrof. Ja. Jag kan inte fokusera. Jag kan inte vara med i tävlingarna. Alltså. Jag röstar hem mig själv från örådet. Så att tandborste eller tandtråd då tar jag.

0: Mauro Scocco, allt just nu. Daniel Wockner från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om poliser som gör misstag.
1: Ja, och vad som händer med poliser som gör just misstag. Det är Polistidningen som skriver att Rikspolischefen och Polisförbundet vill att poliser som gör misstag inte ska straffas. Och de menar då framförallt att det handlar om disciplinpåföljder för oavsiktliga fel som inte får allvarliga konsekvenser. Där ska man inte straffas då med någon form av disciplinpåföljd. Det kan till exempel handla om att glömma ett vapenmagasin i polishusets garage, alltså innanför skalskyddet, eller bara för att vara poliser. Om man skjuter ett vådaskott under en skjutövning, man liksom, när man tömmer pistolen så skjuter man skjuter liksom i en burk. Uh-huh. Och om det skulle råka ligga kvar en kula där, då kan man få en disciplin på följd för att man sköt ett skott.
0: Okay.
1: Men det menar då både Rikspolischefen och Polisförbundet att det kanske om det inte får några allvarliga konsekvenser så är det ju kanske lite onödigt att ge löneavdrag eller liknande för de här poliserna.
0: Det är det som en disciplinåtgärd innebär.
1: Precis, det kan vara allt från en varning till löneavdrag till avskedande också för den delen. Men det är ju kanske vid allvarligare fel då, så att säga. Rikspolischefen Petra Lund säger till Polistidningen att det är mänskligt att göra misstag och att bedömningen bör ta hänsyn till vilka konsekvenser händelsen fått. Samtidigt så understryker hon att det inte handlar om att sopa misstag under mattan utan om att man kan följa upp på andra sätt, till exempel genom samtal med chefen eller på olika sätt se till att man fattar att det var ett misstag, nu har vi lärt oss någonting, nu går vi vidare.
0: Mm. Och så ska det om Sveriges längsta sommarlov.
1: Du, Sveriges längsta sommarlov, hur låter det? Här har man haft semester kanske i 4-5 veckor i sommar. Och sen så finns det de som har sommarlov 80 dagar.
2: Wow.
1: Det hade de i Kristianstad kommun i år. Och det är Sveriges längsta sommarlov.
3: Alltså det känns väldigt långt. Det kanske känns som ett år för mig liksom.
4: 10-åriga Elma Mårtensson Lindqvist har längtat efter att få börja fjärde klass när hon på tisdagen äntligen fick ta trapporna upp en våning till det nya klassrummet på Sonnaskolan i Åhus.
3: Alltså jag är jättenervös och mycket taggad. Alltså allt kommer verkligen förändras nu när man börjar i fyran.
4: Orsaken till det långa sommarlovet beror på att Kristianstad kommun vill skjuta fram sin skolavslutning nästa år. Och för att göra det måste skolan börja en vecka senare.
3: Jag hoppas det inte blir så här långt igen för alltså det var ju lite för långt tyckte jag. Jag längtar ju till skolan nu och sånt.
4: Johan Pettersson, P4 Kristianstad.
2: Gud, det där barnet kan använda som reklam för svenska skolan.
0: Ja, verkligen. Det är så man ska göra för att man ska börja sukta efter skola igen.
1: Ja, men precis. 80 dagar, det är för mycket.
0: Ja, riktigt långa sommar. Daniel Wockner från Ekot. Nu ska jag tack.
1: Tack.

0: Amy MacDonald med This is the life här i Vaken.
1: Magnus har mejlat, han skriver: sök hennes vackra sång, Dolly Partons då, I knew you when you play cry, och var glad för att hon fanns och finns.
0: Verkligen vara.
1: Musiken, den finns ju kvar.
0: Så är det. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, välkommen.
2: Tackar.
0: Har du någon Dolly Parton-relation eller?
2: Ja, alltså jag har ju i alla fall hört, man kan inte lägga till det till allt som har sagts tidigare, så är att hon verkade ha varit lite min typ av humor också. Så att hon hade öppnat en vägerstrang ganska nyligen, och det hade de en hundrastgård som heter Doggy Parton, så den humorn uppskattar jag i alla fall.
1: Ja, det är verkligen din humor, Jonas. Man har hört många ordvitsar från dig genom åren.
2: Så att, nej, men hon verkade ju ha varit en väldigt fin person och rolig och sådär, så att absolut, det är tråkigt när sådana går bort.
0: Ja, verkligen. En förlust. Vad kan vi säga om vägnätet då?
2: Nej, men då är det så riksväg 55 mellan Örsundsbro och Uppsala i höjd med Bärby. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningar på grund av att man håller på och bärga en lastbil. Det här har varit avstängt tidigare och sen öppet ett bra tag, men nu håller man alltså på att bärga den här lastbilen som orsakades tidigare. Det är därför man har avstängt nu. Man beräknar dock med att öppna upp där 00:45, så att förhoppningsvis är det över ganska snart då.
0: Och i övrigt?
2: I övrigt så är det ganska lugnt faktiskt. Så att, det är det enda jag har att rapportera. Ser man någonting så kan man ringa 020 999 444.

0: Tell Swims med låten Mr. Know It All här i baken med P3 och P4. Det känns som att knasiga smaker som ska avlösa varandra i 180 är det senaste som har drabbat glassen.
1: Det är det verkligen.
0: Först var det väl kaviaren, nu är det glassens tur.
1: Ja, det är så mycket konstigt.
0: Glass med oväntade smaker, det trendar. P4 Malmöhus, de hade träffat en, eller de har träffat en glassmakare som heter Ronald Konkim och som då tillsammans med Anne Konkim driver en glassbar. Och de har då allt från såna här popcornglass med saltad kola till sparris och baconglass. Och den kanske knasigaste smaken hittills, det är den här.
2: Hon gjorde ju en snusglass på beställning i början och jag, den smakade faktiskt väldigt bra.
3: Ja,
2: det var lite rund och honungssöt.
3: Det är en kille som spör efter den varje gång han kommer.
4: Fortfarande. Ja. Ska man stoppa den under läppen nu?
3: Nej, man tar den bara.
0: Snusglass.
1: Gud vad märkligt.
0: Något för dig kanske, du snusar ju Frida.
1: Ja, men jag känner ändå att jag inte blir jättesugen.
0: Nej.
1: Faktiskt.
0: Nej, kan tänka mig. Det känns som att det ska... Jag vet inte hur snus smakar, men det känns...
1: Ja, men det
0: salt,
1: känns fel
0: typ,
1: bara
0: eller?
1: Att svälja det. Ja, jag har salt. Honung vet jag inte om jag tycker att det smakar, men det sa ju att den där glassen smakar.
0: Ja.
1: Eller honungsrosta. Typ.
0: Jag har ju mitt utbud lite begränsat då, eftersom jag inte äter mjölk. Jag är ju ingen kalv. Men det finns ju några såna här glassar som jag hittat till de veganska alternativen.
1: Mm.
0: Jag åt typ solroskärnor en gång. Det har gått. Det gillade jag. Så hon åt ju avokadoglass. Det var helt värdelöst. Det smakade som frusen guacamole. Det är inte som, bra.
1: Nej, det känns som när man köper den här frysta avokadon. Det gör jag ibland när det inte finns bra mogna avokados.
0: Just det.
1: Och så är man för otålig för att låta den tina ordentligt innan man gör sin guacamole. Det är ju bara den glassen.
0: Ja,
1: då, känns
0: fy fan, ja, inte gott alls.
1: Jag tar alltid något med lakrits. Mm. Det är ju inget konstigt i sig. Men den godaste lakritsglassen jag någonsin ätit, den åt jag på en restaurang där en kompis till mig jobbade. Och så frågade jag sen, herregud, hur, vad har ni gjort? Den var så god. Jag hade aldrig känt en sån intensiv lakritssmak. Då hade de fermenterad vitlök i.
0: Oj.
1: Är inte det märkligt?
0: Ja, det var märkligt.
1: Jag är glad att jag fick reda på det efteråt.
0: Ja.
1: För att hade jag vetat innan...
0: Det är vitlöksglass.
1: Ja, det känns ju också,
0: ja, den tar emot.
1: Lite speciellt.
0: Jag är ju, den enda glassmaken som jag verkligen kan sakna är ju en jabayone. Den,
1: vad är det?
0: Ägglikör.
1: Jaha.
0: Riktigt gott alltså.
1: Mm-hmm.
0: Älskar den jäveln. Annars är jag bara, du vet, så vanilj. Allt, det är bara vanilj.
1: Åh, gud, vad tråkigt.
0: Det är glassens glass.
1: Punschbägare har jag ätit mycket i sommar, för det har alltid mina föräldrar.
0: Punschbägare, ja, får man dem i en sån liten kopp också?
1: Ja. Eller? Och så är det någon liksom fryst choklad på och smakar punsch.
0: Ja.
1: Den är så där, kan jag tycka.
0: Men inte så svängigt då med snusglass och baconglass och sånt där.
1: Nej,
0: chipsen alltså... är också på gång dit. Jag såg nu också att det var, vad var det för chipssmak som hade kommit? Men det var någon jul som det var julskinka och sådär på chipssmaken.
1: Aha.
0: Kände jag också, nu börjar ni bli för liberala.
1: Ja, varför ändra på ett vinnande koncept?
0: Ja, ja, verkligen.
1: Nej, lugna ner er.

0: Chic med Everybody Dance här i baken.
1: I MLS-matchen, alltså fotboll i USA, inte amerikansk fotboll, vanlig fotboll.
0: Mellan,
1: soccer. Ja, soccer, precis. Minnesota United spelade mot San Jose Earthquakes. Vad är det för namn? Men de spelade i alla fall en match igår, tror jag det var, nyligen i alla fall. Och då mitt i matchen så fick matchen avbrytas för det hände något oväntat. Vi kan lyssna.
2: There's a baby on the field.
0: Ett barn på.
1: Ja, då var det en spärbarn. Typ ett tvååring som hade rymt från sina föräldrar, sprang ut på planen. Så att allt stannade ju upp. Och säkerhetspersonal fångade in det här barnet ganska snabbt. Det är också kul när man ser filmer, för barnet är så glad. Kommer liksom någon sur vakt, plockar upp barnet. Han fortsätter skratta och le, och så ser man när hans mamma kommer där. Stressant. Lite generad, tar emot honom. Men det här barnet har ju blivit väldigt hyllat, eller hyllat och hyllat, men det har spridits i alla fall. Det är många som tycker att det var charmigt. Och vi kan höra vad Minnesotas tränare Cameron Knowles sa efter matchen.
3: You can hear the noise and then you're looking to see what it is, and I thought, man, that's a little bit too early to get a lifetime ban from a stadium.
1: Så det är lite tidigt att bli liksom avstängd på livstid.
0: Ja, för de blir väl ofta det när de gör de här streaksen. Eller ja, när
1: man får inte storma planen.
0: Nej,
1: det får man absolut inte göra.
0: Då är det banned for life. Ja. Det är någonting med den här reporten. Det är som att hon är lite känslolös och också så van att kommentera saker hon ser. Ja. Det är som baby on the field.
1: Exakt. Men nu är det en passning, skott på mål, and there's a baby on the field. Nästa inkast.
0: Låt oss lyssna igen.
2: There's a baby on the field.
1: Liksom helt obrydd.
0: Underbart.

0: Kid med låten En gammal vän här i baken med P3 och P4. Ganska ny låt med Kid där.
1: Ja.
0: Kom i somras. Det är ju alltid, han verkar så sympatisk, Kid Eriksson.
1: Jag tycker också det. Det är Orupsson.
0: Det är Orupsson och Sofia Wistamsson.
1: Ja, det är med.
0: Låg väl bak, eller han är väl en av dem i Tjuvjakt också, va?
1: Ja, precis.
0: Men det som är då, jag blir också lite förskräckt, för det är ett av mina typ absolut klaraste minnen från det här gamla TV-programmet Knässet. Det är ju att de en gång hade en panel där de satt liksom länge och pratade om ifall han heter Kid eller heter han Kid. Det är så. Jag vet inte varför det är så roligt.
1: Nej, men det är kul.
0: Men han verkar sympatisk.
1: Ja.
0: Du, från det till något helt annat. Ibland så brukar jag tänka att det vore trevligt att ha en övernattningslägenhet i Luleå.
1: Mm.
0: Som jag kan bo i när jag kommer dit. Jag har ju föräldrar och sådär. Jag är ju bortskämd. Jag kan ju verkligen bo där. Men ibland kan det vara trevligt att ha någonting eget.
1: Ja.
0: Men jag kommer aldrig kunna ha det. För jag kommer aldrig kunna ha råd att skaffa en övernattningslägenhet. Sådär. Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan, de har ju råd.
1: Mm, det kan jag tänka mig.
0: De har nu köpt en fastighet i form av ett gammalt 1800-tals slott i Luleå. Nej, skoja. På Irland har de gjort det. Och till den här då så är en tomt närmare 180 hektar. Och enligt då The Irish Times så uppskattas prislappen ligga någonstans mellan 20 och 30 miljoner euro. Så det var inte så billigt det där då. Och det byggdes runt 1830 och sen har det restaurerats av tidiga ägare och sånt där. Den här investeringen då är ju inte någon plan för Mark Zuckerberg och Priscilla att flytta till Irland, utan det är då en övernattningslägenhet de har skaffat där. För de har då, Meta har ett av deras kontor, internationella huvudkontor ligger på Irland.
1: Mm.
0: Så därför har de då skaffat den här.
1: Någon gång ska Mark på ett möte.
0: Exakt.
1: Han är trött på hotellet.
0: Ja, exakt. Då kan man då också kolla, han har lite fler fastigheter. Bland annat så har han då en övernattningslägenhet i Kalifornien, en i Florida och en på Hawaii också.
1: Det riger det kan.

0: Samtidigt presenterar Kanada ett stödpaket på runt 50 miljarder kronor till företag och arbetstagare som drabbas av tullkonflikten som alltså fortsätter att trappas upp. Igår hotade Trump med att höja tullarna även på bilar och bildelar från Kanada till 50%. Och under de senaste timmarna har tonläget fortsatt att vara högt. I inlägg på sociala medier säger han bland annat att USA överväger att döpa om Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerika-sjön. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Iran och Oman uppger att de tagit ett steg mot en möjlig uppgörelse om Hormuzsundet. Det här rapporterar AFP. Enligt utrikesministrarna diskuteras ett ramavtal om en korridor genom sundet och gemensam minröjning. Efter att country-ikonen Dolly Parton gått bort har president Donald Trump beordrat att det ska flaggas på halvstång i en veckas tid. Senast en president gjorde det var 1965 efter att brittiska premiärministern Winston Churchill avlidit. Trump beskriver också Dolly Parton som en av de största country-sångerskarna någonsin och att hennes bortgång sörjs av miljoner. I studion Leif Näslund.
2: Och i P3 P4 är det Vaken som pågår. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig. Varmt välkommen.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå.
1: Jag såg en väldigt gullig video förra veckan på TV4s Instagram. Den var så gullig så jag kunde inte släppa den, utan jag tar med den även till denna vecka. Och det är då ett barn i Australien som drömmer om att bli sopgubbe. Så han har nu börjat hjälpa sopgubbarna. Du kan få titta, den ligger på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Du kan ha ljud också om du vill. Okay. Så hör vi.
0: Vänta då. Nu.
2: Thomas från Australien drömmer om att bli sopgubbe. Fascinationen för lastbilar, hjul och framförallt sopbilar började när Thomas Aldworth var 4 år, berättar hans mamma. Det började med att han bara ville titta på sopbilarna, men fick till slut haka på och hjälpa till att hålla ordning på gatorna i Perth. Han lär sig för att passa in i teamet och lägger fullt fokus när han hjälper till. Och av säkerhetsskäl är en av föräldrarna alltid med. Enligt föräldrarna drömmer Thomas om att jobba med sophantering när han blir stor, och själva avfallsteamet säger att han jättegärna får söka jobb hos dem i framtiden. Men han får vänta tills han är lite äldre.

0: se fler klipp.
1: Det är så kul för att han är på sig någon liksom reflexklädsel och skyddsglasögon och handskar.
2: Man är inte högre än sopsunderna själv heller. Man ser bara liksom en liten tofs sticka upp och gässa när han går runt med de där sopkärlan.
1: Ja, man ser att han tar det så oerhört seriöst.
2: Ja,
1: ändå.
2: Verkligen. Vad gulligt.
1: Ja, för jag menar man kan ju ha en tanke något man vill bli. Men när man väl får testa det så kanske så kul var det inte att rulla soptunnor. Men han håller i sitt intresse.
2: Ja, jag tror, jag skulle nog inte säga att jag ville bli sop. Gubbe, säger man det? Det kanske man inte säger. Sophämtare då.
1: Ja.
2: När jag var liten. Men jag tyckte alltid det var kul när de kom. Vi spelade mycket landhockey ute på kvarteret. Och då fick vi alltid liksom dra bort målen och sådär när de skulle komma. Och då såg det så kul ut för det hängde liksom en gubbe där längst bak hela tiden. Ja. Och så hoppade han ner och så liksom nästan i fart så bara langade han in de här. Vi hade som plåtsopkärl då, så bara drog de ut en brun stor påse och slängde in det, så bara manglades allting sönder.
1: Ja, men det håller jag med om, att det är så kul att stå utan på bilen och åka. Nu är det väldigt ofta som jag tajmar sopbilen när jag cyklar hem. Så det är bara att cykla bakom en sopbil i 7 kilometer. Liksom.
2: En pikant doft. Skit.
1: Fruktansvärt.
2: Annars var det, ja, du har ju haft det jobbet som jag ville ha när jag var liten. Jag var ju väldigt, skulle ju väldigt gärna vilja köra glassbilen. Ja.
1: Det är sånt, gud vad jag imponerar på många barn med det.
2: Ja, det förstår jag.
1: Jag träffade en kompis dotter i helgen. Och så sa hon det, ja men Frida, det är hon som har kört glassbil. Och då är det bara stora ögon och så får jag berätta. Ja, det är en knapp faktiskt man trycker på. Då går signalen. Det fick jag göra. Det är otroligt bra sätt att skärma barn.
2: Ja, det förstår jag. Hade du något sånt där som du ville när du var liten?
1: Jag ville bli tandläkare ett tag, minns jag.
2: Oj.
1: Kanske inte så förvånande eftersom jag älskar att borsta tänderna.
2: Du har någon dental fixering.
1: Ja, precis. Men sen, jag tror att det varierade väldigt mycket ändå. Min lillebror minns jag. Jag frågade honom vad han ville bli när vi var små. Då sa han, jag ville bli groda. Han hade helt missuppfattat att nej Ivar, det kommer inte riktigt gå, men absolut, gör ditt bästa. Ja. Han är nu psykolog. Ja. Det var väl det närmaste han kom då.
2: Men det är ju, men det är verkligen sant det där. Det beror ju lite på vad man var i för fas i livet och vad man ville göra och sånt där. När jag blev äldre så ville jag ju bli, då ville jag ju bara att det skulle vara någonting med musik och sådär. Men jag vet att jag i en period i livet var sugen på att bli begravningsentreprenör. För jag tyckte att karaktären The Undertaker, i, alltså wrestlingkaraktären The Undertaker var frän.
1: Okej.
2: Okay. Han hade svart hatt och rock och grejer. Ja. Tänkte jag. Då kanske kan bli begravningsentreprenör.
1: Ja, det känns annars som ett jobb man kanske inte drömmer om som barn, utan att man blir det av andra.
2: Jag tror inte jag förstod alls vad det var riktigt.
1: Förmodligen inte.

Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. Den här låten heter Honeyboy och du hör den här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad ville du bli när du var liten? Vakenetsverigesradio.se. Du får gärna höra av dig och berätta. 020 99 55 00 ifall du vill ringa in och tala in på telefonsvararen. Eller så kan du gå in på kommentarsfältet och skriva bland de 90 kommentarerna som har kommit in där redan vad du ville bli när du var liten. Jag såg att Jonas skrev brandman. Det blev jag inte, skriver han sen. Hör av dig.

Blur med The Narcissist här i Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från mina hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig. Vi frågar, vad ville du bli när du var liten? Vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. 72250 är ett sms-nummer man kan använda sig av. Man skriver vaken först, gör ett mellanslag och sen berättar du vad du ville bli när du var liten. Eller ska du ringa in på telefonsvararen 020-99-55-00 och tala in efter signalen. Ann-Marie skriver, frisörska blev jag inte. Istället går jag till frisören rätt ofta. Maria skriver, ville bli ridinstruktör, sångerska och elitryttare. Det står ingenting om hur det blev. Kenneth däremot, han förverkligade sin barndomsdröm. Han skriver, köra långtradare, vilket jag även gjorde under 45 år.

0: Eagles med låten Hotel California här i Vaken med P3 och P4. Jaha hörni, vad ville ni bli när ni var små? Den frågan har vi kastat ut. Man får gärna höra av sig vakenetsverigesradio.se eller 02099 55 00. Till inkorgen har vi fått från Anneli som skriver busschaufför, som jag alltid... Busschaufför sa jag alltid när jag var liten, och när jag blev 50 då blev jag faktiskt en busschaufför, och jag älskar det. Alexandra skriver sångerska, firar 40 år på scenen nästa år. Grattis. Marie skriver i låg- och mellanstadiet så fantiserade jag mycket om att bli rättsläkare, brottsplatstekniker, mordutredare, åklagare. Men sen bestämde jag mig redan vid 6 års ålder att jag skulle bli mamma och punkare, och jag höll mig till det. Mille skriver lastbilschaufför sen 4 års ålder, och det blev jag också, även om vägen dit inte var spikrak på grund av dyslexi och handikapp. Men ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid att lösa. Kört i 14 år nu, hälsar Mille. Marie, veterinär eller hårfrissa, utbildade mig till klövervårdare, blev allergisk mot väldigt många djur och dofter. Jobbar idag med barn i anpassad grundskola.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Sleaford Mods med West End Girls är vaken med Petri och P4. Donny Våkner från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska börja handla om journalsystemet Millennium.
1: Journalsystemet Millennium som, ja, ska vi kalla det för haveri? Det var nästan det i Västra Götalandsregionen i alla fall. Där man införde det här nya journalsystemet och sen backade efter bara några dagar. Och nu har avskaffat alltihopa det här till ganska stora kostnader. Efter det här haveriet så säger socialminister Jakob Forssmed att det behövs en ny nationell samordning av nya journalsystem till vården.
2: Så här får det ju helt enkelt inte vara. Och här måste vi gå till botten med hur det här kunde ske och varför det här upprepas i region efter region.
3: Det säger han som kommentar på beskedet att Västra Götalandsregionen kan komma och betala 650 miljoner kronor för att få bryta avtalet med leverantören Oracle. Den totala kostnaden för Millennium-projektet som regionen nu valt att avsluta är uppe i 3,8 miljarder kronor.
2: Det visar på det absurda i en situation där man har plöjt ner alla de här miljarderna i ett journalsystem som inte fungerar, som personalen inte kan arbeta med, som är patientosäkert. Och sen ska man dessutom betala för att det här aldrig liksom kommer på plats.
3: I andra regioner har journalsystemet Cosmic skapat liknande problem med införandet. I våras tillsatte regeringen en haveriutredning av sjukvårdens misslyckade IT-projekt som ska redovisas i november. Frida Nygård, P4 Sjuhärad.
1: Sen tänkte jag att det ska handla om Dolly Parton också. Hon gick ju ur tiden under kvällen. 80 år gammal var hon. Det har hamnat mycket om musiken förstås under kvällen och det rapporterande som har varit. Men man ska också komma ihåg att Dolly Parton var en stor filantrop, ägnades mycket åt välgörenhet av olika slag. Bland annat så har hon sedan 1995 drivit Dollys fantasibibliotek som skickat en gratis bok varje månad till barn från att de föddes till att de är 5 år. Det här började i hennes hemort i Tennessee men har spridit sig till stora delar av USA, Kanada, Irland och Storbritannien. Hon har sagt att hon vill att alla barn ska ha tillgång till böcker och få uppleva den magiska känslan som böcker kan skapa oavsett vad familjen tjänar. Och totalt då under de här 30 åren lite drygt som det har varit så har över 300 miljoner böcker skickats ut i det här initiativet. Hon har också gjort andra saker för välgörenhet, för att minska avhoppen från skolor i sin hemkommun så instiftar hon ett program där hon ger $500, alltså lite drygt 5000 kronor till alla skolelever som går ut high school. Det minskar avhoppen från 35% till 6%. Hon har också stöttat medicinsk forskning och i början på pandemin 2020 så donerade hon $1 miljon, ungefär 10 miljoner kronor till forskning om coronaviruset, något som senare ledde till utvecklingen av Modernas covidvaccin. Så det var hon också inblandad i. Så att det är inte bara en musiker utan en verklig välgörare för gott som har gått ur tiden.
0: Och gjorde om sin låt Jolene till vaccin också. Eller en version av den.
1: Ja, hon tog ju Modernas vaccin också medan kameran rullade så att säga. Just för att uppmuntra folk att vaccinera sig.
0: Ja. Men det kommer nya låtar också, eller?
1: Det har varit tal om det och redan 2019 så sa Dolly i en intervju i podden Dolly Partons Amerika att hon har många osläppta låtar i ett valv som kan komma att öppnas när hon gått bort, något som hon nu har gjort alltså.
4: I've got hundreds, even thousands of songs and a big part of them have never even been recorded.
5: Enligt Dolly Partons egen utsago ska hon ha sjungit in några av låtarna a cappella för att framtidens artister och producenter ska kunna skapa ny musik tillsammans med henne.
4: There's enough stuff to go on forever with my music, to do compilation albums, to do actually new and original stuff. And I am purposely trying to put songs down for that very purpose, to have a click track and my vocals to where any arrangement can be done.
0: Det finns låtar nog för att vi ska kunna hålla på för evigt. Det är härligt.
1: Dolly kommer att leva för evigt.
0: Ja, det kommer verkligen göra. Dolly vaknar från Ekot. Du ska ha tack.
1: Tack.

Och Dolly Parton med låten World's on Fire. Jag vill få gärna fortsätta att höra av dig till oss och minnas Dolly Parton. Hade du någon relation eller bara vill skriva av dig så går det jättebra att göra det på vakenetsverigesradio.se eller ringa in till telefonsvararen på 020 99 55 00. I mejlkorgen har jag fått från Nattvakten i Norra Dalarna som skriver på: då jag jobbar natt så tog det en stund innan jag fick höra att vår Dolly lämnat in för änglaliv. Få personer på vår jord når upp till moder Teresas status, men hon gjorde det genom att vara ödmjukheten personifierad. En grym spätta från landet på andra sidan pölen lämnar efter sig ett arv som blir oerhört svårt att överträffa eller att komma i närheten av. Tack Dolly för alla fina minnen jag fått av dig, både i form av musik och film.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

0: Ella Langley med Be Her, innan det också Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi tävla i nattjakten. I onsdagsversionen av nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Det finns en prispott, vad vore annars för tävling? Den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Du mailar till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut det rätta svaret. Du behöver inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna. Tycker du att det här är lätt som en plätt redan efter 30 sekunder in på första ledtråden? Ja, då mailar du. vaken@sverigesradio.se. Första ledtråden, den låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, Earth, Wind and Fire med I Write a Song for You. Jag skriver en låt för dig. Vaken.sverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Tove Lo och Stromae med The Fleur. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det sena Spyro med låten Great Expectations.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar i Austin, Texas, där många nu sörjer Dolly Parton som gick bort igår. Som Mike och hans dotter Riley som säger att det är svårt att förstå att hon är död.
3: It's crazy, it's mind-boggling a little bit because it's just like a month ago you were kind of hearing a little bit about her and so to hear her was all of a sudden was crazy.
4: Det är inte mer än någon månad sen som man började förstå att allt inte stod rätt till och nu är hon död. Det känns galet, säger Riley, och hennes pappa Mike håller med.
5: It's crazy. She was a music icon. She spanned generations and her music crossed all cultural and genres.
4: Hon var en musikikon som förenade generationer, säger Mike.
5: Yeah, she's one of the few artists that I can remember my parents.